Sunnuntai on lepopäivä ja pyhitetty yksinololle. Suukottelut ja kyläilyt sopivat minä muuna päivänä tahansa, kunhan ei vain pyhänä. Vieno Kekkosen lopullisena läpimurtona pidetty kappale Ei koskaan sunnuntaisin antoi neuvoja tähän tyyliin. Kreikkalaiseen käännöslauluun suomenkielisen tekstin kirjoitti Saukki, kappale saman nimisestä kreikkalaisesta romanttisesta komediaelokuvasta. Vieno Kekkosta tällä vuoden 1960 levytyksellä säesti Jaakko Salon orkesteri. Kekkonen teki etenkin 60-luvulla Salon orkesterin kanssa paljon yhteistyötä, toimi heidän laulusolistinaan. Tämä Ei koskaan sunnuntaisin myös Salon sovitus. Olen iloinen, että olet valinnut viettää pyhäpäivääsi juuri minun, eli Bogebergin Jennan ja Iskelmaradion seurassa. Toivottavasti tämä musiikillinen tuokio saa olon tuntumaan kepeän rennolta, vietitpä sitä sitten yksin tai yhdessä. Minä pidän sulle vähintäänkin seuraa tältä studiosta käsin. Viettääköhän Amor, eli Cupidokin välipäivää sunnuntaisin, vai viritteleekö joustaan viikon jokaisena päivänä?

No niin, kas niin, lauloi Tuula Anneli Rantanen Triola-orkesterin säestyksellä. Ruotsalainen käännöskappale, suomenkielinen teksti Kari Tuomisaaren. Tosin joissakin lähteissä myös Olavi Virta oli mainittu sanoittajana. Tämä levytys vuodelta 1958. Tuula Anneli Rantasen ura laulajana käynnistyi 50-luvun puolivälin jälkeen. Ajalle tyypillisesti laulukilpailun voitto oli sysäävä tekijä. Ensimmäinen levytys Kaunis pesijätär oli menestys. Myös Unhoita menneet ja Miksi kuljen olivat suosittuja. Luontosymboliikka on läsnä useammassakin Juha Vainion kirjoittamassa kappaleessa, eikä tämä seuraavakaan tee poikkeusta. Eino Grön levytti ystävänsä Vainion kirjoittaman Ääretön aava ympärillään 80-luvun loppupuolella Jaakko Salon sovituksella. 80-luvulla Juha Vainio eli uutta elämänvaihetta. Raitistuminen ja avioero olivat varmasti osa syitä. Kappaleita syntyi tiuhaan tahtiin ja mies alkoi sanottamisen rinnalla myös säveltää yhä enemmän. Yhteistyö Salon kanssa oli myös tiivistä.

Kaikki muu turhaa ois, kunhan olla vain vois, synnyin saarensa arvoinen. Jollain tapaa aika arvokas lause, nöyrä. Edellä Juha Vainion mestariteoksen Ääretön aava ympärillään tulkitsi Eino Grön. Syyskuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään vajaa viikko kesän loppumisesta. Tai niin, onko se sitten tarkka raja, että kun kuukausi kääntyy elokuulta syyskuulle, niin hups vaan, kesä loppui, syksy tuli. Kuulutko siihen niihin, jotka puhuvat jopa elokuun puolella jo syksystä? Iltojen pimentyminen toi jo viime kuussakin toki kotoista syksyltä tuntuvaa fiilistä, mutta kyllä minun mielestä elokuu on vielä ihan ehta kesäkuukausi. Muistellaan sitä mennyttä kesää vielä hetkinen siitä, tai ainakin jonkin vuosia sitten olleen kesän tunnelmista, kertoo nyt Kai Hyttinen. Muistan kesän.

Muistan kesän lauloi Kai Hyttinen. Kappale on Rauno Lehtisen kirjoittama. Se muistetaan myös romanttisesta komediaelokuvasta Vain neljä kertaa, jonka ohjasivat Aito Mäkinen ja Virke Lehtinen. Lämmin tunnelma tässä laulussa, myönteinen muisto nuoruuden rakkaudesta. Ei ihan tyypillistä yleensä niin mollivoittoisissa Suomi-iskelmissä. Tämä seuraava iskelma ammentaa viihdemusiikista ja jatsista. Kappaleen on säveltänyt Valto Laitinen ja hän on kertonut, että Toivo Kärki kehotti häntä sovittamaan kappaleen tangoksi, jotta se menestyisi paremmin. Jats kuitenkin sykki säveltäjä Laitisen suonissa sen verran voimakkaana, että hän ei tangolle taipunut. Onneksi näin, sillä nyt saamme nauttia tästä viipyilevän tyylikkäästä jatsahtavasta tunnelmasta.

kyllä tämä kappale jotenkin tämmöisenä jatsahtavana versiona minun mielestä paremmin soi kuin jos se olisi tangoksi sovitettu. Kun syksy saapuu Helsinkiin, sen tulkitsi ilmeikäs laulajatar Meini Sirén. Kappaleen sanoittajana Ulla Sand, sovittajana Ossi Malinen, joka myös johti levytyksellä orkesteria. Kuihtuu kesäinen maa on herättänyt vuosien saatossa keskustelua alkuperästään. Se on merkitty esittäjänsä Rauli Päding Somerjoen nimiin, mutta saanut osakseen plagiointisyytöksiä. Kappale, kun olisikin kuulema alkujaan Unkarista peräisin. Ilmeisesti tämä plagiointiepäilys vahvistui vuonna 2018 todeksi, kun eräs oululainen unkarilaisen musiikin harrastaja alkoi viemään asiaa eteenpäin ja vyyhti sen myötä alkoi purkautua. Monet pitävät kappaletta yhtenä Padingin parhaista, joten siinäkin mielessä harmi, että tekijänoikeudet eivät ole menneet alusta pitäen maaliin.

Ensimmäinen julkaistu kappale, jolla Padding ja Agents tekivät yhteistyötä. Vuosi oli 1981. Kappaleissa Pirkko-Liisa Vakkurin teksti ja Jukka Ollilan sovitus. Kuihtuu kesäinen maa. Tyyliniekka niin lavalla kuin sen ulkopuolellakin. Äärimmäisen lahjakas kaveri, tanskalainen trumpetisti, joka oli kuitenkin samalla jollain tapaa niin suomalainen. Musiikki oli hänelle kaikki kaikessa ja hän oli valmis jakamaan tietämystään ja osaamistaan auliisti myös kaikille halukkaille. Puhun Jörgen Petersenistä, jonka trumpetti soi hunajaisesti ja vaativasti samaan aikaan täynnä ilmaisuvoimaa ja osaamista. Soitan sulle nyt hänen tuotantonsa bravurinumeron, tai ainakin yhden niistä. Amerikkalaista alkuperää Boulevard of Broken Dreams, särkyneen toiveen katu. Kappaleessa on Petersenin oma sovitus, levytys vuodelta 1962. Särkyneen toiveen katu.

Auringonlaskujen ystävänä näen sieluni silmin tuon upean punaisen taivaan, josta Viktor Klimenko tuossa edellä lauloi. Sitä näkyä voisi tuijottaa ja ihastella loputtomiin. Italo-iskelmä Cielo Rosso, jonka sanoitti suomeksi Saukki, Antti Hyvärinen sovitti. Punainen taivas. Ennen äskeistä soi Särkyneen toiveen katu mestari Jörgen Petersenin tulkitsemana instrumentaalina. Sinä kuuntelet parhaillaan iskelmaradiota, jonka puikoissa tuttuun tapaan Jenna. Italo-iskelmiä on Paolo Koivuniemikin urallaan levyttänyt. 80-luku hänelle aikamoista nousukiitoa ja suuria ikivihreitä hittejä on jäänyt tuolta ajalta elämään. Luotan sydämen ääneen, aikaan sinikellojen ja näitä Italo-iskelmiä aikuinen nainen, hei buonanotte ja niin edelleen. Tämä seuraava löytyy albumilta Sen siksi tein, jolle Koivuniemi levytti kappaleen nimeltään Jostain soi musta blues.

Hän soi Musta Blues, Paula Koivuniemi tulkitsi tunnistettavaan tyyliinsä. Esa Nieminen säveltäjä, sovittaja, Jorma Toiviainen sanoittaja tälle vuoden 1989 levytykselle. Rakkauslaulujen aatelia, jota on levytetty meillä ja maailmalla valtava määrä erilaisia versioita. Alun perin elokuvasävelmä ja onpa kappale pokannut parhaan laulun Oscarinkin aikanaan. Amerikkalainen käännös Niin paljon kuuluu rakkauteen. Saukin sanoin ja Nakke Johanssonin sovituksella sen laulaa Freddy vuoden 1972 levytyksellään. Hänelle oikein menestyksen vuosikymmen tuo 70-luku. Kappale on osa samannimistä studioalbumia, jonka Yleisradion musiikkitoimittajat valitsivat vuoden 1972 parhaaksi kevyen musiikin levyksi. Valintaa perusteltiin näin. Levy on suomalaista iskelmätuotantoa parhaimmillaan ja osoittaa sellaisenaan kotimaisen kevyen musiikkiteollisuuden kehitystulokset.

Italo-iskelmä, se on elämää, tallentui suomeksi levylle Lea Lavenin laulamana 60-luvun lopussa. Tuohon aikaan suuri läpimurto antoi vielä odottaa ja nainen heitti pääosin rock-keikkaa klubeilla. Laven kiersi Se on elämää -kappaleen kanssa levyyhtiöitä läpi ja kuinkas ollakaan, vielä levytysvuotenaan 69 kappale päätyi lopulta radiosoittoonkin.

Taas päivä on mennyt, lauloi Titta, eli Titta Jokinen, näyttelijä, laulaja. Käännöskappaleessa Ere Kokkosen suomenkieliset sanat ja Nakke Johanssonin sovitus. Johansson myös johti orkesteria tällä vuoden 73 levytyksellä. Juuri sopivasti vielä on aikaa yhdelle laululle. Se olkoon muistutus hetkessä elämisen tärkeydestä. Kun maltaa pitää silmät auki ja pysähtyä hetkiin, on ympärillä vaikka mitä ihmeellistä. Muistetaan rakkaita ja läheisiä ja hymyillään vastaan tulijoillekin. Se ei maksa mitään ja ihan varmasti ilahduttaa. Ranskalaisen käännöslaulun Eilen kun mä tiennyt en on sanoittanut suomeksi Reino Beckman ja sovittanut Seppo Rannikko. Kappale on Tapio Heinosen isoimpia, ellei se isoin hitti, vaikka hän ei laulun alkuperäislevyttäjä Suomessa olekaan. Koskettava teksti, jonka Heinosen vähäeleinen sykähdyttävä tulkinta täydentää. Kaunista sunnuntain jatkoa sinulle, kuullaan taas viikon päästä. Iskelmaradiosta Jennalta, heipat!

Kuihtuu kesäinen maa, vaikka mieli viipyilee vielä auringon alla, on tämänkertainen Iskelmäradio osuvasti otsikoitu. Jenna Bogaberg oli toimittajana. Tuo viimeinen kappale oli Tapio Heinosen Eilen, kun mä tiennyt en. Löytyy myös Yle Areenassa. Tästä siis äsken kuultiin uusinta eiliseltä sunnuntai-aamulta.

0: Tässä kuultiin hieno Eurovisi-pastissi Pilvi Hämäläiseltä, Mon Cheri.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
4: Toivottavasti ruumis löytyisi.
5: Tässähän on se riski olemassa, että joku rohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: 3 minuutin kuluttua kuullaan kello 4 uutiset. Jalmari Salaterä toimittaa. Sitä ennen vielä lähtee soimaan Kelle mä soitan. Artisti on Ilta.

0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksanhaltin osavaltiovaaleissa. AfD on saamassa 44% äänistä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche...
0: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltain yhteiset. Pohjois-Korean mukaan 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa toista yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palaamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoin maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10–20, Lapissa 5–10 astetta.
2: Jalmari Salaterä toimitti siis kello 4 uutiset. Kello on 2 minuuttia yli aamu 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eilen aamulla, kun tässä paikalla viimeksi istuin, niin ennustukset kertoivat, että yön aikana on pakkasta pohjoisimmassa osassa Suomea. Ja kyllä se siltä näyttää, että Lapissa on ollut pakkasta, idässä ollaan plussan puolella, mutta esimerkiksi Käsivarressa nyt tuossa ennen kello 4, niin -3 astetta näyttäisi olevan Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkasasteita. Mutta kuten tuossa Jalmarikin kertoi, niin tästä päivästä on tulossa selkeä ja kyllä ne lähtee kiipäämään lämmön puolelle ne mittaritkin. Laura Haikala oli tuossa yöradiossa ja nyt sitten, kun eletään jo kello 4 jälkeistä aikaa, niin puhutaan Radio Suomen varhaisaamusta. Ja Reetta Arvila täällä nyt sitten tuurissa. Maanantai 7. päivä syyskuuta on tänään. Miro, Milo, Arho ja Arhippa ovat nimpparisankareita tälle 7. päivälle. Musiikin puolesta lähdetään liikkeelle Apulannalla. Tämä on tietenkin laulu nimeltä Hiekka. Oikein hyvää huomenta muuten kaikille. Voksasinko sanoa?

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Mitäpä Radiosuomen varhaisaamun kuuntelijoille kuuluu näin uuden viikon alkaessa? Mulla on aika rapsakka olo. Ei johdu siitä, että olen ollut jossain humpalla, vaan 7 tuntia huvipuistossa eilen ja meni tietenkin aina aivan sinne sulkemisaikaa asti. Ja sitten kun pääsi kotiin, niin vähän paleli, koska siellä oli koko päivä ollut aika koleassa säässä. Ja varmaan oli vähän jotenkin adrenaliinia, niin ei meinannut tulla unisilmään. Mutta täällä siis ollaan Reetta Arvila aina tuonne 6:00 saakka. Ja oli se sen arvoista se keikka. Tietenkin oli lystiä noin muutenkin, mutta tiedättekö Linnanmäen sen derbykisan, sen vanhan klassikon, jossa siis nakataan tai heitetään, vieritetään oikea sana, palloja niihin koloihin. Ja sitten se hevonen ottaa aina askelia siellä derbyradalla. Mulla tuli voitto siitä kisasta. Aika harvoin tulee käytyä Linnanmäellä, mutta silloin kun käyn, niin aina pelaan derbyä. Ja tiedättekö mitä nyt kävi? Mä voitin sen. Ei puhuta tarkemmin siitä, että kuinka monta kisaajaa siinä oli. Enemmän kuin minä. Muutenhan se ei olisi kisa. No okei, muutama kanssakilpailija siinä oli ja mähän kävin vähän tutkimassa ensi asiaa, että miltä siellä ihmisillä näyttää taktiikat ja huomasin siinä edellisessä, tai kun kävin kurkkaamassa, että eräs mies voitti sen, aika hiljaa vieritteli niitä palloja ja tämä mies oli sitten mua vastassa siinä derbyssä. Eli hän oli siinä ihan tosissaan liikenteessä, varmaan useamman kerran sitä siinä sitten pelannut. Mä kävin vähän pientä hermokisaa, mä sanoin hänelle, että huomasin, että voitit tuossa äsken ja olit aika hyvä. Mä otin siltä luulot pois. Nimittäin mä voitin sitten sen kierroksen. Tuli hyvä mieli. Aika pienestä se voi ihminen tulla iloiseksi. Saa onnitella. No ei vaiska. Hei, Pekka Nisulta tuolta se nyt kävelee.

Marko kirjoittelee, toivottaa huomenta, mutta myös kirjoittelee tuosta mun derbykisan voitosta. Tiukka kamppailu, niin vuoden urheiluhetki. Kutsu linnanjuhliin, samaa mieltä Marko, ihan ehdottomasti. Kyllä. Äsken siis soi Pekka Nisu, jatketaan nyt Irinan tahdein hiljaisuus.

0: Yhä paranee. Rasavilli ehdottaa minun Linnanmäen derbykisan voiton kunniaksi kansanjuhlia torilla. Kuulostaa komealta. Saattaa jäädä järjestämättä. Mä tässä aina kun tiedän, että on tulossa lähetys, niin vähän jo olen päivää paria ennen katselemaan, että mitäs tässä nyt on tapahtunut, jos sattuu silmään jotakin kiinnostavaa. Ja takataskusta nyt löytyi uutinen, joka oli julkaistu Hesarissa joitakin päiviä sitten huumorinobeleihin liittyen. Huumorinobelit eli IG-nobelit jaettiin torstaina Zürichissä Sveitsissä. Ja nämä on siis tämmöisiä niin kuin ihan tieteellisesti tehtyjä tutkimuksia, mutta saattaa aiheuttaa vähän hämmennystä. Eli saattaa ensin naurattaa se ajatus, että kappas tämmöistäkin on tutkittu, mutta sitten ehkä se herättää vähän siinä myöskin ajattelemaan sitä ilmiötä, mikä johonkin tutkittavaan asiaan liittyy. Tässä on monenlaisia eri kategorioita, mutta tämä taloustieteen palkinto, tämä kiinnitti erityisesti mun huomion. Tässä siis voitti tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisemmin epäeettisen käytöksen kuin pienituloisemmat. Ja tätä oli muun muassa esimerkiksi todennettu sillä, että he vievät todennäköisemmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat. Näin tässä kirjoitetaan tässä Hesarin jutussa. Eli nämä tutkittavat jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipurkin kanssa. Ja no, te tiedätte nyt sitten juonen kuvion. Sitten kun tutkijat palasivat katsomatta, miten kävi, oliko karkit hävinnyt, niin ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat olivat syöneet lähes 2 kertaa enemmän karkkeja kuin muut. Ja tässä samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että nämä samat ihmiset, jotka syö siis lasten karkit salaa, niin todennäköisemmin kiilasivat muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olevan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yhteiskuntaluokasta en tiedä, mutta nostan kyllä käden pystyyn syyllisyyden merkiksi. Kyllä on tullut joskus salaa syötyä lasten karkkeja. Varmaan aika monella sama kokemus. Kello on 20 minuuttia yli 4:00. Empire of the Sun soi nyt tässä. We are the people.

Jäin nyt miettimään lapsilta salaa karkin syömistä. Silloin kun lapset on aika pieniä, niin silloinhan se onnistuu aika hyvin. Että vähän salaa hiippailee keittiöön ja käy siellä jossain herkkulaatikolla, missä ehkä lasten viikonloppukarkit on. Mutta sitten, kun he kasvavat vähän isommiksi, niin tuntuu, että aina he kyllä kuulevat, jos joku pussi rapsahtaa. Varmaan he siihen ehdollistuvat ja heti tietävät, että mitä siellä vanhemmat on oikein puuhaamassa. Ja sitten tietysti ne aina myös haistaa. Mitä sulla on suussa? Sulla on jotakin suussa. Sitten aina änkyttää siinä, että ei ole mitään yrittänytkin poskeen piilottaa, koska sehän päättyy siihen se tilanne, että pitää näyttää, että onko jotain suussa. Kyllä itsekin muistaa lapsuudesta, kun oma isä söi aina sisuja. Ja tietysti sitten itsekin oppi niitä senä syömään, niin sisuhan nyt tuoksuu niin voimakkaasti, että aina jäi kiinni, jos sisupastilli oli heittänyt suuhun. Ja sitten sitä pitää tietenkin tarjota myös lapselle. Ei ole reilua, että toinen vaan saa.

0: Mariska ja pahat sudet asialla kukkurukuu.
1: Tervetuloa taas MS-mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoja. Katso MS-mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Heti tuosta ensikiekaisusta ei jäänyt epäselväksi, kenen kappale on kyseessä. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Täällä Päivi kirjoittaa kylmästä Hervoodista, että sisua syötiin salatupakan jälkeen aina. Näin hän muistaa. Mutta eikö siinä jäänyt sitten kiinni? Koska kaikki tiesi, että nyt on sitten tupakoitu, kun on syöty sisua. Koska tosiaan se sisun tuoksu on niin voimakas, että sen kyllä haistaa. Mutta totta, tehokas kyllä peittämään muita hajuja. Hän jatkaa, että silloin kun heillä oli lapset pieniä, niin ei annettu karkkia. Tietysti vanhemmat yritti salaa syödä ja vanhemmalla tytöistä oli niin herkkä hajuaisti, että haistoi karki jo kaukaa. Ja oli kun mä aina vetänyt oikein isän suu auki, kun halusi nähdä, että mitä se olikaan syönyt. Kiinni jäätiin. Näin se vaan aina menee. Tuosta sisupastillista. Alkoi tekemään mieli muuten sisupastillia, nytkö tästä puhuu. Nämä tämmöiset tuoksumuistot, niin nehän on tosi voimakkaita. Tulee lapsuus mieleen siis. Sisupastilli, ajatelkaa, että vuodesta 1928 on syöty sisupastille ja toi logo on ollut ihan muuttumaton sieltä alkuvuosista lähtien. Eli se on lanseerattu semmoisenaan silloin vuonna 1928. Turkulainen makeistehdas, tehdasosakeyhtiö Ceres. Myöhemmin Oy Ceres AB, niin siellä on Hämeenkadulla sijainnut tehdas ja se oli tuonut markkinoille silloin aikanaan sen sisupastilli. Nössö Nova puiden oksilla.

Mä jäin nyt tutkimaan tätä sisupastillihistoriaa vielä tarkemmin. Se oli kuulemma aika monimutkainen homma löytää se lopullinen resepti siihen sisupastilliin. Sereksen kemisti Johan Ponkamo oli tämä kaveri, joka oli aloittanut tämän pastillin kehitystyön vuonna 1927, eli vuotta aiemmin, ennen kuin se saatiin markkinoille. Ja apuna hän käytti saksalaisesta kirjasta löytämänsä arabikumia sisältäneiden viinikumitablettien ohjetta. Ja kulma siinä on ollut semmoinen yritys- ja kokeiluerehdystaktiikka, eli se erikoinen sisuaromi, niin se oli syntynyt vasta useamman kokeilun jälkeen. Ja tämä sisupastillin koostumus on edelleen tarkkaan varjeltu salaisuus. Ja tämähän on hauska, kun tässä on tosiaan tämä vanha logo. Se on kirjoitettu vanhalla fraktuuralla. Fraktuura ei ollut itselle ihan tuttu sana, mutta se on siis kirjasinten ryhmä, joka kuuluu goottilaisiin kirjaintyyppeihin. Tulee latinasanasta fractus, eli murtunut. Ja nykylukijasta, jos ei tunne sisua, niin se

ja sehän näyttää paremminkin se sana gifulta, että ihan niin kuin siinä lukisi gifu, mutta kyllähän me nyt tiedetään, että se on sisu. Ja sitä ei oikein tiedetä, että mistä se sisupastilli on niin kuin saanut nimensä. Luultavasti siellä on brainstormattu. Ei ole varmaan käyttänyt sanaa brainstormata silloin 20-luvulla, mutta sisu oli kuitenkin silloin semmoinen muotitermi. Ja niinpä sitten tuon pastillin nimeksi tuli tosiaan toi sisu. Suurlähettiläät soi, kun kello on 4.40. Reetta Arvila toivottaa hyvää varhaisaamua kaikille. Nyt ollaan maailmanlaidalla.

0: lähistys tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Mutta mulle noin kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
4: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
6: WhatsAppissa on numerossa 0401455666. Tulee viestiä sisusta. Täällä on lopetettu kulma sisun syönti siihen, kun se siirrettiin Aurasta Italiaan. Ja Pax-pastillillakin yrittivät peitellä viinan hajua aikoinaan. Samainen päivä, joka kertoi, että salatupakan jälkeen oli nautittu aina sisua ja epäilin, että eikö siitä sitten jäänyt kiinni, kun tuoksui se sisu. Mutta ei kuulemma, äiti ei koskaan sanonut mitään. Ja sitten tähän liittyy myös semmoinen konsti, että koska se savukkeen hajuhan jää myös käsiin, niin kulma hierotti ruohosipulia sormiin. Tämä oli ihan uusi mulle. Mutta näin siis 60-luvulla, näin siis todistaa Päivi täällä WhatsAppin puolella. Jaha, muistata Reetta, että sisu on myös kuorma-automerkki, jonka valmistus alkoi 1931 ja nykyään myös puolustusvoimissa käytetty merkki. No niin, no nyt ainakin muistan. Kiitos tästä hoksautuksesta. Helmi Marleena olisi nyt sitten luvassa. Älä kato mua noin, on tämän laulun nimi. Uutuuskappale kyseessä. Tuore biisi häneltä.

0: jatkua vaan.
1: Kauniisti lauloi Helmi Marleena tuossa uutuuskappaleessa. Älä kato mua noin. Tuosta sisusta vielä muutama sananen. Täällä ansiokkaasti WhatsAppin puolella laskeskeltiin, että jos oli vuonna 1928, kun se sisupastilli lanseerattiin, niin tässä on parin vuoden päästä sitä 100-vuotisjuhlat. Ja pitääkö tässä nyt sitten lähteä jotain areenaa tai jäähallia varaamaan bileisiin, niin kuin nykymeno yleensä on. Näin siis WhatsAppissa mietiskellään. Tuosta sisusta vielä sen verran, että silloin ekana vuonna niitä rasioita myytiin 28 000 kappaletta ja nykypäivän mittareillahan se on tietysti vähän, koska nykyään syödään niin paljon erilaisia karkkeja ja pastilleja, mutta ennen vanhaa siihen aikaan niin paljon vähemmän ja yksi karkki lapsille silloin tällöin riitti. Mutta sitten kun meni nuo vuosikymmenet eteenpäin, niin kun tultiin tuonne vaikka 90-luvun alkuun, niin sisusta oli tullut Suomen kuudenneksi myydyin makeinen. Ja siihen aikaan niin markkinointi liitettiin vahvasti jääkiekkoon. Eli se sisun logo oli esimerkiksi kaikissa liigatason jäähalleissa aloitusympyröiden sisään maalattuna. Muistaako joku tämmöisen? Jep, aika kiinnostavaa. Uutta kohderyhmää tavoiteltiin sokeriton sisu 2000 pastillilla, joka oli mainostekstien mukaan pehmeä, sopivasti sähäkkä ja luonteeltaan kuin suomalainen nainen. Aha, tämä jatkuu tämä juttu tässä, että mä siis Wikipediaa nyt tässä ihan tutkin, täällä on tosi ansiokkaat kyllä pitkät pätkät tästä sisupastillista, niin kas kummaa, kansa ei kulma ihan hirveästi innostunut tuosta mainostekstistä. Eikä tuosta tuotteestakaan ilmeisesti, koska se vedettiin nopeasti pois markkinoilta. En muista maistaneeni. Sisu 2000 pastilli.

Road Don Johnson Big Bandilta siinä. Oikein hyvää huomenta kaikille. Toivottaa Reetta Arvila. Tänään on 7. päivä syyskuuta. Kello on 4 minuuttia vaille 5:00. Ja sehän tietää sitä, että kun kohta kuullaan Jalmari Salaterän toimittamat kello 5:00 uutiset, jossa muun muassa kuullaan, kuinka valtakunnallinen maanpuolustuskurssi käynnistyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia vielä Antti Tuiskun Elämä tuulee, baby. Eipäs kuunnellakaan sitä, vaan kuunnellaan Hector.

0: Päättäjät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Ines Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Aamu on lähes koko maassa selkeä, paikoin voi olla sumua. Länsi-Lapissa ja paikoin maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä ja myöhemmin tulee myös paikoin sadekuuroja tai sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-20, Lapissa 5-10 astetta.
1: Siinä siis kuultiin kello 5 Yle Uutiset. Jalmari Salateränne toimitti, kello on 2 minuuttia yli 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuunnellaan nyt se Antti Tuiskun Elämä tuulee, baby. Jospa se nyt onnistuisi.

alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita, 7. päivä syyskuuta on tänään. Miro, Milo, Arho, Arhippa viettävät nimipäiviään. Ja tiedoksi myös, että tuossa ennen kello 5 on puhuttu vähän sisusta, sisupastilleista. Ja otetaan vielä muutama viesti, kun on tullut tänne WhatsAppiin kuulijoilta hauskoja tarinoita. Täällä muistellaan, että Eno söi sisua paljon ja ilman kos. Tamperilaisen jääkiekkoseura KV:n kannattaja 60- ja 70-luvulla ja yleensäkin mitä pelejä Tampereella pelattiinkin, niin hänellä oli aina sisuaski taskussa. Joskus hän tarjosi niitä meillekin. Siitä minustakin tuli sisunsyöjä silloin, en enää vuosikymmeneen ole ostanut niitä. Mulla on käynyt vähän sama homma. Pienenä tuli syötyä, koska tosiaan iskellä oli aina sisuaski jossakin, niin niitä imeskeltiin oikein hartaudella. Pitää ehkä kokeilla nyt sitten uudelleen. Ja siellä vielä toinen viesti. Sisupastillista halusin vain sanoa, että minulla on aina sisua kotona. Kuulemma hyvä keino, kun suu tuntuu kuivalta, niin sitten sisupastilli auttaa. Näin terveisin mummo, 76.

Onnistuhan se. Elämä tuulee, baby. Antti Tuiskulta kuultiin siinä. Jos nyt on napsahtanut radio päälle, niin hyvää

0: Nena ja ne kuuluisat 99 ilmapalloa.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Oletteko muuten käyneet autokaupoilla vastikään? Mä oon joskus lauantaina ohjelmassa tilittänyt sitä, kuinka mulla on aina joku romuauto ja tilanne on pysynyt edelleen samana. Aika vanha auto on alla ja oon tässä miettinyt, että pitäisikö ostaa aikuisiän ensimmäinen vähän niin kuin tuorempi auto ja suunnitellut autokaupoille lähtemistä. Ja siksipä mä jäinkin lukemaan Kalevan juttua. Tämä on tosi vähän niin kuin tämmöisille ensikertalaisille suunnattu, mutta ihan ansiokas juttu siitä, että mitä täytyy ottaa huomioon, jos lähtee autokaupoille. Tämä on tämmöistä aika ensikertalaiskamaa, mutta Markus Pekkala, tämmöinen 20 vuotta alalla ollut automyyjä, on ollut tässä Kalevan jutussa jututettavana. Ja tässä nyt on tietysti puhuttu budjetista ja kehotettu pysymään siinä. Kulma saattaa autokaupoilla helposti sitten vähän innostua ja ehkä ostaa yli varojensa auton. Eli kannattaa vähän niin kuin huutokaupoilla miettiä etukäteen, että tämä on mun maksimibudjetti ja siinä pysytään. Koeajo on tietysti tosi tärkeä. Kannattaa käydä kaikilla erilaisilla teillä ajamassa, että näkee kunnolla, että miltä se oikein se tuntuma siihen autoon tuntuu. Olipas hassusti sanottu, mutta tiedätte mitä tarkoitan, jotta tietää vähän nopeassa vauhdissa ja sitten vähän semmoisessa pienemmässä ajossa, että miltä se oikein näyttää. Ja kulma edelleen saa tingata. Se ei ole vissiin enää ihan niin yleistä se tinkaaminen. Monestihan autot on nykyään netissä myynnissä, käydään paljon semmoista digikauppaa. Ja kuulemma yritetään silloin hinnoitella suoraan kerralla nappiin. Ja ennen oli tinkausvaraa enemmän, mutta kyllä se autokauppoihin edelleen liittyy se tinkaaminen. Eli kannattaa uskaltaa tehdä tarjouksia. Ja jos molemmat on tyytyväisiä, niin ei muuta kuin sitten kaupan tekoon. Ja se nyt on tietysti selvää, että jos myyjä liikaa yrittää painostaa tai ohjailla, niin kannattaa olla tarkkana, että on sitten tyytyväinen siihen omaan ostokseensa. Onko tuota kokeneita auton ostajia paikalla? Nyt saa omia vinkkejä jakaa. Mitä kannattaa ottaa huomioon autokaupoilla? Halo Helsingillä, kaikki päättyy kyyneliin.

0: Kuunnellaan hei tästä Markon viesti liittyen autokaupoilla oloon.
1: Marko, huomenta. Muutaman auton eläessäni ostanut ja tinkaaminen on ihan ok ja varmaan on jokaisessa autossa jollain lailla pyrkinyt neuvottelemaan sitä hintaa, mutta sitä lopullista pohjaahan ei tavallaan löydy koskaan. Eihän sitä tiedä, mikä se oikea hinta kulloinkin on, kun se riippuu siitä, onko se auto vaihtoauto, uusi auto. Jos se on vaihtoauto, siihen on tullut joku auto vaihdossa ja onko siinä minkälainen kauppa syntynyt. Nämä on aika monta liikkuvaa tekijää. Mutta pääasiahan on, että myyjä ja ostaja on tyytyväisiä ja nimi on paperissa. Ja sitten se termi siihen koeajoon, niin mahdollisimman monissa olosuhteissa voisi käyttää koeajaa, niin on tyytyväinen. Heippa ja hyvää päivätkö.
0: Heippa ja hyvää päivää jatkoa. Kiitos viestistä. Jep, asiaa siinä siis Markolta. Korpikirjailija kirjoittaa, että kyllä vaan pitää tinkiä. Myyjä väittää hinnan olevan tiukan ja kulma korpikirjailijana katsoo myyjää piinaavan hiljaisuuden verran. Sitten ilmoittaa oma hinnan ja sanoo, että tarjous on voimassa 2 minuuttia, käännyn poispäin ja niin vaan myyjä huikkaa perään. Ja jos ei tule kauppoja, niin sitten menen toiseen liikkeeseen. Aina tärppää jossain. Joo, täällä muutkin laittaa, että kannattaa olla malttia, kun lähtee autokaupoille. Kun se autokuume nousee, nuku yön yli. Olet järjilläsi. Terveisi Arto. Tämä onkin ihan hyvä vinkki meikäläiselle. Mä oon aika nopea liikkeissäni, kun jotakin päätän. Ja näen jo itseni ensimmäisessä autokaupassa, ensimmäisen auton parissa. Tai käyn sen koe ajamassa ja sitten mä oon silleen, että no niin, tehdään kaupat. Mutta joo, varmaan kannattaa tuumailla yö yli, niin siitähän se sitten lähtee varmistumaan se, että on varma siitä omasta valinnastaan. Näin mä oon ymmärtänyt, kun mä oon sen oman romuni kanssa korjaamolla ollut, että korjaaja on lohduttanut, että nämä on aika pikkurahoja, mitä sä nyt tähän korjaamiseen laitat, että jos uutta autoa ostaa tai on niin kuin jotenkin tosi kallis auto, niin kuulemma sitten korjauskustannuksetkin on sitä myöten aikamoiset. Ja olen ymmärtänyt, että esimerkiksi sähköautoissa saattaa olla tosi, tosi kalliita ne korjauskustannukset. Saa korjata, jos on väärässä. Tuntuu siltä, että, ja on kai siitä puhuttukin, että käytetyt autot on nykyään aika kalliita. Ei ole ihmisillä niin paljon rahaa, niin sitten ostetaan käytettyjä autoja. Mutta se tinkivara, niin se kyllä kannattaa pitää mielessä, että sitä nyt ainakin kokeilee. Kuunnellaan Knipiltä päiväkirja.

WhatsAppissa annetaan vinkki, että kannattaa ottaa asiantuntevaa automontteeraaja mukaan autokaupalle, jos itsellä on epävarma olo. Ja jos mä nyt totta puhun, niin kyllähän se näin menee, että veljelle lähtee nykyään puhelu aina, kun näistä autoasioista. Oli se sitten jotakin murheita auton kanssa tai sitten jos suunnittelee, että pitäisikö hankkia uusi auto, niin veli asialle tai ainakin kaveriksi varmistelemaan, että menee hyvin autokaupat. Lasse sanoo, että kannattaa nykyään käyttää tekoälyä apuna autokaupassa. Kertoo tyyppiviat, antaa hintatiedot ja kertoo paljonko kyseisestä autosta kannattaa maksaa. Okei. Tekoälystä on ilmeisesti moneen. Tämmöinen vinkki siis tuli Lasselta. Ajan tonnin volkkarilla, osat ei maksa juuri mitään, tosin itse korjaan. Aika pienillä remontilla on pärjätty. Joo, toi se olisikin ihanne tilanne, kun osaisi itse korjata. Jotenkin tuntuu niin tyhmältä aina soittaa sinne korjaamolle, vaikka tietysti hän tekevät asiakaspalvelutyötä ja saavat siitä aina työn alleen, mutta en mä tiedä, jotenkin nolottaa, että mä aina soitan, että no nyt tässä on tämmöistä ja tommosta. Nytkin olisi laittamista.

Neil Youngilta Heart of Gold soi siinä. Petteri laittoi viestiä, että noista sähköautoista ajelee semmoisella, niin siinä on se hyvä puoli, että takuut on pitkiä ja toki korjauskustannukset kalliita, mutta huollot kulma halvempia kuin polttomoottorivehkeissä. Ja kertoi, että oli käynyt auton kanssa sillain takuajan sisällä, että oli latausjärjestelmässä ollut jotain vikaa, niin 9 000 oli maksanut se osa. Onneksi oli vielä takuu voimassa. Sitten täällä oli hauska viesti, että seuraavalta kuulijalta, että kun on ikänsä korjaillut niitä 1 000 autoja, niin nyt hän sitten ajaa nykyään uudella. Se kiintiö tuli täyteen. Ymmärrän hyvin. Ihan hyvä vaihtoehto tuokin, jos on mahdollisuus hankkia jossain vaiheessa vähän parempi pirssi alle. Omistan 27 vuotta vanhan Nissani, maksoi aikanaan 3 200 €, eli ei uusiin autoihin kannata rahojaan tärvätä. Tyytyväinen 80V-mummu täällä kirjoittelee. Hyvä varhaisaamua Pasilaa. Ennen kuin edes harkitsee auton ostoa, suosittelen tekemään erittäin tarkat laskelmat oman auton kuluista verrattuna esimerkiksi taksiin. Kuinkahan moni suomalaisista autoilijoista laskee auton todelliset kulut, mahdolliset ei-ennakoitavat korjaukset ja auton arvoalennus mukaan lukien, näin muistuttelee Irmeli Porista. Joo, jos auto on hyvin vähällä käytöllä, niin kalliiksi se kyllä tulee se kurvailu. Näin se on. Kiitos kaikista viesteistä. Maija Vilkkumalta Satumaa tango kuullaan nyt.

Tämä kappale ei paljon esittelyä kaipaa. Maija Vilkkumaa, Satumaa tango, tulipahan sanottua. Kulma autokuume helpottaa, kun hieroo tyhjää rahapussia otsaan. No näinhän se on. Alkaa miettimään sitten, että onko tämä kaikki tämän arvosta ja mistä tähän kaikkeen rahaa. Tinkaamisesta Morsmaikku vuosimallia 1969 kirjoittaa, että he olivat kihlakaupassa juurikin tuona kyseisenä vuonna, niin Sulho tinkasi sormuksien hinnasta ja saikin omasta mielestään hyvää alennuksen. Ja ilmeisesti tämä puoliso on ollut sitten min ansiokas tinkaaja. Musta on ihan arvostettava ominaisuus, että ihminen osaa ja uskaltaa tingata. Niin kaikissa perheautokaupoissa on sitten jatkossa tuloksellisesti tingattu. Kaikki on kotiinpäin, hän sanoi. Ja näinhän se on. Kaikki on kotiinpäin.

0: Ronan Keatingsin alla oleskeli, kuinka elämä on vuoristorataa tai vuoristorata. Life is a roller coaster. Huomenta, Reetta, pitäisikö perustaa kansalaisopiston auton itsehuoltokurssi? Ihan mahtava idea. Heti lähtisin. Ilman muuta. Tuosta nyt sitten kansalaisopistoille idea. Otetaan vielä lyhyt ääniviesti tähän.
1: Huomenta. Autoasioissa, jos et paljon ajele, että 15 000 vuodessa riittää suurin piirtein, niin leasing-autokin on ihan hyvä vaihtoehto. Itselläni on ollut semmoinen jo 4 kertaa ja 2 vuoden välein vaihtuu. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi.
0: Moi moi. Hauskasti siellä kuului toi Ronan Keatingin biisi taustalla. Joo. Monia on vaihtoehtoja, sitten kun vielä tietäisi sen oikea itselle, mutta ehkä tässä nyt voisin tuumata, että kysy itseään vähän viisaammalta. Tässähän vähän näin kävikin, tuli täältä aika hyviä vinkkejä, kun halusin kuulla kokeneemmilta, että miten autokaupoilla tulisi oikein käyttäytyä. Ja kyllä se velipoika ehkä sitten täytyy ottaa mukaan, kun lähden nyt ehkä sitä uutta autoa ostamaan. Tai uutta ja uutta. Vanhaa tietenkin, mutta vähän uudempaa kuin se edellinen, joka on yli 20 vuotta vanha.

Kerroin tuossa aiemmin, että olen aika nopea liikkeessä, niin täällä ilmoittautuu kuulija, joka on kuulma ihan samanlainen minun kanssa tai sun kanssa, hän kirjoittaa tietysti. Muistan, kun vuonna 2009 työkaveri kertoi ostaneensa talopaketin, kysyi missä ja minkälaisessa itse asun. Kerroin, että osakkeessa, niin hän alkoi puhumaan, että miksen rakenna omakotitaloa. Kerroin, että on yksinäinen ja tyytyväinen kerrostaloasumiseen. Lopulta hän antoi minulle käyntikortisen talopaketin edustajalle. No minäpä soitin sille ja seuraavana päivänä edustaja tuli käymään ja kuinka ollakaan hän lähti mun ostamani talopaketin kanssa pois. Siitä alkoikin aikamoinen rumpa, mistä rahoitus ja mistä talolle tontti. Mutta kaikki järjestyi. 2009 Tampereelta Valkeakoskelle omakotitalo oli sitten muutto. Ja vissiin se on ihan hyvin mennyt, vaikka tuli tehtyä tämmöinen vähän niin kuin heräteostos, vähän isompi heräteostos. Onnistuu se niinkin joskus. You are the sunshine of my life, Stevie Wonderilta, ja 5 minuutin päästä on muuten sitten merisäätietojen vuoro.

Nyt piste tuolle autokauppakeskustelulle. En ole koskaan tehnyt niin huonoa kaupaa, ettei siinä joku voittaisi. No näinhän se on. Nelli Matulan hitaammin hautaa ja sen jälkeen sitten niitä merisää tietoja.

Kello on nyt 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen ylä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään. Matalapaineen keskus saapuu yöllä Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, luoteen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-7, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Iltayöstä alkaen etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta tuuliluoteesta. 11 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 9, Luode 7, selkeä 20. Uuttöö 13, itäkoillinen 1, puolipilvistä 34. Nyham 16, lounas 5, selkeä 20. Isokari 14, eteläkaakko 7, puolipilvistä yli 20. Selgrund 10, selkeä 50. Valassaaret 12, etelä 5, Tankkar 11, länsi 3, selkeä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 11 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 14, Pietarsaari plus 18, Vaasa plus 21, Kaskinen plus 24, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 22, Turku plus 27, Föglö plus 24, Hanko ja Helsinki plus 28, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 33 senttimetriä.

Tästäkään tyylistä ei voi erehtyä. Amy Winehouse, Back to Black soi siinä. Reetta Arvila toivottaa hyvää alkanutta viikkoa. Hyvää maanantaita kaikille. Viimeiset tahdit tässä varhaisaamussa tarjoilee nyt kuumaa. Laulu on Tulipalo.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä. Tällä äänimäärällä AfD saisi osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa eli ei ehdotonta enemmistöä. AfD:n aluejohtajan Ulrich Siegmundin mukaan puolue on saavuttanut haluamansa.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen.
0: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet yöllä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka

0: would be productive is to go back to the trilateral format, which we were able to do about 6 months ago. And we've spoken with both parties, and so hopefully we'll have progress on that very soon.
1: Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormuzin salmea. Iranin mukaan kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persialahden alueita. Öljyn kuljetukselle tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Viime viikkojen iskut ovat nostaneet raakaöljyn hintaa markkinoilla ja Brent-laadun tynnyrihinta lähentelee jälleen $100. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lisäksi ainakin 5 ihmistä on loukkaantunut onnettomuudessa, kertoo Miami-Dade-piirikunnan sheriffi Rosie Cordero Stutz.
2: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
1: Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Täällä kotimaassa vuodenvaihteessa on tulossa voimaan laki, jolla pyritään linjaamaan entistä tarkemmin sitä, mitkä hoidot ja lääkkeet kuuluvat julkisen terveydenhoidon piiriin ja mitkä eivät. Lakimuutoksessa korostetaan sitä, että hoitovalinnoissa pitää harkita nykyistä tarkemmin kalliiden hoitojen tuomaa yleistä kansanterveyden hyötyä yksittäisen potilaan saaman hyödyn rinnalla. Hoidon hinnalla tulee olemaan aiempaa suurempi merkitys, kun valitaan julkisen terveydenhuollon piiriin otettavia palveluita. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen pitää uudistusta tärkeänä.
3: Pelkällä tällä lakiesityksellä tuskin mitään isoja muutoksia valitettavasti vielä voidaan saada. Tämä tarvitaan, mutta tämä tarvitsee sitten lisää jatkotyötä ja ehkä jatkoesityksiä, jotta tästä päästään niin kuin pidemmälle sitten näiden periaatteiden hyödyntämisessä sitten käytännössä.
1: Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri Antti Häkkänen ja tervehdyksen esittää myös puolustusvoiman komentaja kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Inestub. Maanpuolustuskurssien tarkoituksena on parantaa yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa poikkeusoloissa ja edistää verkostoitumista. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on melko poutainen ja aurinkoinen tänään. Iltapäivästä alkaen voi tulla joitakin sadekuuroja maan länsiosissa. Illalla Länsi-Lappiin saapuu sadealue ja vähäisiä kuuroja voi esiintyä lännessä. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
4: Tämän maanantain Yle Uutisia näin heti aamu tuimaan toimittaa Jan Fredriksson.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: 7. päivä syyskuuta ja nekin meistä, jotka eivät välttämättä haluaisi lähestyvän alkavan syksyn merkkejä ilmassa nähdä, niin eivät oikein voi niitä välttää. Keltaisia lehtiä leijailee maahan. Ilmassa oli tänä aamuna koleutta
6: ja
4: pohjoisessa
6: tuoksua.
4: Ihan pakkasta.
6: Joo, ihan reippaita pakkaslukemia näin syyskuun alkuun mitattu tuolla pohjoisessa. Yleisesti hän noista 4-5 astetta ja kylmemmillä jopa melkein 6 astetta. No ei nyt reippaita, mutta merkittäviä.
4: Mulla on sellainen oma henkilökohtainen kesän ja syksyn erottava kalenteri ja ne on Matti sun jalassa.

0: Se on syssynyt, sanoi Pirkkalainen, kun Ylönen pitkät housut jalassa töihin tuli.
1: Ahaa, mä luulen, että sä puhut Vaivasen luista, jotka kylmällä saattavat oirehtia. Ei, kyllä nyt oli ensimmäinen aamu pitkien housujen kanssa. Pakko, se oli tämmöinen valinta tehdä. Vähän semmoinen kahlittu olo. Jotenkin ymmärrän nyt esimerkiksi jotain kotieläimiä, jotka joutuu talveksi sisätiloihin. Nyt on vähän silleen niin kuin orit on nyt sitten pantu köysiin.
0: Kyllä hevoset saa ulkoilla ihan ympäri vuoden.
1: No mutta, joo.
0: Mutta parteensa kahlittuun lehmään voit nyt siis samaistua.
1: Kyllä, hyvin lehmämäinen olo tällä hetkellä. Rupesin tuossa katsoa oikein kalenteria, että milloin on ollut viime

0: viimeksi semmoinen tilaisuus, niin heinäkuussa kerran käytin pitkiä housuja, kun oli kaveri häät.
1: Et tohtinut mennä polvihousuissa häihin?
0: No en viittinyt ostaa semmoisia siistejä polvihousuja, koska niitäkin on ihan tyylikkäitä olemassa, mutta että laitoin sitten housut
1: ja lakkaan. Ja mä laitoin biisin soimaan, vaikka ei vielä pitänyt, mutta kuunnellaan nyt Don Huonoja.
0: No annetaan, poika ei musisoi.
1: Hyvää huomenta.

0: Don Huonot tässä, hyvää yötä ja huomenta. Me toivotetaan tätä jälkimmäistä, eli hyvää huomenta, hyvää maanantai-huomenta. 11 minuuttia yli 6 on kello. Ja tässä biisissä on aika hienosti kiteytetty yhteen lauseeseen se, että miksi pitäisi olla elämässä rohkea. Ja jos tulee joku kiinnostava tyyppi vastaan, niin nykästä vaikka hihasta ja kysyä, että hei, mitä sulle kuuluu.
1: Miten se oli pantu sanoiksi?
0: Turha pelätä laukausta, sillä yksinäisyys saman reijän nakertaa.
1: Oo, kyllä siinä on runoratsu laukannut, kun on sanoja paperille laitettu.
0: Musta se on hienosti kiteytetty.
1: Hyvä donkkarit.
0: Onko darra? Siis juhlien jälkeinen olo. En tarkoita nyt alkoholista johtuvaa krapulaa, vaan sellainen juhlahumun jälkeinen.
1: No aineksethan siihen olisi kyllä. Mutta sanotaan, että aika hyvin tässä on selvitty.
0: Joo. Yleisradio juhli lauantaina näyttävästi 100-vuotisjuhlansa tuossa kivenheiton päässä Helsinki Areenalla ja sekä TVn että Areenan välityksellä kaikki kansa oli koolle kutsuttu ja kansaa oli paikallakin aika paljon. Se oli nimittäin loppuun myyty se Areena.
1: Se oli loppuun myyty ja se oli ilmeisesti loppuun myyty jo päivällä silloin, kun pikkuväkijuhli. Mm. Eli sattumalta oli TV auki siinä ja alkoi näkyä tämä Pikkukakkosen ja Buukluppenin lasten konsertti Areenalla. Ja sehän heilahti siinä ihan muiden päivätöiden ohessa niin taustalla koko ajan. Hyvin tehtyä lastenmusiikkia ilo kuunnella aikuisenkin.
0: Joo, se, silloin kun oma jälkikasvu oli pieni, siitä nyt on tietysti jo vuosia aikaa, niin ilahduin siitä. Silloin julkaistiin nämä tällaiset Ipanapa-otsikolla levyt, jossa eturivin suomalaisartistit lauloi uutta lastenmusiikkia. Mahtavaa musaa.
1: Se oli hyvää.
0: Se oli
1: erittäin
0: oikeata
1: hyvä
0: musiikkia, eikä mitään tiedätkö, niin kuin lällättelyä ja lallattelua. Ihan niin kuin siinä lastenkonsertissa lauantaina.
1: Siltä Ipanapa-levyltä on mut jäänyt mieleen Jenni Vartiaisen Urho Kepponen.
0: Urho Kepponen.
1: Ja hänellä siis oikeasti oli sen niminen koira. Se oli hänen omasta koirastaan.
0: Mulle on jäänyt mieleen se Tuure Kilpeläisen esittämä Kuningas ei, jossa lauletaan, että mä en tahdo syödä muumilautaselta ja mä en tahdo laittaa sukkahousuja, mä en tahdo tehdä mitään.
1: Joo.
0: Sopii myös meille aikuisille etenkin näin maanantai-aamuna.
1: Maanantai-aamuna jokainen meistä voi olla kuningas tai kuningatar, ei. Ja nyt kun Jenni Vartiainenkin mainittiin, niin hän oli yksi tuon iltashown esiintyistä sitten. Ja kyllähän siinä välillä ihan katsomassa sai hengästyä, kun tuntui, että koko ajan tapahtuu jotain ja lavasteet vaihtuu ja ihmiset tulee ja on puvu vaihtoa ja musiikki soi ja kansa nauttii, niin oikein hyvä fiilis.
0: Yle Areenasta voi jälkikäteen käydä vielä palata juhlahumuun tai sitten jos ei ennättänyt lauantaina mukaan, niin käydä jälkikäteen katsomassa, että miltä se näytti ja miltä se kuulosti.
1: Vielä sitten ihan myöhemmin illalla siellä nähtiin ja kuultiin tämä RSO:n Heavy Classicot -konsertti, joka oli myöskin aika, sanotaanko, erilaista RSO:ta, mihin ehkä olemme tottuneet tässä niin kuin arjessa, missä RSO operoi ja toimii. Että hekin pääsi vähän irrottelemaan ja olihan siellä kapellimestaria myöten pantu vähän heavy meikkiä.
0: Joo, se oli hauska yksityiskohta, kun sitten alkoi tämä RSO:n konsertti, kun RSO:han oli jo mukana siinä, siinä varsinaisessa juhlassa. Ja sitten kun tuli tämä heavy-osuus, niin oli selvästi käyty vähän niin kuin kajalia laittamassa.
1: Joo, Eero Lehtimäen silmät jäivät mieleen siitä, että
0: kyllä
1: kajalia silmäkulmissa.
0: Ja mieleen jäi myöskin se, että on Suomessa kyllä ihan törkeen kovia metallilaulajia.
1: On, ja säveltäjiä ja tekijöitä. Hieno kokonaisuus, sekin löytyy Areenasta.
0: Radio Suomen aamussa seuraavaksi on Nelly Furtadon kappale I'm Like a Bird. 7. päivä syyskuuta on tämä maanantai. Hyvää huomenta.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird, soi tässä.
1: Kanadalainen laulaja. Ei enää muistakaan, että hän on yksi näitä Kanadan musiikkitaivaan tähtiä, jotka myös tänne Suomeenkin silloin tällöin pääsevät loistamaan.
0: Olen kuin lintunen.
1: Ihan vaan semmoinen lintunen. No, muistitteko ottaa kaappikellon heilurin irti ja pakata se silkkipaperiin?
0: No nyt on kyllä pakko tunnustaa, että ei käyty varsinaisesti muuttoa varten mitään kaappikelloa ostamassa.
1: Voitte ostaa ne harmoni kanssa. Se on kyllä jokaisen muuttokaverin unelma. Että meillä on tämmöinen sisustusharmoni.
0: Urkuharmoni.
1: Kyllä, sitä on jouduttu joskus kantamaan.
0: Oliko sulla niitä nokkakärryjä lainata?
1: No nokkakärryt olisi kyllä löytynyt, kun olisitte pyytänyt. Entäs sitten muistitteko vanhasta asunnosta putsata uunin ja tuhkat pois?
0: Sanotaanko näin, että tuhkatkin vietiin pesästä, mutta uuni jäi kyllä puhtaammaksi kuin silloin, kun jälkikasvu muutti sisään, koska meillä oli siis raivokas uuninpesijä täällä osana tätä meidän muuttokoroa. Hän kerran sen pesi ja sitten te tiedätte, kun uunin pohjaan palaa, sinne läikkyy jotakin ja sitten se palaa sellaiseksi ihan kiiltäväksi. Se ei ole niin kuin mikään röpelöinen tahra, vaan se on vaan sellainen musta läntti siinä uunin pohjassa. Ja sitten hän sanoi, että mä sanoin, että et sä saa sitä irti, että se on niin sinne palannut, että ei se lähde, että se on nyt värivirhe siinä uunin pohjassa.
1: No hold my beer.
0: Ei antanut sisukas uuninputsaja periksi, vaan jynssäsi sen uunin toiseen kertaan. Se lähti. Minä olisin antanut periksi, mutta hän ei antanut ja aivan kuin uusi.
1: Nämä kaappikello, heiluri ja muut vihjeet oli siis jokainaisen Niksi-kirjasta 50-luvulta, jota Sannalle tässä tulkitsin perjantaina, kun hän oli siis viikonloppuna muuttoapuna, mutta nyt on ilmeisesti uusi tupa ja uusi lupa sitten siellä.
0: On ja mä vielä ennen lähtöä, niin petasin lapselle pedinkin valmiiksi, että hän pääsi sitten raskaan muuttopäivän jälkeen kellistymään sinne puhtaisiin lakanoihin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että jos on mahdollisuus joko omien tai muiden lasten kanssa viettää viikonloppu nuorten ihmisten seurassa, niin tehkää niin, koska raikasta on, kuulkaa, ajattelu. Ja tekee itselle ihan älyttömän hyvää.
1: Ihan varmasti.
0: Pyöriä viikonloppu tuommoisten nuorten ihmisten keskuudessa. Siinä omakin mieli niin kuin jotenkin kirkastuu. Ja sitten kaiken tämän niin kuin kaameuden keskellä, niin tulee niin kuin sellainen olo, että kyllä meillä sitten kuitenkin on vielä toivoa.
1: Niin. Sieltä voi löytyä semmoinen hyvin paljon kirkasotsaisempi maailmankatsomus ja jotenkin usko siihen, kun mennään eri sukupolveen. Mennäänkö X-sukupolveen tai Z-sukupolveen vai?
0: Niin, ja tietysti sitä niin kuin jotenkin tämän oman boomeriutensa kokee aika karvaasti, kun koin sen monta kertaa viikonlopun aikana, mutta sekin on virkistävää.
1: On, ja siis minusta ihan hyvin, kun ikää tulee lisää, niin voi ottaa semmoisen matriarkka-aseman. Että en tätä laatikkoa kanna, että kantakaapa sitten nuoren muuttana, että minä tässä johdan vain työtä.
0: Mulla se meni ihan toisinpäin. Että
1: se oli kuin näyttämisen halu.
0: Niin, mä kannoin, vaikka en jaksanut, ja selkä on kyllä siinä kunnossa, että niin voipi olla aika hiljainen ja rauhallinen viikko, ja sellaisia lempeitä liikkeitä puolelta toiselle.
1: No se selittää tuon tukivyön.
0: Ja sen, että mä onnun. Mutta vastaavasti, eihän se koske yksin omaa nuoria. Eli esimerkiksi itseään huomattavasti iäkkäämpien ihmisten seurassa kuin on. Niin kyllä siinäkin viisastuu.
1: No kyllä, totta kai. Me voidaan oppia eri ikäisiltä ja eri taustaisilta ihmisiltä paljon enemmän. Ja tuossa itse asiassa just tältä aamulta jäi mieleen otsikko Espoossa tällaisia vapaaehtoisia ulkoilutapahtumia, jotka on nimenomaan palvelukotien asukkaiden kanssa. Nuoret ihmiset pääsee ulkoilemaan ja samalla ehkä vaihtamaan ajatuksia maailmasta ja sen menosta.
0: Joo, kyllä se, tämä on niin kulunut, tämä erilaisuus on rikkaus, mutta kyllä se sitä on.
1: Juu, eikä se tarvitse mitenkään mennä niin kuin äärilaitaan.
0: Ei että todellakaan, ei vaan se, että ja ylipäätään se, että pääsee omista nurkista pyörimästä pois viikonlopuksi. Sekin tekee ihan hyvää ihmisen päälle.
1: Jopa muutto on hyvä.
0: Jopa muutto voi olla hyvä asia.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
3: Anna

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkea
2: no
4: tämä.
2: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.
1: Kun tämä intro päättyy, niin Donna Summer alkaa laulaa. Hot Stuff on tämän biisin nimi. Kello on pian 27 minuuttia, eli aamu 6, maanantai 7. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Donna Summer Hot Stuff, kappale, josta väistämättä tulee mieleen legendaarinen, loistava komedia-elokuva Housut pois.
1: Totta, se oli siinä ja kyllähän tuossa tommonen niinku diskoaikakauden timantti on eittämättä käsissä.
0: Joo, että jos tuli hiki tanssiessa, niin ei haittaa, ei haittaa.
1: Ei haittaa suihkun kautta töihin. Jos 7 menet töihin, niin 30 minuuttia olisi aikaa. 7. päivä syyskuuta tänään, kello on 6:30 ja Sanna ja Matti täällä niin kuin joka jumala arkea. No ei, tossa oli vähän Hollywoodia, kyllä mukava olla täällä.
0: Joo, no hyvä, että olet radiotoimittaja, koska kauinkaan kaksista näyttelijää sinusta ei tulisi. Tän aamun iso uutinen tulee Saksasta. Äärioikeisto on ottamassa odotettua murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa siellä.
1: Tuossa reilu pari tuntia sitten Yleisradion yhtiö ARD kertoi alustavia tuloksia ja sen mukaan tämä vaihtoehto Saksalle puolue on saamassa 43,8% äänistä. Ja kun se muutetaan osavaltioparlamentin paikoiksi, niin se oli se 39 paikkaa 83. Eli ei vielä ehdotonta enemmistöä, mitä varmasti AfD olisi halunnut saavuttaa.
0: Se on kuitenkin yli tuplasti viime vaaleihin verrattuna, eli kyllä tässä nyt jonkunlaisesta murskavoitosta voidaan puhua, varsinkin kun kerrotaan vielä se, että alustavien tulosten mukaan liittokansleri Merzin kristillisdemokraattinen puolue CDU on saamassa vain 17,2% kaikista äänistä. No sitten hyvällä syyllä voidaan kysyä, että miksi yhden osavaltion, saksalaisen osavaltion vaalien pitäisi myös täällä Suomessa kiinnostaa, niin siksi, että Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkimusjohtaja Kimmo Elo kertoo Ylen viikonloppuna julkaistussa analyysissä, että Saksassa koko demokraattinen järjestelmä on rakennettu vastavoimaksi kansallissosialistiselle diktatuurille. Nyt samankaltaisia äärioikeistolaisia ideoita kannattava puolue voi päästä valtaan ensi kertaa toisen maailmansodan jälkeen, eli puhutaan aika historiallisista hetkistä.
1: Saksan vaalituloksen tai tämä Saksi-Anhaltin vaalituloksen perkaamista ja myöskin vaikutuksia käydään lisää läpi ykkösaamussa kello 8 jälkeen täällä Radio Suomessa.
0: Kotimaan politiikasta uutinen. Presidentti Alexander Stubb lähtee tänään Ruotsin vierailulle. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tämän tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Eli vahvasti tulevaisuuteen katsotaan tällä vierailulla. Lisäksi Stubb osallistuu Nordic Tech Week 26 teknologiaviikon tapahtumaan ja keskustelee tuossa tapahtumassa globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa.
1: Stubb siis matkan päällä, mutta tällä kertaa yksin, sillä kuten tuossa kuuden uutisissa jo kuulimme, niin kun valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään, niin siellä yksi osallistuja on tasavallan presidentin puoliso Susanne Ines Stubb. 8:30 maanpuolustuskurssin avajaistilaisuus, siellä äänessä puolustusministeri Antti Häkkänen ja puolustusvoiman komentaja kenraali Janne Jaakkola. Ja avajaistilaisuutta voi seurata myös Yle Areenasta kello 8:30.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ai mikä helmi. Katri, Helena ja Katson autiota hiekkarantaa.

0: Katson autiota hiekkarantaa, näin lauloi Katri Helena. Ja aika autio on saattanut hiekkaranta viime yönä monin paikoin olla, ellei sitten ole sattunut olemaan poikkeuksellisen paljon liikenteessä sellaisia ihmisiä, jotka tykkää pakkasella istua tuijottelemassa sitä autiota hiekkarantaa.
1: Niin, tai sitten tykkäävät uida ympäri vuoden. Pakkas yö takana, Lapissa monin paikoin useampi aste ja tällä hetkellä kaikkein kylmimmät mittauslukemat on saatu Muonion Oustajärven mittauspistettä. Siellä on pakkasta ollut tuossa parikymmentä minuuttia sitten niin 6,3 astetta. Eli aletaan olla jo ihan semmoisissa napsakoissa pakkaslukemissa, että jos autolla on lähdössä, niin kyllä varmaan saa skrapaa käytellä. Ja yleisesti siis hyvin kylmä yö takana, yöpakkasia mitattu aivan etelään myöten. Vanha klassikko, Vihdin maasoja, sielläkin on käyty pakkasen puolella. Eli aivan eteläisin Suomikin on osansa tästä syyskylmästä saanut.
0: Eli jos aamulla kuuluu pihasta sellaista krahisevaa ääntä, niin se
1: ja pientä
0: on
1: kiroilua.
0: Ja pientä kiroilua, niin se on vaan naapuri, joka siellä on kaivannut jääraapan kesälteloilta ja ottanut sen käyttöön.
1: Tämähän tarkoittaa sitä, että olisi ehkä pitänyt jo eilen tehdä, mutta siis siirtää chilit takaisin sisätiloihin. Mulla puskee niin älyttömästi vielä, en tiedä kuinka monen sato sieltä on tulossa, mutta siellä on hyvin herkässä vaiheessa olevia kukkasia vielä ja
0: ei kai ne ihan pienestä säikähdä.
1: No ei sitä tiedä. Niin, tuntuu, että niillä on ollut kyllä oma sielu. Mä kerran katoin vihaisesti, niin kuoli yksi kai.
0: No hei, jos sulla sitten chilisato siihen tyrehty, niin mä voin ilomielin omastani luopua, koska ne chilit, joita sun rakkaudella vaalimista taimista olen kasvattanut, ne on niin järkyttävän tulisi, että mä en pystyisi katsoa niihin päin, kun mulla rupeaa niin kuin polttelemaan kieltä.
1: Olisit pyytänyt paprikoita. Olisi niitäkin voinut olla tarjolla.

0: Tässä Rikitik Big Band sattuu ja tapahtuu. Kello on 17 minuuttia vaille 7.
1: Tässä vaiheessa sanomme hyvää huomenta meteorologi Henrikka Heikinojalle.
2: Hyvää huomenta.
1: Pakkasyö monin paikoin takana. Ennakoiko tällainen pakkasyö aurinkoista päivää?
2: No kyllä, se tällä kertaa ennakoi. Ollaan samassa pitkälti koko maahan semmoinen sateista välipäivä ja samalla myös aurinkokin pääsee paistamaan.
0: Mites lämpötilat? Tänä aamuna oman mittari näytti 7+ astetta. Paikka on pakkasta ollut liki saman verran tuolla ihan pohjoisimmassa osassa maata, niin kuinka paljon se aurinko ennättää tänään sitten lämmittää?
2: No nyt se pääsee ihan kivasti lämmittämään. Samaan aikaan ilmavirtaus kääntyy tuonne lounaaseen, niin saadaan siinä samalla myöskin vähän lämpimämpää ilmaa meille Suomeen. Niin etelässä voidaan yltää siis ihan jopa 20 asteeseen asti, jos aurinko pääsee kivasti paistamaan päivällä. Pohjoisessa ja idässä kuitenkin vaihtelee edelleen kyllä päivälämpötilakin siellä 10 asteen molemmin puoli.
1: No niin, eli etelässä voi kaivaa shortsit takaisin käyttöön. Miten sitten, kun viikko tästä jatkuu, kuinka kauan tämä auringonpaiste meitä vielä hellii?
2: No, sehän näyttäytyy tälleen hyvin nopeasti, eli pitkälti tämän päivän juttu, tämä poutasää. Huomenna sitten jo tänä illalla tuonne Länsi-Lappiin saadaan jo ensimmäisiä sateita, ja varsinkin sitten tiistai ja keskiviikko näyttää hyvinkin sateisilta melkein koko maassa. Näistä lähipäivistä sateisin taitaa kuitenkin olla tuo huominen, kun tosiaan lähestulkoon koko maahan sateita saadaan, ja vaikka olisi poutasempaakin, niin pilvisyys pysyy kyllä runsaampana.
0: Sellaista syksyistä säätä siis luvassa meille.
2: Kyllä.
0: Henrikka, kiitos tästä ja mukavaa työaamun jatkaa.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Unelmien tangotytöstä lauloi Tuomari Nurmio tässä Ramona-nimisessä kappaleessaan.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Tulevana keskiviikkona Norjassa on virallinen surupäivä silloin nimittäin. Norjan kuningas Harald haudataan ja tuonne paikan päälle odotetaan maailmanjohtajia eri puolilta maailmaa, mutta ainakin yksi on joukosta poissa.
3: Eilisiltana Tanskan hovi kertoi, että Tanskan 86-vuotias kuningatar Margareetta on joutunut sairaalaan ja Kööpenhaminassa on kuningatar hoidettavana.
0: Hovin mukaan kuningattaren lonkka-alueelta on löytynyt verenkertymä ja hän oli myös lievästi kuivunut. Molempia näitä tiloja hoidetaan parhaillaan siis sairaalassa ja tämä lonkan alueen verenkertymä, niin se ei ole Margareetalle mikään uusi vaiva. Hän on ollut sairaalahoidossa samasta syystä viimeksi toukokuussa ja tämä vaiva on seurausta kaatumisesta.
3: Hovista kuitenkin tiedot, että kuningatar on hyvillä mielin, voi tilanteeseen nähden hyvin, mutta kuten todettua, niin joutuu jättämään sitten Norjan kuningas Haraldin hautajaiset väliin tulevana keskiviikkona. Margareetta on edelleen toki kuningatar, mutta luopui kruunustaan jo pari vuotta sitten poikansa Fredrik 10. hyväksi, eli Tanskaa hallitsee kuningas tällä kertaa, mutta niin sanottu vanha rouva on vielä kyllä voimissaan.
0: Ja Tanskaa tuolla Norjan kuningas Haraldin hautajaisissa edustaa nimenomaan kuningas Fredrik 10. vaimonsa Maryn kanssa, kuningatar Maryn kanssa.
3: Tässä on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, että kaikissa näissä Pohjoismaissa, joissa monarkki vielä on tai hiljattain on ollut, niin kaikki on suurin piirtein samanikäisiä. Että sitten kun vaihtuu, niin meillä on myöskin sitten se nuori polvi, seuraava kuningaspari ja perhe tulee olemaan kaikki suurin piirtein samanikäisiä.
0: Joo, ja sittenhän vielä ovat hyviä ystävyksiä keskenään Tanskan Frederik, Norjan Håkon ja Ruotsin Victoria. Toki Victoria nyt on edelleen kruununprinsessa, hänen isänsä Karve Gustav on Ruotsin kuningas.
3: Mutta kyllä. Olisi se hirveätä, jos ne olisi riidoissa.
0: Niin.
3: Ei voi sietää toisia ja lähettelisi ikäviä kirjeitä, niin kuin ennen kuninkaallista on tehnyt toisille.
0: Joo, mä luulen, että heidän välinsä ovat kuitenkin ihan sivistyneet ja kunnossa.
3: On pelkkää luo.

0: Natasha Bedingfield, These Words. Äsken aivastin, ei johtunut siitä, että olisi flunssa, vaan meni jotain pölyä dedään. Ja vaikka yhden kerran aivastaakin, niin ei tarvii jäädä vielä kotiin, vaikka flunssakausi onkin jo alkanut.
1: No mutta on sitä vuoden aikaa, kun joka ikistä pientä köhää tai kremppaa miettii, että no niin, nyt se alkaa ja se kestää toukokuulle asti.
0: Jos oma vointi on hyvä ja työskentely sujuu, niin lievä nuha tai pieni yskä eivät lähtökohtaisesti ole syitä jäädä kotiin. Näin meitä on ohjeistettu. Toisaalta korona-aikana sanottiin, että jos yhtään on sellaista viitettä, että kipeäksi olet tulossa, niin älä mene töihin, koska flunssa tarttuu herkimmin nimenomaan ensimmäisten oirepäivien aikana.
1: Joo, tästä syysflunssasta tänään Iltalehti kirjoittaa ja yleensä se menee näin, että muutama viikko koulujen alkamisen jälkeen on tyypillistä, että tavalliset flunssavirukset yleistyvät ja sitten kun syyskuu kunnolla pyörähtää käyntiin, niin myöskin tämä sitten flunssakausi alkaa.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautilääkäri Katja Kotkasaarta tässä on haastateltu ja hän on todennut, että flunssa kannattaa potea kotona tarvittaessa erityisesti silloin, kun se on tartuttavimmillaan, eli juuri ne ensimmäisten oirepäivien aikana. Sitten totta kai, jos on kova kuume, kovasti oireinen, niin ei mitään asiaa työmaalle.
1: Ei missään nimessä. Se on sitten teetä ja TV-sarjoja.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7 ennen uutisia. 3. nainen ja elämän tarkoitus.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfDn aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische...
1: Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa. Ihmiset ovat antaneet selvän poliittisen viestin, ettei näin voi jatkua, Siegmund sanoi. Jos AfD saa osavaltion hallintaansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Äärioikeiston voitto on otettu järkyttyneenä vastaan Saksassa, kertoo osavaltion pääkaupungissa Magdeburgissa vaalia seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Hirveä poliittinen härdelli on vielä edessä, mutta nyt on voittajien juhlan aika. AfDn kannattajat ovat riemuissaan, kun keskustaoikeistolainen täällä Saksi-Anhaltissakin pitkään hallinnut liittokanslerin puolue CDU hävisi niin selvin luvuin. Muiden puolueiden eli CDUn, Die Linken, SPDn edustajat kommentoivat, että tämä on poliittinen vedenjakaja ja että tämä vaalitulos pitää ottaa myös liittovaltion tasolla huomioon, eli Berliinin päättäjien pitää katsoa peiliin ja pitkään. Tietysti tämä CDUn tappion suuruus tekee siitä puolueelle erityisen katkera.

0: loppua siellä paikan päällä. Miten se siellä sujui?
1: Tunnelma oli hyvin jännittynyt, vaikka täällä tosiaan tuhansia vastamielenosoittajiakin oli. Poliiseja oli ja on yhä joka puolella valvomassa tilannetta, koska tilanne on tulen arka. Eikä tämä vaalitulos tätä tunnelmaa täällä juuri paranna. Kokonaisia ystävyyssuhteita on katkennut, sukuja on hajonnut, koska vastakkainasettelu on niin vahva. Osa ei suostu hyväksymään äärioikeiston näin suurta kasvua.
2: Kertoi Saksasta kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Mikko Hirvonen haastatteli. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet työllä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhanneuvottelujen merkeissä käynyt lähettiläs kaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti illan lehdistötilaisuudessa Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Kushner toivoi, että kolmikantaneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä voisivat käynnistyä uudelleen.
3: One thing Steve and I really thought would be productive is to go back to the trilateral format, which we were able to do about 6 months ago, and we've spoken with both parties, and so hopefully we'll have progress on that very soon.
2: Turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden mukaan Venäjä valmistelee todennäköisesti liikekannallepanoa syksyn duuman vaalien jälkeen, joten rauha näyttää kaukaiselta. Floridassa ainakin 5 ihmistä on kuollut verkkokauppajätti Amazonin rahtikoneen suistuttua kiitoradalta Miamin kansainvälisellä lentoasemalla. Lisäksi ainakin 5 ihmistä on loukkaantunut onnettomuudessa, näin kertoo Miami-Dade-piirikunnan sheriffi Rosie Cordero Stutz.
4: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
2: Lentokone törmäsi laskeutuessaan useisiin ajoneuvoihin lentoaseman läheisyydessä ja syttyi palamaan. Lentoaseman kaikki kiitoradat suljettiin ja lennot keskeytettiin. Sää on melko poutainen ja aurinkoinen päivällä. Illalla Länsi-Lappiin saapuu sadealue ja vähäisiä kuuroja voi esiintyä maan länsiosissa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
5: Jatkamme aamua urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Turkki juhli kotiyleisönsä edessä lentopallon naisten Euroopan mestaruutta. Istanbulissa pelattu finaali venyi 5. erään ja Turkki löi Italian erin 3-2. Näin osat vaihtuivat vuoden takaisesta MM-finaalista. Silloin Italia voitti MM-kultaa ja Turkki jäi hopealle. Aiemmin tänä vuonna Turkki voitti jo kansojen liigan. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät nelinpelin 3. kierrokselle tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Heliövaara ja Patten löivät Italian Matteo Arnalden ja Saksan Jan Lennart Struffin erin 7-5-6-2. Näin Heliövaara ottelusta.
6: Ei ollut fyysisesti mulla paras päivä tänään, mutta onneksi on kokemusta sen verran, että silloin tietää, että pitää vaan tuoda se 100%, mitä sinä päivänä pystyy, ja onneksi se tänään riitti. Henri paikkasi hienosti ja itselläkin löytyi kuviot ja pelikirjasta taktiikat tällaiseenkin päivään, tällaiseen tilanteeseen, näihin olosuhteisiin. Hieno, ansaittu voitto, hyvä fiilis.
5: Heliövaara ja Patten ovat turnauksen ykkössijoitetut. 3. kierroksen vastustajat eivät ole vielä tiedossa. Miesten kaksinpelissä mestaruuttaan puolustava Espanjan Carlos Alcaraz varmisti paikkansa puolivälierissä. Hän kaatoi Yhdysvaltain Tommy Paulin erin 6-4-6-3-6-4. 8. Grand Slam-mestaruuttaan tavoitteleva Alcaraz on pelannut vakuuttavasti ja hävinnyt vain 1 erän turnauksessa. Naisten ykkössijoitettu valkovenäläinen Arina Sabalenka oli hänkin vireessä. Sabalenka löi Yhdysvaltain Taylor Townsendin 6-4-6-3.
7: Matti Lehtisaari toimitti viikon ensimmäisen urheiluradio Yle Uutisissa, Jan Fredriksson.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Historian hahmottaminen on joskus vähän hankalaa, kun tuntuu,

0: ettei muista eilistä päivää. Joskus unohtaa senkin, mitä juuri oli tekemässä, mutta onneksi Radio Suomen kuuntelijat muistavat jopa vuoden takaisia asioita. Hannu laitteli meille viestiä tossa, että katsoi juuri kalenterista. Viime vuonna on ollut tulevan viikon aikoihin oikea lämpöaalto 24-25 astetta. Niin eikö se viime syyskuun muuten ollut ainakin se alkupuolella oli tosi lämmin?
1: Kyllä, se oli lämpimmin miesmuistiin. Ja se miesmuistin kesto on hyvin vaihteleva, mutta että viime vuonna oli kyllä lämmin. Niin kuin tänäänkin saattaa etelässä nousta 20, mutta ei ehkä tommosia lukemia niin kuin vuosi sitten, niin ei tulla mittaamaan.

0: Mutta syyskuulla on kuitenkin nimenäkin vielä sellainen vähän lempeä ja lämmin klangi. Mutta sitten kun sanotaan lokakuu, niin heti jotenkin koko olemus lysähtää, vaikka lokakuu voi olla myös henkeä salpaavan kaunis kuukausi.
1: Sitä se monesti on. Marraskuukin kärsii ehkä sitä nimestään jonkin verran, mutta sitten tulee sitten se jillä alkava kuukausi.
0: Ja kyllä sen voi onkin sanoa ääneen, se on joulukuu.
1: Se tulee pelkkää tipetä. Ja sitten koko kuukausi.
0: Nimenomaan riisipuurot rinnuksilla mennään sitten koko kuukausi.
1: Joo, mutta siinä on mahtava. Siinä on itsenäisyyspäivää, siinä on pikkujoulukautta ja sitten itse tämä juhlakausi vielä sitten huipentuu sinne joulu- ja uuteen vuoteen. Kyllä sillä taas kelpaa seuraava vuosi aloittaa.
0: Joo, mutta ei ajatella vielä sinne asti. Yritetään nyt taputella tämä 2026 ensin tästä loppuun.
1: Taputella, onhan tätä vielä hyvä siivu jäljellä, joten eletään eteenpäin.
0: 7. päivä syyskuuta on tämä maanantai. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. J. Karjalainen laulaa meille miehestä, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Pystytkö yhtään samaistumaan?
1: Tietyiltä osin kyllä. Enemmän ehkä se mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: J. Karjalainen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Sä mainitsit jo ton Jen Cafeen kappaleen Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Tuleeko mieleen muita suomalaisia klassikkobiisejä tai ylipäätään kappaleita, joiden nimessä olisi sana mies?
1: Man, I feel like a woman.
0: Ei, se on suomalainen.
1: Sitten Timo Rautiaisella on semmoinen kappale, kun nyt on mies.
0: Kyllä, ja siinä on huutomerkki perässä. No sitten miesnimisiä kappaleita ovat levyttäneet muun muassa Teräsbetoni, Arja Saijonmaa, Kotiteollisuus ja Pyhimys.
1: No niin, siinähän se alkaa olla jo kova.
0: Jori Malmsteeni, Aikamoinen mies. Kake Randelini, Miesten mies. Nylon Beatin, Oikea mies. Joo. Suomalainen mies, Jiri Nikkisen biisi.
1: Kyllähän on sitten osaisi yhden soittolistan Spotifyhin aikaiseksi, jos
0: ja sellainen on myös tehty.
1: No tietenkin on, kyllä.
0: Aarne Tenkasen, Hellapoliisi ja Herrasmies. Vesa-Matti Loiri, Joulupukki on herrasmies. Popedan Teräsmies.
1: No niin, alkaahan näitä olla.
0: Juhavat vain jo sellaista, se on mies. Teflon Brothers, Olavi Uusivirta, Pidä itsesi miehenä. Ja Yön vanha mies, äkkiseltään muisteltuna.
1: Haiskahtoi musiikin erikoisohjelmalta, että miehet laulavat miehille. Kaunis yhteislaulutilaisuus.
0: Joo, itse asiassa nyt kun katson niitä Nylon Beat ja Arja Saijonmaa, heidän kappaleissaan on tämä miessana, mutta muuten nämä on aika miehisiä kappaleita, nämä miehistä tehdyt biisit.
1: Olihan sillä myöskin, tai en tiedä, oliko Ritva Oksasen Tuli mies?
0: Ei.
1: No se voi lisätä
0: se
1: vielä.
0: Se lisätään siihen listaan ehdottomasti.
1: Saadaan hieman naisääntä mukaan.
0: Joo. Nobelin palkinnot, ne jaetaan lokakuussa.
1: Juu.
0: Ja tietenkin jo kieli pitkällä odotamme tätä gaalaa.
1: Ja Nobel-viikkoa ylipäätään.
0: Kyllä, ja tietysti yleensä suurimman huomion vie se Nobelin rauhanpalkinto.
1: No joo, kyllä. Sitten siellä muuta on lääketiedettä ja
0: kemiaa, kirjallisuutta.
1: Kyllä, fysiikkaa.
0: Joo, kyllä. Mutta viime viikolla on jaettu jo vähän toisenlaisia Nobel-palkintoja. Nämä on tällaiset huumorinobelit, eli IG-nobeleista puhutaan. Ne on jaettu viime torstaina Zürichissä, Sveitsissä. Ja nämä jaetaan sellaisille tutkimuksille, jotka ensilukemalta saattaa niin kuin kohottaa vähän kulmakarvoja, aiheuttaa naurun pyskähdykset. Miksi tällaistakin asiaa on tutkittu? Nämä on siis ihan oikeita tutkimuksia, mutta välttämättä niiden arvo ei ihan heti aukene. Kuten nyt vaikka esimerkiksi sellainen fysiikan huumorinobelin on sen palkinnon saanut tutkimus, jonka mukaan pissa ei roisku, jos suihku osuu pisuaariin alle 30 asteen kulmassa.
1: Tämä on kyllä tärkeä tieto. Tämä ei tietenkään kosketa ihan jokaista maailman kansalaista. Lähinnä kyseessä on varmaan miehiä enemmän kiinnostava ominaisuus. Ja varmasti myöskin niitä kiinnostava ominaisuus, jotka siivoavat yleisiä vessoja, koska niistä näitä pisuaareja yleensä löytyy. Harvassa yksityiskodissa olen nähnyt pisuaaria, vaikka toisaalta miksi ei.
0: Mutta kuten todettua, niin tähän ensimmäinen ajatus, että miksi tällainenkin asia on pitänyt tutkia. No ihan vaan yleisen siisteyden kannalta. Kanadalainen Waterloon yliopisto, sen tutkimusryhmä on tätä tutkimusta tehnyt ja näiden tutkimuksen tulosten perusteella suunnitellut sellaisen pisuaarin, jonka muoto minimoi roiskeet huolimatta siitä, että kuinka tarkka sihti pissaajalla on.
1: Haistan tässä jo miljoonan bisneksen. Täällä meillä Suomessa Helsingin Sanomat on näistä huumorinobeleista uutisoinut. 35 kertaa aiemmin on näitä jaettu, eli pitkät ovat perinteet tälläkin Ig Nobel-palkinnoilla. Ja ne ovat siis oikeita tutkimuksia, jotka saavat ensin ehkä jotenkin huvittuneen ajatuksen, mutta sen jälkeen, että no toisaaltapa näin.
0: Joo, ensin nauretaan ja sitten ruvetaan ajattelemaan, että tästäkin tutkimuksesta voi jotain hyötyä olla. Taloustieteen palkinnon voitti tällä kertaa tutkimus, jonka mukaan varakkaat ihmiset syyllistyvät todennäköisimmin epäeettiseen käytökseen kuin pienituloisimmat. Ja yksi osio tässä tutkimuksessa on ollut se, että kuinka todennäköisesti ihminen syö lapsensa karkit salaa, ilman lupaa, niin esimerkiksi tai varakkaammat ihmiset vievät todennäköisimmin karkkia lapsilta kuin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat.
1: Tätä testattiin siis sillä tavalla, että nämä tutkittavat henkilöt jätettiin yksin lapsille tarkoitetun karkkipurkin kanssa, ja kun tutkijat palasivat, niin nämä ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluvat olivat napsineet näitä enemmän, siis lähes 2 kertaa enemmän kuin muut.
0: No sinänsä tämä karkin varastaminen lapsilta, niin se on mielestäni se on erittäin törkeä rikos. mutta sitähän nyt ei varsinaisesti laissa ole kielletty. Mutta sitten kun siirretään tämä sama tutkimustulos vaikkapa liikenteeseen, tutkijat nimittäin huomasivat, että samat ihmiset kiilasivat todennäköisemmin muiden autojen eteen risteyksissä ja vaikuttivat olevan valmiimpia valehtelemaan työpaikalla. Niin nyt ollaan sitten jo isojen asioiden kanssa tekemisissä.
1: No kyllä, varsinkin tuo kiilaaminen, niin se pitäisi kyllä kitkeä liikenteestä pois. Biologian puolella Nobel-palkinnon sai puolestaan tutkimus, jossa astumalla varovasti käärmeiden eri osien päälle selvitettiin, mikä saa myrkkykäärmeen puremaan ihmistä. Nyt tarvitaan jatkotutkimus. Mikä saa jonkun ihmisen osallistumaan tämmöiseen tutkimukseen?
0: Missä astutaan niin myrkkykäärmeen päälle?
1: Sitä mä mietin lähinnä, että onko tässä nyt sitten edellisen tutkimuksen alempaa yhteiskuntaluokkaa houkuteltu rahalla siihen, että tämä oli hyvä, mutta haluaisitteko vielä astua käärmeen päälle? Tuossa on tonni.
0: Joo. On joitakin asioita, joita tiedeyhteisö on yrittänyt selvittää vuosien ajan. Muun muassa rakkauden mekaniikkaa on tutkittu ja nyt on myös suutelemisen mekaniikkaa tutkittu. Biomekaniikan huumorinobelistit laativat täsmällisen määritelmän suutelemiselle. Tarvitaanko sitä? Pussataan, koska se on kivaa ja tuntuu hyvältä. Ja rauhanpalkinnon voittaneet puolestaan osoittivat, että ihmiset arvostavat ystäviä, jotka kohtelevat tylysti niitä, joista he eivät itse pidä.
1: Oota nyt, tämä pitää kuutioida. Eli jos mä en tykkäisi vaikkapa Eskosta ja sä et tykkäisi Eskosta ja sä kohtelisit Eskoa tylysti, niin mä pitäisin sua hyvänä ystävänä.
0: Niin, sori, eli tässä Esko, kun summa summarum, niin otetaanko me toi meidän tuottaja kohteeksi?
1: Ei meidän kannata. Tämä kolme hengen tiimi on liian pieni rikottavaksi. Näihin Ig Nobelien historiaan mahtuu myös suomalaisväriä. Hesari muistuttaa, että vuonna 2023 neuropsykologian erikoispsykologi Merita Turunen selvitti yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, miksi saman sanan toistaminen luo oudon olon.
0: Siis mitä tarkoitat?
1: Tarkoitan. Minä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Sisu.
1: Tuoretta kotimaista musiikkia. Anni Snellman yhdessä runon kanssa Suomineidon Sisu.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kello on 24 minuuttia, eli aamu 7, ja nyt se voidaan ääneen todeta, että 200 kilometriä pitkä esteaita Suomen ja Venäjän välillä on nyt valmis. Se on tuonut ihmisille töitä, muuttanut kotiseudun maisemaa ja vienyt yhden eläkeläisen oikeustaisteluun, näin kertoo tänä aamuna Yle Uutisten verkkosivuilla julkaistu laaja kattava artikkeli.
3: 200 kilometriä sitä siis yhteensä on, ja tässä jutussa kolmen ihmisen kautta käydään sitä läpi, miten se on todellakin muuttanut ihan vaikkapa ikkunasta tai sitten lähialueelta näkyvää maisemaa. 17 kunnan alueella, eteläisin kunnista on Virolahti ja pohjoisen Inari, ja kuten äkkiä laskee, niin eihän tässä koko itäraja ole aidattu, vaan 200 kriittisintä kilometriä. Iso osa tuolla varsinkin pohjoisessa on niin läpitunkematonta erämaata, että siellä aidalle ei niin kovaa tarvetta ole. Tuo oli mielenkiintoinen tuo tuhansien ihmisen työllistäminen. Uutinen tietää kertoa, että rakentaminen vaati yli 3500 turvallisuusselvitystä. Ja tämä sen takia, että rakennustyöt tapahtuivat rajavyöhykealueella ja sinne ei ihan kuka tahansa pääsekään.
1: Joo, tässä muun muassa aidan tuntumassa asuva Jonna Hyttinen kertoo siitä, että minkälaista se elämä aidan vieressä on. Ei se mikään kaunis ole, mutta kyllä siihen tottuu, näin Hyttinen omaa suhdettaan tuohon aitaan kuvailee.
3: Yle Uutisten verkkosivulta ja Yle sovelluksessa voi käydä katsomassa tuota aitaa monestakin erilaisesta kulmasta, ja tämä saattaa ehkä olla myöskin ainoa mahdollisuus suurimmalle osalle suomalaisille tuota aitaa koskaan nähdä.
1: Joo, ei, sinne aidan viereen ei voi mennä ihan tosta noin vaan selfietä ottamaan.
3: Ei, vaikka niitäkin varmasti joku yrittää tehdä. Muun muassa yksi karhu on onnistunut kaivautumaan aidan alitse, joten odotellaan, että minkälaista eläinvaasiota sieltä sitten on tulossa.
1: Puolelta Yle Uutisia läheltäsi. Ennen sitä Jenni Vartiainen.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää huomenta. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Lausunnon mukaan viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta ja joukkoliikennekäytävän toteutuksesta. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tänään. Puutiaisten eli punkkien levittämien aivotulehdusten määrä on lisääntynyt huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tilanne selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Varsinais-Suomessa tapauksia on diagnosoitu 35. Suurin osa sairastuneista ei ole ottanut rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Puutiaisaivotulehduksia on todettu tänä vuonna jo lähes 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Puutiaisaivotulehdukseen ei ole parantavaa hoitoa, ainoastaan oireenmukaista hoitoa. Kustavi aikoo hankkia alueelleen valvontakameroita. Kyse olisi alustavasti 5 kamerasta. Tavoitteena on ilkivallan ja varkauksien vähentäminen sekä henkilöturvallisuuden parantaminen. Kunta vastaisi muun muassa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Poliisi huolehtisi kaupunkikameroiden avulla tehtävästä valvonnasta. Kunta ja poliisi sopisivat valvontapisteiden paikoista.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen erikoiskuljetuksesta, joka kulkee Kalajoelta kohti Suomussalmea. Tämä kuljetus on juuri lähtenyt liikkeelle ja kulkee seuraavan parin tunnin aikana tiellä 7771 eli satamatiellä Kalajoella, tiellä 8 Kalajoella, tiellä 27 välillä Kalajoki-Nivala ja tiellä 28 välillä Nivala-Kärsämäki. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 12519 välillä Karjalan kirkonkylä Laitila. Tarkempi paikka Vähä-Karjalan tieltä 100 metriä Karjalan kylän suuntaan. Siellä on siltatyö. Tie on suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie Karjalankylän tien, Sairisten tien ja Suutilan tien kautta. Siis tie 12519 Mynämäki, tarkempi paikka Karjalan kirkonkylän ja Laitilan välillä. Siellä tie on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi ja kiertotie kulkee Karjalankylän tien, Sairisten tien ja Suutilan tien kautta. Seitsemän 34 on pian kello. Oikein hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta 7. päivä syyskuuta.
2: Varsin kylmä yö takana, monin paikoin pakkasta 5-6 astetta varsinkin pohjoisessa, mutta jos uskomme, ja miksi me uskoisi, meteorologi Henrikka Heikinojaa, niin kaikkein kylmin yö on ehkä nyt tällä viikolla sitten jo takana. Tässä juuri lueskelen Kauppalehden juttua, joka koskee näitä lämpöpumppuja. Niihin moni varmasti mielellään sijoittaa siinä vaiheessa, kun lukee uutisia siitä, että loppuvuodesta sähkön hinta saattaa olla korkeana. Siinä olisi syynä muun muassa huono vesitilanne sekä myöskin kasvava sähkön kulutus.
1: Mitä sun ostoslistalla lukee?
2: No se pumppu löytyy jo kyllä, ettei siinä nyt sillä tavalla, mutta jos nyt sais nyt neuvoteltua jonkun semmoisen hyvän könttäsopimuksen sähköstä, niin mikäpä ettei. Rakas joulupukki.
1: Hei, kohta on muuten aika kirjoittaa.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Ressu Redford, jos vielä oot vapaa. Pohjoisessa on siis herätty tänä aamuna paikoin napakkaan pakkaseen ja sehän ainakin enteilee jo sitä keskustelua, että vaihdanko ne talvirenkaat tänään vai vaihdanko ne vasta huomenna. Ja jos ja kun ne vaihdan, niin kummatko laitetaan alle?
1: Niin.
0: Nastat vai kitkat?
1: Kyllä, ja katsonko tässä vaiheessa 10 päivän sääennustetta ja onko minulla tuommoiseen vuorokauden aikaan ajoa, että voisi mahdollisesti olla vielä yöliukkautta jäljellä. Tällaista pohdintaa sitä käydään. No, joka tapauksessa jossain vaiheessa ne tarvitsee ne talvirenkaat autoon laittaa, talvipyörät sinne alle. Ja siinä vaiheessa tietenkin tällainen tarkkaavainen autoilija katsoo, että missä kunnossa ne renkaat ovat.
0: Osa auto-omistajista on toki ulkoistanut tämän tarkkailun, jos vie renkaat rengashotelliin, niin kai niin. Sitä voi luottaa siihen, että sieltä sitten sanotaan, että kuulkaa, nämä on nyt niin sliksit nämä teidän renkaat, että ehkä meidän pitäisi katsella uudet tilalle.
1: Se vaikuttaa myöskin ihan hyvältä bisnekseltä, jos sanotaan, että juu, ei näillä kuule enää, et sinä näillä tätä talvea enää pääse. No, Autorengasliitto on teettänyt kyselyn tästä STT-uutisoin ja nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista hieman yli puolet jättää renkaiden vaihdon viime tinkaan. Eli ajaa aivan sinne sakkorajoille sekä kesä- että talvirenkaat.
0: Joo, eikä tämä koske ainoastaan nuoria kuljettajia, vaan jos otetaan kaikki ikäryhmät mukaan, niin lähes puolet kuljettajista tosiaan kuluttaa ne vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa.
1: Nyt kun tässä alkaa olla se talvirengaskausi esillä, niin muistutetaan siitä, että se vähimmäisurasyvyys talvia, siis nastoissa ja kitkoissa on vähintään 3 mm. Mutta jos vähän ennen vaihtoa katsoo, että täällä on 3,1, niin silloin aletaan olla jo aika, niin kuin, aika minimissä ja voi helposti ajatella, että ei ne kevääseen asti kyllä sitten ihan lailliset renkaat ole.
0: Joo, ja kyllähän niin kuin, tämä on sellainen paikka, missä nyt ei välttämättä kannattaisi ihan hirveästi säästää ja pihistellä, koska renkaiden kunto vaikuttaa hyvin merkittävästi liikenneturvallisuuteen siihen, miten hyvin se auto liukkaalla käyttäytyy.
1: Tuossa erään ystävän kanssa kesällä tällaista hyvin syvällistä rengaskeskustelua käytiin ja hän oli edellisellä kerralla tarttunut sellaiseen, sanotaanko hieman huokeampaan vaihtoehtoon. Ainoastaan todetakseen, että ne oli 1 tai 2 kesän jälkeen taas kerran vaihtokunnossa, niin loppujen lopuksi ne halvemmat renkaat tuli sitten kuitenkin kalliimmaksi. Että väärässä paikassa säästyä, tätähän sinä hait, eikö vaan?
0: En missään nimessä hakenut yhtään mitään. Neutraalisti totesin.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa puhua Top Gunista?
1: Olis, aina on aikaa.
0: Loistava elokuva, se alkuperäinen. Eikä se kakkososakaan nyt huono ollut. Mutta tää on siitä ykkösestä. Berlin ja Take My Breath Away.

0: muistan tasan tarkkaan sen kohtauksen, minkä taustalla tämä siinä elokuvassa soi.
1: Oliko se jotenkin hempeyttä? No oliko?
0: Siinä oli hempeyttä, romantiikkaa, vetovoimaa ja Tom Cruise ilman paitaa.
1: Ei siltäkään mielestäni elokuvan paras kappale.
0: No mikä se on sitten se paras?
1: Kenny Loachin Danger Zone.
0: Oh, no se on kyllä hyvä. Mutta se on niin eri tyylin, että voiko niitä vertailla?
1: No ei välttämättä, varsinkin jos Cruisella on paita päällä. Niin.
0: Niin.
1: Aivan eri homma.
0: Hei, entä se rantalentopallokohtaus? Huhhuh.
1: 40 vuotta sitten tuo elokuva tuli ensi ilta.
0: Anteeksi, kuinka kauan aikaa?
1: 40 vuotta.
0: No niin, eipä puhuta siitä sen enempää.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Liikennetiedote Ouluun tielle 4, eli Pohjantielle, tarkempi paikka välillä Oulun Tulli-Kaakkurin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4, eli Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä Oulun Tulli-Kaakkurin liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten kuunnellaan Mikko Kuustosen uutta musiikkia. Tämän biisin nimi on Tähtisumua.

0: Mikko Kuustonen tähti sumua rinnallaan Laura Närhi tässä kyseisessä kappaleessa.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään, matalapaineen keskus saapuu yöllä Skandinaviaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimastuvaa lounaistuulta, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-6, iltayöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-5, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5, illasta alkaen lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-7, aamuyöllä 10-15 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Tuuli alkaa voimistua iltayöstä alkaen etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 6-10, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.
2: Bobby?
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Aqua ja Barbie Girl soi tässä. Liikennetiedote Ouluun Pohjantielle, eli tielle 4. Tarkempi paikka välillä Oulun tulli Kaakkurin liittymä. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 4, eli Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka välillä Oulun tulli Kaakkurin liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Niin, se on tämä yhteinen maanantai-aamu taputeltu meidän osalta, mutta älkääpä huoliko. Kello 8 Yle Uutisten jälkeen Ykkösaamu jatkaa Radio Suomessa.
2: Siellä Saksan osavaltiovaalit puhuttavat Ykkösaamun aluksi. Vaihtoehto Saksalle puolueen menestys Saksi-Anhaltissa on historiallinen, mutta mihin tulos riittää ja mitä vaikutuksia sillä aloitetaan tämän päivän lähetys?
1: 3 minuuttia on siihen asti, siihen aikaan, kun kello lyö 8 ja silloin uutisia siis.
3: Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään. Ei syöt

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle -puolue on tehnyt poliittista historiaa ottamalla murskavoiton osavaltiovaaleissa. Täällä kotimaassa 200 kilometriä pitkä esteaita Suomen ja Venäjän välillä on nyt valmis. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on siis ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfD:n aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
1: Visiosta 2026 on tullut totta, olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa, Siegmund jyrisi AfD:n voiton juhlissa. Jos AfD saa osavaltion hallintaansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Äärioikeiston voitto on otettu järkyttyneenä vastaan Saksassa, kertoo osavaltion pääkaupungissa Magdeburgissa vaaleja seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Hirveä poliittinen härdelli on vielä edessä, mutta nyt on voittajien juhlan aika. AfD:n kannattajat ovat riemuissaan, kun keskustaoikeistolainen täällä Saksi-Anhaltissakin pitkään hallinnut liittokanslerin puolue CDU hävisi niin selvin luvuin. Muiden puolueiden eli CDUn, Die Linken, SPD:n edustajat kommentoivat, että tämä on poliittinen vedenjakaja ja että tämä vaalitulos pitää ottaa myös liittovaltion tasolla huomioon, eli Berliinin päättäjien pitää katsoa peiliin ja pitkään.
4: Olet seurannut vaaliviikonloppua siellä paikan päällä. Miten se siellä sujui?
3: Tunnelma oli hyvin jännittynyt, vaikka täällä tosiaan tuhansia vastamielenosoittajiakin oli. Poliiseja oli ja on yhä joka puolella valvomassa tilannetta, koska tilanne on tuleen arka. Eikä tämä vaalitulos tätä tunnelmaa täällä juuri paranna. Kokonaisia ystävyyssuhteita on katkennut, sukuja on hajonnut, koska vastakkainasettelu on niin vahva, osa ei suostu hyväksymään äärioikeiston näin suurta kasvua.
1: Kertoi kirjeenvaihtajamme Anna Karismo, Mikko Hirvonen haastatteli.

0: ilmentää, niin niitä on laajasti sekä Saksassa että myöskin Euroopassa. Ja toki sitten niin kuin tällä vaalituloksella on varmasti koko Saksan politiikkaan semmoinen vaikutus, että se tekee tästä poliittisesti ympäristöstä entistä vaikeammin ennakoitavan. Ja se sitten tietysti heijastuu myöskin niin kuin eurooppalaiselle tasolle sekä EU:n että Naton kautta.
1: Keskustelu äärioikeiston vaalivoitosta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Täällä kotimaassa itärajan esteaidan rakentaminen on saatu päätökseen joitakin viimeistelyjä lukuun ottamatta. Yli 3 metriä pitkää esteaitaa on kaikkiaan 200 kilometrin matkalla ja se kulkee 17 eri kunnan alueella. Suomen ja Venäjän rajalle noussut este on vaikuttanut monen ihmisen arkielämään. Heikki Koskinen jatkaa.
2: 200 kilometriä pitkä itärajan esteaita on valmistunut. Se on muokannut itärajan asukkaiden tuttua kotiseudun maisemaa. Tohmajärvellä rajan vieressä asuva Jonna Hyttinen on jo alkanut tottua esteaitaan kotikylässään Wärtsilässä.
3: No ei se ole mikään maailman kaunein, mutta se onneksi naamioittuu tuonne vihreäseen, niin ei se tätä maailmaa kaada.
2: Esteaidan rakentaminen on myös tuonut töitä ihmisille. Tuhansia suomalaisia osallistui eri vaiheissa sen rakentamiseen. Kouvolalaisen Koumet Oy:n vastuulla oli puuston poisto esteaidan tieltä. Työympäristönä Suomen rajavyöhyke oli ainutlaatuinen.
4: Joo, hyvin hiljaista, että koneen ovea kun aukasi, että laitat koneen parkkiin, niin siellä ei kuulunut yksinkertaisesti yhtään mitään. Että korppi saattoi aina silloin tällöin raakua siellä. Että.
2: Totesi Koumet Oy:n metsäkoneen kuljettaja Tero Markov. Itärajan esteaitaa on noin 1000 maanomistajan mailla. Valtio maksoi heille 3 miljoonaa euroa korvauksia maan käyttöoikeudesta. 1000 maanomistajasta vain yksi oli vastahankaan. Virolahdella asuva Raimo Jokela valitti hallinto-oikeuteen esteaidan reitistä hänen maillaan. Hän kertoo menettävänsä peltovuokratuloja aidan takia. Oikeus hylkäsi valituksen.
5: Ei sillä ollut mitään merkitystä valituksella, että Niin kyllä se on, että herran kanssa rupeaa riitelemään, niin toiseksi jää.
1: Vuodenvaihteessa on tulossa voimaan laki, jolla pyritään linjaamaan entistä tarkemmin sitä, mitkä hoidot ja lääkkeet kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin ja mitkä eivät. Lakimuutoksessa korostetaan sitä, että hoitovalinnoissa pitää harkita nykyistä tarkemmin kalliiden hoitojen tuomaa yleistä kansanterveyden hyötyä yksittäisen potilaan saaman hyödyn rinnalla. Hoidon hinnalla tulee olemaan aiempaa suurempi merkitys, kun valitaan julkisen terveydenhuollon piiriin otettavia palveluita. Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen pitää uudistusta tärkeänä.
6: Pelkällä tällä lakiesityksellä tuskin mitään isoja muutoksia valitettavasti vielä voidaan saada. Että pitää niin kuin tämä tarvitaan, mutta tämä tarvitsee sitten lisää jatkotyötä ja ehkä jatkoesityksiä, jotta tästä päästään niin kuin pidemmälle sitten näiden periaatteiden hyödyntämisessä sitten käytännössä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vähähyötyisiin hoitoihin uppoaa vuosittain jopa 100 miljoonia euroja. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sää on tänään melko poutainen ja aurinkoinen. Illalla Länsi-Lappiin saapuu sadealue ja vähäisiä kuuroja voi esiintyä myös maan länsiosassa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
7: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 101 eli Käykkönen Helsinki. Tarkempi paikka välillä Länsipakila Tuusulan väylän liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä siltatyön takia ja liikenne on hidasta. Haittaa on molempiin suuntiin eli Länsipakilan ja Tuusulan väylän liittymän suuntaan.

0: vaikutuksia sillä on laajemmin, siitä puhutaan kohta lisää. Toinen pääaiheemme on kotihoidon tuki. Suosituimmat puolueet SDP ja kokoomus olisivat molemmat lakkauttamassa nykyisen systeemin. Lähetyksessämme asiantuntijat kertovat, mitä sen tilalle voisi kehittää. Ykkösaamussa myös kuluneiden autonrenkaiden aiheuttamasta riskeistä liikenteessä ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltion vaaleissa. Osavaltion pääkaupungissa Magdeburgissa vaaleja on seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karispo. Hyvää huomenta, Anna.
1: Hyvää huomenta.
0: AfD on saamassa vaaleissa 44% äänistä. Miten se tulos on otettu siellä vastaan?
1: AfD juhlii nyt historiallista läpimurtoaan. Vaalitulos on murskaava myös vaalipiireittäin katsottuna. Puolueen kärkiehdokas Ulrich Siegmund sanoi, että nyt on kirjoitettu historiaa, ja AfD:n valtakunnallisen johtajan Alice Weidelin mukaan AfD on saanut selvän hallitusmandaatin, vaikka enemmistö jäi saavuttamatta. AfD:n kannattajat ovat riemuissaan, kun liittokanslerin puolue keskustaoikeistolainen CDU hävisi niin selvin luvuin. Ja muiden vanhojen puolueiden edustajat ovat kuvanneet tulosta poliittiseksi vedenjakajaksi ja sanovat, että myös liittovaltion politiikan on muututtava, siis Berliinissä johtajien on katsottava peiliin. Tämä CDUn tappion suuruus on vakava, koska AfD peräti kaksinkertaisti kannatuksensa, kun taas CDU itse puolittui, eli se on nyt vain puolet siitä, mitä vuoden 2021 vaalien jälkeen. Eli kyllä tässä hirveä poliittinen härdeli on edessä, koska AfD on nyt osoittanut pystyvänsä saavuttamaan valtavan suosion, ja samalla CDUn kyky pysäyttää sen nousu on joutunut vakavaan kriisiin.
0: No, tähän mennessä Saksan muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet tekemästä yhteistyöstä AfD:n kanssa, niin miten on? Saako se muodostettua hallituksen ja miten tästä mennään eteenpäin?
1: Tämä on nyt se kaikkein jännittävin kysymys ja sitä täällä spekuloidaan, koska tulevissa hallitusneuvotteluissa on monta liikkuvaa osaa. AfD on kerta kaikkiaan ylivoimaisesti suurin puolue, mutta yksin se ei pysty enemmistöhallitusta tällä tietoa muodostamaan. Eli saako Ulrich Siegmund tuekseen yksittäisiä edustajia muista puolueista, se on se suurin kysymys. Eli löytyykö esimerkiksi keskustaoikeistoon CDUsta loikkareita? Ja hyvin kiinnostavasti laita vasemmiston BSV:stä, siis Sarah Wagenknechtin uudesta puolueesta, joka onnistui pääsemään maapäiville, voi tulla kuninkaan tekijä. BSV on jo nyt ainoana puolueena raottanut ovea AfD-yhteistyölle. Mutta sitten toisaalta tämän BSV:n avulla myös CDU voisi muodostaa hallituksen, mutta kristillisdemokraatit eivät kyllä tällä tietoa halua tehdä yhteistyötä, eivät sen, eivätkä vasemmiston Die Linken kanssa. Eli kyllä AfD hyvin vahvoilla nyt on, ja suomalaisille kaikkein kiinnostavinta on se, että näitä puolueita, jos ne siis valtaan nousevat, äärioikeistoa ja laitavasemmistoa, yhdistää paitsi tietysti maahanmuuttovastaisuus, niin myös venäjämielisyys ja Ukrainan tukemisen vastustus.
0: No, AfD on Saksi-Anhaltissa luokiteltu oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi, niin miten se tulos voi vaikuttaa nyt osavaltion politiikkaan? Mitä siellä tapahtuu?
1: AfD on tosiaan puolue, jossa on Saksan nykyisen perustuslain vastaisiakin linjauksia. Jos se pääsisi valtaan, niin maahanmuuttajien asema kävisi tukalammaksi ja esimerkiksi paikallisen yleisradion MDR:n supistaminen aloitettaisiin heti. Sen Ulrich Siegmund mainitsi myös tuolla yleisradioyhtiön vaali-illassakin. Mutta ei AfD valtaan pääsy ole vielä mitenkään varmaa, ja sitten jos se ei pääse valtaan, niin vaikutukset olisivat toisenlaiset. Eli äänestäjien tyytymättömyys on tullut nyt hyvin selväksi. Ja kyllä valtapuolueiden pitää se ottaa jotenkin huomioon sekä täällä Magdeburgissa että Berliinissä. Eli joka tapauksessa AfD:n vaikutusvalta Saksassa kasvaa tästä.
0: Kiitoksia Anna näistä arvioista sinne Magdeburgiin. Me jatkamme täällä Ykkösaamun studiossa siitä, miten näin kävi ja mitä tuloksesta nyt seuraa. Tervetuloa Saksan sisäulko- ja EU-politiikkaan keskittynyt ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkku.
2: Kiitos.
0: Ja tervetuloa entinen Ylen ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Tom Kankkonen.
3: Hyvää huomenta.
0: Niin, AfDn osuus annetuista äänestä tuolla osavaltiossa 44%. Valtapuolue CDUn äänimäärä romahti, vakava tappio. Mistä tämä teidän mukaanne kertoo Saksi-Anhaltista ja Saksastakin?
3: No ensinnä pitää sanoa, että taustalla on tietysti aitoja ongelmia, ihmisten kokemia aitoja ongelmia taloudessa ja monissa muissakin kysymyksissä. Jos ajattelee niin kuin Saksi-Anhaltia, niin Saksi-Anhalthan on sijaitsee entisen DDR:n, entisen Itä-Saksan alueella. Ja AfD on ollut erittäin hyvä kehystämään tätä pettymystä, mitä löytyy sieltä itäisestä Saksasta liittyen jälleenyhdistymiseen, joka on siis tapahtunut yli 30 vuotta sitten. Ja kun tein tämmöistä populismikirjaa, niin kävin siellä paljon itäisessä Saksassa ja siellä on sellainen tunne, että tässä on tietyllä tavalla jääty niin kuin toisen luokan kansalaisiksi ja sitten monet odottivat ei niinkään suurta, olivat tietysti varmaan tyytymättömiä niin kuin Stasiin ja tähän urkintavaltioon, mutta ennen kaikkea he odottivat niin kuin elintason voimakasta nousua, paljon parempia aikoja ja siellä on aika paljon pettymystä ja AfD on aika taitavasti pelannut semmoista nostalgiapeliä, että kyllä DDR:ssäkin oli paljon hyvää, oli yhteisöllisyyttä ja kouluissa oli kuria järjestys. Ja se on tärkeä tekijä toki ja nyt AfD on toki vahva koko Saksassa, sehän on mielipidemittausten mukaan suurin puolue tällä hetkellä. Ja tuo Friedrich Merz on erittäin epäsuosittu. Hän on varmaan aikamoinen pettymys monille kristillisdemokraateillekin ja siellä on taloutta, siellä on turvattomuutta, siellä on maahanmuuttokysymykset, siellä on todella paljon asioita. Itä-Saksassa on enemmän tätä niin sanottua nostalgiaa vieläkin, mutta lännessä on sitten vähän muita kysymyksiä. No, aika huonoltahan se näyttää niin kuin Merzin kannalta koko tämä tilanne.
0: Niin Tuomas Isomarkku, meneekö Merz vaihtoon?
2: Se on yksi vaihtoehto, mikä on tässä pöydällä. Sillähän on spekuloitu jonkun verran kesän aikana sekä saksalaisessa että kansainvälisessä mediassa. Kristillisdemokraattien omissa piireissäkin on selvästi laajaa tyytymättömyyttä Friedrich Merzia kohtaan ja tosiaan niin kuin enemmän tai vähemmän konkreettisia suunnitelmia vaihtaa häntä on ollut ilmassa. Ja tietysti niin kuin näistä vaaleista on jo pitkän aikaa odotettu vaikeita vaaleja kristillisdemokraateille ja ylipäätään niin kuin, Saksan hallituspuolueille. Ja sikäli niin kuin yksi semmoinen mahdollinen ajankohta, jossa tämmöinen vaihto voisi tapahtua, olisi just näiden sekä näiden Saksi-Anhaltin että sitten vielä tulossa olevien Mecklenburg-Etupommerin ja Berliinin osavaltiovaalien jälkeen.
0: Mielenkiintoista, että CDU, kristillisdemokraatit on romahtanut, mutta niinhän on romahtanut myöskin demarit, joka on kuitenkin entinen valtapuolue. Ja tässä on niin kuin ihan uudet toimijat nousee esiin. Mistä tämä kertoo, Tom?
3: Demarit on romahtanut nimenomaan koko Saksan tasolla. Että tuolla Saksi-Anhaltissa ei tainnut mennä niin katastrofaalisen kauhean huonosti, mutta puoluehan oli valmiiksi aika oli tietysti heikko siellä. No kyllä se kertoo semmoisesta murroksesta ja siellä ei selvästikään uskota siihen, että nämä vanhat puolueet pystyvät ratkaisemaan Saksan ongelmia. Tämä on mun mielestä vähän sama ilmiö aika monissa maissa, kun oikeistopopulistit tai populistiset ryhmät nousevat, että on petytty näihin vanhoihin puolueisiin, ei uskota siihen. Sitten kun katsotaan näitä teemoja, niin nehän on niin kuin siellä Saksi-Anhaltissa esimerkiksi, kun oli sitten kysytty, että miksi AfD on hyvä, niin se ensimmäinen asia, joka siinä tulee, että AfD ymmärtää paremmin kuin muut puolueet, että ihmiset eivät enää tunne oloaan turvalliseksi. Ja se on semmoinen tunnepolitiikka. Ja sitten toinen teema, joka oli aika iso näissä vastauksissa, että nyt ihmiset jäljen voivat tuntea itseään ylpeiksi itäsaksalaisiksi. Tämä on aika vaikea niin kuin poliittinen yhtälö. Tämä on tämmöistä tunnepolitiikkaa. Tämä turvallisuus tietysti liittyy rikollisuuteen ja esimerkiksi siellä, että myös Myös Saksi-Anhaltissa siellä pääkaupunkissa Magdeburgissa oli joulukuussa 24 tämmöinen autoisku, jonka tekijä oli saudi-arabilaistaustainen mies, vaikka ei välttämättä mikään ääri-islamisti. Niin siinä on paljon semmoisia tunneasioita, joihin on vaikea niin kuin ottaa kiinni. Ja esimerkiksi Magdeburgissa AfD sai itse asiassa vähemmän ääniä. Ääniosuus oli pienempi kuin koko Saksi-Anhaltissa, niin ehkä siellä ei sitten se isku kovin paljon enää vaikuttanut, mutta se on selvä semmoinen pettymys näiden perinteisten puolueiden niin kuin kykyyn ratkaista ongelmia.
4: Pettymys, turvattomuus, miten sinä näet tämän johtava tutkija Tuomas Isomarkku?
2: Joo, nimenomaan tuommoiset pettymyksen, turhautumisen, huolen, epävarmuuden kokemukset on varmaan aika laajasti jaettuja tällä hetkellä ihan koko Saksassa. Saksi-Anhaltissa ja muuallakin entisessä Itä-Saksassa nämä on ollut semmoisia tuntemuksia, joita ihmisillä on ollut oikeastaan jo sieltä Saksojen jälleen yhdistymisestä alkaen, koska siihen liittyi tosiaan paljon monen kohdalla tämmöistä niin kuin toimeentulon ja oman totutun elinpiirin menettämistä. Mutta nyt tällä hetkellä Saksassa nämä kokemukset on myös paljon niin kuin laajemmin jaettuja, että myöskin läntisessä Saksassa tunnetaan tämmöistä hyvin syvää huolta siitä, että mihin Saksa maana ylipäätään on menossa.
4: Niin, vaihtoehto Saksalle puolue luokitellaan koko maassa osittain äärioikeistolaiseksi puolueeksi, mutta juuri Saksi-Anhaltissa se on nimenomaan äärioikeistolainen puolue, niin miten radikaali tämä heidän vaaliohjelmansa, mihin he pyrkivät, mihin tässä ollaan menossa?
3: No siellä vaaliohjelmassa on paljon asioita, joista osavaltiot ei voi päättää. Siellä oli esimerkiksi kohta, että turvapaikan haku pitää kokonaan lopettaa, ei saa hakea turvapaikkaa Saksasta. No sitä ei päätetä Saksi-Anhaltissa. Ja yleensä nähdään maahanmuuttoon ulkopolitiikkaan, nämähän on hyvin venäläismielinen ryhmä, niin ei ratkaista siellä Saksi-Anhaltissa. Tässä ne sitten sanovat aina näissä niin sanotussa mahdottomissa asioissa, että sitten kun saamme vallan Saksi-Anhaltissa, niin vaikutamme liittoneuvoston kautta. Saksassa on tällainen, missä kaikki osavaltiot on edustettuna, tämmöinen neuvosto. Mutta sitten niissä kysymyksissä, jossa pystyvät vaikuttamaan, niin esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmiin, niin siellä on semmoinenkin iskulause, että vähemmän Hitleriä, enemmän Bismarckia historian opetuksessa. Ja sitten on aika tämmöinen niin kuin hyvin kansallismieliseltähän se kuulostaa, se heidän ohjelmansa. Ja saksaksi on semmoinen ruma sana, jolle mä en ole keksinyt mitään käännöstä, völkisch, joka yhdistetään jo sitten niin kuin natseihin, että on tämmöinen käsitys kansasta. Ja siellä on, se puolue on radikalisoitunut ihan todella paljon. Se alkoi 2013 tämmöisenä eurokriittisenä ryhmänä, ei päässyt liittopäivillä, mutta nythän se on tosi iso ja pitkin matkaa koko ajan se on radikalisoitunut. Niin se pitää sanoa, että näistä määritelmistä hän on oikeusprosesseja käynnissä melkein joka paikassa, missä puolue on määritelty äärioikeistolaiseksi tämän sisäisen Saksassa ei saa sanoa turvallisuuspoliisiksi, koska silloin natsikytkentä on tämmöinen sisäinen tiedustelupalvelu, joka näitä määrittelyä tekee, niin ne sitten viedään aina oikeuteen. Ja Saksi-Anhaltissakin taitaa olla kesken tämä oikeusprosessi.
4: Niin siis vaihtoehto Saksalle puolue on hyvin venäjämielinen ja viime tiistainahan uutisoitiin siitä, kun Saksan valtio syytti Venäjää droonihyökkäyksen yrityksistä. Leipzigin lentokentällä ja muitakin hybridi-iskuja on nähty, muun muassa kriittisen infran sabotaaseja, on ollut asekätköjä. Onko näillä ollut mitään vaikutusta tähän puolueen kannatukseen tai kannattajiin?
2: En usko, että näillä olisi oikeastaan ollut mitään vaikutusta. Ensinnäkin tämmöiset ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymykset, ellei ne suoraan liity sisäiseen turvallisuuteen, niin nehän ei yleensä nouse teemoiksi osavaltiotasolla, koska ne on semmoisia kysymyksiä, joista ei myöskään päätetä osavaltiotasolla. Mutta mä ajattelisin niin, että ylipäätään AfD:n kannattajakunnassa varmaan on aika vahvasti vallalla semmoinen ajattelutapa, että Venäjä ei varsinaisesti ole syypää tähän Ukrainan sotaan, vaan tämän Ukrainan sodan on Venäjä oikein ikään kuin ajettu tähän sotaan ja että enemmänkin niin kuin Saksa ja Ukrainan läntiset liittolaiset, jotka sitä tukee, on tässä eskaloinut tätä tilannetta ja tätä tätä ikään kuin tulkintakehystä vasten tämä Leipzigin drooni-isku tai sen yritys, niin se voi myöskin nähdä, että no tässä Venäjä nyt vastaa siihen, kun me ollaan tuettu Ukrainaa ja yritetty niin kuin auttaa Ukrainaa käymään tätä sotaa, että ei Venäjä ole tässä niin kuin uhkaamassa meidän turvallisuutta, eikä Venäjä ole syyllinen mihinkään. Mä luulen, että tämmöinen tulkintatapa on aika yleinen AfDn kannattajien keskuudessa.
4: Tom.
3: Ja AfDstä tulleesta lausunnossa on juuri pyritty spinnautumaan ulos tästä sillä tavalla, että tämä on seurausta Saksan toimista. Kun Saksa tukee Ukrainaa, kun sotkeutuu tällaiseen sotaan, jossa heidän mielestään Saksalla ei ole mitään intressejä, niin sitten sattuu tällaista. Ja sitten on toinen versio on tietysti se, että Ukraina ehkä sen teki. Ehkä tämä on Ukrainan temppu, tämmöinen false flagista puhutaan. Ja muutenkin mä muistan, mä oon tavannut jonkin verran näitä AfDn poliitikkoja ja he sanovat, että emme me rakasta Putinia, vaikka jotkut heistä kyllä vähän kuulostaa jopa siltä, mutta että tämmöinen, niin kuin, että tässä on asia, jossa tämä ei ole Saksan etujen mukaista. Että ajattelemme ensisijaisesti Saksaa, ja Saksan etujen mukaista on normalisoida suhteet Venäjään, saada kauppa auki, saada edullista kaasua, öljyä, ja se on niin kuin se linja. Mutta lopputulemahan on, että se on todella, todella venäjämielinen, ja tuki Ukrainalle pitää lopettaa, ja myös Saksaan paineiden ukrainalaisten kohtelua pitää niin kuin tiukentaa. Ja, et se on aikamoinen soppa, ja se on meidän kannalta, Saksa on meidän kannalta todella tärkeä NATO-maa, eihän tämä ole kiva asia, vaikka nyt Saksi-Anhaltissa ei todellakaan päätetä Saksan NATO-suhteesta.
4: No Tuomas Isomarkku, voiko tämä puolueen kaveraaminen Venäjän kanssa johtaa turvallisuusriskeihin Saksassa, EU:ssa, NATOssa?
2: No periaatteessa ehkä se edellyttäisi sit sitä, että he nousisivat täällä Saksi-Anhaltissa hallitusvaltaan, mutta kyllähän siitä on ollut epäilyjä, että esimerkiksi tiettyjen tämmöisten niinku parlamentaaristen kysymysten kautta AfD on pyrkinyt keräämään tietoa, joka saattaisi olla myöskin Venäjän valtion kiinnostuksen kohteena. Tämmöisiä epäilyksiä on ainakin niin kuin saksalaisessa mediassa herännyt jonkun verran. Ja tosiaan, jos he pääsisi hallitusvastuuseen, niin sitten heillä varmaan olisi pääsyä vielä arkaluontoisempaan tietoon, ja silloin kyllä heräisi se huoli, että niin kuin vuotaako sitä tietoa sitten heidän kauttaan ihan suoraan Venäjälle. Et siellä puolueessahan on tämän niin kuin yleisemmän tämmöisen Venäjämielisyyden ja Ukraina-skeptisyyden lisäksi ollut ihan tämmöisiä suoria kytköksiä Venäjälle, eli yksittäisiä kansanedustajia, joita on myöskin laitettu oikeusprosesseihin tämmöisistä suorista kytköksistä Venäjän valtioon ja valtiollisiin toimijoihin.
4: Toimittaja tietokirjailija Tom Kankkonen, mitä liberaalit saksalaiset miettivät tästä meneillään olevassa kehityksestä?
3: Mulla on jonkin verran saksalaisia tuttavia ja yksi hyvä ystävä kävi täällä kesällä Suomessa ja tietysti me niin kuin mietittiin tätä ja hän sanoi, että kyllä hän miettii mihin hänen maansa on matkalla. Ja tämä mä oon kuullut muutaman muunkin suusta, että mutta se mulle tulee semmoinen tietty, että on semmoinen tietty avuttomuus myös, että koska Saksassa on selkeitä ongelmia. Ja esimerkiksi ehkä Angela Merkel, joka oli todella suosittu ja oli kaikkien saksalaisten äiti Mutti Merkel jossain vaiheessa, niin hänen hallintonsa teki ratkaisuja, joiden kustannuksia nyt maksetaan pois. Esimerkiksi energiapolitiikassa ehkä kova vauhti luopumista ydinvoimassa ei ollut niin hyvä idea, mutta semmoinen, että kyllä hekin monet tiedostavat, että meillä on ongelmia, mutta että miten sitten tämmöiseen AfD:hen pitäisi tarttua, että mä en ole kuullut mun mielestä kovin hyviä vastauksia. Friedrich Merz sanoi aikaisemmin, ennen tätä hän sanoi, että minä olen, siis liittokansleri, minä olen muutosjohtaja ja kukaan ei pidä muutosjohtajista, että olkaa nyt niin kuin odottakaa nyt, että kyllä tämä parhaan päin kääntyy.
4: Niin, Saksa on profiloitunut vahvana teollisuusmaana. Nyt tehtaat muuttaa muualle, taloudessa on vaisu vaihe. Onko Saksalla menossa jonkinnäköinen identiteettikriisi?
2: No se on varmaan ihan hyvä sana sille. Siis kyllä ainakin se, mitä niin kuin tämmöisenä ulkopuolisena tarkkailijana ikään kuin voi sanoa, niin kyllä Saksassa tällä hetkellä huokuu semmoinen syvä epävarmuuden tunne. Just nämä viime vuosien kriisit on niin kuin toinen toistaan kovemmin heiluttanut ikään kuin Saksan ulko-, turvallisuus-, talous-, politiikan peruspilareita. Ja nyt ollaan vähän kyllä niin kuin silleen sormisuussa, että mihin tästä lähdetään, mihin Saksan pitäisi, mihin suuntaan Saksan pitäisi lähteä.
4: Mm. No miten sitten tähän vaihtoehto Saksalle -puolueeseen jatkossa suhtaudutaan, kun Saksan sisäpolitiikassa on ollut tämä niin sanottu palomuuri, mikä tarkoittaa siis sitä, että muut puolueet eivät tee yhteistyötä laitaoikeiston eikä äärivasemmiston kanssa, niin rakoileeko tämä palomuuri nyt, Tom Kankkonen?
3: Kyllä uskoisin, että rakoilee, ja nythän Saksassa on jo spekuloitu esimerkiksi Saksi-Anhaltissa, että myöskin sieltä kristillisdemokraattien suunnasta voisi löytyä tukea hallituksen muodostamisessa. Ja paikallistasolla muistan, että siellä täällä on tämä on rakoillut, ja pakkohan se on sanoa, että eihän se ole hyvin toiminut, kun tätä Suomesta katselee. Nyt tietysti Saksan historia on niin erikoinen ja on niin raskas historian painolasti, että tällainen sitten määritellysti äärioikeistolainen puolue on tosi hankala kumppani, että siellä on niin paljon tunteita mukana, mutta se aika näyttää, miten se lähtee rakoilemaan, ja siis viitteitä hän siitä on kyllä, mutta se ehkä se aika näyttää, ja mitä siinä käy?
4: Mm.
2: Varmaan tämän Saksi-Anhaltin vaalituloksen myötä se paine vaan kasvaa tosi suureksi. Et nythän käytännössä Saksi-Anhaltissa tilanne on se, että joko niin kuin joku puolue tai sitten yksittäiset kansanedustajat nyt antaa tukensa AfDlle, joka sitten sitä kautta pystyy muodostamaan hallituksen ja pystyy myöskin viemään politiikkaansa eteenpäin. Tai sitten kaikkien muiden puolueiden pitäisi rakentaa tämmöinen jonkinlainen yhteistyökoalitio tai ainakin jonkun muotoinen yhteistyö AfDtä vastaan. Ja se olisi myöskin monelle todella epämieluisa ratkaisu, jos ajatellaan, että kaikkien muiden puoluekentän edustajien kristillisdemokraateista aina tänne vasemmistopuolueen Die Linkeen ja sitten jopa tänne Sahra Wagenknechtin BSV:hen asti pitäisi mahtua samaan yhteistyökoalitioon. Se on kerta kaikkiaan niin kuin hyvin vaikeasti kuviteltavissa.
4: Aikamoinen sateenkaarihallitus. No, Saksa on ollut tosi merkittävä rahallisesti yksi suurimmista Ukrainan tukijoista tämän Venäjän hyökkäyssodan aikana, niin miten näet, Tom, voiko AfD:n suosiolla olla vaikutusta jatkossa siihen, miten Saksa asemoituu Ukrainan suhteen?
3: AfD ei tietysti ole niissä pöydissä, missä...
4: Vielä.
3: Niin, ehkä näin. En tiedä. 2029 pitäisi olla seuraavat vaalit sitten niin kuin...
4: Eli niitä aikaisteta.
3: Mutta semmoinen se perinne ei ole vahva siellä. Mutta varmasti se jollain tasolla vaikuttaa, ja AfDhän on aika suoraan kampanjoinut, että se raha, mikä menee, ja sitten oli joku per minuutti menee niin ja niin paljon rahaa Ukrainaan, että se on sinulta pois. Se on ollut yksi tämmöinen kampanjateema, että kyllä se voi vaikuttaa. Tietysti toivoisi, että ei vaikuta, ja kyllähän siellä Saksassa on tietysti se, kun tarkastellaan sitä Venäjä-suhdetta, niin AfD ei ole niin ainutlaatuinen. Et jos muistamme herra Gerhard Schröderin ja hän oli demari ja hänen suhteensa niin kuin Venäjään, ja koko se Saksan uskomus oli, että oli Wandel durch Handel, että tehdään nyt kauppaa Venäjän kanssa ja sitten Venäjä muuttuu säyseeksi, että siellä on sellaisia perinteitä, eikä tietysti ole sellaista, on semmoinen vahva tunne, että meidän ei pitänyt sotkeutua muiden sotiin, että siellä on niin kuin sellainen hankala teema, mutta en tiedä, miten se käytännössä voisi tässä vaiheessa mennä, että sieltä jostain sitten hallituksen sisältä alkoisi kuulua jotain niin kuin ääniä tätä tukea vastaan, koska AfD ei suoraan pysty vaikuttamaan, tietysti mielipiteen tasolla pystyy.
4: Kiitoksia haastattelusta, toimittaja ja tietokirjailija Tom Kankkonen ja ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkko. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on hetkisen kuluttua 8.33. Pitäisikö kotihoidon tuki lakkauttaa? Muutoksen tavoitteena on saada isät ottamaan lisää vastuuta lapsistaan ja parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Tällä hetkellä isät käyttävät vain viidenneksen vanhempainvapaastaan. Tässä lähetyksessä puhumme myös siitä, että merkittävä osa liikenneonnettomuuksista johtuu kuluneista renkaista ja Tampereella puolestaan puhuttaa lähisuhdeväkivalta ja miten sitä voitaisiin ehkäistä.

Äärioikeiston voitto Saksan osavaltiovaaleissa puhuttaa Ykkösaamun aluksi. Vaihtoehto Saksalle -puolueen menestys Saksi-Anhaltissa on historiallinen. Mihin tulos riittää ja mitä

0: Tämä liikennetiedote menee tielle 4, eli Pohjantie Oulu. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne on siellä muuttunut. Eli tiellä 4 Pohjantie Oulu, tarkempi paikka välillä Oulun tulli, Lintulan liittymä, Oulun tullin suunnasta Lintulan liittymän suuntaan, eli Ouluun päin. Kyseessä siis onnettomuus, liikenne ruuhkautuu, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja nyt Ykkösaamussa seuraavaksi puhutaan kotihoidon tuen lakkauttamisesta. Siitä on menossa hyvin vilkas keskustelu. Tuore selvitys ehdottaa nykyisen tuen korvaamista pidemmällä vanhempainpäivärahalla. Uudistuksella tavoitellaan parempaa työllisyyttä ja tasa-arvoa, mutta mitä se tarkoittaisi käytännössä lapsiperheiden arjessa? Keskustellaan siitä nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Johanna Lammi-Taskula.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari.
2: Hyvää huomenta.
0: Niin, nykyään kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole päivähoidon piirissä, ja se on 377 euroa kuussa yhdestä lapsesta. Johanna Lammi-Taskula THL:stä, olet ollut mukana tekemässä tätä perhevapaajärjestelmään liittyvää selvitystä sosiaali- ja terveysministeriölle. Mikä on vahvin perustelu sen kotihoidon tuen lakkauttamiselle?
1: No me tosiaan aika ison tutkijaryhmän kanssa tarkasteltiin tätä monestakin näkökulmasta ja siinä mielessä ei voi ehkä nimetä ihan yhtä ainoata perustelua, koska tässä on kyseessä aika monitahoinen asia. Toki kotihoidon tuki on ollut meillä noin 40 vuotta olemassa ilman, että siihen ei juurikaan tehty mitään muutoksia. Siihen on kohdistunut aika paljon kritiikkiä jo vuosien ja vuosikymmentenkin varrella ja varmaan yksi iso kritiikin syy on tämä sukupuolten tasa-arvon näkökulma, koska kotihoidon tukea on käyttäneet lähinnä naiset ja se on tarkoittanut sitten, että he on pidempään pois työmarkkinoilta ja tietysti kun tämä kotihoidon tuki on niin pieni rahallisesti, niin silloin se myös ikään kuin liittyy siihen pienituloisuuteen ja riippuu tietysti miten raha-asiat perheessä on sitten järjestetty, että onko isällä hyvät ansiotulot ja äidillä pieni kotihoidon tuki, niin tilanne ei välttämättä ole sitten sen äidin näkökulmasta kovin hyvä sitten. Mitä pidempään työelämästä on pois, niin sen heikompi on urakehitys ja palkkakehitys, mikä näkyy sukupuolten palkkaeroina, jotka on sinnikkäästi olleet olemassa. Ja toisaalta sitten sehän heijastuu pitkälti ihan niin kuin sosiaaliturva ihan eläkevuosiin asti sit naisten kohdalla. Lastenkin näkökulmasta on myös käyty jo aika pitkään sitä keskustelua, että onko tämä nyt, koska tietysti se lapsen etuhan me halutaan ajatella, että se on aina se ensisijainen, millä asioita arvioidaan, että onko kotihoidon tuki lapsen edun näkökulmasta säilytettävä vai pitäisikö sille jotain tehdä. Ja tietysti kyse on siitä, että mitkä ne lapsen hoidon ratkaisut on sitten, joita pienten lasten vanhemmat lastensa puolesta tekevät, mitä asioita he siinä punnitsevat ja vaikka järjestelmää ei ole mitenkään muutettu, niin perheethän on tehneet vähän erilaisia ratkaisuja tässä viimeisen ehkä 10 vuoden aikana kuin mitä aikaisemmin. Eli ei olla niin pitkään kotihoidon tuella kuin mitä se järjestelmä mahdollistaisi, vaan pitkät kotihoidon tukikaudet on perheiden valintojen myötä tulleet harvinaisemmaksi ja lyhyet kaudet on lisääntyneet, eli siinä mielessä ikään kuin se, mitä perheet ajattelee, että olisi hyvä lapselle, niin ilmeisesti se ajattelutapa on siellä muuttunut, mikä liittyy ehkä siihen yleiseen käsitykseen niin kuin varhaiskasvatuksen merkityksestä lapselle ja lapsen kehitykselle.
0: Niin, Kelan mukaan kotihoidon tuen saajamäärä on tosiaan puolittunut 10 vuodessa ja viime vuonna näitä oli alle 60 000. Tiina Ristikari, miten Väestöliitto näkee tämän asian? Pitäisikö kotihoidon tukea uudistaa, lakkauttaa, muuttaa?
2: Tämä ei ole kovin yksiselitteinen asia, niin kuin Johannakin tuossa kuvasi. Vaikka tämän etuuden käyttö on laskenut, niin sitten kuitenkin suomalaiset kannattaa sitä vaihtoehtona. Eli isossa kuvassa lapsiperheelliset ja myös lapsiperheettömät pitävät sitä niin kuin hyvänä vaihtoehtona tai yhtenä mahdollisuutena tehdä niitä valintoja juuri, mistä Johanna tuossa puhuu, että jokaisen perheen pitää pystyä sitten se oma arki rakentaa niin, että se sujuu. Eli tämä on tietysti tärkeä näkökulma, kun mietitään tämän etuuden lakkauttamista, että kun kuitenkin kansalaiset niin kuin kannattavat sen niin kuin järjestelmän ylläpitämistä. On selvää, että siihen liittyy näitä tasa-arvokysymyksiä, mutta sitten ehkä peräänkuuluttaisin sellaista johdonmukaista politiikkaa sen suhteen, että tasa-arvoahan voidaan edistää monilla keinoin, raskaussyrjintää vähentämällä, naisvaltaisten alojen palkkoja korottamalla siltä ajalta, kun ollaan lasten kanssa kotona, voitaisiin maksaa parempaa eläkekertymää ja niin edelleen, että meidän näkökulmasta nämä tasa-arvokysymykset on äärimmäisen tärkeitä. Sitten toisaalta tämä lasten näkökulma, että suomalaiset keskimäärin ajattelevat, että olisi hyvä lapsen olla kotona sinne 1,5 ikävuoteen. Ja nythän sitten, jos vain lakkautetaan tämä etuus, niin käytännössä sitten tuetusti lasta voisi hoitaa kotona vaan sinne noin vuoden ikään asti. Hmm. Ja monet kokee, että se sellainen reilu vuosikas on vielä, tai vuoden ikäinen on liian pieni sitten, tai kokee ehkä, että se varhaiskasvatuksen laatu ei ole riittävä siinä sen ikäisille. Mm. Että tässä on tällaisia tärkeitä pyrkimyksiä, jotka sitten toisaalta kansalaiset ehkä näkee kuitenkin sitten ennen kaikkea sen mahdollisuuden valita. Ja ennen kaikkea nämä alueelliset erot, erilaiset lapsiperheet, monilapsiset perheet, myös toisaalta maahanmuuttajaperheet, joissa sitten tosiasialliset mahdollisuudet työllistyä, jos tämä etuus heiltä vietäisiin, niin on aika heikot. Mm. Eli tässä on niin kuin monta näkökulmaa, jotka pitäisi samaan aikaan sitten pystyy ratkoa.
0: Kelan johtaja Kirsi Varhila kuvaili nykyistä kotihoidon tukea aikansa eläneeksi järjestelmäksi, niin miten näet tämän Johanna Lammi-Taskula THL:stä? Pitäisikö sitä sitten uudistaa vai mitä sille pitäisi tehdä?
1: Kyllä se varmaan kaipaa uudistamista, että tosiaan kun se on silloin 80-luvun alkupuolella mietitty ja silloisen punamultahallituksen toimesta ikään kuin tällaisena kompromissina rakennettu, että yhtäältä lähdettiin rakentamaan meille päivähoitojärjestelmää ansiotyössä käyville perheille tueksi ja sitten kotihoidon tuki tuli siihen enemmän ehkä silloisen maatalousvaltaisemman yhteiskunnan niille maatilojen lastenhoidon, koska he eivät käyttäneet päiväkotia, vaan lapset oli siinä kotona vanhempien työn toki maatilalla paljon työtä tehtävänä, mutta joka tapauksessa haluttiin, että jos näitä nyt tuetaan tätä väestöryhmää, joka on ansiotyössä, niin pitää olla joku tuki sitten myös näille maatilojen perheille. Ja sen takia kotihoidon tuki tuli sitten vaihtoehdoksi päivähoidolle. No nythän meillä ei ehkä ihan samanlainen tilanne enää ole niin kuin työmarkkinoilla, että palkansaajan väestöä on enemmän ja se maatilojenkin työ on hyvin erilaista kuin mitä se on ollut silloin 80-luvulla, että sielläkin todennäköisesti kyllä tarvitaan sitten lapsille vanhempien työpäivän ajaksi hoito, että maatilat on isoja ja isoja yrityksiä, ei tällaisia pientiloja enää oikeastaan olekaan meillä. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että meidän sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän täytyy pysyä ajassa mukana ja seurata sitä todellisuutta, mikä vallitsee.
0: Mm. No lisäksi monet kunnat maksaa kotihoidon tuen päälle näitä kuntakohtaisia lisiä. Yksi syy on se, että lisien maksaminen tulee paljon edullisemmaksi kuin varhaiskasvatuksen järjestäminen. Niin kun tiedetään, että kuntien taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin haastava, niin Tiina Ristikari Väestöliitosta, luuletko, että jatkossa rahat riittää tasokkaaseen varhaiskasvatukseen, jos lapsimäärä vielä tästäkin ikään kuin kasvaa?
2: No tämä on ihan relevantti huoli ja ehkä siinä isoin huoli liittyy tämmöisiin niin alueellisiin eroihin, että meillä on tämmöisiä niin kuin lapsirikkaita alueita täällä niin kuin kasvukeskuksissa, meillä rakennetaan uusia päiväkoteja, mutta sitten on alueita, joissa

0: joissa lapsia syntyy vähemmän, mutta heitä silti syntyy ja heidän niin kuin koko palveluverkko pikkuhiljaa rapautuu, kouluja vähennetään, mikä on sitten kuntien kyky niin kuin satsata laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, sellaiseen, joka olisi tosiasiallisesti saavutettavissa, joka ei olisi 20 kilometrin päässä kotoa ja 30 kilometrin päässä työpaikasta ja niin edelleen. Et kyllä mä pidän niin kuin tärkeänä sitä, että me tosiasiallisesti huomioidaan sit ihmisten arjen olosuhteet eri puolilla Suomea, mitä se tarkoittaa sit perheille, joissa on vaikka useampia lapsia ja tämä työelämän kytkös voi olla niin kuin erilainen kuin mitä ehkä täällä pääkaupunkiseudulla.
1: Niin täällä Helsingissä kuntalisän tulevaisuus on tänä syksynä vaakalaudalla ja tiedetään, että kotihoidon tukea ja kuntalisää käytetään erityisesti kaupungin maahanmuuttajavaltaisilla alueilla ja sitten samalla kun sitä mietitään sitä kuntalisää, niin ollaan sitten myös huolissaan siitä, että helsinkilisän poisto toisi jopa alle vuoden vanhoja vauvoja varhaiskasvatukseen. Niin Johanna Lammi-Taskula THL:stä, mitä mieltä olet tästä asiasta? Tämä on aika monitahoinen kysymys.
2: Tämä on todellakin monitahoinen, että jos yhtä osasta muutetaan, niin pitää aika tarkkaan miettiä, miten se liittyy moneen muuhun asiaan. Tässä selvityksessä me ollaan kyllä nostettu esille myös se laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys osana tätä yhtälöä, että ei tietenkään vanhemmat omaa lastansa halua, että lapsi aloittaa hyvin nuorena varhaiskasvatuksen, jos he eivät voi luottaa, että sillä on lapsella siellä hyvä olla, hänestä pidetään huolta ja se on laadukasta ja se meillähän on perinteisesti kyllä perheet olleet erilaisissa tyytyväisyyskyselyissä niin kuin älyttömän tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun. Ja sitten ehkä ne, jotka nyt sitten suhtautuu siihen epäilevästi, heillä ei usein ole omakohtaista kokemusta siitä varhaiskasvatuksesta. Että voi kysyä sitten, että mihin ikään kuin käsityksiin perustuu se, että varhaiskasvatuksessa, että se ei olisi lapselle hyvä paikka. Mutta siitä täytyy pitää ehdottomasti huolta. Ei me voida niin kuin tuudittautua siihen, että meillä on laadukasta varhaiskasvatusta ja se vastaa perheiden tarpeita, vaan se on siinäkin niin kuin koko ajan pidettävä tarkasti huoli, että tilanne todella on näin. Mm. Esimerkiksi vuorohoito on yksi alue, jossa perheillä on niin kuin erilaisia tarpeita sitten, että jos on, vanhemmat on vuorotyössä, niin ei varsinkaan pienemmillä paikakunnilla voi todella olla vähän niin kuin pulmallista löytää sitten sitä ilta- ja yöhoitoa lapselle. Mutta mä sanoisin toisaalta tästä kunnan näkökulmasta, että kun kunnat miettii oikeastaan vuosi kerrallaan näitä kuntalisia ja sehän tarkoittaa perheelle sitten sitä, että se voikin muuttua, että nämä kansalliset politiikat muuttuu paljon hitaammin ja siellä paikallisella tasolla tehdään nopeammassa tahdissa erilaisia muutoksia järjestelmiin. Meillä on aika paljon kuntia myös, jotka on, vaikka se varhaiskasvatuksen niin kuin investoinnit on rahallisesti suurempia kuin tämä pieni kotihoidon tuki, jota perheelle ja siihen vaikka kuntalisä päälle, niin on silti tehty päätös, että varhaiskasvatus on maksutonta. Ja tällaista on esimerkiksi pienessä kotikunnassani Puumalassa, jossa on maksuton varhaiskasvatus, jossa on todella pitkät matkat sieltä syrjäkyliltä Kirkonkylän niin kuin ainoaan päiväkotiin. Ja silti kunta on katsonut, että tämä on se, mihin he haluaa satsata, että he haluaa kuntaan lapsiperheitä ja he haluaa tukea sitä, niin kuin, että vanhemmat pääsee sitten ansiotyöhön. Ja siellä se näyttää sitten tuottavan mukavaa tulosta.
1: Mm. Kysymys tästä kotihoidon tuen poistamisesta, se on taloudellinen, se on myös poliittinen ja esimerkiksi pääministeripuolue Kokoomus ajaa sen poistoa, samoin suurin oppositiopuolue SDP. Miten näet toimitusjohtaja Tiina Ristikari Väestöliitosta, millä tavalla yhteiskunta hyötyy nykyisestä mallista ja mitkä ovat tavallaan sen haitat?
0: No yhteiskunta eli suomalaiset lapsiperheelliset hyötyy siitä näkökulmasta, että se on yksi vaihtoehto. Ennen kaikkea suomalaisille näyttää olevan tärkeää, että nämä pienen lapsen hoivan ratkaisut, koska tämmöinen pieni, joka ei osaa vielä pukea eikä puhua eikä välttämättä kävelläkään kunnolla, niin hänelle sillä laadulla on valtavan suuri merkitys varmasti kaikenikäisille lapsille. Että se on yksi valinnan vaihtoehto, joka mahdollistaa sitten juuri tämän niin kuin perhe lähtöisen ja lapsilähtöisen tarkastelun. Ja siinä mielessä pidän tärkeänä, että tämmöisiä vaihtoehtoja perheillä on tehdä tosiasiallisia valintoja.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta toimitusjohtaja Tiina Ristikari Väestöliitosta ja johtava tutkija Johanna Lammi-Taskula THL:stä. Ja saa nähdä, tuleeko tästä ensi vaalien vaaliteema.
3: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Seuraavaksi Ykkösaamussa puhutaan auton renkaista. Suomalaiset autoilijat tietävät, että kuluneet renkaat ovat liikenteessä riski, mutta ei se haittaa. Silti niillä ajetaan. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun ennen uusien renkaiden ostamista. Nyt meillä on puhelimessa Autorengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri. Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta.
1: Niin, ymmärrys rengasturvallisuudesta jää ilmeisesti monelta kuskilta aivan puolitiehen. Miksi tämä on vaarallista juuri näin syksyllä?
4: No, meillä on Suomessa niin aina näin syksyisin, niin keliolosuhteet vaihtelee kovastikin. Ja sanotaan näin, että syksyllä keliolosuhteet heikkenevät ja silloin niin entisestään se renkaiden kunto vaikuttaa todella merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Ja tuolla sadekelillä, kun me autoilla ajetaan, niin se renkaan kulman merkitys korostuu tosi paljon, sillä renkaan pito-ominaisuudet heikkenee huomattavasti jo ennen sitä lain määrittelemää ehdotonta vähimmäisurasyvyyttä. Joka kesärenkaissa on se 1,6 mm. Ja etenkin se renkaan märkäpito heikkenee ja vesiliiron riski kasvaa, kun se rengas on kulunut. Ja kulunut rengas ei vaan pysty poistamaan siitä renkaan ja tien välistä sitä vettä niin tehokkaasti kuin se hyväkuntoinen rengas. Ja sitten kuluneella renkaalla niin ne jarrutusmatkat vielä niissä äkkitilanteissa niin kasvaa sitten hyvinkin merkittävästi.
1: Renkaiden urasyvyyden testaamisessa puhutaan 2 euron kolikkotestistä, niin kerro Teemu, miten se tehdään ja mitä se kertoo?
4: No, tämä on hyvin semmoinen jo klassiseksi muodostunut testi, testata tosiaan nopeasti sen renkaan kunto, kun puhutaan urasyvyydestä. Ja me laitetaan se 2 euron kolikko sinne renkaan uraan, keskelle sitä rengasta, keskimmäiseen uraan. Ja jos se 2 euron kolikon se hopeinen reunus uppoaa sinne uraan, niin se tarkoittaa sitä, että silloin siinä renkaassa on kulutuspintaa 4 mm tai enemmän, jota pidetään niin kuin turvallisen renkaan urasyvyyden mittana.
1: Tuoreessa kyselyssä kävi ilmi, että vain 1/4 autoilijoista tarkastaa rengaspaineet säännöllisesti. Miksi tämä on ongelma?
4: No, se ongelma muodostuu siinä, että kun ne paineet tarkastetaan harvoin, niin sitten jos sinne renkaaseen tulee joko yli, siinä renkaassa on liian paljon painetta taikka liian vähän painetta, niin se rengas alkaa kulumaan epätasaisesti. Ja kun se rengas kuluu epätasaisesti, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että sitten kun se renkaan niitä todellisia ominaisuuksia vaaditaan, niin silloin niitä ei siinä renkaassa enää ole. Ja silloin me ollaan alttiita sitten tämmöisissä vaaratilanteissa, niin menettään myöskin sitä auton hallittavuutta.
1: No, nuoret kuskit käyttävät renkaat loppuun useammin kuin muut. Selvisikö kyselyssä, mistä tämä johtuu? Johtuuko se rahasta? Renkaat ovat kalliita.
4: No oot kyllä ihan oikealla jäljellä siinä, että mehän ei suoranaisesti siinä kyselyssä sitä kysytty, mutta kun kyselyn tai niitä vastauksia käydään läpi, niin siellä ilmenee tämmöiseen kysymykseen nuoret vastasivat, että miksi olette valinneet juuri ne renkaat autoonne, jotka teillä nyt on alla, niin suurin piirtein puolet näistä nuorista vastaajista niin vastasi, että kyseiset renkaat on hankittu hinnan takia. Ja tämä voisi kertoa sitä, että renkaitakin kulutetaan sitten ihan loppuun asti, koska halutaan myöskin niin kuin säästää rahaa ja sitä kautta sitten pitkittyy ne rengasvaihdot.
1: No, kuljettajat sanovat osaavansa arvioida renkaiden kunnon, mutta eivät tarkista niitä. Miten tämä ristiriita on selitettävissä?
4: No, kyllä mä niin kuin lähtisin sitä asiaa hyvinkin niin kuin ajattelemaan sitä kautta, että koska renkaat ei ole meille suomalaisille millään lailla kiinnostava juttu, ne on vähän sellainen pakollinen paha pari kertaa vuodessa vaihtaa, niin se tietoisuus ja sitä kautta ymmärrys, mutta painottaisin, että tietoisuus ja muistaminen on tässä se iso juttu, eli ei muisteta mitata niiden renkaiden ilmanpaineita ja urasyvyyksiä. Tämä on yksi oikeastaan se ainoa tärkeä syy, minkä takia me ollaan nyt taas tässä yhdessä liikenneturvan kanssa niin muistuttamassa suomalaisia autoilijoita siitä, että niitä renkaita pitäisi seurata vähän useammin. Ja esitänkin tässä kohtaa ihan vilpittömän toiveen jokaiselle autoilijalle, että jos ei nyt tänään ehdi tarkastaa renkaita, niin ainakin sitten huomenna katsoisi, että missä kunnossa ne oman auton renkaat on.
1: Tämä vetoomus meni sinne aamuliikenteeseen. Kiitoksia Autorengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri. Suomessa kirjattiin viime vuonna kaiken kaikkiaan yli 15 000 pari- ja lähisuhdeväkivallan uhria. Edellisvuoteen oli kasvua 20%. Nyt myös kunnat halutaan entistä tehokkaammin mukaan väkivallan vastaiseen työhön. Tampereelta jatkaa toimittajamme Juha Kokkala.
5: Myös täällä Tampereella lähisuhdeväkivallassa on ollut kovaa nousua ja aika usein ne ensimmäiset merkit lähisuhdeväkivallasta on mahdollista havaita ihan peruspalveluissa, kuntien ja hyvinvointialueiden palveluissa, mutta siihen aikaiseen puuttumiseen tarvitaan osaamista ja uskallusta. Mistä niitä löydetään, siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ehkäisevän työn suunnittelupäällikkö Noora Kannisto Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
6: Oikein hyvää huomenta.
5: Mitä siihen tarvitaan, että vaikka hammaslääkäri osaa ottaa kiinni lähisuhdeväkivallan merkkeihin, jos semmoisia asiakkaassa huomaa?
6: Kyllä mä ajattelen niin, että myös hammaslääkärin on tärkeää kokea riittävää osaamista. Eli hänelle tulee sitä kautta sitä uskallusta ottaa myös näitä hankalia asioita puheeksi. Samahan koskettaa ihan kaikkia kohtaavaa työtä tekeviä ammattilaisia, ovat he sitten suun terveydenhoidossa tai vaikka sosiaalipalveluissa, hyvinvointialueella tai esimerkiksi kaupungin palveluissa, varhaiskasvatuksessa tai muussa, missä tavataan kuntalaisia. Eli vaaditaan sitä osaamista ja rohkeutta.
5: No, Pirkanmaalla ollaan saamassa käyttöön THL:n avainhenkilön malli, jolla sitten laajennetaan tätä väkivallan ehkäisyn osaamista sinne organisaatioihin. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
6: Avainhenkilömalli perustuu siihen, että me saadaan tämmöinen verkosto erityisiä osaajia erilaisiin palveluihin. Tämä tarkoittaa myös kunnan palveluja, esimerkiksi sitä varhaiskasvatusta, perusopetusta tai nuorisotyötä. Ja samalla tavalla hyvinvointialueen palveluihin tulee henkilöitä, jotka siellä omassa työssänsä ovat erikoistuneita ja heillä on tavallista paremmat valmiudet puhua myös väkivaltaan liittyvistä asioista. Avainhenkilöitä kouluttaa avainkouluttajat, jotka sitten saa taas koulutuksen siellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koulutuskokonaisuudessa. Ja meillä täällä alueellisesti toimii sitten toivottavasti vuoden 2027 lopulta viimeistään, niin sellainen verkosto, jossa on eri alojen asiantuntijoita, joilla on myös erityistä osaamista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä muihin väkivallan muotoihin liittyen.
5: No, jos hyvin käy, niin tämmöinen verkosto syntyy ja sitä osaamista jaetaan, mutta loppuviimeksi kysehän on kuitenkin sitä kohtaamisesta, kun vaikkapa hyvinvointialueen työntekijä kohtaa asiakkaansa. Ja silloin on kova paikka, kun hän huomaa mahdollisia lähisuhdeväkivallan merkkejä, niin silloin välttämättä se teoreettinen osaaminen auta, vaan pitää tulla sisältä se halu myöskin auttaa ja puuttua.
6: Kyllä, ja mä ajattelen, että tässä kohtaa on tosi tärkeää, että se lähiesihenkilö tukee siinä työssä. Nämä on hankalia asioita ja ehkä meillä on vähän semmoista kulttuuristakin haastetta mieltää tämmöisiä yksityiseksi ajateltuja asioita myöskin sinne velvollisuuden piiriin. Suomessa on vasta 80-90-luvulta lähtien uskallettu kunnolla kysyä vaikka päihteistä tai nikotiinituotteiden käytöstä äitiys- ja lastenneuvolassa tai vaikka terveydenhuollon palveluissa. Ja nyt pitäisi jaksaa kysyä myöskin sitten siitä, että miten teillä kotona riidellään. Ja tosiaan me usein ajatellaan, että on hyvin yksityistä, mutta kuuluu sinne ihan meidän velvoittavien tehtävien piiriin. Ja totta kai se vaatii sitä, että se esimies muistaa tai esihenkilö muistaa sitten tukea siinä kysymisessä. Eli näihin asioihin täytyy uskaltaa palata myös esimerkiksi yksikkökokouksissa tai osastokokouksissa, ja sen johdon täytyy olla siellä tukena. Ja ehkä myöskin se, että muistetaan, että tämä kuuluu myöskin meidän tehtäviin, vaikka perinteikkäästi esimerkiksi kaikissa meidän hyvinvointialueen palveluissa ei olla otettu väkivalta-asioita puheeksi tai hoidettu väkivalta-asioita.
5: Ihan lyhyesti, Noora Kannisto, miksi Suomessa tämän lähisuhdeväkivallan poiskitkeminen tuntuu olevan niin älyttömän vaikeaa?
6: No mä ajattelen niin, että meillä on tämä perinne, että meidän asiat ei kuulu muille ja muiden asiat ei kuulu meille. Eli meillä on vähän semmoinen ajatus, että nämä on tämmöisiä perheen sisäisiä asioita. Ja silloin myöskin ajatellaan, että niistä puhuminen ei kuulu muille ihmisille ja saatetaan myös ihan tietoisesti haluta vaieta näistä asioista.
1: Tässä oli maanantain ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa vieraillaan muun muassa opiskelijoiden hätämajoituksessa Rovaniemellä. Kysytään, miten urheiluseurat odottavat vedonlyöntimarkkinan avautumista ja sponssituloja. Ja kysytään myös, voisiko Suomessa jatkossa viljellä soijaa. Minun puolestani oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että Venäjän uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja arvaamaton. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa puhunut Häkkänen sanoi, että Venäjä tavoittelee Neuvostoliiton aikaisia etupiirejä.
1: Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät pääty Ukrainaan, vaan se tavoittelee paluuta vähintäänkin Neuvostoliiton ajan etupiireihin. Venäjän muodostama uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja arvaamaton. Kun samalla näemme maailmalla ja valitettavasti myös Euroopassa kasautuvat poliittiset riskit sekä Kiinan ja Venäjän syvenevän yhteistyön, meidän tulee osata lukea aikaamme oikein.
0: Eurooppalaiset turvallisuuspalvelut ovat viime aikoina varoittaneet Venäjän mahdollisista sabotaaseista Euroopassa. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfDn aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Visiosta 2026 on tullut totta. Olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa, Sigmund jyrisi AfDn voiton juhlissa. Jos AfD saa osavaltion hallintaansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Tietokirjailija ja Ylen entinen ulkomaantoimittaja Tom Kankkunen sanoi, että Saksan kehityssuunta on nyt huolestuttava.
3: Saksi-Anhaltissa, jos AfD saisi vallan, niin sehän pystyisi vaikuttamaan tiettyihin kysymyksiin. Koulutuskysymykset ovat niin kuin osavaltioita. Paikallispoliisi, toki poliisi noudattaa lakia toivottavasti eikä poliitikkojen käskyjä, mutta esimerkiksi AfD on puhunut tällaisesta niin kuin paljon isänmaallisemmasta koulusta ja on esimerkiksi tämmöinen iskulause, että ei puhuta niin paljon Hitleristä, vaan puhutaan Bismarckista, kun puhutaan historiaopetuksesta, että heillä on tämmöisiä niin sanottuja patriottisia ajatuksia. Ja sitten mitä tulee taas, niin kun, no, tässä on puhuttu paljon maahanmuuttopolitiikasta, se on iso kysymys. Saksassa se on myös, oli iso kysymys näissä vaaleissa, vaikka ei osavaltiotasolla ratkaista. Että kyllä se, niin kun se viesti tulee läpi sieltä joka tapauksessa ja se tulee sinne valtakunnan politiikkaan. Ja tosiaan meidän suomalaisten kannalta, meidän kannattaa olla huolissaan siitä, että nyt Saksassa on hyvin vahva sellainen puolue, joka on venäläismielinen, joka haluaa lopettaa tuen Ukrainalle ja avata kaupan Venäjän kanssa ja suhtautuu epäilevästi ainakin NATOon.
0: Näin totesi kokenut ulkomaan toimittajamme Tom Kankkonen.
4: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Turkki voitti kotiyleisönsä edessä lentopallon naisten Euroopan mestaruuden.

0: tilanteessa 1-1 jatkoajalle. HJK iski jatkoajalla kahdesti ja voitti kamppailun 3-1. HJK hallitsee myös kansallista liigaa ja on matkalla kolmanteen peräkkäiseen tuplamestaruuteen. HJK:n Minea Lassas olikin tilanteesta täpinöissään.
1: Oli tasainen kamppailu. Tapahtui vaikkea mitä, mutta hyvin me vedettiin alusta loppuun asti. Koko ajan parannettiin kans peliä ja ihan huikea fiilis on nyt. Tää merkkaa ihan super paljon, niin kuin edellisetkin, mutta finaali on aina finaali. Se on yhdestä pelistä on kiinni ja mä oon tosi ylpeä ja iloinen siitä, että miten me hoidettiin se, miten me oltiin valmiit tähän peliin ja pystyttiin reagoimaan kaikkeen, mitä pelissä tapahtui, niin mä oon super ylpeä joukkueesta ja tää merkkaa paljon.
2: Onko jollain tavalla vapautunut olo lähteä tästä nyt sit kohti syksyn muita isoja pelejä?
1: No siis tää on ollut meillä yksi tavoite. Nyt me ollaan saavutettu se. Siitä on ihan super huikea fiilis. Ja nyt sit vaan seuraavia tavoitteita kohti. Ja ihan super siisti syksy on tulossa. Joka viikko on tärkeä peli, niin en mä ota ottaa.
0: Leevi Juvakka haastatteli. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten raivasivat tiensä nelinpelin kolmannelle kierrokselle tennisten Yhdysvaltain avoimissa. Heliövaara ja Patten löivät Italian Matteo Arnaldin ja Saksan Jan Lennart Struffin erin 7-5-6-2. Heliövaaran keskivartalo oli ottelun aikana vahvasti teipattu.
3: Ei ollut fyysisesti mulla paras päivä tänään, mutta onneksi on kokemusta sen verran, että silloin tietää, että pitää vaan tuoda se 100%, mitä sinä päivänä pystyy, ja onneksi se tänään riitti. Henri paikkasi hienosti ja itselläkin löytyi kuviot ja pelikirjasta taktiikat tällaiseenkin päivään, tällaiseen tilanteeseen, näihin olosuhteisiin. Hieno, ansaittu voitto, hyvä fiilis.
4: Ja sitten vuoron säätiedotus. Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Iltapäivästä alkaen paikoin joitakin sadekuuroja, yöllä yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista etelätuulta. Maan itäosassa enimmäkseen poutaa ja selkeää, illalla lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja yöllä sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 11-17 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista länsituulta, yöllä etelätuulta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa ja selkeää, iltapäivällä lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja illasta alkaen sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on enimmäkseen 8-13 astetta, yöllä Lapissa plus 3-8 astetta, heikkoa tuulta. Illalla etelänpuoleinen tuuli voimistuu.
5: Koko Suomen radio.
6: Loistavaa maanantai-huomenta koko Suomen radiossa, mennään Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä. Mitä parhainta maanantaita ja tervetuloa Pauliina kuule takaisin.
4: Siis kiitos. Tämä on tuntunut niin pitkältä täällä. Oliko vielä markat silloin, kun mä olin viimeksi tässä studiossa?
6: Mä katselin, kun tultiin töihin, että miksi sulla on tommosia penninkolikoita kädessä, mutta tämähän selittää.
4: Joo, mä ajattelin, jos joku vielä näitä vaihtaa. On ollut kyllä tosi pitkä. Me ollaan sun kanssa itse asiassa oltu viimeisen kerran hommissa ennen mun lomaa, niin me oltiin Kotkassa Yle 100-bussin mukana.
6: Totta.
4: Ja silloin elettiin heinäkuuta, mutta tässä oli nyt sitten oli kesälomaa. Ja
6: vuosi oli.
4: Se, niin, kyllä me oltiin varmaan jo nämä 2000 lasit laitettu päähän. Joo. Ja sitten tosiaan oli vähän taas tätä polvioperaatio viidennen kerran, niin sitten senkin takia olin tässä hetken sivussa. Mutta nyt täällä taas ja onpa kiva. Kyllä tähän tottuu, kun vähän aikaa tässä istuskelee.
6: Viides kerta toden sano, eikö se näin?
4: Näin se vanha kunnon sanonta.
6: Mutta onhan tässä viikonlopun aikana tapahtunut vaikka, mitä mä tuossa katselin, että Miss Suomi on valittu, onneksi olkoon Vera Grönlund.
4: Aika yllättäen luin minäkin vaan tämmöisen otsikon, että Miss Suomi on valittu. Et ei se enää ehkä ole niin iso semmoinen juttunakaan, niin paljon kuin tietysti tapahtuu kaikkea telkkarin puolella ja somen puolella, että tällaisetkin isot instituutiot, kuten Miss Suomi, niin ne vaan niin kuin jotenkin hukkuu tähän hälinään.

0: ja mölinää, mutta näin se vaan edelleen on, että tämmöinen kisa järjestetään.
1: Niin kilpailu on kovaa siitä ihmisten vapaa-ajasta, niin paljon muutakin tulee tarjontaa joka suunnasta. Että kyllä mäkin ihan sunnuntaina lueskelin ja katson, että okei, nämä on nyt ollut nämä missikisat taas.
0: Joo, ja Ylen 100-vuotissyntymäpäivät oli aivan hirvittävän hienot juhlat.
1: No se juhlahumuhan selittää, minkä takia tämä Miss Suomi-kisa meni jokin itseltä ohi.
0: Kyllä, ja se, että miksi musta tuntuu, että on vielä markat, koska tuli ehkä valvottua.
1: Tänään myös Suomen presidentti Alexander Stubb, hän vierailee Ruotsissa, Tukholmassa. Siellä on yrittäjyyspäivään osallistumista ja sitten on muun muassa tämmöistä Nordic Tech Week, teknologiaviikon tapahtumaa tarjolla.
0: Oho.
1: Näillähän me päästään taas tähän uuteen viikkoon.
0: Todellakin. Ja PMMP lähtee mukaan. Tämä on Pikkuveli.

0: 12 minuuttia yli 9 on kello koko Suomen radiota kuuntelee. Täällä on Pauliina Puurila, Janne Jauhainen, hyvää huomenta.
1: Oikein mainiota maanantaita, syyskuun 7. päivä.
0: Vastahan se oli ensimmäinen taas tää. Äkkiä menee aika.
1: Se pääsee.
0: Mutta koko Suomen radiossa tänään muun muassa puhutaan tämmöisestä rahapeliuudistuksesta. Ensi vuoden heinäkuussahan siis varmasti moni urheiluseura, se on ympyröity jo kalenteriin, koska silloin tapahtuu rahapelimarkkinan avautuminen ja sieltä odotetaan miljoonien pottia esimerkiksi urheiluseuroille. Tästä lisää kello 10 jälkeen.
1: No niin. Sitten me piipahdetaan itärajalla, nimittäin eduskunta päätti itärajan esteaidan rakentamisesta vuonna 2022. Tuntuu, että jos just oli ensimmäinen päivä syyskuuta, niin kyllä musta tuntuu kans, että tämän päätöksen kohdalla oltiin ihan just. Mutta näin ne on vuodet vierähtänyt ja rakentaminen siis alkoi tosi vasta 2024 ja nyt sitten kahdessa vuodessa tätä aitaa on itärajalle noin 200 kilometrin verran rakentunut ja tästä kuullaan lisää 9:30 jälkeen.
0: 200 kilometriä on kyllä aikamoinen matka, kun
1: miettii, se,
0: että semmoinen aita lyödään tuohon, niin siinä ei päätä näy.
1: Juu, ei näy.
0: Suomessahan soijaa käytetään paljon ruoanlaitossa ja se on tuontitavaraa, mutta voisiko täällä meillä ihan Pohjolassakin viljellä sitä soijaa? Näinhän me saataisiin vaikka logistiikkaketjua vähän ekologisemmaksi ja soijasta tulisi kotimainen tuote.
1: No tätähän me sitten pyöritellään. Sitten me käydään tänään myös muun muassa Rovaniemellä, tsekkaillaan vähän siellä asuntotilannetta ja Jyväskyläänkin mennään hämmästeleen uimarannalle tämmöistä 20 metristä alusta, joka siellä lojuu. Olavi Uusivirran jälkeen kuitenkin pistetään renkaat tulille. Puhutaan auton renkaista. Kiinnostavaa. Tämä on ollut mulle tosi ajankohtaista, niin mä oikeasti sytyn tähän.

0: Rakastan teitä kaikkia, siinä Olavi Uusivirta.
1: Mites Pauli noissa rengasasioissa? Ootko sä semmoinen autonkuljettaja, renkaiden käyttäjä, että mennään ihan niin pitkänä, niin kun alkaa vanteet lyömään kipinä ajaessa?
0: En. Mä oon se kuljettaja, joka alkaa heti hysterisoimaan, jos näyttää siltä, että 2 euron kolikko ei mene piiloon siellä urissa.
1: Tai vähänkin, jos ajaessa tuntuu jotenkin se ajotuntuma erilaiselta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Eli et ajele millään Keke Rosbergin formularenkaalla siis.
0: No itse asiassa ajelin kyllä alkukesästä ajelin, koska mies oli sitä mieltä, että kyllä niillä vielä ihan. Mutta siis ne oli niin kuin silitysraudalla vedetty ja varsinkin, koska aurauskulmat oli vähän pielessä, niin se ulkoreuna oli todella todella kulunut. Mutta siitä oli pisettävä kättä taskuun niin sanotusti.
1: Kyllä. Ja nyt alkaa olla aika semmoinen, voisi sanoa, että vielä hyvissä ajoin on liikenteessä, jos nyt alkaa vaikka talvirenkaita katselemaan, kun mennään vasta syyskuussa.
0: Joo.
1: Pari kuukautta eteenpäin, niin et löydä oikein mistään enää niitä.
0: Jep.
1: Mutta siis nyt käy ilmi ihan tuoreessa Autorengasliiton teettämässä kyselyssä, että lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli just siihen lain vaatimalle minimitasolle ennen kuin ne lähtee vaihtoon.
0: Joo. Mä mietin, että onko tämä niinku enemmän vielä kesärenkaissa, että ehkä talvirenkaissa, tämä on ihan vaan mun ajatus, että talvella jotenkin ajatellaan, että no ne olosuhteet on niin karmeet, että pakko olla hyvät renkaat. Mutta kyllä sitä, jos ajatellaan noita kesärenkaita, että eipä se, jos on vaikka tosi tosi voimakas vesisade ollut ja sitten siellä vetelee niillä sileillä, niin aika vaarallista on sekin kyllä.
1: Joo, jossain moottoritiellä, kun 120 on lasissa ja rankkasade tulee, niin siinä on kyllä ohjailukyky nolla melkein, vaikka olisi kuinka hyvät renkaat.
0: Niinpä.
1: Puhumattakaan siitä, että ihan kekenä vetää tuolla slikseillä renkailla.
0: Mutta kyllä mä sitten ymmärrän myös tavallaan sen, että kun tässä nyt ei puhuta semmoisesta ihan muutaman kympin ostoksesta, se on äkkiä siis oikeasti useita satasia, kun ne kaikki renkaat sinne auton alle hommaa. Vaikka siinä nyt onkin kyse toki turvallisuudesta niin omasta kuin muidenkin, mutta sitä varmasti niin kuin mielellään vähän pitkittää sitä hankintaa.
1: Ihan varmasti. Ja sitten jos on vähänkään erikoisauto, ettei ole mikään ihan pulkkikamaa, niin puhutaan jo 1000 eurojen renkaasta. Mutta eikös aika moni kuitenkin siinä kohtaa suuntaa katseen tuonne etelään, jos haluaisi rengaskaupalle lähteä?
0: Joo, tarkoitatko Viroa?
1: Kyllä.
0: Sitä niin etelää. Hei, niin suuntasin minäkin, siis en ihan konkreettisesti, mutta netin välityksellä kävin kattoon, niin aika monta satkua säästäisi siinä, jos menisi sinne hakemaan renkaat. Toki pitää olla sitten, varsinkin kun täältä niin kuin sisämaasta lähtee, niin se lauttamatka pitäisi olla aika edullinen.
1: Niin.
0: Ja ehkä omat eväät. Voi leipä paperin sisälle käärittynä ja tinkiä hieman jostain hotelliyöpymisistä, koska äkkiähän se summa sitten siinä nopeasti kasvaa siihen samaan, minkä täältäkin sitten saa.
1: Nyt sä katsot, että Pauliina ihan liian pienesti. Tämä pitäisi niin, että kun sä lähdet täältä sisämaasta, sä kuule pakettiauto jostain lainaa ja vähän joo, samaan tyyliin kuin ala-asteella myytiin näitä pikkuleipiä ja karkkeja, niin kierretään naapurit ja kaikki tutut ja sukulaiset.
0: Työpaikat.
1: Onko tarvetta renkaille nyt tuossa kuule?
0: Ja mitäs kaikkea muuta sieltä voi sieltä Viron reissulta tuoda tänne työpaikan tuohon kahvihuoneen pöydälle kauppaa?
1: Viino, mäyrä, koira.
2: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
3: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
4: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
3: Toivottavasti ruumis löytyisi.
5: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
4: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello 26 minuuttia yli 9. Jannika B. saa nyt johdatella meidät 9:30 uutisia kohti. Tämä on aamun takana.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää huomenta. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Lausunnon mukaan viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta ja joukkoliikennekäytävän toteutuksesta. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tänään. Salo aikoo lisätä omistusosuuttaan IoT-parkista. Ehdotuksen mukaan kaupunki ja sijoitusyhtiö Four Capes ostaisivat puoliksi Lounean osakkeet. Salon maksettava osuus olisi 1,25 miljoonaa euroa. Sen myötä kaupunki jatkaisi kiinteistöyhtiön suurimpana omistajana 40% osuudella. IoT-park on Salon kaupungin omistajapolitiikassa määritelty strategiseksi yhtiöksi. Kyseessä on Nokian entisissä tiloissa toimiva yritys, tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupan edellyttämää lisämääräraha-asiaa tänään. Puutiaisten eli punkkien levittämien aivotulehdusten määrä on lisääntynyt huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tilanne selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Varsinais-Suomessa tapauksia on diagnosoitu 35. Suurin osa sairastuneista ei ole ottanut rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen.
1: Kello on 9.32, koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Janne Jauhiainen täällä.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja Pauliina Puurilla. Mä olin nyt vähän tässä. Hätäilin. Hei, sitten ei hätäillä. Nyt on valmista saatu aikaiseksi. Lähdetään ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen tuonne itärajalle. Sinne on valmistunut 200 kilometriä aitaa. Miltä se oikein nyt sitten tuntuu ja näyttää?
1: Miljoona sade lapsuuden sankarille, se me kuullaan, niin kun lähdetään tonne aidan vierustaan katsomaan.
2: On se pitkä matka tosiaan ja se ohittaa aika monta kuntaa siinä mennessään ja aika monta silmäparia asuu senkin aidan lähettyvillä.
1: Ja ei ole mikään ihan vartin homma tuommoisen pystyttäminen, voisin kuvitella.
2: Ei, ja siinä on tarvittu jos jonkunmoista työnsankaria rakentaa sitä ja raivaan jo ja tekee pohjia. Tästä kaikesta kuullaan kohta lisää.

0: Mukavaa maanantaita. Ja kyllä meidän kilpaa tässä Miljoonan sateen tahdissa sitä maanantaita viettää. Kello on 9.36.
1: Nyt paukataan tuonne itärajan tuntumaan, jonne on valmistunut 200 kilometriä aitaa. Maisema on muuttunut monissakin kohdin ja on tämä samalla tietysti tuonut paljon työtä. Esteaidan rakentaminen, se on koskettanut tuhansien suomalaisten elämää. Se kulkee eri paikoissa yli 1300 kilometrin pituisella itärajalla, niin Lapin maastoissa kuin Suomenlahden rannikollakin ja lukuisten eri kuntien alueella. Aita on siis 17 kunnan alueella, joista eteläisin on Virolahti ja pohjoisin puolestaan sitten Inari. Se on käytännössä tällaista metalliverkkoaitaa, jonka päällä on sitten piikkilankaiste. Vähän niin kuin mulle tulee mieleen, kun katsoo tuota kuvaa, niin joku amerikkalainen vankilaan sijoittuva elokuva.
0: No joo, siinä näkyy kaiuttimia ja kameroita semmoisissa tolpissa ja sitten on just tällaista aitaa, missä on hyvinkin muuten elokuvamaisesti laitettu paikotellen tämmöistä kierrepiikkilankaa.
1: Siinä. Joo, yrittäisi siitä yli.
0: Niin se on just se piikkilanka, mihin elokuvissa jää niitä vaatteiden riakaleita.
1: Juu.
0: Ja niitä sitten annetaan sinne etsintäkoirille haisteltaviksi, että tonne se Pauliina on paukkinut.
1: Joo, Ylen verkkosivuilla voi käydä katsomassa tätä piikkilanka-aitaa ja muutenkin sitä koko miljöitä, miltä se nyt näyttää. Aidan rakentamista varten piti tehdä 3500 turvallisuusselvitystä ja noin 1000 maanomistajalle maksettiin korvauksiakin noin 3 miljoonan euron edestä, koska kyllähän se nyt sitten monenkin omalle maalle jässähti. Maanomistajista yksi, Raimo Jokela Virolahden Kurkelan kylästä, hän valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Hän olisi halunnut muuttaa hieman aidan linjausta. Toimittaja Heikki Koskinen tapasi Raimo Jokelan rajan tuntumassa.
2: Raimo Jokela, kysyisin ihan alkuun. Tässä takana kulkee tosiaan tämä itäraja, nyt upouusi esteaita. Niin tämä on siis teidän sukunne maille tullut.
3: On,
2: näin?
3: On. Kahteen kohtaan on tullut. Tuossa vähän matkan päässä on toinen maapallosta ja tuossa on toi toinen. Niin niiden kohtiillehan se on, että siinä on kova käyvääntö ensin ja niin justiin sinne niin rakentamisesta, mutta sitten ne siirsi ihan tuonne rantaan sen, että kun se alkoi maita jäämään niin paljon alle ja siinä on tuolla toisessa päässä kyllä yksi maanviljelijä ja niin sille tulee monen tuhannen euron tappiot siitä, kun ei se saa rantaan saakka viljellä, kun siinä on nyt tuo tie tehty näin aita, niin sen kanssa juttu sillä ollut, niin se on sanonut, että mutta minkäs tiet, kun ne tekee, valtio päättää, että tehdään tähän, niin se tehdään silloin, että tavallinen pulliainen, niin se on ihan sama vinkku, se vastaan tai ei, niin siinä kohtaa, niin onhan siinä tuossakin kohtaa, mainitaan nyt, niin tuon talon kohdalla, niin siinä ei ole aitaa ensinkään, siinä sijoittaa se suoraan uimaan tuosta noin pusikoin kohdalta tälle puolelle.
2: Kyllä. Ja no tosiaan mainitsittekin tuossa, että esteaita nyt on siinä, mutta mikä teidän ensimmäinen ajatus oli, kun kuulitte, että tämä teidän sukunne maille tulee?
3: Oo, eihän siinä mitään. Tiesän sen, että tekee ne sen siihen kuitenkin, vaikka minä tein valituksen siitä Kuopioon, mutta ei se auttanut mitään. Se tuli bumerangina. Jonkun verran maksoi kuitenkin se valitus, että ei siinä tullut mitään apua, kun raha on mennyt.
2: Jos kysytään tästä hallinto-oikeuden valituksesta, niin mitä yrititte siitä saada muutetuksi?
3: Se tämä kato, kun siinä olisi muutettu tuo, kun se menee tuosta, se ei näy nyt tähän se paikka, niin olisi näkyy tuo Sikalan säiliö, lietesäiliö, niin siinä olisi kesantopelto, siinä ei ole viljaa ollut, se on heinällä ollut monta vuotta, että olisi tehty se suoraan siitä, mutta tuon talon isäntä pisti kampoin, että sitä ei hänen maille tehdä. Ja ne usko sitä enemmän kuin mitä minä sen valituksen siskon kanssa tein, niin ei sillä ollut mitään merkitystä sillä valituksella, että niin kyllä se on, että herrojen kanssa rupeaa riitelemään, niin toiseksi jää.
2: Mitenkäs tämä ihan, niin kuin jos ajattelette näin, jos kerrot vähän, että minkälainen se teidän suvun tila tuossa on?
3: Siinä on sen muutama hehtaari peltoa nykyään ja sitten sitä on vähän alle 20 hehtaaria mettää. Niin se on ollut 1800 lopulta niin ollut suvun käytössä, että se on niin kauan, että lakihuutopaperit on pitänyt käyttää Viipurissa. Niitä ei ole tällä lähempänä silloin saanut tehtyä. siitä on niin kauan aikaa, että siellä on ollut se niin kuin tämän paikkakunnan se pääkallopaikka.
2: Jos ajatellaan ennen aitaa, millainen se maisema oli ja sinne tuonne Venäjän suuntaan teidän sieltä tilalta aikaisemmin ja mitä olette mieltä tästä nyt, kun siinä on tuo aita?
3: Joo, se on katotuota. Siinähän on hyvä esimerkki tuossa, että ei sinne näe, kun katsoo tuota puustoa. Se on ison naapurin puolella. Se on, täällä leikkisellä sanotaan, että se on Venäjän puolen esiverho saatana, että sinne turha näette siinä mielessä, että on, nyt kun ne hakkas tätä puolta, niin siellä liikku partiot, mutta eihän siinä nytkin kun lehtipuussa, niin eihän siinä vaikka se ollut minkälainen partiot kävelisi, niin ei sinne tuolla puolella mitään näe, että se on se niin hyvä esiverho niille, että
2: No entä jos ajatellaan, te olette täällä asuneet ikänne ja tottunut esimerkiksi tässä rajan vieressä olemaan, niin miten tämä elämää täällä muuttaa tämä esteaita?
3: No se ei se siinä sen, minkä se nyt se maa jäänyt siihen alle, niin ei se siitä muuksi muutu. Jokainen elää sitä omaa tahtia ja niin kuka kirkoa enemmän, kuka vähemmin, että olisi saanut jäädä tulematta, mutta se on kun isot herrat väittää, että se tehdään, niin se tehdään silloin.
2: Jäikö teillä pahasti tästä hampaan koloon tästä, että tämä tuli?
3: No kyllä se vähän harmittaa ainakin silloin tilipäivänä, kun tulee vuorarahat, niin kun sitten tulee vähän vähemmin kuin aikaisemman, niin Mutta rahahan on tänä päivänä niin hupaa, että sehän ei ole rikkaruokassa siellä, jos sitä muutama satanen jää vähemmin tulematta, niin ei sillä kotia rakenneta.
1: Näin sanoi siis Raimo Jokela. Kouvolalainen Koumet Oy vastasi puuston poistosta esteaidan alueelta ja Heikki Koskinen jututti firman hankepäällikkö Henri Vaukosta tästä erikoislaatuisesta urakasta.
4: Täällä ollaan Koumet Oyn hankepäällikkö Henri Vaukosen kanssa ja tosiaan aiheena tässä puhutaan vähän tuosta itärajan esteaidasta ja sen rakentamisesta.

0: vaikuttamisesta. Ihan alkuun voisin kysyä, että noin tiivistettynä, niin tosiaan Kouvolainen Koumet on yritys, niin minkälainen rooli teillä oli tässä itärajan esteaidan rakentamisessa?
1: Me vastattiin niin sanotusti hyötypuuston poistosta, eli kaadettiin puut sieltä aidan edestä työmaalta pois ja sitten toimitettiin ne eteenpäin.
0: Minkä kokoinen urakka tämä teidän yhtiölle oli, että hirvittikö lähteä mukaan? Oliko tämä niin kuin ihan isoimmasta päästä urakoita, mitä teidän firmassa on tehty?
1: No joo, varmasti yksi isoimmista ehdottomasti ja tietysti ainutlaatuinen hankkeen luonteeltaan. Totta kai sitä niin kuin itseäkin se mietitytti, että mikä tulee olemaan sitten hankkeen lopullinen aikataulu ja muuta, että se havaitti, että työmäärä tulee olemaan valtavan suuri, mutta pystyttiin hyvin etukäteen sitten suunnittelemaan kuitenkin työt ja varautumaan, ja resurssi saatiin siihen varattua, niin hyvin siitä selvittiin sitten. Tietysti nämä aina meidän, tai tuossa kun urakoidaan puuston poistoon, niin mitkä tulee olemaan tietyt ne haasteet, niin nämä sääasiat, että minkälaiset kelit sattuu, minkälainen talvi on ja kuinka pitkät kelirikkoajat on, että se on niinku se suurin haaste. Ja sitten tietysti, että miten teollisuus ottaa puuta vastaan, että sahojen kesälomat ja seisokit ja tämä, että saadaan aina puusta niinku paras mahdollinen hinta ja hyöty ja saadaan se niinku oikeaan osoitteeseen, niin se on tietysti se haaste, kun maailma on myllerryksessä.
0: Milloin teidän osuus tässä alkoi ja milloinka se loppui?
1: No se oli käytännössä sellainen puolisentoista vuotta, eli 24 alkuvuodesta lähdettiin liikkeelle ja 25 sitten kesällä, niin meillä oli aika pitkälle homma paketissa.
0: Mimmoisia seutuja siellä oikein tulee vastaan tuolla itärajalla?
1: No hyvin silleen ristiriitainen tunnelma, että välillä ollaan ihan korvessa keskellä mettää, ketään ei näy eikä kuulu missään, ja sitten ajoittainhan ollaan aivan taajaman laijas ja ollaan niin kuin maaseudulla ja on rakennuksia ja on ihmisiä ja on liikettä, että totta kai niin hyvin erilaisia paikkoja.
0: No tässä nyt eletään sitten jo syksyä 2026 ja pian tuossa olisi sitten tarkoitus ihan virallisia valmistumisjuhlallisuuksiakin sitten aidalle on tulossa tässä, niin mitä ajatuksia se... Olette ollut mukana tämmöisessä isossa hankkeessa, niin mitä ajatuksia siitä tulee mieleen?
1: No ihan lämpimiä muistoja, että olihan siellä monenlaisia paikkoja meille puunkaatajille, että helppoa ja selkeää paikkaa ja sitten jyrkkää penkkaa ja kallioa ja jouttiin niin kuin metsurityönäkin paikkoja kaatamaan ja vinssaamaan puita sitten pois sieltä, että hyviä muistoja.
2: Näin sanoi siis Henri Vauhkonen ja toimittajana edellä oli Heikki Koskinen.
3: Helppo on kyllä kuvitella, että toi rajaseutu niin aika semmoista ryteikköä on paikotellen, että siellä varmasti on tiukkoja paikkoja ollut noissa metsurihommissa, että ei ole mikään ihan semmoinen perinteisin savotta ollut.
2: Aika monta käsiparia ja silmäparia kyllä on oikeasti ollut kosketuksissa tuon aidan kanssa, enkä yhtään hämmästele sitä, että sinne tämmöistä turistirysääkin vähän tulee tai muodostuu tällaista, että ihmiset haluaa mennä katsoa sitä ja itsellekin vähän tuli semmoinen, että olisiko mitään asiaa tonne?
3: No me puhuttiin tuossa biisin pätkän aikana, että tonnehan pitäisi melkein päästä.
2: Niin!
3: Et mä katsoin heti kalenteri, että onko mulla mitään suunnitelmia tonne itärajan tuntumaan, että kyllähän tonne pitäisi omin silmin nähdä.
2: Pitäisikö sinne jotain haastattelua vähän yrittää rakentaa, niin pääsisi siinä siivellä?
3: Mä näen kyllä senkin tilanteen noissa puuhommissa, kun toi on tarkka linja varmasti, mikä on pitänyt siistiä aitaa varten. Meikäläinen, kun olisi laittu hommiin sinne, niin se olisi ollut sellainen kummelin kohtaus, että pojat, se oli muuten 60 metriä tohon suuntaan.
2: Selvä. Tässä tuoretta musiikkia Annika Pudakselta, Hän sut saa.
4: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Se on aika selvä homma, mitä Jauhiaisen poika tekee tuossa työpäivän jälkeen, nimittäin Yle Areena päällä. Ja voi olla, että ahmin yhdeltä istumalta kaikki MS Mysteryn uudet jaksot.
3: Kyllä, tässä kun oli ylipäänsä saatiin tuo käyntiin toi mainos tästä mysteeristä, niin täällä Jannen silmät oikein sytty.
2: Mulla niinku ryhti parani, koska mä olin tietoinen, että se tänään tulee Areenaan, mutta se ei ole konkretisoitunut mulle vielä.
3: Joo.
2: Ja nyt kun mä kuulin sen Riku Rantalan kertomana, että siellä se kuule odottaa
3: sulle
2: sen herkkupala.
3: Mm.
2: Mulle tuli joulu muuten ajoissa näkeen tänä vuonna.
3: Kello 8:00 vailla 10 tässä Avicii ja Wake Me Up.

0: Avicii, Wake Me Up, kuultiin siinä.
1: Koko Suomen radio.
0: Näin se on polkaistu uusi viikko taas käyntiin. Kello on 9:04. Koko Suomen radiota kuuntelee täällä Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen kohti uutisia. Me tässä pikkuhiljaa ollaan menossa.
2: Kyllä, Jan Fredriksson valmistautuu meille ne toimittamaan uutisissa. On puhetta muun muassa seksuaalirikoskokonaisuudesta, joka on Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsiteltävänä siellä syytettynä 28-vuotias mies ja 360 tunnistettua uhria tässä keississä kaiken kaikkiaan, eli isosta kokonaisuudesta kyse siis.
0: Eden uutisia vielä tuttuja sävelejä. Pate Mustajärvi, Ukko Metsu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että Suomen kriisinkestävyys on osoittautunut hyväksi droneista ja kaapelirikoista huolimatta. Suomalaisten on syytä pitää pää kylmänä ja jatkaa varautumista, Häkkänen totesi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa.
1: Vaikka viime vuosina turvallisuuden tunnettamme on koeteltu uudenlaisilla turvallisuustapahtumilla, kannattaa silti pysyä rauhallisena. Hyvä esimerkki kriisinkestävyydestämme ovat Suomenlahden kaapelit ja putkivauriot sekä nämä mainitsemani droonitilanteet. Suomen turvallisuutta eivät pienet infrastruktuurivauriot tai muutamien varautuneiden droonien lentely vaisu. On tärkeää pitää sitten pää kylmänä sekä tarkastella toimintaympäristöämme realistista lasien läpi ja jatkaa varautumista.
0: Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. AfDn aluejohtaja ja kärkihahmo Ulrich Siegmund ei vielä julistautunut osavaltion pääministeriksi.
2: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Visiosta 2026 on tullut totta, olemme kirjoittaneet historiaa tässä osavaltiossa, Siegmund jyrisi AfDn voitojuhlissa. Täällä kotimaassa Pirkanmaan käräjäoikeus alkaa käsitellä näillä hetkillä Suomen tiettävästi laajinta seksuaalirikoskokonaisuutta. Syytteessä on 28-vuotias mies, jonka epäillään hyväksi käyttäneen Snapchatissa satoja 9-15-vuotiaita poikia vuosien ajan. Hänen epäillään esiintyneen pikaviestipalvelussa naisena ja pyytäneen uhreiltaan kuvia ja videoita. Jutussa on noin 360 tunnistettua uhria. Syytetty on osittain myöntänyt teot.
3: Kello 10 uutiset toimitti Jan Fredriksson.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello 10:02 täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Pitkästä aikaa ihana olla studiossa. Tuntuu, että nopeasti tässä lämpenee. Nyt kun tunti on taas oltu, niin tuntuu jo siltä, että eihän mä pois ole ollutkaan.
3: Ja kuule, nyt kun kummelistakin on tänään ollut puhetta, niin kummelitermeen panokset kovenee nimittäin. Meidän saadaan tänne seuraa. Yle Urheilu Samu Saatsi saapuu tänne kertomaan meille Suomen avautuvasta rahapelimarkkinasta. Tähän siis ensi vuoden heinäkuussa tapahtuu. Ja tälleen kylmiltään voisi kuvitella, että aika moni urheiluseura varmasti kieli pitkällä odottelee näitä sponsorirahoja, mitä sieltä sitten mukana tulee. Eri arvioiden mukaanhan on kymmeniä tai satoja miljoonia, mitä sieltä rahaa niin sanotusti vapautuu. Ei nyt kaikki tule tietenkään urheiluseuroille, siihen mahtuu muutakin toimintaa, missä markkinointiraha liikkuu, mutta kyllä sieltä voisi kuvitella, että kuitenkin aika kiva ja tuntuva potti saapuu myös urheiluseuroille. Tästä me kuullaan.
5: Onpa kiintoisaa. Tosi kiintoisaa. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin vielä Stigiltä Roy Orbison.

0: Roy Orbison, hänestä lauloi Stig. Kello on 9:50 ja me hypätään tuonne rahapelimaailman pyörteisiin. Nimittäin ensi vuoden heinäkuussa rahapelimarkkina avautuu ja sehän tarkoittaa sitä, että kymmenet ja kymmenet rahapeliyhtiöt saapuu Suomen markkinaan ja niiden ennustetaan tuovan useiden miljoonien sponsorirahoja muun muassa urheiluseuroille. Maailmalla nettikasinothan toimii vedonlyöntiyhtiöiden tavoin niin mainostamassa suuria urheiluseuroja. Se näkyy ihan pelipaidoista lähtien ehkä näkyvimpänä juuri faneille, mutta miten täällä Suomessa, miten me odotetaan markkinan avautumista näissä urheiluseuroissa? Meillä on koko Suomen radiossa asiaan vihkiytynyt Yle Urheilun toimittaja Samu Saatsi. Tervetuloa koko Suomen radioon.
1: Kiitos Janne, kiitos paljon.
0: Sä oot Samu selvittänyt, että odottaako suomalaiset urheiluseurat nyt kieli pitkänä tätä sponsorirahaa, niin mitä selvisi?
1: No juttuprosessissa ainakin selvisi se, mitä sanoit jo tuossa aikaisemmin, että siellä on vesikielellä. Me lähetettiin tosiaan kysely 29 liigaseuralle, puhutaan nyt jalkapallon veikkausliigasta ja jääkiekon SM-liigasta. Kaikki nämä Suomen kahden isomman ammattilaisarjan seurat, jotka tuohon kyselyyn vastasi, yhteensä 11 kappaletta, ilmaisi heti vahvasti, että kaikki ovat avoimia sponsoriyhteistyölle. Eli vedonlyönti ja rahapeliraha kiinnostaa erityisen paljon tässä vaiheessa urheiluseuroja, varsinkin noita ammattilaisseuroja.
0: No sanoit Samu, että te lähetitte kaikille jalkapallo- ja jääkiekkoliigaseuroille tämän kyselyyn ja tähän kyselyyn vastasi 11 seuraa. Näistä 9 on saanut tässä kohtaa jo yhteydenottoja rahapeliyhtiöiltä. Selvisikö teille tämän jutun teon aikana, että kuinka aggressiivista se myyntityö on näiden rahapeliyhtiöiden toimesta urheiluseuroja kohtaan?
1: No jossain määrin ainakin voi kuvata innokkaaksi, koska siis tietenkin tässä vaiheessa, kun lisenssejä ei ole saanut yksikään rahapeliyhtiö, ei edes nyt meidän kotimainen Veikkauskaan ei ole saanut tähän uuteen markkinaan vielä sitä varsinaista lisenssiä, niin siinä puhutaan aiesopimuksista, puhutaan neuvotteluista, mutta niitä käydään jatkuvasti. Ja sen pystyy niin kuin tässä vaiheessa jo sanoa, että Suomen isoimmilla urheilubrändeillä, isoimmilla seuroilla on takuu varmasti jo jonkinlainen suunnitelma takataskussa siitä, että kuka se, kenen ja minkälaisen yhtiön kanssa tehdään töitä. Että kotimainen Veikkaushan on pystynyt kertomaan näitä avoimesti. Hehän kertoivat, että tekevät jokereitten ja jääkiekon liigan kanssa yhteistyötä sitten tulevaisuudessa. Niin se on kotimaisuuden etu ja sen aikaisemman monopoliaseman etu, että he pystyvät kertoa näistä pitkistä sopimuksista. Mutta se, että missä vaiheessa alkaa putoilla näitä kansainvälisiä yhteistyösopimuksia, niin ne puhutaan kuitenkin ensi vuoden aikana. Todennäköisesti sen heinäkuun ensimmäisen päivän 2027 jälkeen.
0: Eikö Veikkausliigasta jotain huhua ollut liikkeellä, että siellä olisi mahdollisesti uusi nimisponsori?
1: No se on nimenomaan, mikä Sanoman urheilutoimitus kertoikin, että 711

0: olisi tällainen belgialainen yhtiö, josta tulisi tulevaisuudessa Veikkausliigan, nykyisen Veikkausliigan, joka on ollut vuodesta 1992 asti Veikkausliiga, tehnyt siis monta kymmentä vuotta Veikkauksen kanssa yhteistyötä, niin nimi muuttuisi. Ja todennäköisesti tässä vaiheessa, mitä itse olen saanut selville, niin kyseessä on kuitenkin niin, että se ei tule olemaan 711-bet-liiga tai 711-group-liiga tai mikään vastaavaa välttämättä suoraan. Se tulee olemaan joku todennäköisesti toinen nimi, mutta se sponsorinimi, se tulee sisältämään jotain vedonlyöntiin liittyvää. Mikä on tietysti justiinsa mielenkiintoista, koska niin kuin totta kai se nytkin sisältää jo vedonlyöntiin liittyvää, mutta me suomalaiset ehkä vähän me hämärrytään tässä kuitenkin, että me puhutaan kotimaisesta monopoliyhtiöstä, joka on ollut meidän niin kuin elämissä koko sen ajan, mitä me ollaan tässä pööpöilty ympäri Suomea. Niin se on rahapelijärjestelmän muuttuminen, muuttaa meidänkin suhtautumista ehkä asioihin.
1: Sanoitko, että vuodesta 1992 on menty Veikkausliiga nimellä, niin se voi olla, että ihan välttämättä muutamassa vuodessa suomalaisten suut ei totu, mikäli ja kun se nimi siitä muuttuu.
0: Niin, miettikää, että melkein 25 vuotta tässä alkaa, anteeksi, melkein niin kuin kuitenkin 30 vuotta on tässä, ollaan oltu Veikkausliigan nimellä, niin se alkaa olla jo niin monta vuosikymmentä, että kuka muistaa enää, että Veikkausliiga on perustettu nimellä Futisliiga. Että tässä vaiheessa ollaan siinä tilanteessa, että me yritetään keksiä jotain uutta sitten kutsuttavaa. Mitä sitten sanotaan siinä vaiheessa, kun on tulevaisuudessa kansainvälinen vedonlyöntiyhtiö? Miten se muotoillaan sitten esimerkiksi meidän yleläisten suussa? Niin se on mielenkiintoista nähdä.
1: No mehän tiedetään, että suomalaiset urheiluseurat, ne ei ole mikään kultakaivos. Oli kyse sitten jääkiekosta tai jalkapallosta. Ihan niin pääsarjatasosta kuin sitten jostain vähän pienemmästäkin tasosta. Niin nämä tappiolliset tilinpäätökset, ne ei ole todellakaan poikkeuksia. Sanoma arvioi aikaisemmin, että tämä rahapelijärjestelmän muuttuminen toisi markkinoille jopa 150 miljoonaa euron pauku, joka tietysti jakautuu muuhunkin markkinointiin, mutta minkälaisista summista vedonlyöntisponsoroinnissa voi olla kyse ja onko sillä seuralle kuinka suuri merkitys?
0: No merkityshän on todella iso. Puhutaan kuitenkin vähintään useista sadoista tuhansista. Et meidän kyselyyn vastanneista kaikki seurat vastasi suhteellisen avoimesti kaikesta muusta paitsi rahasta. Kuopion Palloseura oli ainoa seuroista, joka puhui suoraan rahasummista. Ja he arvioivat, että vedonlyöntimarkkinan avautuminen voisivat kasvattaa heidän sponsoritulojaan noin 300 000–600 000 eurolla. Ja tästä voisin olettaa, että se ei ole kuitenkaan pelkkä yksittäisen kauden summa, ei kun pelkästään niin kuin useiden kausien summa, että tästä voi puhua yksittäisistä kausista ja se, että KuPS kuuluu kuitenkin Suomen isoimpiin urheilubrändeihin, varsinkin omassa lajissaan, niin se kertoo siitä, että vielä veikkaan, että tämä markkina tulee olemaan isojen seuran osalta jatkuvasti satoja tuhansia euroja. Juttelin tietysti juttua tehdessäni Rahapeliala ry:n, joka edustaa kaikkia näitä tulevia isoja ulkomaisia sekä kotimaista rahapeliyhtiötä täällä. Heidän toimitusjohtajansa Mika Kuismasen kanssa. Mika Kuismanen arvioi sitä, että sanotaan, että tällaisia merkittäviä muutoksia tulee tapahtumaan koko urheilun sisällä. Eli uudistus ei ole keneltäkään mitään pois, mutta se kyllä kasvattaa näitä urheilun sisällä olevia tuloeroja. Että hän arvioi, että jääkiekon sisällä esimerkiksi meillä on seuraajat, jotka kilpailevat vielä KuPSiakin korkeammassa rahasummaluokassa. Että jalkapallo ja jääkiekko tulee olemaan ne lajit, jotka hyötyvät tästä muutoksesta merkittävästi eniten rahallisesti. Että hän pitää esimerkiksi tätä KuPSin arvioa, hän ei suoraan niin kuin tähän yksittäiseen arvioon ottanut kantaa, mutta yleisesti, että nämä summat on realistisia, nämä 300 000–600 000 euroa niin kuin jalkapallon osalta, joidenkin seuraajien osalta, ei kaikkien.
1: No miten tämä muuten jakautuu sitten, jos puhutaan vaikka jääkiekosta, jossa nyt on liigakausi alkoi viime viikolla, siellä on 4 miljoonaa ilmoitettu IFK:n budjetiksi ja sitten nämä pienemmät budjetit pyörii 2 miljoonan luokassa, niin voisiko sielläkin se raha jakautua niin, että isommat seurat, joilla nyt on jo isommat budjetit, sais ne isoimmat siivut myös niistä sponsorirahoista?
0: No, juuri Janne oikeassa. Näin se tulee mitä todennäköisimmin menemään. Totta kai lähes jokaisella seuralla on jonkunlainen viritys käynnissä varmasti tässä vaiheessa, koska kaikki haluaa aggressiivisesti tälle uudelle markkinalle. Esimerkiksi meillä 11 seuraa kuitenkin vastasi kyselyyn ja ainoastaan 2 seuraa, johon kuuluivat jääkiekon SM-liigasta Lahden Pelikas ja sattumalta jalkapallon puolelta FC Lahti, niin olivat ainoat seuraat, jotka ilmoittivat meille, että eivät ole saaneet yhteydenottoja vielä vedonlyöntiyhtiöiltä. Se ehkä kertoo enemmän siitä, että totta kai hehän voivat bluffata tässä vaiheessa, se on vedonlyöntimarkkinassa sattuma osuva, mutta siinä ehkä tässä kokonaisuudessa se, että jääkiekko tulee olemaan rahallisesti se, mihin varmasti aggressiivisesti markkinoidaan. Mika Kuismanen muotoili myös minulle asian niin, että hän uskoo joka tapauksessa niin, että nämä kansainväliset vedonlyöntiyhtiöt eivät tule vielä missään vaiheessa tässä parin vuoden sisällä panostamaan niin paljon rahallisesti kuin mitä Veikkaus panostaa kotimaiseen markkinaan. Se tulee olemaan merkittävä asia. Veikkausta enemmän, kun Veikkaus joutuu ensimmäistä kertaa kilpailemaan tosissaan tässä kotimaassa. Ja kun rahapelaaja on kuitenkin, rahapelaajat pelaavat vedonlyöntiä ja rahapelejä jo valmiiksi internetkasinoissaan ulkomaisiin yhtiöihin, niin se tavallaan se markkina ei muutu niin paljon. Ainoastaan se sponsori- ja näkyvyysmarkkina muuttuu, mutta Kuismanen on myös mitä hän minulle sanoi, hän yritti toppuutella tätä siinä, että hän väitti ja uskalsi sanoa sen tosi vahvasti, että suomalaisella urheilulla, seuroilla ja liigolla on ollut vähän liian isotkin odotukset siitä, mikä heidän markkina-arvonsa on. Että tämä ei ole sellainen, tule olemaan sellainen kultakaivos, mitä meistä vaikka moni urheilun seuraajista ja vaikka esimerkiksi seura ihmisistäkään odottaa. Että totta kai rahapelimarkkina, mitä mainitsit, 150 miljoonaa euroa, se on tosi paljon, niin sillä on aika paljon jakajia ja halukkaita jakajia. Ihmiset ajattelee, että se on meidän pieni osa siitä rahasta, puhutaan sitten mistä tahansa niin kuin alasta, mikä liittyy tähän sponsorimarkkinaan, niin se on hankala sanoa vielä, että kuka siitä vetää isomman siivun, mutta urheiluhan on niin kuin hanakasti jonossa ainakin tässä vaiheessa.
1: Englannin Valioliiga, sitähän pidetään maailman kovatasoisimpana jalkapallosarjana. Ja he kielsi vedonlyöntisponsorien mainokset näissä pelipaidoissa nyt alkaneella kaudella. Samu Saatsi, kokivatko suomalaiset seurat eettisiä ongelmia tässä mainonnassa?
0: No ainakin kyselyn perusteella muutama seura koki. Tappara, FC Lahti ja jalkapalloliigan puolelta TPS ilmoittivat meille tuossa kyselyssä, että he näkee eettisiä ongelmia yhteistyössä, mutta ovat myös tietysti valmiita tähän yhteistyöhön, että se vaatii tietynlaisia asioita seuroilta, kuten myöskin nämä seurat, jotka vastasivat meille, että eivät näe niitä eettisiä ongelmia yhteistyössä, niin heilläkin oli monimuotoisia vastauksia siitä, että mitä asioita pitää tämän niin kuin täyttää tämän mahdollisen yhteistyökumppanin. Esimerkiksi FC Lahti perusteli omaa kantansa niin, että kyse ei ole siitä, että he pitäisivät rahapeliyhtiöitä ongelmallisina kumppaneina, vaan siitä, että urheilu tavoittaa myös nuoria ja haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, mikä asettaa erityisvaatimuksia yhteistyölle. Että tämä kuvaa siitä, että heillä on tietynlaista ehkä dilemmaa tästä asiasta. Mutta seuraavan erot olitkin ennen kaikkea siinä, että nähdäänkö rahapeliala ja sen sponsorointi rahat itsessään erityistä harkitsemaan vaativana, vai riittävätkö lisenssi ja seuran omat kriteerit siihen, että se on seura on valmis tekemään yhteistyötä. Eli tämähän tulee olemaan tällaista puntarointia jatkuvasti, ja kuinka paljon sitten seura tekee itse sitä taustatyötä, niin se tulee olemaan mielenkiintoista seurata, koska ihan varmasti markkinalle on tulossa hirveästi erilaisia yhtiöitä. Lisenssihän on se ratkaiseva tekijä, millä he saavat toimia Suomessa, että sehän niin kuin lisenssimarkkina määrittää tosi paljon sitä, että ketkä saa täällä toimia. Mikä sitten tulee olemaan se lopputulos ja minkälaisia yhtiöitä päätyy tänne, niin se tulee kuitenkin loppujen lopuksi poliisihallituksen kautta.
1: Tämä lisenssi on mielenkiintoinen asia. Monet seurat ilmeisesti, niin kuin sanoit, niin perusteli just tätä rahapeliyhtiöiden eettisyyttä sillä, että no hei, jos nyt tämä yhtiö toimii Suomessa ja he on viranomaista lisenssin saanut, niin sittenhän se on ihan ok se toiminta tämän seuran kanssa. Selvisikö sulle, Samu Saatsi, tämän jutun teon aikana, että millaisia vaatimuksia tämä lisenssin saamiseen liittyy?
0: No ainakin ensimmäisenä on hinta. Hintahan on 29 000 euroa ja se on kuitenkin rahasummana sellainen, minkä jokainen näistä isoista yhtiöistä tulee maksamaan. Yhtiöitä on tällä hetkellä hakenut määrältään 25-50 tuota lisenssiä ja siihen mahtuu varmasti kaikenlaista haitariin. Uskon kuitenkin siitä, että nämä rahapelitoimiluvat, mitä niin kuin haetaan, niin se on joka tapauksessa poliisihallitukselle ehkä sellainen hankala paikka, kun on kokonaan uusi lähtökohta, toimiala muuttuu kokonaan, niin ketä sinne päästetään missä vaiheessa. He voivat olla ehkä liiankin varovaisia tässä vaiheessa. Ja se, että mitä niin kuin ymmärrän, niin Mika Kuismanen, rahapeliala ry:n toimitusjohtaja, sanoi minulle, että näitä lisenssejä kuitenkin myöntää aika piankin. Puhutaan kuitenkin sitten tästä alkutalvesta, milloin näitä aletaan julkaista, että ketkä sieltä saa lisenssin. Ja ne tulevat suurin piirtein siinä vaiheessa, että kuka sitä on hakenut ensimmäisenä, saa myös ensimmäisenä. Mutta tämä on nimenomaan vain tällainen asia, mikä ei ole varmaksi sanottua. Se on sitten nähtävissä, että milloin he tulevat saamaan, mutta Kuismanen uskoi näin, että lisenssejä myönnetään yhtiöille jo alkutalven aikana.
1: Yle Urheilun Samu Saatsi, paljon kiitos.
0: Kiitos paljon.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa meidän matkamme käy kohti alueellisia uutisia.
2: Sinne meitä vie apulantakappaleella valot pimeyksien reunoilla.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää aamupäivää. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Lausunnon mukaan viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta ja joukkoliikennekäytävän toteutuksesta. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tänään. Salo aikoo lisätä omistusosuuttaan IoT-parkista. Ehdotuksen mukaan kaupunki ja sijoitusyhtiö Four Capes ostaisivat puoliksi Lounean osakkeet. Salon maksettava osuus olisi 1,25 miljoonaa euroa. Sen myötä kaupunki jatkaisi kiinteistöyhtiön suurimpana omistajana 40% osuudella. IoT Park on Salon kaupungin omistajapolitiikassa määritelty strategiseksi yhtiöksi. Kyseessä on Nokian entisissä tiloissa toimiva yritys-, tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupan edellyttämää lisämääräraha-asiaa tänään. Puutiaisten eli punkkien levittämien aivotulehdusten määrä on lisääntynyt huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tilanne selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Varsinais-Suomessa tapauksia on diagnosoitu 35. Suurin osa sairastuneista ei ole ottanut rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32.
2: Kyllä vaan, meillä olisi tuossa musiikin puolelta Anssi Kelaa luvassa ihan hetken kuluttua. Mutta mikäs meillä on Pauliina tässä kuule aiheena? Mihin meidän katseet kääntyy Anssin jälkeen?
1: Katseet kääntyy, voi mennä junaraiteita pitkin tai sitten ihan vaan mielikuvamatkailla Rovaniemelle. Syksyn sanastoa perataan tässä hetken kuluttua. Sinne kuuluu muun muassa sienet, puolukat, sateet, ruska ja asuntopula. Ja nimenomaan tämä viimeinen johdattelee meidät sinne Rovaniemelle. Siellä tietysti yliopistokaupunkina tyypillinen ongelma on opiskelijoiden asuntotilanne.
2: Vitsi, kun oltaisiin jääty vaan tuohon ruskaan, koska multa tuli heti semmoinen, että ai että, syksy. Mä oon monta kertaa ruskan nähnyt siellä, käynyt kalareissulla just näihin vuoden aikoihin pyörimässä ja ai että.
1: Onnenpyörä pyöräytti nyt sulle siihen rosvosektoriin. Levoton tyttö tässä.

0: Näin siinä veisteli Anssi Kela, levoton tyttö.
1: Kaipauksista puheen ollen syksyn mainitsit, Pauliina. Mehän lähdettiin välittömästi jo mielikuvissa Lappiin ja Ruskan maisemiin, mutta WhatsAppista tuli tämmöinen aika mukava muistutus siitä, mitä kaikki se syksy voi olla tänne. Siis viestiä saa laittaa 0401455666. Nimimerkki Mummo laittoi, että syksyyn kuuluu perunan nosto. Ja se on muuten ihan totta.
0: Niin, totta. On kyllä niin syksyinen puuha sekin. Tuosta tuli muuten vielä mieleen, että perunan nosto ja jotenkin semmoinen lämmin uunipuuro ja lämmin leipä. Vietetään muuten leipäviikkoakin just parhaillaan. Että kyllä nämä on tämmöisiä syksyisiä juttuja.
1: Ai et, siis hyvä leipä jonkun tämmöisen keiton kanssa, sehän kuuluu syksyyn.
0: Oi.
1: Kermainen lohikeitto.
0: Oi.
1: Hapanjuurileipää.
0: Älä jatka enää. Äsken Anssi Kelan aikana kävin katsomassa vähän ruokalistoja, kun tässä jo alkaa tulla terveisiä tuolta keskivartalosta, että nyt tarvitsisi saada tänne jotain. Mutta ei vielä. Nyt me hypätään Rovaniemelle. Asuntopula koettelee siellä opiskelijoita. Sopivia asumuksia ei vaan riitä kaikille ja moni vuokranantaja saattaa tehdä sopimuksen ainoastaan matkailusesongin ulkopuolelle, koska tästä lyhyt vuokrauksesta, joka nyt niin suosittua on, niin siitä saa paremmat rahat. 10 opiskelijat nukkuu hätämajoituksessa patjalla, kerhotilojen lattioilla tai sitten ylioppilaskunnan toimistossa. Että hyvinkin tämmöistä erikoista tämä syksy varmasti monella. Tapasimme hallintotieteitä ja johtamista opiskelevan Jenna Närhen, joka muutti Rovaniemelle Ylöjärveltä. Hän esittelee nyt hätämajoitusta toimittaja Sari Pöyhöselle.
2: Täällä ollaan Rovaniemellä Lapin yliopiston opiskelija Jenna Närhen kanssa menossa hätämajoitustiloihin. Miten monta yötä sinä olit täällä?
3: No mä olin täällä, sanotaanko, perjantai aamupäivästä sitten, olikohan maanantai iltaan asti. Että maanantai tiistai yö oli ensimmäinen yö poissa.
2: Niin joo, sinä löysit sitten oman asunnon tuossa oikeastaan aika nopeasti.
3: No mulla itse asiassa oli hyvä tuuri siinä mielessä, että mulla oli jo kämppä ennestään, mutta se ei ollut vapautunut vielä. Mun piti päästä sinne vasta 1.9. ekaa kertaa, mutta mun vuokranantaja oli aivan ihana ja päästi, mutta sitten heti kun se vapautui, että edellinen muutti aikaisempaan, niin sitten joo. Pääsin pakenemaan lainausmerkeissä. Ei se nyt, mä tykkäsin olla oikeasti tuolla tilapäismajoituksessakin.
2: Minkälaista siellä tilapäismajoituksessa oli?
3: No se on vähän sellaista, mitä mä olin alun perin toisessa tilassa ihan hetken, niin sanoisin, että pikkasen erilaista, mutta tämä tila, mihin me ollaan nyt menossa, niin se oli oikeastaan aika kotosa, että siellä oli iso sohva ja keittiökomero ja sitten löytyy mukavat isot nurkat, minne sitten sai patjat tungettua.
2: Okay, patjoilla nukuit.
3: Patjoilla sen. Joo, lattiamajoituspatjalla.
2: No niin, mennäänpäs sitten sinne. Tässäkö sä siis nukuit?
3: Joo, tää oli tosiaan mun paikka. Toki nyt tässä on jonkun muun nukkumiskamppeet, mutta mä sanoisin, että tää oli tosi ihana siinä mielessä, että heti kun mä kävelin noista ovista sisään, niin edellinen tyttö siinä pakkasi ihan kiireessä tavaroitaan. Ja niin mä heti kysyin, että pääsenkö mä tähän. Tää oli mun mielestä niin ihana. Mua itse asiassa mä ajattelin, että okei, mä tarviin ikkunapaikan, ei tuu niin ahdasta. Mä oon aina iloinen pienistä jutuista, mutta tässä oli tämmönen lamppu. Mä ajattelin, että tää oli aivan loistavaa, siis mulle vaan näytettiin, että hei, tässä on sit lamppu.
2: Eli paras paikka, niin sinä sait sen?
3: Mä sanoisin, että paras paikka, joo, toki tosiaan tuolla on ihan täysin samanlainen, että eihän siinä sitten mitään. No täällä me yövyttiin sit viikonloppu ihan vaan kaksin. Taisi olla itse asiassa sama tyttö tuolla, joka vielä tässä pysyy, ja sitten minä. Niin koko viikonloppu se oli oikeastaan ihan kotosan olossa, että oli tämmönen välitila. Tuli ehkä enemmän semmoinen solukolmiofiilis kuin mikään muu. No mähän olin siinä toisessa tilassa hetken ensin, niin se oli vähän avonaisempi, semmoinen 4-1 tyylinen, niin sitten kun sai olla sellaisessa vähän omassa olossaan, niin tuli kyllä ihan mukava viikonloppu. Mä enemmän kohtelin tätä tilaa sellaisena, että mä tuun tänne nukkumaan, että mä yritin olla pihalla mahdollisimman paljon, kun mä muutenkin halusin nähdä Rovaniemeä.
2: Miltä se tuntuu olla hätämajoituksessa?
3: No mulle se ei ole koskaan, mä oon ajatellut tätä enemmän sellaisena välietappina, mun kaverit kotoutakin vaan sanoi, että ai tää on sit mukava tarina, minkä sä voit kertoa.
2: Mikä merkitys on hätämajoituksella? Kuinka tärkeää se on, että tämmöistä on tarjolla?
3: Mä sanoisin, että se on tosi tärkeä siinä mielessä, että ihmiset pääsee sinne mukaan orientaatioon tai alkuopintoihin, saa vähän sitä lisää armon aikaa siinä kannalta, että mulla ei ole kämppää, mä en pääse aloittamaan. Joillain kursseilla on se vahva läsnäolopakollisuus. Et se on, totta kai se on semmoinen viimeinen vaihtoehto vähän niin kuin DASilla tai lyy ilmoittaa, että se on tarkoitettu niille ihmisille, jotka etsii sitä majoitusta, että tämähän ei ole vaan semmoinen, että tulkaa tänne halvalla hinnalla yöpymään niin pitkäksi aikaa kuin haluatte, että tämä taitaa olla just marraskuun loppuun asti, jos muistan oikein. Mutta on se tärkeä, että eihän mä en olisi päässyt tänne ottaa mukaan sitten mun mielestä lukuvuoden tärkeimpään osaan, eli sinne orientaatioon, että mä vähän ymmärtän, että tuntuu, että olisi heitetty ihan syvään päähän ilman mitään valmistusta.
0: Näin siinä Jenna Närhi kertoi omia kokemuksiaan. Lapin yliopiston ylioppilaslautakunta ja Domus Arctica-säätiö siis järjestää opiskelijoille tätä tilapäismajoitusta. Yleensä hätämajoitusta tarvitaan vain muutamien päivien tai viikkojen ajan, mutta kyllä tuolla Rovaniemellä jotkut on varannut paikan jo ihan marraskuulle saakka. Asuntoja ei vaan yksinkertaisesti joko ole tai sitten ne on aivan liian kalliita, koska asunnon omistajat tarjoaa asuntojaan sitten mieluummin lyhytvuokraukseen paremman tuoton vuoksi. Esa-Pekka Tuppi, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, kuvailee, että millaisia ratkaisuja opiskelijat on tehneet asumisjärjestelyissään.
4: Näiden fuksiviikkojen ja orientaatioviikkojen aikana päästään tutustumaan muihin kanssa opiskelijoihin ja sitten saatetaan tehdä ratkaisuja, että majaillaan muutama viikko jonkun sohvalla. Tai sitten löydetään niitä, joiden kanssa ruvetaan etsimään kimppakämppää yksityisiltä markkinoilta ja miksei myös DASilta. Mutta niin kuin tiedetään, niin DASillakin jonot on pitkät ja siellä soluihinkin jonotellaan, niin varmasti on sekin niin kuin pitkän odotuksen takana.
2: Onko ollut tosiaan esimerkiksi vaikka ihan teltoissa tai jotain erikoisempia ratkaisuja tiedossasi?
4: Viime vuonna varsinkin. Tänä vuonna en ole kuullut, mutta viime vuonna yli

0: yliopiston takametsässä niin on kuulopuheiden perusteella ollut telttamajoitusta jonkin verran, samaten Kirkkolammen ympärillä viime vuodelta on tullut raporttia, että herranjestas siellä on näyttää olevan nuorta porukkaa, että onko opiskelijat siellä, mutta tänä vuonna en ainakaan vielä ole törmännyt tällaiseen. Toki sitten on kuullut tarinaa, että tullaan autolla tänne ja majoitutaan autossa ja niitä ratkaisuja varmaan keksitään aika lailla, koska nämä ensimmäiset viikot, varsinkin sen ryhmäytymisen ja integroitumisen tähän yliopistoyhteisöön, niin ne on kriittiset ja moni opiskelija haluaa, varsinkin nuori opiskelija, niin löytää sen oman yhteisön ja olla alusta asti mukana.
1: Jenna Närhi, sinä tulit opiskelemaan ja täällä on ollut kuulemma myös semmoisia ratkaisuja joillain opiskelijoilla, että on niin kuin teltassa tai jopa omassa autossa sitten majoituttu, niin sinulla on auto kuitenkin itselläsi.
2: Kyllä.
1: Kävikö mielessä, että pitäisikö autossa jopa nukkua, jos ei olisi ollut hätämajoitusta?
2: No ei ehkä ihan suoranaan, että sitten jos pitää alkaa miettiä jotain muuta. Mä tulin tänne siinä tiedossa, että mä muutan tänne, että mulla oli asunto etukäteen, niin kaikki mitä mä mahutin sinne autoon, valtava määrä pahvilaatikkoja ja sitten siellä oli keittiön pöytäpalasina ja retkipahtia, millä mä tiesin, että mä tuun sitten yöpyä omassa asunnossa pari ekaa yötä, niin en siis siinä mielessä mä ehkä en omaan kämäseen autoon halua mennä, mulle ei ole siihen ehkä resursseja, mutta...
1: Ja et olisi mahtunut nukkumaan?
2: En olisi mahtunut, siellä oli etupenkkikin täynnä ja kaikki penkit kaadettu, että se olisi ollut sitten vähän tukalempi olla.
3: Näin sanoi siis Jenna Närhi. Toimittajana edellä oli Sari Pöyhönen.
4: Ja aika hurjaa on kyllä niin kuin tilanne, kun miettii.
3: Oh.
4: Et siinä varmaan aika erikoisin fiiliksi lähdetään tulevaan lukukauteen, kun haetaan vauhtia ikään kuin patiamajoituksesta.
3: Joo, tai teltasta tai auton takapenkiltä. Niin. Että kyllä siinä vähän voi fiilikset laskea, jos ajattelee, että on onnessa on saanut sen opiskelijapaikan ja ilolla lähtee, tai vaikka sitten haikeinkin mielin toiselle puolelle Suomeen, sitten se vielä lähtee tälleen kuprusesti käyntiin, niin ei varmaan ihan parhaat fiilikset.
4: Tuttu tilanne mulla on käynyt vastaavaa tuolla. Olin juuri toisella paikkakunnalla opiskelemassa ja kävi semmoinen pieni kämmi siinä, että en saanut asuntolapaikkaa.
3: Joo.
4: Niin pari viikkoa tuli silloin majoituttua sitten ihan luvan kanssa niin samassa asuntolassa. Lattiamajoituksessa tuttujen kavereitten nurkissa, mutta se oli semmoista odottelua, että siinä piti ikään kuin jonkun luovuttaa kesken, jotta tämä majoitus vapautui. Ja onneksi
3: peukun pystyssä.
4: Pari viikkoa siinä kesti ja sitten pääsin ihan, no mikä se ero sitten oli, niin sain patjan alle tämmöisen rungon.
3: Aikakin. No mutta siinä osaa arvostaa niin eri tavalla sit asioita.
4: Kyllä.
3: Mulla ei ole tämmöistä opiskelijakokemusta, mutta olin menossa siis Savonlinnan kaupungin teatteriin näyttelijäharjoittelijaksi. Mm. Ja me tehtiin keväällä jo, harjoiteltiin yhtä musikaalia, joka oli tulossa sitten syksyllä ensi iltaa vasta. Teatteri varmaan sitten jotenkin säästi ja en mä tiedä sitten, olin nuori ja hyväksyin kaiken. Niin mä olin teatterijohtajan luona yötä kanssa niin kuin muutaman kuukauden, mikä oli nyt jälkikäteen tuntuu jotenkin tosi kummalliselta.
4: Kuulostaa Pauliina todella kummalliselta.
3: Ei siitä sen enempää.

0: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 10.51, koko Suomen radiota kuuntelet.
3: Paulina 2.52. Aattele, joku just on bussiin menossa.
2: Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä. Maanantaissahan me mennään.
3: Joo, sä voit ajatella tätä, mitä Fine Young Cannibals tässä seuraavaksi. She drives me crazy.
2: Jotain tuttua.
3: Jotain on, joo.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello lähenee 11 ja se tietää tietysti uutisia Sallan Vuolteen Ahonen meille hetken kuluttua toimittaa. Siellä on muuten puhetta muun muassa suuresta viikinkiaikaisesta hopearahakätköstä, joka on löytynyt Sysmästä.
2: Viiviä ennen kuin päästään uutisten pariin. Tämä on parisuuden hautausmaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjän uhka nousi valtakunnallisten maanpuolustuspäivien avajaisissa keskeiseksi aiheeksi. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Venäjän uhkaan tulee suhtautua pääkylmänä, mutta samalla päättäväisesti ja määrätietoisesti. Puolustusvoimien komentaja kenraali Jade Jaakkola sanoi Suomen puolustuskyvyn kehityksen perustuvan pitkäjänteiseen työhön.
1: Samalla kehitämme nopeutusta valmiuksiamme esimerkiksi avaruuteen, miehittämättömiin järjestelmiin ja niiden torjutaan sekä tekoälyn hyödyntämiseen liittyen. Kyse ei ole vain laveteista, vaan tasapainon pitää ulottua kaikkiin toimintaympäristöihin, maalle, merelle, ilmaan, kybermaailmaan ja avaruuteen, unohtamatta informaatioympäristöä ja elektromagneettista spektriä.
0: Sysmästä on löytynyt Suomen suurin viikinkiaikainen hopearahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin etsinnän harrastaja löysi maasta tuhansia myöhäisrautakautisia hopearahoja ja muun muassa hopeisen rannerenkaan. Rahojen yhteispaino on 4,5 kiloa. Tähän asti Suomen suurimpana tunnettuna viikinkiaikaisena rahakätkönä on pidetty nousiaisista löydettyä hopearahalöytöä, jonka paino oli runsaat 2 kiloa. Lähes puolet autonkuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autorengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista 18-34-vuotiaista kuljettajista näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton Rengasliiton teettämään kyselyyn vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista.
2: Kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio.
4: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Janne Jauhiaisen kanssa täällä Pauliina Puurila.
2: Oikein mukavaa maanantaita. Hei, soijasuikale ja soijarouhe, ne on semmosia, mitkä tuntuu raaka-aineena vilisevän eri resepteissä ja monesti sit ihan sen pääraaka-aineen jatkeena, vaikka just makaronilaatikossa soijarouhe, sehän on monta vuotta jo ollut semmonen uusi klassikko monissakin piireissä ja siinä kohtaa varsinkin, kun jauhelian hinnat nousi, niin moni rupesi kertomaan työpaikalle, että on vähän korvattu nyt sitä jauhelihaa sitten jollain muulla.
4: Joo, se on aika edullinen semmoinen kuiva rouhepussi ja siitä, kun siitä saa turvoteltua montakin satsia.
2: Saa, ja se on oikein näppärä tuolla vaikka eräretkillä. Se ei paljon paina ja siitä tulee aika paljon sitten, kun sitä turvottaa veden kanssa.
4: Ootko tehnyt itse sillä?
2: Olen tehnyt jo.
4: Joo.
2: Sitä rouhetta mä oon käyttänyt. Mä oon semmoista koulukuntaa, että se suikaleen koostumus, mä en ole ihan vielä valmis siihen. Täytyy vähän totutella.
4: Se on niinku semmoinen kumimainen mehupilli.
2: Niin, kyllä.
4: Vähän ehkä sellainen. Ehkä jotkut osaa paremmin sen valmistaa, mutta on samoilla linjoilla sun kanssa.
2: Niin, mäkin alleviivan, että se on ihan varmasti vaan mun kokkaustaidoista kiinni se koostumus. Mutta soijahan on tuontitavaraa ja se maine on saanut kolauksen, kun näiden viljelysten tieltä on muun muassa sademetsiä tuhottu. Mutta mitenkäs tämän soijan valmistaminen sitten Suomessa? Kohta me kuullaan siitä lisää. Olisiko se mahdollista?
4: Selvä. Sitä ennen kuullaan kuitenkin Kauko Röyhkältä Lauralle kappale.

0: Kauko Röyhkä tässä ja Lauralle.
1: Tuossa Pauliina Soijasta puhuttiin ja tuntuu, että nykypäivänä sitä puhutaan muutenkin aika paljon.
0: Oi Soija, Soija, Soija.
1: Tuossa muuten laitettiin studioon viestiä, että ihanaa Pauliina, kun olet takaisin, nyt saadaan sun laulamana näitä kappaleita. Niin
0: ei tässä... No kato, tämähän oli sitten melkein kuin tilauksesta.
1: Melkein kuin tilauksesta.
0: Joo.
1: Mutta Soijaan täältä laulu.
0: Niin.
1: Samat laulaa kohta lisää.
0: Joo.
1: Soija, sehän kasvattaa hyllytilaa kaupoissa ja se pyörii hittiresepteissä ja ennen kaikkea ihmisten keskusteluissa. Ja sitä kannetaan ulkomaalta tuontitavarana selkävääränä, mutta miksei sitä juuri täällä Suomessa oikein viljellä? Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalo toteaa, että myös kotimaisestakin soijasta riittää kyllä puhetta, mutta ei juuri tekoja eikä ainakaan rahaa tämän asian kehittämiselle. Hänestä soijaa pidetään Suomessa liian eksoottisena ja perinteisemmät vaihtoehdot vie ainakin vielä voiton. Soijan mainetta on myös rapauttanut se, että viljelysten tieltä on esimerkiksi Etelä-Amerikassa tuhottu aika paljon sademetsää. Ja Keskitalon mielestä soija tarvitsisi tällaista maineen puhdistusta. No 6 vuotta sitten ilmapiiri oli erilainen ja tuolloin Keskitalo oli hyvinkin innoissaan luonnonvarakeskuksen koeviljelmistä. Siellä sadot näytti hyvältä ja kotimaiselle soijalle näytti olevan tilaa sekä tilausta. Mutta mites kotimainen soija ja sen tuotanto oikein tällä hetkellä voi? Marjo Keskitalo.
2: No pakko sanoa, että ei se nyt ihan hirveän paljon paremmin voi kuin silloin 6 vuottakaan sitten, että silloin olin aika toiveikas ja siinä oli varmaan niin kuin erilaisia hankkeita siinä taustalla ja tuntuu, että tämmöinen yleinenkin niin kuin kansallinen ilmapiiri oli myötämielinen tämmöiselle soijalle, mutta sitten ehkä niin kuin ainakin tämä tämmöinen yleinen ilmapiiri on muuttunut. Ehkä se sääilmapiiri, se olisi varmaan niin kuin ainakin tässä 2024 vuonna ollut semmoinen, että silloin oli hyvinkin suotuisat olosuhteet, olisi ollut soijalla. Mutta ehkä tämä niin kuin muu ympäristö tässä, meidän toimintaympäristö on sitten hiukan niin kuin tullut vähemmän ehkä suosiolliseksi tällaisten uusien palkokasvien viljelyn aloittamiselle.
3: No minkä verran meillä Suomessa niin kuin soijatuotantoa on tällä hetkellä?
2: No kyllä se on hyvin vähän, että mulla ei nyt tässä ihan niin kuin viljelytilastoja, mutta että silloinkin se oli ihan niin kuin muutamissa hehtaareissa ja muutamissa viljelijöissä, jotka sitä kokeili. Että ei sitä nyt voi sanoa, että se olisi vielä niin kuin sellaista tuotantoa, että kyllä se on hyvin niin kuin kokeiluasteella, että

0: Että mutta ehkä silloin hiukan ajattelin, että se olisi voinut siitä lähteä niin kuin pikkasen niin kuin nousemaankin sit.
1: Ymmärtääkseni sitä soijaa tuodaan niin kuin ulkomailta aika paljon Suomeenkin ja toki ympäri Eurooppaa, mutta onko nämä määrät muuttuneet jollain lailla? Tässä tuodaanko sitä nykyään yhä entistä enemmän ulkomailta Suomeen vai?
0: Joo, tämä yhteismäärä on noussut tässä 2-3 vuoden aikana niin kuin noin 100 miljoonasta kilosta 130 miljoonaan kiloa. Et kyllähän tässä niin kuin ihan selkeä nousu on. Ja myös tietenkin euromääräisesti nämä on mittavia, että noin 50-60 miljoonan euron edestähän sitä sitten tuodaan. Et kyllä täällä nämä luvut kuitenkin sitten osoittaa sen, että kasvua on edelleen tapahtunut.
1: No entä sitten suhteessa, mihin se kaikki soja, jota tuodaan, niin sitten oikein menee?
0: No kyllä se niin kuin edelleen sinne niin kuin yksimahasten ruokintaan menee, että, ja varmaan jonkun verran sitten tulee sitten siihen ruokapuoleen, mutta että toki niin kuin rehupuolella on saatu vähennettyä paljon, sen tiedän, että siellä on kyllä tehty työtä sen eteen ja varmaan tehdään edelleenkin.
1: Osaatko avata tuota vähän, että miksi se tavallaan sitä halutaankin vähentää, että sitä sinne rehutuotantoa ei menisi niin paljon?
0: No kyllähän siinä tietenkin se, että se koetaan, että kun se tulee ulkomailta, varsinkin tuolta niin kuin Etelä-Amerikasta, niin siinä on tämä huonot tuotantoympäristöt siellä maassa ja sitten jopa tämmöiset, niin kuin, että tätä sademetsää hatkataan. Että kyllä nämä on tietenkin siellä taustalla, että sitä halutaan vähentää. Mutta itse se kasvihan on ihan mainio. Että ei se niin kuin varsinaisesti sen kasvin syytä ole, mutta että ne tuotanto-olot on huonot. Ja toki sitä toivoisi, että se olisi vähintään niin kuin eurooppalaista se mitä sitten meilläkin sitten varmaan kuitenkin sitä joudutaan jonkun verran käyttämään, että se ainakin olisi eurooppalaista. Mutta.
1: Vielä ainakin muualla Euroopassa voi sanoa näin, niin kärsitään jo tällaisista hirmuhelteistä tosi paljon ja kuivuus, se on käsittääkseni uhka myös tällaisille soijasadoille. Niin mitä ajattelet, että voisiko tällainen tuontisoijan mahdollinen väheneminen tai sitten sen kallistuminen, koska sitä ei ehkä saada enää sit niin paljon tällaisista huonoista sadoista johtuen, niin voisiko tämä lisätä tai vauhdittaa tällaista kotimaista tuotantoa?
0: No, oma kuvio ajatukseni on se, että se soija, mitä Suomessa voitaisiin viljellä, niin se olisi kyllä varmaan niin kuin tässä lähivuosina aika pienimuotoista ja ehkä enemmän sit siihen elintarvikkeeseen. Mutta tietenkin tämä sään lämpeneminen tässä on niin kuin aika yllätyksellistä, että vuonna 2024, siis 2 vuotta sitten, oli ihan huippulämmintä täällä Etelä-Suomessa ja silloinhan ne lämpötilat jo vastasi niin kuin Tanskan keskimääräistä ja kyllähän sillä niin kuin lämpötila sitten pystyy jo soijaakin viljelemään. Mutta tietenkin tämä vuosi on taas niinku erilainen, ettei tämä nyt ihan niinku jatkuva ole tämä lämmön nousu.
1: No Marjo Keskitalo, mikä siinä oikein tökkii? Mitä se oikein vaatisi, että sitä kotimaista soijaa jossain vaiheessa saataisiin meidän suomalaistenkin ruokapöytiin?
0: No kyllä se, niin kuin mä olen tietenkin tutkija, niin katson, että tämmöistä tutkimus- ja kehittämisrahaa pitäisi olla myös näille erikoisemmille ja uutuuspalkokasveille, että sehän meillä niin kuin puuttuu. Et meillä on tietenkin, me ollaan luonnonvarakeskus, niin meidän tärkeä rahoittaja oli maa- ja metsätalousministeriö tässä aikoinaan, mutta että nämä rahat on mennyt tosi pieniin. Ja sitten tämä ei oikein niin kuin kohdana minkään muun rahoittajan niin kuin kohdalle oikein sopivaksi. Että se on niin kuin meillä tosi huoli, että nämä meidän oman ministeriön rahat on mennyt niin pieniin, että me ei tämän tyyppistä tutkimusta ja kehitystä ei voi tehdä.
1: No ajatteletko sä, että se olisi niin kuin tärkeää, että sitä soijaa kotimaassakin viljeltäisiin?
0: Mun mielestä se on niin kuin aina, katsotaan niin kuin alueen näkökulmasta, että me puhutaan paljon tämmöisestä oikeudenmukaisuudesta niin kuin myös viljelijöitä kohtaan ja että viljelijöiden pitäisi pystyä käyttämään niitä olosuhteita, mitkä heille on suotu. On se sitten nurmiviljely tuolla vähän idässä ja pohjoisemmassa, niin tämän tyyppiset kasvit on täällä Etelä-Suomessa rannikkoalueella. Kyllä mun mielestä se on niin kuin järkevää. Meillä on paljon kaupan hyllyssä raaka-aineita myytävänä, joita tosiaan etelän viljelijät pystyisi tuottamaan ja ainakin osaltaan sitten pistämään hanttiin tätä yhä kasvavaa niin kuin tuontia, että onko se sitten ruokapuolella tai rehupuolella. Että kyllä se on niin kuin tärkeää. Ja kyllä mä katson, että se on myös tämmöinen huoltovarmuus ja tekijä, että meillä on monipuolista kotimaista ruokaa saatavilla. Ja sitten toisaalta on tärkeää myös, että viljelijät oppii viljelemään. Eihän se, niin kuin se viljelyn opetteleminenkaan käy ihan tuosta vaan, että kaikki nämä niin kuin takaa sen, että meillä on hyvin erilaisissa tulevaisuusskenaarioissa kotimaista ruokaa.
2: Marjo Keskitaloa haastatteli meidän Essi Markkula. Eli siinä voisi summa summarum yhteenvetona todeta, että tämä soijan viljely se onnistuisi Etelä-Suomessa ja etenkin tuolla rannikkoalueella, sikäli mikäli intoa ja rahaa tähän tutkimuksen edistämiseen vaan olisi.
3: Joo, ilmeisen haasteellista se kuitenkin on näissä meidän olosuhteissa, mutta mahdollista.
2: Ja tämä oli Pauliina aika mielenkiintoinen. Mäkin tuossa vaan mainitsin näistä soijarouheista ja muista, mitä tuolta ruokakaupan hyllystä voi pongata ikään kuin omaan käyttöön näin ihmishousut jalassa, mutta yllättävän paljonhan sitä soijaa käytetään muukin.
3: No ihan todella, ja yllättävän paljon tarkoittaa sitä, että valtaosa maailman soijasadosta käytetään eläinrehuksi. Eli vaikka sitä ajattelisi, että se on siellä meidän makaronilaatikon jatkeena, niin se on murto-osa. Eli tämähän niinku tavallaan tarkoittaa sit sitä, että se soijasato näkyy sitten kuitenkin siinä naudanlihapihvissäkin paistinpannulla, eikö niin?
2: No joo, ja siis Suomessa siipikarja, eli ihan broilerin liha ja kananmunat, niin ne on soijan suurimpia käyttäjiä, näin wwf.fi-sivusto kertoo. Ja ihan myös kalan rehussa käytetään soijaa, ja niin kuin mainitsit, niin naudoissa käytetään soijaa, paitsi Suomessa. Suomessa ei kuulemma enää kuulu nautojen rehuun.
3: Niin just, joo.
2: Mutta kaikkeen muuhun kyllä kuuluu.
3: Joo.

0: tästä seuraavasta laulusta. Laulun Partasista tulee taas mieleen kotikatu ja siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin. Ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
2: No ei ole enää kauaa, kun paikka auringossakin pärähtää tälle viikkoon käyntiin.
3: Niin, siellä voi alkaa jo rullailleen olohuoneen mattoja tieltä pois ja heittää vähän kahvinporoja siihen, niin parketti luistaa paremmin.
2: Mites tuli mieleen tuosta paikka auringossa mainoksen taustalla soivasta lietkeästä rytmistä, että nyt kun tämä lavatanssikulttuuri muun muassa on Suomessa taas isolla kädellä nostanut profiiliaan, niin ootko sä käynyt Pauliina nyt vaikka kuluvan kesän aikana lavatansseissa? Toki tämä on ikävä kysymys henkilölle, jonka polvi leikattiin, mutta näin kuin edes ajatuksen tasolla. Että onko se, vetääkö se kulttuuri sua puoleensa?
3: No sanotaan näin, että ajatuksen tasolla se vetäisi, mutta jostain syystä ei sitten kuitenkaan tuu mentyä. Mm. Että mä tykkään esimerkiksi, no, se ajatus on musta ihana, että se kulttuuri on voimissaan ja ihana katsoa semmoisia ohjelmia, missä ihmiset tanssii, mutta jotenkin se riittää mulle.
2: Mm, ymmärrän täysin ja mä oon ihan samoin linjoilla, että kerran pääsin käymään lavatansseissa, mutta ihan toimitin seinäruusun virkaa.
3: Just.
2: Vaikka Hollolassa, mutta parkettien partaveet sinne tunnettiin kyllä asteen tanssitunnella, niin siitä on jo sen verran aikaa, että ne ei ihan selkärangasta tullut ne kantaa.
3: Nonni, selvä. Nyt voit kokeilla tätä, Will Smithin.
2: No tähän rytmiin voisi ehkä jonkin sortin tanssiliikkeet lähteä.
3: Ei tää paljon nyt vaadi, kai.

0: Koko Suomen radio.
1: No kellohan lähestyy 11:30 ja alueellisia uutisia, niitä olisi meille taas tarjolla.
2: Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä vielä reilun puoli tuntia sun seuranasi. Kello ihan kohta 26 minuuttia yli 11. Edu Kettunen pyytää koneelta voimaa lisää.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää päivää. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Lausunnon mukaan viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kaupungin hallitus käsittelee lausuntoa tänään. Puutiaisten eli punkkien levittämien aivotulehdusten määrä on lisääntynyt huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tilanne selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Varsinais-Suomessa tapauksia on diagnosoitu 35. Suurin osa sairastuneista ei ole ottanut rokotetta puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Kustavi aikoo hankkia alueelleen valvontakameroita. Kyse olisi alustavasti 5 kamerasta. Tavoitteena on ilkivallan ja varkauksien vähentäminen sekä henkilöturvallisuuden parantaminen. Kunta vastaisi muun muassa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Poliisi huolehtisi kaupunkikameroiden avulla tehtävästä valvonnasta. Kunta ja poliisi sopisivat valvontapisteiden paikoista yhdessä. Kustavin kunnan hallitus käsittelee asiaa tänään.
1: Kello on 11.32 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Pauliina Puurila, Janne Jauhenen täällä. Oikein mukavaa maanantaita.
2: Hyvää aamupäivää. Tämä on Nylon Beat ja viimeinen.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Martinlaakson liittymä Hämeenlinnan väylä. Siellä on onnettomuuden takia ajokaistoja suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä on siis Martinlaakson liittymän ja Hämeenlinnan väylän välillä tiellä 50 eli Kehä 3 Vantaa.
1: Koko Suomen radio.
2: Hylätyt ja huonokuntoiset veneet ja laivat on kasvava ongelma Suomen rannikoilla. Nämä tällaiset uppoavat alukset, ne on ympäristöriski ja niiden nosto tulee kunnille kalliiksi. Mennään meidän seuraavan kappaleen jälkeen Jyväskylän Muuratsaloon, jonne on parkkeerattu 20-metrinen huvialus uimarannalle. Sopii ehkä tähän tematiikkaan tämä All About the Money.

0: Meja, all about the money. Hei, puhuttiin äsken näistä tai sanoin, että kohta puhutaan, niin nyt me puhutaan hylätyistä ja huonokuntoisista aluksista ja veneistä. Ehkä nyt nimenomaan tämmöisistä vähän isommista huvialuksista. Niitä löytyy ympäri puolilta Suomea ja Ylekin on niistä uutisoinut.
1: Kyllä vaan, tuolla Muuratsalon uimapaikan vieressä sinne on koko kesäksi ankkuroitu tämmöinen parikymmentä metrinen alus ja sieltä on vedetty narut tonne maihin. Keola on selkeästi tuossa hiekkarantaan uppoutunut, tämä on tämmöinen joku teräsrunkoinen vene, niin se voi sinne hiekkaan surutta ajaa ja saattaa siellä perässä ankkurikin olla, mutta eihän tämä nyt ihan mikään niin kuin viimeisen päälle kuntoinen ole, mutta kuitenkin ihan tämmöinen, missä varmasti viihtyy.
0: No varsinkin, jos pitää aurinkolaseja päässä, siis pimeälläkin, koska kyllä tämä nyt näyttää, siis anteeksi nyt vaan, mutta aika tämmöiseltä hylätyltä ja huonokuntoiselta ja niin.
1: No mä oon tämmöinen kato optimisti, mä näen tuossa projektin.
0: Aivan.
1: Anna mulle 2 kesää.
0: Totta, joo, no mä niin vähän tiedän laivojen tai tämmöisten alusten kunnostuksesta, sulla on siitä paremmin kokemusta, niin sulla on jotain uskoa tähän. Mulle tämä näyttää siis niinku sellaisilta farkuilta, joissa ei ole enää muuta kuin ne vyölenksut jäljellä ja sanotaan, että kyllä noista vielä housut tulee. No siellä se nyt kuitenkin sitten on lojunut ja Jyväskylän kaupunkikin on asiaan ottanut kantaa ja on saanut paljon palautetta ja sitten ryhtynyt toimenpiteisiinkin aluksen häätämiseksi ja omistajalle on lätkästy siirtokehotus. 30 päivää on annettu aikaa vetää toi purkkinsa johonkin muualle tuosta uimarannalta, mutta ihan yksinkertainen hommahan tämä ei ole. Nimittäin aluksen omistaja ei halua siirtää sitä. Toimittaja Titta Puurunen soitti MS Päivän säteen 81-vuotiaalle omistajalle Esa Niemitalolle ja kysyi, että mitä hän nyt aikoo tehdä alukselle.
2: Oikeastaan en mitään. En mitään sen takia, että se on minun konemestarin konepäällikön laituruspaikalla nyt. Ja se seisoo siinä niin kauan, kunnes me saadaan se valmiiksi.
3: Niin, mitäs remonttia siellä on nyt meneillään?
2: Siellä sisustaa ja konetta ja sähköistys. Siihen laitetaan sähkökoneet.
3: Ja onko se alus nyt myynnissä?
2: No on se myynnissä, mutta eihän nyt tällä hetkellä kukaan semmoista osta. Se pitäisi olla semmoinen, kun minä olen sen suunnitellut ja se pitää olla siinä kunnossa. Sitten ulkopuolella maalaukset, siitä jäi minun halvaantumisen vuoksi, niin kuin jäi myöhään. Ja teräsalushan pitää maalata joka vuosi, muuten se näyttää huonosti.
3: Kaupunki uhkaa, että jos et sitä alusta nyt sieltä siirrä pois, niin sitten tulee uhkasakkoa tai tämmöinen teettämisuhka.
2: Ei se auta, ei kaupungilla ole siihen oikeutta. Kaupunki ei omista sitä rantaa. Sen omistaa minun laivan konepäällikkö. Ja ne joutuu siitä vaan oikeuteen, jos ne aikoo haetaa sen siitä. Ei se niin sillä tavalla mene. Suomessa perustuslaki kulkuoikeuksista ja rantautumisoikeuksista vuodesta 1914. Eikä sitä mikään laki ole muuttanut sitä oikein. Kaupungin virkamiehet nyt tekee omaa bisnestään siinä vain, että ei se näin mene. Suomessa on kuitenkin vielä laki, huonosti me eletään nyt, mutta ei niin huonosti kuitenkaan, että laki olisi lähtenyt pois voimasta.
3: Niin, kaupungin mukaan se maa-alue siinä rannassa kuuluu kaupungille.
2: Ei kuulu, ei kuulu. Se on katsottava maa-oikeudessa, ellei mikään muu auta. Jos ei sinne järki tule päähän ihmisille, niin katsotaan maa-oikeudessa sitten. Minulla on siihen kyllä varaa.
3: Niin, että aiotko haastaa sitten kaupungin oikeuteen?
2: Ilman muuta, totta kai, jos ei mikään muu auta.
3: Entäs, onko sinulle suoraan tullut palautetta sieltä asukkaalta, että se häiritsee se alus siellä?
2: Täällähän häiritsee kaikki tuommoiset alukset ihmisiä. Minä olen häirinnyt tässä sitä, kun minä tulin Suomeen, niin minä olen häirinnyt määrättyjä ihmisiä. Toiset pitää minusta kovastikin. Ja minä voin julkisuuden ihmisenä odottaa sitä, että jokainen rakastaa minua. Ei se voi, minä en semmoista voi mennä odottamaan. Minä olen tehnyt elämäntyöni, kasvattanut 8 ihmistä palvelemaan tätä maata. Ja osa on korkeissakin tehtävissä ja minusta laiva on ollut hieno, se on kasvattanut hyviä ihmisiä paljon. Ja koitan Joo. tehdä työtä vielä jokainen päivä.
3: Mitäs työtä sä nyt teet?
2: Minä teen sitä laivaa ja sitten mä suunnittelen uusia tulevia asioita.
0: Näin sanoi MS Päivänsäteen omistaja Esa Niemitalo. Ja ehkä tämä ei ihan niin yksiselitteistä kuitenkaan sitten ole. Kyllähän täällä laki määrää, että ei näitä ihan mihin tahansa saa ankkuroida ja pistää tämmöistä pitkäaikaista leiriä pystyyn. No,

0: No, seuraavaksi Jyväskylän kaupungin ympäristön suojelupäällikkö Petteri Ahonen kertoo, että mikä nyt tällä hetkellä aluksen tilanne on.
1: No, tällä hetkellä tilanne on se, että viime tiistaina 1.9. rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa ja antoi kehotuksen siirtää alus muualle.
2: Eli mitä se siirtokehotus sitten käytännössä tarkoittaa?
1: Käytännössä alus tulee siirtää 30 vuorokauden kuluessa nykyiseltä paikaltaan muualle, jonnekin missä sitä voidaan sitten korjata tai mitä ikinä sille tehdäänkään.
2: No mitäs jos sitä ei siirretä, niin mikä on sitten seuraava askel?
1: No, seuraavat vaihtoehdot on sitten mennä näihin hallintopakkokeinoihin, eli meitä se on käytännössä teettämisuhka tai uhkasakko, jompikumpi menettely sitten. Ei ole vielä päätetty eikä mietitty sen enempää, miten jatkossa menetellään.
2: Mitähän luokkaa tuommoinen uhkasakko voisi olla?
1: En osaa vielä arvioida kyllä missä tuhansissa liikutaan, mutta kyllä varmaan tuhansissa kuitenkin.
2: Entäs mitä se tarkoittaa, se teettämisuhka?
1: No, teettämisuhka tarkoittaa sitä, että kaupungin toimesta alus hinautetaan muualle ja se edellyttää tietysti, että on paikka, minne se viedään, mutta toiminta tehdään kaupungin puolesta ja veloitetaan sitten aluksen omistajalta.
2: Se on tosiaan 20-metrinen alus, niin mahtaako sieltä Päijänteen rannalta semmoisia paikkoja löytyä, mihin se voisi sitten viedä?
1: No, Päijänne on kyllä iso järvi, siellä on paljon paikkoja, mutta on silti vaikea löytää paikkaa ton kokoiselle alukselle, että tuommoisia laitureita, minkä tonkin vaatii, on tosi vaikea löytää. Ja tietysti rahalla saa aina, että yksityiseltä puolta saattaa löytyä paikkoja, mutta ei ole kyllä selkeää paikkaa tällä hetkellä vielä ainakaan löydetty, että mihin sen voisi vie.
2: Ja kalliit on tuommoisetkin kustannukset sitten omistajalle?
1: No, kyllä joo, kyllä se hinaus joudutaan jostain ulkopuolelta ostamaan ja se ei ole mitään halpaa hommaa, että kyllä se tulee maksamaan.
2: No, mihinkä tämä omistaja nyt vetoaa? Minkä takia se huvialus on siellä Muuratsalon vanhalla uimarannalla?
1: No, siinä on hänen mukaansa sellainen vanha venevalkama oikeus ja hänen mielestään siinä on oikeus säilyttää sitä, että täällä alusta kunnostavalla taholla on oikeus säilyttää alusta siinä paikalla. Että Säännötsalon alueella on paljon erilaisia vanhoja oikeuksia ja laitureita ja muita ja niitä on nyt sitten koitettu kartoittaa, että ne on tosi vanhoja ja kaikista ei taho löytyä asiakirjoja ja siinä tässä kohtaakin on vähän ristiriitaa sitten.
2: Mitä haittaa, kun toki valituksia on tullut siitä aluksesta, mutta voiko sitä olla ympäristölle haittaa?
1: No, kyllä tietynlaista ympäristöhaittaakin voi olla, jos sitä pääsee valumaan jotakin ympäristöön. Että ilmeisesti aluksella ei tällä hetkellä ole polttoaineita, mutta varmasti koneessa jonkunlaiset öljyt on. Ja tietysti, jos se kohtaa ilkivaltaa, saattaa päätyä tietysti esimerkiksi lasin siruja vesistöön ja muutenkin, niin tietysti pohjamaalia voi hioutua siinä ajan myötä, jos siinä on tämmöiset, kun todennäköisesti on vanhat myrkkymaalit pohjassa, niin kyllä siinä tämmöisiä pieniä riskejä on.
2: Mutta kaupungin mielestä tosiaan tällä omistajalla ei ole oikeutta sitä alusta siinä pitää.
1: Joo, ei ole meidän näkemyksen mukaan oikeutta pitää, että onhan tämä tosiaan niin kuin massiivisen kokoinen alus, että sinälläkin jos vene paikoille kaikki toisi tämän kokoisia veneitä, niin kyllähän sillä aikalainen ruuhka olisi hetken päästä.
2: Ja se on kaupungin maa-aluetta, missä se vene on kiinnitettynä?
1: Kyllä, se alue on kaupungin maata. Ilmeisesti tällä hetkellä alus ei ole enää kiinni siinä mantereessa, vaan ne liinat on poistettu käsittääkseni ja se on ankkuroitu nyt sitten tukevammin siihen paikalleen.
2: Onko sitä palautetta, valituksia tullut ihan edelleen?
1: No, edelleen on ajoittain tullut kyllä palautetta, mutta nyt tietysti varmasti palautteen antajat on huomanneet, että asia on etenemässä ja menossa eteenpäin, niin se on vähentynyt kesän jälkeen kyllä se palautteen antaminen, että asiaan on reagoitu.
2: Minkälaisia ne palautteet tässä kesän mittaan sitten on ollut?
1: No, ne on ollut lähinnä sitä, että se tosiaan haittaa sitä rannan virkistyskäyttöä, vaikka se ei ole enää virallinen uimaranta, niin siinä edelleen käydään paljon uimassa ja sitten se aiheuttaa maiseman rumentumista ja tietysti näitä ympäristöhaittoja pelätään, mitä sitä voi aiheuttaa.
0: Toimittajana edellä oli Titta Puurunen.
3: Aika monivaiheinen vyyhti varmasti. Tuossa on helppo ymmärtää kaikkia osapuolia.
0: Mm.
3: Siinä mielessä, että totta kai tuommoinen alus, mikä nyt on ehkä kiltisti sanottuna vähän rähjääntyneessä kunnossa, niin varmasti pistää silmään, jos sinne uimaan menee.
0: Mm. Ja vaikka ei olisi rähjääntyneessäkään kunnossa, vaikka se olisi niin kuin Teemu Selänteen potski, mikä
3: Lucky
0: siinä on.
3: Lucky 8.
0: Niin. Laki ei olisi siinä parkkeerattuna ja kuohuviinipullot siellä hienosti tyrkyllä yläkannen pöydällä, tarjoilupöydällä, niin ei se silti kuulu sinne uimarannalle ja piste.
3: No muuttuisiko mielipide, jos Teukka kutsuisi sinne, että maistuisiko Pauliina kuva?
0: Totta kai, totta kai. Olen menossa.
3: Eipä toi vene nyt niin paljon haittaa tuossa rannassa.
0: Ketä se nyt häiritsee?
3: Todella mukava tyyppi.
0: Yhona ihminen ja kiva kesäpäivä, hei. Kateellisten panettelua.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Kello on aivan tuota pikaa 11:55 ja me päästetään ihan kohta siis uutiset tietysti eetteriin.
3: Koko Suomen radio.
4: Jotenkin tässä maanantaisu on nyt tosi hyvä poljento. Mä veikkaan, että se liittyy juuri tähän MS-mysteriin, mistä puhuttiin. Että uusi kausi on tullut ja mä tuossa silmäilin jo areenan puolelta, että siellä olisi 8 vajaa puolituntista jaksoa. Että eihän se oikeastaan riitä kuin yhteen istumaan niin sanotusti tuossa iltapäivällä, kun työt on ohi.
2: No niin, tietää mitä, mikä on sun epistola.
4: Huomenna mä oon luultavasti vähän kuumottuneempi ainakin uuden tiedon kanssa varustettu. Tällä rintamalla.
2: Marko Tammi toimittaa meille kohta niitä jo mainitsemiani uutisia ja sitten on Jyrki Hakasen vuoro ottaa mikrofoni haltuunsa.
4: Kyllä vaan ne paikka auringossa, se tuttuun tyyliin taas 12 jälkeen. Hei, meidän puolesta oikein mukavaa maanantajalta.
2: Joo, näinhän tää lähti tää työpäivän loman jälkeen ihan kivasti. Ei muuta kuin huomenna sama leikki uusiksi. Tämä on tehosekoitinta, kaikki nuoret tyypit. Tämän myötä moi moi!
4: Moi moi, huomiseen!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen varoittaa Venäjän muodostavan pitkäkestoisen ja arvaamattoman uhan. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa puhunut Häkkänen sanoi, että Venäjä tavoittelee Neuvostoliiton aikaisia etupiirejä.
1: Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät pääty Ukrainaan, vaan se tavoittelee paluuta vähintäänkin Neuvostoliiton ajan etupiireihin. Venäjän muodostama uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja arvaamaton. Kun samalla näemme maailmalla ja valitettavasti myös Euroopassa kasautuvat poliittiset riskit sekä Kiinan ja Venäjän syvenevän yhteistyön, meidän tulee osata lukea aikaamme oikein.
0: Häkkänen kertoi myös, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliyhteistyöstä. Saksassa äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. AfD sai noin 44% äänistä ja 39 paikkaa osavaltioparlamentissa. Jos AfD saa osavaltion hallintansa, se olisi ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun äärioikeisto muodostaisi osavaltiohallituksen. Ylen entinen ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Tom Kankkonen näkee kehityssuunnan huolestuttavana.
2: Saksi-Anhaltissa, jos AfD saisi vallan, niin sehän pystyisi vaikuttamaan tiettyihin kysymyksiin, koulutus, paikallispoliisi, mutta esimerkiksi AfD on puhunut tällaisesta niin kuin paljon isänmaallisemmasta koulusta ja on esimerkiksi tämmöinen iskulause, että ei puhuta niin paljon Hitleristä, vaan puhutaan Bismarckista, että heillä on tämmöisiä niin sanottuja patriottisia ajatuksia. Ja sitten mitä tulee taas, niin kuin, no, tässä on puhuttu paljon maahanmuuttopolitiikasta, se on iso kysymys. Kyllä se, niin kuin se viesti tulee läpi sieltä joka tapauksessa ja se tulee sinne valtakunnan politiikkaan. Ja tosiaan meidän suomalaisten kannalta, meidän kannattaa olla huolissaan siitä, että nyt Saksassa on hyvin vahva sellainen puolue, joka on venäläismielinen, joka haluaa lopettaa tuen Ukrainalle ja avata kaupan Venäjän kanssa ja suhtautuu epäilevästi ainakin NATOon.
0: Israelin ilmaiskuissa Etelä-Libanoniin on kuollut ainakin 11 ihmistä. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta, kertoo Libanonin valtiollinen media. Israel on kehottanut alueen asukkaita evakuoitumaan ja kertoo iskineensä äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Israel syyttää Hizbollahia tulitaukosopimuksen toistuvasta rikkomisesta muun muassa droonihyökkäyksillä. Väestöliitto varoittaa kotihoidon tuen lakkauttamisen vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesäkuussa esityksen kotihoidon tuen lakkauttamisesta ja ehdottaa tilalle pidempää vanhempainpäivärahaa. Kotihoidon tuen poistamista ajavat muun muassa kokoomus ja SDP. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari pelkää, että muutos johtaisi pelkkiin säästöihin.
3: Nyt puolueet näyttää ehdottavan ihan suoraa kotihoidon tuen lakkauttamista. Pelkään pahoin, että sinne ei niitä lisää kuukausia tulisi, jolloin häviäjiä olisivat suomalaiset lapsiperheet. Ja suomalaiset lapsiperheet ovat hävinneet jo tällä hallituskaudella. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi ja meillä ei oikeastaan ole tähän varaa, jos me katsotaan meidän syntyvyyttä, ylipäätään lapsiväestön hyvinvointia. Et mun huoli on kyllä siinä, että tässä kohtaa, jos lähdetään järjestelmää muuttamaan, niin siitä muodostuu ainoastaan säästötoimi.
0: Sysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Metallin ilmaisin harrastajan löytämään kätköön kuuluu tuhansia viikinkiaikaisia hopearahoja ja esineitä, joiden kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Tuohiastoihin pakatut aarrelöydöt olivat maassa lähes 0,5 metrin syvyydessä. Aiempi suurin viikinkiaikainen kätkö löydettiin Nousiaisesta vuonna 1895. Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla ja yöllä pilvistyy lännestä alkaen ja paikoin tulee vesisadetta, huomenna päivällä myös yleisemmin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13-20 astetta, pohjoisessa 7-15 astetta. Illasta alkaen tuuli voimistuu etelästä ja puhaltaa huomenna puuskaisesti.
4: Ja nyt urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Formula 1:n maailmanmestaruussarjasta unelmoiva Tuukka Taponen sai viikonloppuna tärkeän onnistumisen, kun hän ajoi kakkossijalle Formula 3:n osakilpailussa Italian Monzassa. 19-vuotias Taponen ylsi ensimmäistä kertaa tällä kaudella palkintokorokkeelle. Vaikka kausi on ollut vaikea, Taponen hallitsi paineet ja näytti parasta osaamistaan. Näin Taposen F1-haaveita kommentoi Yle Urheilun asiantuntija Jukka Milri.

0: kakkosista, mutta se edellyttää sitä, että siirto pitää saada aikaiseksi itse asiassa ensi vuodeksi.
1: Näin Jukka Mild. Jääkiekkoliigassa pelaava Oulun Kärpät jäädyttää Mika Pyörälän pelinumeron 17 ja nostaa entisen hyökkäjänsä paidan Raksilan jäähallin kattoon. Juhlahetki järjestetään lauantaina 6. helmikuuta ennen Kärppien ja Ässien välistä liigaottelua. Oululaislähtöinen Pyörälä on edustanut Suomessa pelatessaan vain Kärppiä ja voittanut seurassa 5 Suomen mestaruutta. Ja Turkki juhli kotikentällään lentopallon naisten Euroopan mestaruutta. Istanbulissa pelattu loppuottelu oli 5-eräinen ja Turkki löi Italian erin 3-2. Turkki voitti jo aiemmin tänä vuonna kansojen liigan.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset ja Matti Lehtisaari Urheiluradiossa. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Kehä Kolmoselle Vantaalle, eli tie 50 Kehä 3 Vantaa ja tarkemmin välillä Martinlaakson liittymä Hämeenlinnan väylä. Tilanne on ohi.

0: Tästä se pyörähtää käyntiin paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikkoja. Nopeimmat ovat käyneet tähän liittyen jo oman toiveiskelmänsä jättämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Juhlalähetys tulevana perjantaina. Kohta kerron, että mitä kaikkea on luvassa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Matti Esko ja Ihme syksyinen avasi Paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon. Pääpäivä on perjantaina. Silloin kuullaan lähes 2-tuntinen juhlalähetys, jonka kaikki kappaleet ovat kuuntelijatoiveita. Ja kysymys kuuluukin, että mikä on sinun kaikkien aikojen suosikki-iskelmäsi? Radio Suomen verkkosivuilla, siellä on 10 minuuttia sitten avattu lomake, jonne voi käydä oman kotimaisen iskemäsuosikin kertomassa kerran perusteluiden. Kannattaa satsata muistoihin, tarinoihin, perusteluihin, miksi juuri se kappale ansaitsisi perjantain juhlalähetyksessä soida. Yle.fi kautta Radio Suomi ja perjantaina 10-vuotisjuhlalähetys 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka. Ja tässä tämän juhlaviikon mittaan niin päivittäin yksi artisti mukana kertomassa, että millaisia he olivat 10-vuotiaina. Tänään äänessä on Kyösti Mäki-Mattila ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla.

0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka Anna Eriksson levytti ihan viime vuosituhannen loppuvaiheella, 1999. Odota mua, oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja uutuuspaikalla tutustumme tänään Energia-nimiseen orkesteriin.
2: Moikka Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Energia on modernia ja monipuolista soundia tarjoileva iskelmäbändi. Erityisesti meidät tunnetaan Uuden Aallon tanssi-iskelmäyhtyeenä, ja meidän keikoilla kuullaan omien biisien lisäksi paljon uutta suomalaista ja kansainvälistä musiikkia tanssittavaksi sovitettuna. On hienoa olla jatkamassa ja kehittämässä perinteikästä suomalaista lavatanssikulttuuria omalta osalta eteenpäin. Keikoilla käy paljon uutta tanssisukupolvea, mutta on ollut hienoa huomata, että myös vanhempi väki on saattanut käydä keikan jälkeen kädestä pitäen kiittämässä uusien biisien sovituksista. Energian musiikki on yhdistelmä keskisuomalaista järviseudun sielunmaisemaa ja Etelä-Suomen urbaania soundia. Kokoonpanossa kitaraa soittaa Petri Hokkanen, bassoa Lauri Lähteenkorva, rumpuja Kevin Knouna ja äänimiehenä toimii Ari-Pekka Laukkanen. Täällä äänessä on bändin laulaja kosketin soittaja Niko Saloheimo.
0: Ja tässä soi Energian uusi kappale Viet paratiisiin.

0: Viikon ensimmäisenä paikka-auringossa uutuutena soi energiayhtyeen Viet paratiisiin.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Tämä paikka auringossa puiden syksy vienyt syyspihlajan alle.

Monika Ilmeen lauloi tällä kertaa tämän Arvo Koskimaan säveltämän ja Arvo Kalliolan Veikko Virmajoki pseudonyymin takaa sanoittama kappaleen Syyspiilajan alla. Sitten Kaksipäisen Kotkan varjoon sen nimisestä Timo Koivusalon elokuvasta musiikkia. Mikko Leppilampi ja Niina Tapio, hieno yhteiskappale Jotain jää.

0: Raan rehellistä kuvausta. Ajan pyörän vääjäämätöntä kulkua kuvasi upeasti Sheryl Woodin hiljaiset värit. Vanha valokuva oli tämä kappale. Vaikka olikin melankolinen, niin myös samalla sielua hoitavaa musiikkia. Näin voisin kuvata tätä kappaletta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikko kohta mukana lähetyksessä. Tämän tiimoilta on Kyösti Mäki-Mattila. Ennen kuin otetaan Kyösti puhelimeen, niin kuunnellaan Heli Ruotsalaisen esittämä kappale Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt Tuulen suuntaan.

0: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta tällä viikolla, juhlalähetys on perjantaina ja nyt maanantaina meillä on mukana lähetyksessä Kyösti Mäki-Mattila. Terve.
1: Terve.
0: Millainen Kyösti sinä olit 10-vuotiaana?
1: 10. ikävuosi oli mulle dramaattinen siinä mielessä, että silloin mun vanhemmat ilmoitti, että me muutetaan pois mun lapsuuden kodista, joka oli mulle erittäin rakas. Se oli kasvihuoneiden keskellä ja ihana sellainen miljö, missä äiti ja isä oli aina, koska he olivat yrittäjiä ja meidän koti oli kerran siinä samassa yhteydessä. Niin osaan aina jaotella sen, että mikä tapahtui milloinkin mun lapsuudessa. Niin 10 vuotta ja siitä taaksepäin tapahtui aina Yläneellä Koivikon puutarhan miljöössä. Ja mä olin semmoinen utelias. Mä seisoin aina siinä myymälän ja kodin oven suussa, missä oli kielletty seistä, koska mä olin utelias elämälle ja suurelle maailmalle.
0: No 10-vuotiaasta paikka auringossa-ohjelmaakin tehdään suorana joka arkipäivä 12.07. Kuinka tuttu paikka auringossa lähetys on sulle?
1: Kyllä se on mulle erittäin tuttu. Mulla on täysin selvä valinta se, että mikä taajuus on radiossa siihen aikaan päivästä. Ja kyllä se on mun lempiohjelma ehdottomasti Radio Suomen tarjonnassa. Pidän myös monesta muusta ohjelmasta, mutta paikka auringossa on jotenkin semmoinen nimensä mukainen, että paistaa se päivä joskus risukasaankin.
0: Ja se on myös ohjelman tavoite, että vaikka välillä sitä kaihoa ja melankoliaakin tähän suomalaiseen luonteen laatuun kuuluvasti ohjelmassa kuullaan, niin kuullaan sitten myös vauhdikkaampia ja iloisempia rytmejä.
1: Niin, ja kyllä mä pidän siitä, että ne ei ole tavallaan sitä päivän polttavinta listakamaa, vaan ne on kivasti poimintoja kevyen musan historiasta. Se on minusta erittäin virkistävä ja se on kulttuuriteko. Paikka auringossa on kulttuuriteko.
0: Mietin tuossa sanoit, että listakamaa, niin onkohan tuo vanha Pelargonia joskus ollut itse asiassa aikanaan listalla, nimittäin me kuullaan siitä uusi tai teidän versio Varjokuvan kanssa.
1: Joo, se on ollut varmasti piinaava versio ja tässä, tämähän on siis parodia parodiasta. Jos Kari Kuuva halusi parodioida suomalaista tangoa, niin me halutaan parodioida Kari Kuuvan tangoa tekemällä siitä Foxy. Mä oon aina ajatellut itse musiikista niin, että vaikka mä oon naamaltani vakava, niin mä en kyllä kevyen musiikkiin suhtaudu siinä mielessä vakavasti. Että joku tietty tapa tehdä musiikki olisi jotenkin toista pyhempi tai aidompi. Että semmoinen parodiointi sopii aina, kunhan siinä on jotain luovaa ja omintakeista.
0: Sanoitko siis, että parodia parodiasta? Mä mietin, että miten tämä matematiikka menee? Tuleeko tässä nyt ollenkaan tästä laskutoimituksesta 1+1, tuleeko sitä 2 vai?
1: Mun mielestä lopputulos on kuitenkin positiivinen, että siinä mielessä. Muistan, kun meillä oli silloin tuottajana Esa Nieminen, niin Esa sanoi heti, että tämähän on parempi Foxina. Eli tuottaja antoi heti papukaijamerkin, mikä oli tosi mukavaa, koska meidänkin mielessä se oli ihan käyttiskamaa kyllä niin kuin, ja näytti myös tanssilavamaailmassa osuvan jalan alle.

Kyösti Mäkimattila ja Varjokuva Vanha Pelargonia levytyksestä vastasivat. Seija Simola, upea tulkinta Jäätään huomiseen tämän kappaleen myötä, vaikka auringossa jatkuu huomenna tiistaina.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla sateita saapuu maahamme lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeää ja poutaa. Illalla ja yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivällä yleisemmin. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-20 astetta, maan pohjoisosassa 7-15 astetta, yön alin 8-15 astetta, aivan idässä sekä pohjoisessa +2-+9 astetta. Heikkenevää luoteistuulta,

0: etelästä alkaen voimistuvaa etelätuulta, joka on huomenna puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueelle. Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola. Lounaistuuli on voimakasta aamupäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Alternaria homeitiöitä on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja hyvin heikkona maan keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua maan etelä- ja itäosiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Pohjanlahti etelä- ja lounaan välistä tuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa etelä- ja lounaan välistä tuulta aamupäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Saimaa luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen yllä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään. Matalapaineen keskus saapuu yöllä Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-8, aamuyöstä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, iltayöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8, aamulla 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9, illasta alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7, illasta alkaen 7-12, aamulla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta keskipäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuva etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8, aamupäivällä 12-17 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-8, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli luoteesta 6 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 13, luode 3, selkeää 44. Orrengrund 12, länsiluode 4 selkeää yli 20. Emäsalo 12, länsilounas 4. Kalbodagrund 11, länsilounas 4. Itä-Toukki 12, länsilounas 3. Harmaja 13, lounas 4, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 14, etelä 3. Bogashär 13, lounas 5, melkein selkeää 50. Hanko-Tulliniemi 16, etelä 7. Russarö 16, etelä 8. Venö 17, etelä kaakko 8. Utö 18, etelä-lounas 6, melkein selkeää 25. Rajakari 16, etelä 8. Fagerholm 17, etelä 8. Vilsanti 17, länsilounas 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön 17, länsilounas 5, näkyvyys 38 kilometriä. Kumlinge 18, lounas 6, melkein selkeää yli 20. Nyhamn 15, etelä-lounas 7, melkein pilvistä 20. Märket 14, lounas 8, Isokari 17, etelä-lounas 7, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 8, selkeää 16. Tahkoluoto 15, etelä 9, puolipilvistä 41. Selgrund 16, selkeää näkyvyys 34 kilometriä. Bredsjäret 15, etelä 6. Strömmingsbodan 14, etelä 7. Valassaaret 15, etelä 6. Kallan 12, eteläkaakko 6. Tankkar 12, kaakko 4, tihkusadetta 16. Ulkokalla 12, itäkaakko 5. Nahkiainen 10, itäkaakko 3. Raahe 11, länsi 1, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 8, länsi 2, yli 20. Marjaniemi 10, etelä 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, kaakko 4. Ja Ajoksessa lämpötila 9 astetta. Tuuli kaakosta 2 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 18 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 18, Pietarsaari ja Vaasa plus 26, Kaskinen plus 25, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 24, Turku plus 28, Föklö plus 22, Hanko plus 24, Helsinki plus 22, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 25 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta. Kalajoen ja Suomussalmen välille kello 13.30 saakka erikoiskuljetusreitillä tie 5 välillä Paltamo, Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle-sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Uutistelkeen Radio Suomi lähelläsi, Anna Siren jatkaa tästä. Ja paikka auringossa 10-vuotisjuhla lähetys siis perjantaina lähes 2-tuntisena 12.07 ja kello 14 saakka. Ja omia suosikkiiskelmiä kerran perusteluiden voi käydä kertomassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Perjantain 10-vuotisjuhlalähetys alkaen siis 12.07, niin täynnä kuuntelijoiden toivomia iskelmiä. Tälle päivälle vielä Riki Sorsalta muuttohaukka.

0: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
1: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee jyrkästi naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin. Puolustusvoimissa palvelleet sotilaat kertoivat Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet naisiin kohdistuvaan häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Väestöliitto varoittaa kotihoidon tuen lakkauttamisen vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesäkuussa esityksen kotihoidon tuen lakkauttamisesta ja ehdottaa tilalle pidempää vanhempainpäivärahaa. Kotihoidon tuen poistamista ajavat muun muassa kokoomus ja SDP. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari pelkää, että muutos johtaisi pelkkiin säästöihin.
2: Nyt puolueet näyttää ehdottavan ihan suoraa kotihoidon tuen lakkauttamista. Pelkään pahoin, että sinne ei niitä lisäkuukausia tulisi, jolloin häviäjiä olisivat suomalaiset lapsiperheet. Ja suomalaiset lapsiperheet ovat hävinneet jo tällä hallituskaudella. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi ja meillä ei oikeastaan ole tähän varaa, jos me katsotaan meidän syntyvyyttä, ylipäätään lapsiväestön hyvinvointia. Et mun huoli on kyllä siinä, että tässä kohtaa, jos lähdetään järjestelmää muuttamaan, niin siitä muodostuu ainoastaan säästötoimi.
1: Ranskan viinin tuotanto on kärsinyt pahasti kesän äärimmäisestä kuumuudesta ja kuivuudesta. Kuluvasta vuodesta on tulossa Ranskan viinin tuottajille yksi heikoimmista 3 vuosikymmeneen. Maan maatalousministeriön mukaan tuotannon odotetaan putoavan 6% viime vuodesta. Viennin arvolla mitattuna Ranska on maailman suurin viinimaa.
3: Uutistudiossa Pasilassa Salla Vuoltajanaho. Kello on 13.02 ja pistetään uutta viikkoa käyntiin myös täältä iltapäivän menojen osalta.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
3: Täällä ollaan kello 16 saakka. Mukavaa maanantaipäivää. Elellään syyskuun 7.

Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Tänään on syyskuun 7. päivä ja voidaan toivotella hyvää syntymäpäivää, varmaan monellekin taholle, mutta jospa tuosta nyt yhden nostaisi Saimaan kanavalle. Saimaan kanava täyttää tänään 170 vuotta, tasan 170 vuotta sitten on juhlallisesti avattu tämä aikansa.

0: päällä sitten muutama sata pikkurikoksista tuomittua vankia vielä, niin alkoi kanavaa syntyä. Tuommoinen määrä, kun on työväkeä, niin se tietysti näkyy jo kaiken maailman muunakin rakentamisena. On tarvittu asuinpaikkoja ja varmaan leipomoita ja saunoja ja muutenkin kaikkea semmoista oman aikansa infraa. Sitten minun on tulleet hotellit ja muut, kun Saimaan kanavasta tuli aika lailla pian heti nähtävyys. Ja tämä on ollut siis kaikin tavoin iso merkkitapaus, paitsi lähiseuduille, niin myös ihan koko maan taloudelle silloin 170 vuotta sitten. Tuossa lueskelin kaikenlaisia tietoja Saimaan kanavan alkuvaiheesta ja löytyi Helsingin Sanomat vuodelta 1936. Tällä samalla päivämäärällä, silloin kun Saimaan kanava on täyttänyt 80 vuotta, niin tässäkin mainitaan nämä talouspuolet. Kanavan kannattavaisuus on meinaan kannattavainen.
1: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Paikkaa auringossa juhlitaan siis perjantaina. Yleä, 100-vuotiaista Yleä on tässä nyt juhlittu jo viikonlopusta saakka. Virallinen 100-vuotispäivä on tuossa torstaina ja tänään siis tosiaan Saimaan kanavan 170-vuotispäivä. En tiedä, onko juhlallisuuksia, mutta näin se nyt kuitenkin kalenterissa seisoo. Tietysti meno on tuolla Saimaan kanavallakin tässä nyt muuttunut, kun raja on kiinni, mutta vuokrasopimuksethan siellä on kyllä voimassa. Saimaan kanavan alue on Suomella vuokralla Venäjältä ja siinä mielessä se on kyllä ihan koko maailmankin mittapuulla vähän erikoinen kaistalle, koska maaperä on Venäjän valtio, mutta Suomi on sen vuokrannut pitkällä vuokrasopimuksella ja juuri tämmöistä systeemiä ei enää ole missään muualla maailmassa. On ollut Makaossa ja Hongkongissa ja Panaman kanavalla, mutta nyt on sitten vaan Saimaan kanavalla. Siellä kulku tyssää rajaan, paitsi huoltotöitä tietysti saa käydä rajan tuolla puolen tekemässä. Ja tämä kaikki liittyy siis tietysti itärajan sulkuun, joka taas sitten on yksi päivän isoista uutisaiheista, koska tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 14 pidetään iso tiedotustilaisuus, jonka aiheena on itärajan esteaidan valmistuminen. Artikkelin tästä aiheesta, eli itärajan sulusta ja siitä, miten tämän 3 metriä korkean aidan tulo on siellä rajan pinnassa asuvien suomalaisten elämään ehtinyt vaikuttaa. Tämän artikkelin löydät tuolta osoitteesta yle.fi. Tässä tulee Maija Vilkkumaa ja Satu Maatango.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio. Tarkempi paikka välillä Ahvenkoski-Pieksämäki-Koskelo-Suonenjoki. Siellä onnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Siis 9 tie välillä Ahvenkoski-Pieksämäki-Koskelo-Suonenjoki. Hyvä piilo on... Hyvä piilo, ei sitä pääse mihinkään. Ja hän, joka myöhäisellä rautakaudella joskus silloin viikinkiajalla pisti tuhansia hopearahoja hopeisen rannerenkaan ja muitakin arvoesineistöä kahteen tuohiastiaan ja hautasi ne sysmässä kivien väliin, niin hän keksi kyllä oivan piilon, koska ei koskaan itsekään tätä paikkaa muistanut tai ei muista syystä sitten päässyt aarrettaan hakemaan, eikä sitä löytänyt aikalaisista kukaan muukaan, mutta tässä nyt sitten vuonna 2026 tuli eräs harrastaja metallin etsiä ja piippasi esiin tämän Suomen suurimman viikinkiaikaisen rahakätkön. Sen löytymisestä on uutisoitu tänään. 4,5 kiloa tulee pelkästään näistä tuhansista hopeakolikoista painoa, sillä mennään jo tuplasti tän asti sen ennätyksen yli, koska tähän asti tunnetuin viikinkiaikainen rahakätkö on ollut Nousiaisista löydetyt runsaat 2 kiloa. Kolikoita. Siinäkin oli 1700 kolikkoa ja nyt Sysmästä siis löytyi tuhansia. Tämän aarteen löysi metallin etsijä Konkari Kalle Lappinen ja jotain varmaan tämän homman viehätyksestä kyllä kertoo se, että tämä aarre löytyi sellaisesta paikasta, joka kuulemma on hänen vakioetsimispaikkansa ja silti sitten löytöön tullut vasta nyt, mistä nyt voi päätellä ehkä, että ei se metallin paljastinkaan ihan oikotie onneen ole, että tuommoisissa suosituissakin paikoissa saattaa tulla yllätyksiä vastaan. Pitää osua ihan juuri oikean mättään ylle, että piippaa. Sitä tuossa mietin, että mikähän se on se etsijän tunne siinä kohtaa, kun sen piippauksen aiheuttajaksi ei paljastukaan joku kaljatölkki tai pullonkorkki, eikä edes mikään yksittäinen muinaiskolikko, vaan 2 vasullista silkkaa aarretta, siis tuhansia kolikoita. Tässä Yle Uutisten aihetta esittelevässä artikkelissakin Kalle Lappinen sanoo, että kun metallin ilmaisimen kanssa liikkuu, niin valtaosa signaaleista johtaa tyhjään ja 99% löydöistä on roskaa tai malmia. Mutta tässä on siis käynyt niin, että ensin tuli signaali niin syvältä maasta, että se oli vaikuttanut tämmöiseltä niin sanotulta malmisignaalilta. Mutta sitten kun samanlainen outo signaali tuli myös vähän matkan päästäkin, niin sitten piti jo kaivaa näistä kohdista ja näin löytyivät nämä 2 viikinkiaikaista rahapiiloa. Ja museoviraston asiantuntijat siellä on sitten kaivaneet loppuaarteen esiin. Juttu löytyy ja ennen kaikkea kuvat löytyy osoitteesta yle.fi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sysmähän on kyllä hyvä paikka etsiä tuommoisen metallin etsimen kanssa, koska Päijät-Häme nyt ylipäätään on ollut rautakaudella vaurasta seutua ja Sysmäähän pidetään jonkinmoisena ainakin yhtenä keskuksista. Ja sieltä nyt sitten tämmöinen valtava viikinkiaikainen aarre.

Lionel Richie siinä All Night Long. Sysmästä on siis löytynyt Suomen tähän asti suurin viikinkiaikainen rahakätkö. Joku on ihan todella ison omaisuuden aikanaan pistänyt hyvään piiloon silloin myöhäisellä rautakaudella ja nyt se on löydetty. Monenlaistahan tuommoiset esineet sitten tietysti pystyvät kertomaan, kun niitä tutkitaan ja ajoitetaan ja etsitään kaikenlaisia merkkejä tuosta ajasta. Mutta eivät ne siihen pysty vastaamaan, mikä tässä tietysti päällimmäisenä nousee mieleen, että minkälainen se tilanne on ollut, kun noita kahta tuohiastiallista aarteita joku on silloin piiloon omana aikanaan kaivanut, minkä takia ja minkälaisessa tilanteessa. Mutta jos tämmöinen menneisyyden metsästäminen ja tämä metallipaljastin puuha kiinnostaa, niin vinkkaan sen verran, että Yle Areenasta edelleen löytyy tämä menneisyyden metsästäjät-sarja, jossa seuraillaan tämmöistä kuusihenkistä harrastajaryhmää, historian alkuhämäriin syventynyttä kuusihenkistä harrastajaryhmää. He etsivät ja myös löytävät aika lailla uskomattomia aarteita maan alta, kun metallin paljastinten kanssa liikkuvat. Siellä on laukon legendoja ja hauhon salaisuuksia ja viikinkien Ahvenanmaata ja Haukilan aarteita. Tämä löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Levylautaselta löytyy Nelli Matula tässä kohtaa. Mun vuoro luovuttaa.

Mun vuoro luovuttaa, se oli Nelli Matula siinä. Se on vielä sanottava, että nuo tommoset isot viikinkiaikaiset rahalöydöt, ne on tietysti uutisen aiheita, mutta sekin on totta, että eri kokoisia kätköjä Suomesta on löydetty kymmeniä, mikä taas sitten vaan kertoo siitä, että ajat on olleet levottomat viikinkiajoista, kun puhutaan. Kymmeniä rahakätköjä tai tommosia hopeakätköjä on Suomesta löydetty. Niihin on pistetty länsimaisia ja arabialaisia hopearahoja, kätketty turvaan ryöstäjiltä, ja ehkä tämä Sysmän löytökin johonkin semmoiseen karkuhetkeen sitten liittyy.

Alma ja Starlight. Päivän uutisotsikoita hallitsi aamusta alkaen aika vahvasti saksalaiset vaalitulokset. Siellä äärioikeistolainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue otti odotetun murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa ja monenlaista analyysiä on edelleen tarjolla tuolla uutissivuilla. Tästähän puhutaan sen takia, että ei se asiantuntijoiden mukaan rajoitu vain tuohon yhteen osavaltioon tämä vaalitulos, vaan voi vaikuttaa laajemminkin koko Saksaan ja Eurooppaankin laajemmin. Siksi sitä täällä meilläkin puhutaan. Mutta tässä lähetyksessä puhutaan sitten taas ihan todella paljon läheisemmistä asioista hetken päästä. Zoomataan sinne teidän maakuntaan heti, kun Eppu Normaali on paketoinut sen yhdenkin vuoden. 85.

0: Kaja jututettavana. Jos suvaitsette, herrat, niin jutellaan vähän aikaa niin kuin ylipäätään elokuvista ja siitä, miten ne vaikuttaa mielikuviin siitä, että mistä alueesta ja paikoista ne kertoo. Mitkä on teidän mielestä niin kuin mieleen jääneimmät kuvaukset Kalliosta jossain elokuvassa? Aleksi, aloita.
1: Mun pitää sanoa, varmaan kuten moni muukin, niin Aki Kaurismäen Kalamari Unioni oli muutenkin mulle teininä lähtemättömän vaikutuksen. Siinä tosi me hakeuduttiin myyttistä Eiraa kohden, mutta alkukohtaus oli Kalliossa ja itsekin tänne päädyin asumaan kirkon varjon kupeeseen.
0: Entäs Dennis?
2: No vitsi, toi on kyllä todella hyvä kysymys. Mä sanon, että joka kerta kun mä näen Palan Kalliota tai kotikulmia niin elokuvissa, niin kyllä se saa aina ajattelemaan omaa kotiseutuaan eri tavalla. Nyt ehkä viimeisimpänä meidän yksi festivaalivenueistaan Kuolleet lehdet -elokuvan kuvauspaikan naapurissa. Ja kyllä se joka kerta aina pienen hymähdyksen ainakin aikaan saa, kun siitä kävelee ohi.
0: Elokuvilla on valtava merkitys niin kuin monella tavalla. Ne vaikuttaa meihin joskus sieluun asti ja jättää lähtemättömiä vaikutuksia. Kalliolla on ollut kaiken näköisiä mielikuvia, mitä ihmiset Kalliosta ajattelee. Tätä on pidetty rikollisten ja pahoiden pesänä. Sitten se on saavuttanut tämmöisen jopa jossain määrin tämmöisen onnellisuuden pikkukukkulan aseman täällä niin kuin Pitkäsillan tällä puolella. Miten teidän mielestä Kallio ylipäätään näyttäytyy elokuvalla tai elokuvissa?
1: Mun pitää sanoa, että ehkä elokuvissa niin viime vuosina Kallio ei ehkä ollut niin paljon esillä tai mulle ei katu mieleen, mutta sanotaan, että merkittävä oli Ylenkin näyttämä TV-sarja Aikuiset. Eli se oli musta semmoinen moderni, tämän päivän kalliolainen kuvaus, hyvin osuva ja pureva ja todenmukainen, vaikka siinä oli tietysti paljon ironiaa ja satiiria, niin mä ehkä sen haluaisin nostaa, että musta se on niin kuin loistava kuvaus tämän päivän Kalliosta, joka on edelleenkin moniäänisyydessä niin nuorten, vahvasti nuorten aikuisten alue. Tää oli mun vastaus.
2: Ja mä oon sun kanssa ollut ihan samaa mieltä, että niin kuin Aikuiset -televisiosarja on ehkä myös meille nuorille aikuisille antanut tietynlaisen käsitteen tästä myyttisestä Kalliosta jopa. Ja Anna Brotkinin niin kuin havainnot tästä arkielämästä Kalliossa niin on ollut kyllä erittäin osuvia ja samaistuttavia. Ymmärränkö mä nyt näin, että kalliolaiselle elokuvan kuvaukselle saattaa olla kysyntää?
0: Niin, ja kenties teilläkin on tainnut tässä olla tässä festivaalissa taustalla ajatuksena, että tuoda elokuva takaisin Kallioon. Onko näin, Aleksi?
1: Kyllä, eli mä oon itse asunut tässä 17 vuotta Karhupuiston kupeessa ja kovasti elokuvan ihmisenä, niin mua on harmittanut, että aina pitänyt lähteä elokuviin Helsingin keskustaan lähinnä. Ja sitten on asia tutkineena, niin on selvinnyt, että vuonna 1916 Kallion alueella oli samanaikaisesti, siis 100 vuotta sitten, yli 100 vuotta sitten, niin 12 eri elokuvateatteria. Parhaimmillaan täällä on ollut 30, tai täällä on ollut kaikkina aikoina 30 eri elokuvateatteria. Tänään on kuultu ikäviä uutisia, että tuossa se on tosi Alppilan puolella, mutta Kino Kodepaja, niin he on, taitaa ollut olla ainakin taustayritys konkurssissa, niin meidän yksi johtoajatus tässä oli festivaalissa, että ainakin viikoksi palautetaan elokuvakulttuuria Kallioon. Ja tänä vuonna niin meidän teltan ja ulkolavojen lisäksi meillä on tosiaan vanha elokuvateatteri tuossa Pengerkadulla, Pengerkatu 11 kohdalla, niin vuodelta 1930 ollut sittemmin ryhmäteatterina tunnettu tila, niin palaa viikoksi elokuvateatteriksi.
0: Tai Denisinkin kertoo vielä lisää tästä festivaalista. Ja Aleksin toki myöskin hetken kuluttua, kun palataan tänne. Jos mietitte, että kuinka Aleksilta tolleen tulee kuin apteekin hyllyltä tietoa, niin hän on myös ollut päätoimittajana tässä festivaalin. Ei missään lehtisessä, vaan voidaan puhua melkein kirjasesta, sellainen 70-sivunen epos. Ja siellä käsitellään alaa ja elokuvia monesta näkökulmasta tietenkin tämän festarin osalta enimmäkseen. Mutta palataan hetken kuluttua takaisin tänne Kallioon.
3: Vedetään hetken verran henkeä ja jatketaan kohta siitä, mihin äsken missäkin jäätiin. Tässä kohtaa vähän matikkaa Westerisen tapaan. 2 on 3.

0: ja Sons of Lumiereltä, sieltä tätä järjestäjäpuolta, ja Alex Kinna, yksi myös perustajista, enemmän tuolta niin kuin elokuvakritiikin ja journalismin puolta tuttu henkilö. Aloitetaan, Dennis, ihan siitä, että tuossa jo aikaisemmin pikkusen sitä sivuttiin, että te halusitte tuoda elokuvan takaisin Kallioon, mutta mitä muuta on Karhupuisto Film Festival?
1: No, Karhupuisto Film Festival niin kuin ennen kaikkea elokuvan ympärille rakentuva kaupunkikulttuurin festivaali, eli me yritetään ajatella niin kuin kokonaisvaltaisesti tätä elämystä. Tuut sitten katsomaan leffaa tai tuut osallistumaan meidän keskustelutilaisuuksiin tai ihan vaan nauttimaan tästä kesän viimeisistä hetkistä Karhupuistossa, niin kaikille on tälle mahdollisuus meidän festivaaleilla. Ja meillä niin kuin ytimessä on ollut se, että yhdessä tekeminen, yhdessä kokeminen, yhteisöllisyys. Mä uskon, että tällaisena voi vielä sanoa niin kuin koronan jälkimainingeissa, ajassa, jossa kulttuuri ei ehkä nyt kuitenkaan ole itsestäänselvyys, tai kulttuurin kuluttaminen, sen nauttiminen ei ole itsestäänselvyys, niin tehdään sitä niin kuin matalalla kynnyksellä niin, että sinne voi poiketa tai eksyä. Ja ehkä se vie sut toisiin maailmoihin, elokuvan maailmoihin.
0: Ja rohkeasti te lähditte tätä viemään eteenpäin. Vuosi sitten, kun oli ensimmäisen kerran Karhupuisto Film Festival, lähestulkoon loppuun myyty oli kaikki nuo näytökset. Nyt tämä teidän festivaali on, voidaanko sanoa, räjähtänyt nelinkertaiseksi. Esityksiä on. Kuinka, Aleksi, mitä tuli opittua viime kerrasta ja mistä tuli rohkeus siihen, että kyllä, tätä kannattaa tehdä ihan isomminkin?
2: Viime vuonna saatiin kyllä valtavan hyvää palautetta ja kiitosta niin kuin kävijöistä kaupungin johtoon ja elokuva-ihmistä, eli sinefiileistä kulmien asukkaisiin. Se mua hirveästi lämmitti, että vähän mietittiin, että miten näin Suomen tiheimmin asutuissa kortteleissa pystytään järjestämään elokuvatapahtuma silti, että se on sopusoinnussa ja harmoniassa kaikkien toimijoiden ja aamulla töihin menijöiden kanssa ja näin päin pois. Ja saatiin kyllä hirveän hyvää palautetta, että meillä oli vähän semmoinen vitsi, että kulki täällä tämmöinen meidän mainosjuliste täällä kaduilla, että 99% kalliolaisista niin kuin suosittelee tapahtumaa. Mutta se piti aika lailla paikkaansa siihen palautteeseen, mikä me saatiin. Tämä antoi meille rohkeutta ja kiitos Kordeliini-säätiön, saatiin sitten semmoinen pieni apuraha tai jonkinlainen apuraha tähän, että pystyttiin muun muassa tänä vuonna, niin meillä tässä niin kuin pari kiireaputuottajaa saatu palkattua ja näin päin pois, mutta meille on tärkeitä esimerkiksi kansainväliset yhteydet, ja me ollaan oltu elokuvafestivaalilla Cannesissa ja Berliinissä tänä vuonna muun muassa luomassa yhteyksiä ja hakemassa elokuvia, ja nyt saadaan tänne yli 10 kansainvälistä vierasta. Tänäänkin on tullut jo pari kaupunkia, joilla on kyllä tavattu vielä. Eli tämmöinen niin kuin paikallisuus ja kansainvälisyys ja yhdessä tekeminen, niin kuin Dennis mainitsi, niin ne on rohkaissut meitä tähän laajenemiseen.
0: Ja tosiaan tästä teille on myönnetty muun muassa Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon kunniamainta ja Matti Pelonpää elokuvakulttuuripalkinto, että kyllä tätä on selkeästi niin kuin huomioitu ja odotettu. Dennis, millä tämä festivaali tänään lähtee käyntiin?
1: Niin, mä jäin miettimään vielä niin kuin näitä palkintoja ja muuta, niin niillä on toki valtava merkitys meille, mutta ennen kaikkea ihan se, kun me nähdään, että ihmiset tulee tänne yhdessä nauttimaan, niin kyllä se niin kuin sillä tämä festivaali pyörii ja sillä se lähtee käyntiin, että kun me nähdään, ihmiset tulee tänne iloisesti jakamaan tätä elämystä. Toki nyt ensimmäisenä iltana, kun kysyit, että millä festivaali lähtee käyntiin, niin me ollaan toki kutsuttu jonkun verran vieraita tänne juhlimaan elokuvakulttuuria, kaupunkikulttuuria meidän kanssa tänä iltana, ja sitten me saadaan Pohjoismaisen ensi-iltaan upea elokuva Lady, mikä nyt avaa sitten festivaalin, mutta homma tosiaan on kasvanut tänä vuonna kuin pulla taikina, eli elokuvia on 30, eli tekemistä riittää, näkemistä riittää.
0: Koko tämän viikon ajan Karhupuisto Film Festival pyörii siis. Kiitos oikein paljon, Dennis Kaja ja Aleksi Kinnunen, ja ei muuta kuin erinomaista festaria.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Tervetuloa.

0: sata salamaa soi siinä. Viki Rosti oli kuulemma aluksi silloin vuonna 1987 vähän haluton lähtemään Suomen Euroviisukarsintoihin laulukilpailemaan, mutta häntä oli lohdutettu, että ei tällä kappaleella kuitenkaan voiteta. Ja siinä sitten tapahtui vähän jotain, yleisö olikin toista mieltä ja ei muuta kuin Brysseliin.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyykyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Ja 80-luvun musiikilla jatketaan tästä eteenpäinkin seuraavat minuutit. Tää on Toto ja Rosanna.

0: Kello tulee 5 minuutin kuluttua, iltapäivä 2, ja Yle Uutisissa on niin maailman politiikkaa kuin poikkeuksellisia Jokihelmi-Simpukan pelastamiskonsteja täältä kotimaasta. Ajatusten jälkimmäisen suhteen on se, että voisiko tuommoinen äärimmäisen uhanalainen raakku innostua lisääntymään, jos se kannettaisiinkin toiseen jokeen, kun siinä omassa tähänastisessa kotijoessa jotenkin parisuhteet tuntuu pysyvän turhan platonisina, niin olisiko tässä nyt sitten joku mahdollisuus? Minkälaiset keinot raakkututkijoilla on käytössä lisääntymisinnon nostattelemiseksi? Siitäkin kuullaan kohta uutisissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Uutisia kohti mennään Jukka Pojan tahtiin. Tässä soi Mielihyvää.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoo, että on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner vierailevat viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijän kerrotaan kuolleen lumivyöryssä Kaukasuksella. Lisäksi 6 kiipeilijää on kateissa ja 6 on loukkaantunut. Vyöry iski yli 30 kiipeilijän ryhmään eilen illalla Beijingin vuoristokurussa lähellä Georgian rajaa. Vaikea maasto ja uusien vyöryjen uhka vaikeuttavat etsintöjä. Beijingin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen takia. Lähi-idässä Jemenin hutikapinalliset syyttävät Saudi-Arabiaa ilmaiskuista eri puolilla maata. Jemenin hutikapinalliset yrittävät vallata strategisesti tärkeää Bab al-Mandabin salmen rannikkoseutua. Salmesta on tullut entistä tärkeämpi Saudi-Arabian öljyviennille sen jälkeen, kun Iran alkoi rajoittaa liikennettä Hormusin salmella. Suomessa kokeillaan poikkeuksellista keinoa erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan pelastamiseksi. Uudellamaalla Raaseporissa siirretään viimeiset raakut toiseen puroon, sillä ne eivät ole lisääntyneet rakennetussa mustionoessa yli 70 vuoteen. Siirto on merkittävä, sillä siirrettyjen raakkujen ei tiedetä koskaan lisääntyneen uudessa elinympäristössä.
1: Marko Tammen toimittamien kello 14 Yle Uutisten perään liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 815 välille Maikkula-lentoasema Oulussa. Tarkempi paikka välillä Kaakkurin liittymä Kiviniemi. Eli ensitiedote Ouluun tie 815 välillä Maikkula-lentoasema. Tarkempi paikka välillä Kaakkurin liittymä Kiviniemi. Radio Suomen lähelläsi on homman nimi. Tästä Hamaan tulevaisuuteen, ja kun sanon Hamaan tulevaisuuteen, tarkoitan kello 16, sinne asti mennään porukalla tänäänkin. Anna Siren täällä päässä seuranasi. Morjens ja mukavaa maanantaita.
2: Yle, Radio Suomi.

Dingo ja autiotalo siinä. Koska maa on pallo, niin kaksiulotteiseksi kartaksi avaaminen ei aivan onnistu sillä lailla, että ihan kaikki mittasuhteet pysyisi oikeina. Tässähän on nyt

valtioiden mahtavuudesta. Ihan varmaan meillä on ajatus esimerkiksi itänaapurin suuruudesta tai Pohjois-Amerikan koosta vaikka. Ja meillä on ajatus esimerkiksi siitä, että Afrikka ja Grönlanti on suurin piirtein samankokoiset, vaikka todellisuudessa Afrikka on noin 14 kertaa suurempi, mutta sehän ei maailmankartoilta sillä lailla näy. Paitsi että paremmin käy kyllä ilmi sitten uudesta kartasta, joka on hyväksytty, YK:n yleiskokous on sen hyväksynyt perjantaina tämmöisen uuden Equal Earth projektion, jonka olisi sitten tarkoitus antaa maailmasta aiempaa oikeudenmukaisempaa kuvaa. Se heijastaa tarkemmin maiden todellista kokoa ja erohan vanhaan totuttuun on aika hurja. Tätä uutta karttaprojektiota kun katsoo, niin Suomi on entistä pikkuisempi, mutta ihmeen pieniä on kyllä pohjoisen pallonpuoliskon puolella myös esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä. Pienempiä kuin mihin on totuttu. Ja Afrikan manner sen sijaan kuvataan uudessa kartassa ansaitusti suhteellisesti suurempana. Ja sitten tässä esimerkiksi Equal Earth-projektiossa pistää silmään, että maapallon napa-alueet on pienempiä, totuudenmukaisesti pienempiä kuin tuossa Mercator-kartoilla. Tämä voi uusi maailmankartta jatkossa muuttaa ihmisten käsitystä maailmasta. Näin on Ylelle arvioinut Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori Petri Pellikka. Esimerkiksi tämä napa-alue-asia, kun napa-alueet näyttää kartalla pienemmiltä, niin se voi Pellikan mukaan olla ihan merkittävää ilmastonmuutoksen käsittämisen näkökulmasta, kun ei ole semmoista tyhjästä syntynyttä, tai ei tyhjästä, mutta vanhoista kartoista, jossa mittasuhteet on pielessä, syntynyttä mielikuvaa, että siellähän sitä napa-aluetta niin vaan piisaa. Tässä uudessa Equal Earth-projektiossa siis pinta-alat on niin lähellä totuutta kuin mahdollista, mutta sitten taas, koska edelleen tämä on siis auki avattu maapallo, niin sitten se ei taas näytä oikein etäisyyksiä paikkojen välillä. Eli aina jostain pitää sitten pikkusen niijata. No historian saatossahan maailmankartasta on nähty kaikenlaisia projektioita. Tämän Equal Earthin ja Mercatorin ohella tunnettuja karttaprojektioita ovat muun muassa Robinson-projektio sekä Winkle Triple-projektio. Ja näitä kaikkia pääsee tarkastelemaan, jos asiat kiinnostaa ja asioiden mittasuhteet kiinnostaa, niin kuin tietysti yleensä kai suotavaa olisi, niin niitä voi käydä kurkkaamassa tuosta Ylen artikkelista. Siellä on ihan havainnollistavaa kuvaa.

We Dream, se oli Eurythmics siinä. Joo, nyt tosiaan YK:n yleiskokous hyväksyi siis perjantaina uuden Equal Earth-projektion, ja tämä nyt sitten muuttaa tapaa, jolla näemme maailmankartat. Näemme ne vähän oikeudenmukaisemmin ja todenmukaisemmin, kun tässä heijastuu tarkemmin tämä maiden oikea koko. Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori Petri Pellikka sanoo tässä Ylen jutussa, että se on tietysti maapallon kuvaaminen paperilla aina haastavaa, koska ei sitä voi litteäksi palloa taittaa ilman, että jotain vääristymää tulee. Mutta olisi tärkeää, että mahdollisimman monilla ihmisillä olisi käytössä sama kartta, koska sillä on tietysti vaikutusta siihen, että miten totuudenmukainen kuva saadaan. Ei ne nyt välittömästi kaikki vanhat Mercator-projektiokartat maailmasta poistu, vaan vaiheittain, eikä päätös siis kiellä vanhojen karttaversioiden käyttämistä, mutta YK:n toive on, että hallitukset ja organisaatiot kannustaisivat tähän karttojen vaihtamiseen. Tässähän oli siis varsin melkein yksimielinen päätös taustalla. Tämä päätöslauselma hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa äänin 164-1. Kuusi siellä pidättyi äänestämästä ja yksi äänesti vastaan, ja se yksi oli Yhdysvallat, ainoa maa, joka äänesti uuden kartan hyväksymistä vastaan. Syynä siihen oli, että Yhdysvaltojen mielestä uusi kartta edistää ideologista agendaa, ja tässä nyt sitten ehkä ideologiaksi on nähty se, että tosiaan Yhdysvallat nyt, kun se on todenmukaisemmin nuo koot tuonne kartalle piirretty, niin sehän nyt tarkoitti ihan samaan tapaan kuin Venäjällekin, niin kutistumista. Siltä se näyttää tuossa kartalla, että ai se onkin tämän verran pikkusempi tämä Yhdysvallat.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Hyvää iltapäivää. Äänessä on Karolus Manninen ja on aika taas piipahdella paikallisten puheenaiheiden äärellä. Ja aivan alkuun on syytä palata lauantai-illan tunnelmiin Tampereelle. Miesten jalkapallossa Turun Inter on Suomen Cupin tuorein mestari. Tammelan stadionilla pelatussa ottelussa Inter kaatoi HJK:n lukemin 1-0 Alie Kontehin maalilla. Kyseessä on Interin seurahistorian kolmas Cup-mestaruus. Aiemmat pokaalit ovat vuosilta 2009 ja 2018.
2: Voittaa pitkästä aikaa jotain merkityksellistä.
1: Toimittaja Roope Visuri seurasi Cupin finaalia ja haastatteli heti pelin jälkeen mestaruuslippis päässä juhlinutta laitapakkia Jussi Niskaa.
3: Jussi Niska, onnittelut Suomen Cup-mestaruudesta. Mitä päällimmäisiä mietteitä nyt, kun olet saanut joukkojen kanssa vähän aikaa juhlia?
4: No, kyllä tämä on ihan uskomattoman iloinen. Et kolmas yritys nyt finaalissa ja nyt saatiin vihdoin tämä, niin ihan mahtavat fiilikset.
3: Mitkä olivat ne tärkeimmät ratkaisuhetket pelissä? Mihin asioihin tämä peli ratkaisi?
4: No se, että eka puoliajalla jouduttiin vähän kärsiä, että oltiin omassa boksissa, että kestettiin se. Sitten tietenkin maali ja sitten koko toinen puoli aika kuin hyvin me taisteltiin ja puolustettiin tätä johtoa. Niin siihen oikeastaan.
3: Mitä tämä antaa loppukaudelle Interiä varten? Nyt on se eurokappaikka laskussa.
4: No, itseluottamusboosti taas, että saatiin toinen pokaali tälle vuodelle ja nyt sitten kuitenkin säilytetään vielä nälkää loppukaudelle, että lisää drivea.
3: Niin, triplamestaruus ei varmaan olisi hassumpi.
4: No ei se olisi kyllä.
3: Ei muuta kuin juhlimaan. Kiitoksia Jussi.
4: Kiitos, kiitos.
1: Siinä siis äänessä Jussi Niska, jota Roope Visuri haastatteli. Niska on yksi Interin kauden suurimmista ja tärkeimmistä onnistujista. Hän jatkanee matkansa ja uransa Suomen ulkopuolella lähitulevaisuudessa. No, Interin juhlat jatkuivat pitkälle yöhön joukkuetta vastassa. Kupittaan stadionilla oli yö myöhään paljon kannattajia. Iso juttu seuralle, mutta mitä tästä Cup-mestaruudesta nyt siis oikein seuraa? Inter lunasti paikan ensi kesän konferenssiliigan karsintojen toiselle kierrokselle. Kyseessä ovat siis samat karsinnat, joissa Inter tänä kesänä pelasi hienoin ottein ja oli lähellä edetä aina sinne UEFan konferenssiliigaan asti. Tuo karsinta taival päättyi viimeisessä osaottelussa Kööpenhaminaa vastaan. Ensi kesänä tilanne eroaa tästä kesästä siten, että Inter aloittaa siis suoraan toiselta karsintakierrokselta. Seura kohtaa siis yhden vastustajan vähemmän kuin tänä kesänä. Tämän lisäksi Inter pokkasi 50 000 euron rahapalkinnon Cup-mestaruudesta. Mutta suurempiakin saavutuksia voi olla turkulaisilla vielä luvassa tänä syksynä. Veikkausliigan ylempi loppusarja käynnistyy Interin osalta keskiviikkona. Kyseessä on kotipeli HJK:ta vastaan. Inter lähtee viimeiseen 10 peliin sarjassa kakkossijalta. Inter on vain pisteen Kuopion Palloseuran perässä. Suomen mestaruus on siis turkulaisten ulottuvilla. Ja se olisi Interin kolmas pokaali tänä vuonna, sillä Cupin voiton lisäksi Inter juhli aiemmin keväällä Liigacupin voittoa. Tällaiset ovat siis asetelmat loppusyksyyn jalkapallon osalta. Toisen turkulaisjoukkueen TPS:n pelit jatkuvat alemmassa loppusarjassa. TPS on käytännössä varmistanut säilymisen Veikkausliigassa.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
8: 3 minuuttia sitten kello on 2:30 ja kuullaan alueellisia uutisia. Niitä kohti mennään tässä nyt kahvipöydän kautta tai tämmöisten juhlallisuuksien. Mutta ensin pitää tietysti ennen kuin käydään pöytään, niin pitää hoitaa se tärkein, antaa nimi. Tässä tulee Leevi and the Leavingsilta Laura Jenna, Elli Noora, Aleksandra Kamilla, Jurvanen. Kahvi.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että päätökset eivät syntyneet virheellisessä järjestyksessä. Lausunnon mukaan viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta Turkuun. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa tänään. Turun ulkosaaristossa Uuttöön saarella jätevedet valuvat parhaillaan Itämereen. Uuttöön saaren jätevesijärjestelmä meni rikki viikonloppuna. Yle Åbolandin mukaan järjestelmää korjataan parhaillaan. Myös aiemmin puhdistamo on pettänyt ja käsittelemätöntä jätevettä on päässyt Itämereen viime vuonna. Vesikriisin ratkaiseminen edellyttää mittavaa saneerausta, joka maksaisi lähes 200 000 €. Viimeksi keväällä Uuttöön saaressa asuvat vaativat Paraisten kaupunkia ottamaan vastuun vesihuollosta. Kustavi aikoo hankkia alueelleen valvontakameroita. Kyse olisi alustavasti 5 kamerasta. Tavoitteena on ilkivallan ja varkauksien vähentäminen sekä henkilöturvallisuuden parantaminen. Kunta vastaisi muun muassa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Poliisi huolehtisi kaupunkikameroiden avulla tehtävästä valvonnasta. Kunta ja poliisi sopisivat valvontapisteiden paikoista yhdessä.
1: Tänään on saatu vähän sateisiin taukoa. Menossa on tämmöinen välipäivätyyppinen ratkaisu. Tänään korkeapaineen selänne pitää sään pääosin poutaisena. Jotain yksittäistä kuuroripsahdusta on voinut olla lounaassa liikkeellä, mutta viikonlopun vilakkuus on vähän väistänyt. Ja vaikka pilvisyys on vaihtelevaa, niin aurinko pääsee paistamaan isossa osassa maata. Mutta välipäivä on välipäivä. Huomiseksi meno muuttuu ja sen huomaa sitten kyllä jo tänään illalla, kun korkeapaine lähtee väistymään itäänpäin. Huomisesta tulee semmoinen laajasti sateinen ja pilvinen päivä isossa osassa maata. Lämpötilat kyllä jatkaa pitkälti samoissa lukemissa kuin tänään, mutta vettä siis tulossa huomenna. Alphaville jatkaa tästä. Forever Young.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Jääkiekon SM-liiga on päässyt vauhtiin. TPS on kahdella voitolla Pelikanssin kanssa kärjessä. Suurin odotusarvoin pääsarjatasolle palannut Jokerit on puolestaan hävinnyt molemmat ottelunsa. Minä olen Tari Hiltunen ja muistan ne kultaiset vuodet 90-luvulla ja Tepsin ja Jokereiden väliset jääkiekko-ottelut, kun kansitakit kahisivat Turkuhallissa ja bussilasteittain kannattajia kulki pitkin Turku-Helsinki-moottoritietä. Tällä kaudella TPS ja Jokerit kohtaavat ensimmäisen kerran Helsingissä perjantaina 25. syyskuuta. Voisipa miltei sanoa, ettei mitään uutta Turkuhallin katon alla. Samoja nimiä nimittäin löytyy pelaajien selistä kuin 30 vuotta sitten. Mutta minkälaisia pelureita on TPS-legendojen pojista kasvanut? Toimittaja Jere Sanaksenaho ja Ylen jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen.
2: Kun joukkueen nimilistaa katsoo, tietenkään kaikki eivät tule liigapelejä pelaamaan kuin muutaman, jos ollenkaan. Mutta paljon tuttuja sukunimiä. Entisten pelaajien poikia. Tämä on Ismo Lehkonen sullekin sattuneesta syystä aika tuttu käsite. Mutta jos nyt käydään nimet läpi. Maalivahti Aatu Niittymäki, Anteron poika. Puolustaja Eetu Vahalahti, Villen poika. Vilmer Kallio, Tomin poika. Aatos Koivu, Sakun poika. Kasper Pikkarainen, Ilkan poika. Ja Jesse Pärssinen, Timo Pärssisen poika. Ja lopuksi vielä Atte Uusikartano, Akin veljen poika. Kuinka paljon tulevan kauden TPS nojaa toisen polven kiekkoilijoihin?
3: Ei vielä, eikä pidäkään vielä. Mä tiedän kaikkien poikien vahvuudet ja heikkoudet. Maalivahti pelistä en ota kantaa, mutta juniorin Niittymäistä tulee hyvä maalivahti. Mutta maalivahdiksi kasvetaan pikkuhiljaa ja se on pitkä, se on maratonin kestävä juttu. Et siinä on askel askeleelta pitää mennä ja se on nihilististä toimintaa. En suosittele muuten kenellekään lapsille menemään. Meillähän lapsi kiellettiin maaliin menemästä, kiitos vaimon. Kaikilla näillä omat vahvuudet. Osalla on paljon jumppaamista luistelun puolelta, osalla on paljon fysiikan puolelta jumppaamista, mutta nämä, jos saa valmennukselta työkaluja päivittäisellä viikkotasolla, kuukausitasolla, vuositasolla, niin näistä kaikista pelaajista tulee vähintään erittäin hyviä liigapelaajia. Ei tarvitse siitä olla, mutta se aika ei ole vielä. Olkaa kärsivällisiä. 20-pisten kisoihin tietenkin toivon, että nämä meidän 0-7 mahtuisi. Saisi sieltä iso ruutuun, mikä tarkoittaa sitten, että meidän täytyy pystyä edustuksesta ryöttää itselle hyvä paikka. Puhutaan nyt esimerkiksi Jesse Pärssisestä ja Jeremy Virrat. Ne veti kuitenkin Pohjois-Amerikassa hyvän turnauksen ja oli siellä kärkiäjiä.
2: Pärssinen ja Virtanen, sanotko, että sunkin valmennuksen alaisuudessa kesällä on harjoiteltu?
3: No joo, siis nämä on ihan pikkupojista kaikki nämä tunnettu. Mm. Kyllä tässä niiden poikien kanssa törmää ja on erittäin kiinnostunut.
2: Mutta näillä sukunimillä siis ihan oikeasti, Niittymäki, Vahalahti, Kallio, Koivu, Pikkarainen, Pärssinen, Uusikartano. Näillä kaikilla nimillä on Turussa painoa, joillain enemmän kuin toisilla. Sun poikas Arturi on käynyt ihan saman läpi. Tepsissä hän liigakartalle nousi ennen kuin sitä Kalpan kautta ja Ruotsin kautta NHL meni. Voiko tuota nimen mukanaan tuomaa painoa unohtaa?
3: Mä näen sen positiivisena haasteena. Vihulaisella suu paukkuu, sun henkisen puolen kapasiteetti kehittyy koko aika, että sä et pääse koskaan helpolla. Sitten varsinkin sulla on aina kotona isä ja äiti, jotka on kans ammattilaisuraa tuossa matkan varrella seurannut. Niin ei sieltä ole mitään ilmaisia lounaita tulossa. Ja sitten tämmöinen harjoittelukulttuuri, päivittäinen tekeminen, niin se sitä kauttakin kun et sä helpolla tuu pääsee. Kyllä kotonta jo tulee se, että hommia pitää tehdä kahta kauheammin, omatoimisesti pitää hinkata. Ja sit varsinkin kun puhutaan pelillisestä puutteita, niin en mä usko, että yhdessäkään kotona niistä saivarellaan.
1: Palataan vielä Jokereihin. TPS ja SM-liigaana takaisin palannut helsinkiläisjoukkue kohtasivat edellisen kerran liigapelissä vuonna 2014. Jere Sanaksenaho ja Ismo Lehkonen.
2: Millainen merkitys Jokereilla on Tepsillä? Historian painolasti on melkoinen.
3: No mähän tietenkin taas, mä oon enemmän turkulainen kuin turkulaiset itse, vaikka Jokeri kasvatti
2: olen. Vaikka Jokeri kasvatti ja Jokereita valmentanut, kyllä kyllä.
3: Mähän toivoisin, että molempiin suuntiin. Eli silloin kun on Tepsillä kotipeli, niin Jokereista tulee taas se junalastillista tai porukkaa tänne ja pistää sen toisen puolen täyteen ja pistää bileet pystyyn. Ja sit kun Tepsi lähtee pelaamaan Pasilaa, niin täältä lähtee, kaksi junallista lähtee Tepsiä ja pistää bileet pystyyn ja näyttää, mitä kannustaminen on. Ne karkelot, kun niitä on kuitenkin kaksi vieraspeliä molemmilla fanikulttuureilla, saada tätä kautta ihan oikeasti järjettömän hienot bileet pystyyn.
4: Radio Suomi lähelläsi on lähetys, joka meillä on tässä käynnissä. Elenialta tuli sähköpostiin semmoisia terveisiä, jotka on ehkä syytä lukea kaikkien kuulen. Tässä kerrotaan nimittäin liikkeellä olevista drooneista. Näillä nimenomaisilla drooneilla on aivan rauhanomainen tehtävä. Ne lentelevät tuolla tarkastuslennoilla sähkölinjojen läheisyydessä, kuvaavat sähköpylväitä ja johtorakenteita ja tämän kuvausurakan avulla sitten kerätään ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta, mikä taas sitten mahdollistaa huolto- ja parannustöiden suunnittelemisen ennakkoon. Ja noita droonejahan hyödynnetään myös sähköverkon vianpaikannuksessa tarpeen mukaan läpi vuoden. Nyt ei kuvata ihmisten pihoja, mutta siellä voi jotain rakennuksia näkyä ja sitten ihmiset sumennetaan. Jos teillä päin lennetään, niin saat vielä erikseen tekstiviestin Elenialta, mutta siis näiden droonien suhteen voi olla ihan huoletta, se sanottakoon. Tässä tulee Bess.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Lähetys jatkuu Varsinais-Suomesta. Minä olen Ari Velling ja projektiinsinööri Tommi Björklundin kanssa. Olemme tässä Turun tuomiokirkkosillan kupeessa. Tuossa käy jyrinä taustalla. Siinä on toinen iso kone hommissa, tuommoinen porauskone vai mikä se nyt onkin. Ja toinen menee paikoilleen. Tommi Björklund, niin mitä laitteita nämä ovat?
2: No nämä on kairavaunuja, joilla tutkitaan nyt maaperää sitten tarkemmin tällä alueella. Eli lisäpohjatutkimukset nyt tulossa tänne alueelle, kun hanke on siirtynyt rakennussuunnitteluvaiheeseen, missä suunnitellaan sitten ihan tarkalla tasolla, detaljitasolla sitten kaikki, niin sitten suunnitellusti tehdään nyt sitten lisäpohjatutkimuksia alueella.
1: Niin, tässä ennakkoon juteltiin, sanon, että se näyttää vähän samalta kuin omalla pihalla oli aikanaan, tehtiin porakaivoa, mutta näillä ei mennä ihan 160 metrin syvyyteen.
2: Joo, ei. Tarkoitus on päästä kallioon asti ja sitten tietysti vähän maaperänäytteitä ja sitten alueella asennetaan muutama pohjavesiputki myös lisäksi tänne, että pystytään seuraamaan pohjavesipintaa tällä alueella sitten.
1: Niin, sanoit, että on projekti siirtynyt rakennusvaiheeseen, mutta vielä ei voida sanoa, että Turun ratikan rakentaminen on alkanut vai?
2: Ei voi sanoa, että varsinaiset rakennustyöt alkavat ensi vuonna keväällä ja sitten se on ensiksi joukkoliikennekaista sitä seuraavaa MAL-kauden päätöstä odotellessa sitten, että nyt tehdään joukkoliikennekaista ja sitten parannetaan tai peruskorjataan tuomiokirkkosilta ja tämä alueen kadut samalla kunnallistekniikkaan sisältäen myös.
1: Tosiaan nämä uudet maaperätutkimukset nyt alkavat, tässä piti aloittaa jo viime viikolla, mutta nyt päästiin aloittamaan pikkusen viikon verran myöhässä. Mitä tässä nyt niin kuin pähkinänkuoressa, mitä tässä tutkitaan?
2: No täällä tutkitaan muun muassa saven koostumus, kalliopinnan syvyys, otetaan maaperänäytteitä, otetaan myös näytteitä maaperästä arkeologisia tulkintoja varten, viedään maaperänäytteet labraan, niin tutkitaan siellä myös, että onko siellä pilaantunutta maata ja sitten myös muita tutkimuksia sitten.
1: No vaikka tässä nyt viikon verran oltiin ehkä myöhässä, niin alkaako ratikan rakentaminen ihan suunnitellusti tammikuussa tai alkuvuonna?
2: Keväällä varmaan alkaa suunnitellusti ja ensi vuonna sitten ensiksi kunnallistekniikan siirtoja pois alta ja sitten arkeologisia tutkimuksia sitten samalla sen yhteyteen.
1: Luntasin sen verran, että

0: Suomessa on 25 tutkimuspistettä, 4 on tuolla Aurajoen pohjassa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa nyt tälleen Matti Meikäläiselle selitettynä?
1: No se tarkoittaa, että me odotetaan, että tänne tuodaan lauttaa sitten, jonka päältä sitten otetaan ne 4 kairauspistettä, mikä on tuolla Aurajoella. Niin tässä toivottavasti muutaman viikon päästä tai näiden tutkimuksen loppuvaiheessa saadaan se lautta tänne, että saadaan ne tulee viimeisenä tutkittuna sitten nämä Aurajoen pisteitä.
0: Tommi Björklund, tässä on sanottu ennakkoon, että jonkun verran liikennehaittaa tulee tuohon Tuomiokirkkosillalle. Miten käytännössä?
1: No käytännössä sit, kun siirrytään tutkimaan näitä pisteitä, mikä tulee noihin kaistoihin, niin sitten nuolivaunuja, liikennejärjestelyä, noiden kairavaunujen ympäri ja ohitteet. Silloin tulee kyllä jonkun verran liikennehaittaa. Että.
0: Tapahtuuko tämä päiväsaikaan? Onko tässä hirveä liikennekaos?
1: No liikennekaos, en nyt ehkä kuvailisi sitä, mutta totta kai haittaa tulee. Jonot tietysti pitenee ja päiväsaikaan 9-3 niin, että me vältetään ne pahimmat ruuhkaajat.
0: Eli aamua pyritään välttämään aamuruuhkaa?
1: Joo, ei ole lupa lähteä ennen 9 tänne liikenteeseen ja 3 pitää olla pois edestä.
0: Niin, todettiin, että tämmöisiä seurantaputkia tulee, yksi tuohon, josta nyt suurin piirtein tai siitä ensimmäiseksi aloitettiin tuosta seuranputkesta. Mikä se on käytännössä?
1: No siellä mitataan pohjaveden korkeustaso, että se pysyy samanlaisena myös rakentamisen aikana kuin mitä se nyt on tällä hetkellä, että pystytään nyt ruveta mittaa ja sitten kun varsinaiset rakennustyöt lähtevät liikkeelle, niin sitten pystytään seuraamaan. Että se pysyy, ettei aiheuta mitään muutoksia pohjaveden pintaan.
0: Tuolla rautakangen kanssa väännetään noita pintakiviä tuosta pois ja päästään varmaan aika pian poraamaan. Jatketaan Tommi Björklundin kanssa kohta täältä uudestaan.

0: Pumppu on vireessä, näin uskaltaa ehkä sanoa Rolling Stonesista. Rollarit julkaisi uutta musiikkia tänä vuonna. In the Stars soi siinä.
1: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tämän päivän paljon klikattuja otsikkoja on ollut muun muassa se, että polvileikkaus saattaa olla tehoton ja sen takia jatkossa sitten mietitäänkin, että pitäisikö sellaiseen lainkaan lähteä, kun rahat on tiukilla. Puhutaan siis siitä, että mitä priorisoidaan, mitä hoitoja siinä kohtaa, kun jostain pitää, eli aika monestakin paikasta, säästää. Palveluvalikoimaneuvosto Palkolla on äärimmäisen vaikeita asioita pöydällä, kun se pohtii esimerkiksi sen tyyppisiä asioita kuin, että pitäisikö hoitaa yksi syöpäpotilas vai sillä samalla rahalla seuloa iso joukko muita. Palko siis palveluvalikoimaneuvosto suosittelee, että mitä hoitoja julkiseen terveydenhuoltoon kuuluu. Nyt ja myös tulevaisuudessa lääkäri kyllä päättää, että minkälaisia lääkkeitä tai hoitoa hän potilaalleen määrää, mutta lääkärin valintoja ohjataan monelta tasolta ja noiden reunaehtojen määrittelyssä rahan merkitys korostuu jatkossa entistä selvemmin. Tässähän nykyisin julkisessa terveydenhuollossa perusajatuksena on se, että ihan pienikin potilaan tilanteen auttaminen tehdään hinnasta riippumatta, mutta onko se siis sitten se yhden potilaan kallis hoito perusteltua vai olisiko hyödyllisempää se, että käytettäisiin tämä sama raha vaikka sitten koko kansan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon? Tässä on hyvä kysymys, joka johtaa vain aika vaikeisiin valintoihin ja nykyään kun tuntuu, että monilla on helppoja vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin, niin voit käydä klikkailemassa siellä artikkelissa, joka tätä pohdintaa avaa tämänpäiväisessä uutisessa, niin siellä pääsee itsekin vastailemaan kysymyksiin. Jos sattuisi vaikka olemaan neuvoston jäsen, niin miten nämä asiat itselle näyttäytyisi. Tämä näin lukuja kliksutteluvinkkinä tässä kohtaa päivää, kun odotellaan kello 15 Yle Uutisia. Scandinavian Music Group laulaa kauniista Marjaanasta.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin.
1: Minkäännäköinen sukupuolinen häirintä ei ole hyväksyttävää. Sen pitää olla nollatoleranssi ja erityisesti johdolla. Aina puolustusvoimien komentajasta yksittäiseen ryhmäjohtajaan reservissä. Vastuu on erityisesti johdolla puuttua siihen. Yhdenkään väärinkäytöksen tai häirinnän lakasemmin maton alle on iso virhe.
0: Puolustusvoimissa palveleet naissotilaat ovat kertoneet Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD vaatii liittokansleri Friedrich Merzia väistymään. AfD sanoo Merzin olevan taakka Saksalle. Puolue sai murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa eilen ja nousi selvästi suurimmaksi. Saksan kotimaan tiedustelu on luokitellut AfD:n osavaltiossa oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Oulussa on kuollut viikonlopun aikana kaksi poliisin hallussa ollutta ihmistä. Toinen kuolemista tapahtui perjantai-iltana, kun poliisi kuljetti yösijaa vailla ollutta miestä sukulaisensa luo. Mies menehtyi kuljetuksen aikana. Toisessa tapauksessa kiinni otettu henkilö todettiin menehtyneeksi sunnuntaina aamuyöllä Oulun poliisivankilassa. Molemmista viikonlopun tapauksista Oulussa on ilmoitettu valtakunnansyyttäjän toimistoon ja kuolemia selvittää Lapin poliisilaitos.
2: Marko Tammi toimitti siinä uutiset kello 15.02.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Hyvää iltapäivää. Täällä ollaan vielä vajaan tunnin verran. Tässä kohtaa kyllä suuvuoro Paula Koivuniemelle 4 minuutiksi. Tässä kuunnellaan Tomppaa.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välille Turku-Tampere. Turussa tarkempi paikka välillä Kärsämäen liittymä, Turun lentoaseman liittymä. Sinne siis ensitiedote 9 tielle Turkuun välille Kärsämäen liittymä, Turun lentoaseman liittymä. Tuossa ennen uutisia oli puhe siitä, että ketä pitäisi hoitaa, siis yhtä vakavasti sairasta vai useita heitä, joiden sairastuminen voitaisiin vielä ehkäistä. Tämä on raflaava kysymys, eikä ole helppo lainkaan. Ei ole helppoja kysymyksiä tämmöiset silloin, kun rahaa on vähän. Mutta sosiaali- ja terveysministeriö siis valmistelee periaatteita, joilla linjataan, että mitkä hoidot ja lääkkeet tässä nyt sitten kuuluvat julkiseen palveluvalikoimaan. Ja tässä on luupin alla melkoinen hoitojen kirjo, myös ne, jotka lasketaan vähemmän toimiviksi. Se on laskennallisesti niin, että 20-30% sairauksien hoidoista tuottaa potilaalle ainoastaan vähän tai sitten ei lainkaan hyötyä. Ja näihinkin kuluu satoja miljoonia euroja vuodessa. Tämmöisistä vähähyötyisistä hoidoista on tänään uutisoitu. Niistä on vaikea päästä eroon, koska tutkimustieto on vähän vajavaista ja myös potilaiden odotukset voi olla monenlaisia ja lääkärienkin tottumukset vaikuttaa asiaan. Ja sitten on tämä mittaamispuoli, että mikä on se hyödyllisen mittari tässä kohtaa, millä se mitataan, että joku asia oikeasti, joku hoito hyödyttää. No se mitataan niin karuimmillaan, että hoitoa pidetään hyödyllisenä, jos se auttaa yhtä potilasta 7. Tämäkin selviää tuolta Yle Uutisten analyysipuolelta. Duodecimin käypähoitotoimittaja Aleksi Raudasoja, joka itsekin yleislääkäri, sanoi vastikään,

katsotaan, niin tämän tyyppisiä prosesseja ei sillä lailla ole samaan tapaan vakiintuneesti. Ja karuimmillaan siis hoitoa pidetään Sara Launion mukaan hyödyllisenä silloin, jos se auttaa 7 potilaasta 1 merkittävästi. Ja se tarkoittaa sitä, että 6 muuta potilasta saa samasta hoidosta vain vähän tai ei lainkaan hyötyä. Mutta etukäteenhän ei kuitenkaan voi tietää, että kuka potilaista hyötyy hoidosta, ja sen takia tätä hoitoa on vaikea evätä muiltakaan, vaikka se sitten lopulta osoittautuisi hukkaan heitetyksi rahaksi. Tässä palaamme takaisin tähän, että ei ole helppoja kysymyksiä nää. Mutta kaikki siis liittyy tosiaan Ylen tämänpäiväiseen uutiseen siitä, että tällä uudella lailla pyritään ohjaamaan julkista terveyden ja sosiaalihuoltoa semmoiseen uudenlaiseen ajattelutapaan, jossa mietitään sitten, missä ne niukat varat tehokkaimmin käytössä ovat. Ja tämä nyt tulee väistämättä muuttamaan potilaan saamaa hoitoa ja analyysin mukaan tekee myös lääkärin työstä nykyistä vaikeampaa.

Rick James ja Super Freak siinä. Sillä likalla, josta tässä laulettiin, on kuuleman eli Rick Jamesin lyriikoiden mukaan hotellihuoneessa suitsukkeet ja kynttilät ja viini, mutta ei ole välttämättä ranskalainen viini. Nythän on tänään kerrottu, että Ranskan viinin tuotanto on tämän kesän äärimmäisestä kuumuudesta ja kuivuudesta pahasti kärsinyt. Siellä on maatalousministeriö huolissaan. Tuotannon odotetaan putoavan 6% viime vuodesta. Ja sitten jos katsotaan pitempää aikakautta, 5-vuotista keskiarvoa, niin tuotanto on jo 17% matalammalla tasolla. Ja nyt tästä vuodesta on tulossa Ranskan viinintuottajille yksi heikoimmista 3 vuosikymmeneen. Keväällä näytti vielä valosalta, mutta sitten tuli kuuma ja kuiva kesä ja se nyt sitten näkyy varmaan.

0: on meikäläisilläkin viinihyllyillä.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelu velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

tunnista tuntiin siinä Eget Zulu, jolla oli duettokaverina BM. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 170 välillä Helsinki-Porvoo ja tämä on Helsingissä. Tarkempi paikka välillä Kalviikin tie, Vuosaaren satamatien liittymä. Haittaa on molempiin suuntiin. Siellä on onnettomuus, jonka vuoksi ajokaistoja on kavennettu ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 170 väli Helsinki-Porvoo, Helsingissä tarkempi paikka välillä Kalviikin tie, Vuosaaren satamatien liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaistoja kavennettu ja liikenne ruuhkautuu. Loreen ottaa kopin tässä kohtaa lähetyksestä. Tämä on Euphoria.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Varsinais-Suomesta jatketaan. Ari Velling ja Tommi Björklund, projektiinsinööri tässä, pitäisikö sanoa, Raitiotie-allianssin puolesta. Niin.
2: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Puhuimme näistä tutkimuksista, joita tässä on alkamassa ja alkanut. Tiedotteessa oli sitä nimenomaan, että tämä on muinaisjäännösaluetta. Mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä? Mitä se teettää teille?
2: No, käytännössä se tarkoittaa, että meidän töiden eteneminen seuraa koko ajan arkeologi sitten, mikä on tota niin, tässä mukana, ettei jos tulee kivimuuriperustuksia tai taloperustuksia vastaan, niin homma pysäytetään ja sitten tota niin, koitetaan katsoa, että löytyisikö uusi piste, missä ei ole mitään muinaisjäännöksiä.
1: Kun ollaan näin historiallisilla sijoilla, siltakin on yli 100 vuotta vanha reippaasti, niin ei varmasti ole valtava suuri yllätys, että jos sieltä jotain löytyy.
2: Ei ole yllätys. Meillä on itse asiassa todella hyvä tietoa, missä kohtaa on odotettavissa muinaisjäännöitä, mikä tulee vastaan. Ja niiden niin ohella tietysti pyrittiin suunnittelemaan kaikki kunnallista tekniikkaa ja työt sen mukaan, että kyllä se tulee hidastamaan eteneminen tässä, mutta tiedetään, että tämä on Suomen vanhin kaupunki, niin mä olin mukana noissa arkeologisissa koikaivauksissa, että tiedän, että siellä tulee vastaan.
1: Tommi Björklund, tulossa on tietysti tuo Tuomiokirkkosillan peruskorjaus, se alkanee sitten ensi vuoden alussa ja siinä puolitoista vuotta sitten mennään. Mitä siitä osaat sanoa tässä vaiheessa?
2: No, varsinaiset siltatyöt alkavat sitten varmaan vasta ensi syksyllä, että ensiksi pitää tutkia arkeologisesti tuo alue, ettei siellä ole mitään muinaisjäännöksiä, mikä pitää varoa, ja sitten varsinaiset siltatyöt alkavat ja ensiksi paalut sillä uusien perustuksien paalutukset, ja sitten kun niitä on saatu tehty ja tämä nykyinen maatuki parannettu ja tuettu, niin sitten ruvetaan purkaa kantaa ja sitten pikkuhiljaa nuo kaaret poistetaan ja pistetään uudet kaaret paikalle ja nämä uloimmat kaaret säilytetään, niin ne viedään konepajalle kunnostettavaksi sitten.
1: Eli ilme pysyy aika samana?
2: Ilme pysyy samana, se on vaatimus.
1: Tulee mieleen, kun puhut noista paaluista, niin kauppahallista kun on tehnyt juttua, niin siellä ovat puupaalut aika tiensä päässä. Tässäkin on puupaalut ja sitten ne korvataan teräspaaluilla. Niin.
2: Joo, pitää paikkansa. Tässä on puupaaluja ja on jotain vanhoja piirustuksia, missä ne puupaalut on, niin korvataan nyt porapaaluilla.
1: Tommi Björklund, ilmeisesti ainoa näkyvä muisto tässä kaupungissa niitä vanhoista ratikoista ovat nuo Tuomiokirkkosillan tolpat, jossa on kannattimet noille sähköjohtimille. Säilytetäänkö ne? Pistetäänkö ne käyttöön uudestaan?
2: Ei tule uudestaan käyttöön, mutta vastaamaanlaiset tietysti, kun tämä on kulttuurihistoriallisesti tärkeä ympäristö, että tulee yhteiskäyttöpylväitä, mitä uusitaan, mutta tietysti maisemat ja ihmiset määrittelee, minkälainen ulkomuoto niille tulee sitten.
1: Silta on tosiaan vuodelta 1899. Se ei taitaisi tuommoisenaan soveltua ratikkaliikenteeseen. Millaisessa kunnossa silta on?
2: Siihen ei mulla kyllä valitettavasti ole yhtään vastausta. En tiedä.
1: Se oli rehellinen vastaus. Jos oikein muistan ja kuulin, niin semmoinen yli 100 bussia ylittää tuon sillan päivittäin. Siinä on melkoinen trafiikki. Tämä on Turun eniten ylitetty silta.
2: Joo, pitää kyllä paikkansa, kun täällä on pyöritetty näissä töiden merkeissä, niin kyllä tässä huomaa, että tässä on aivan valtava määrä bussiliikenne.
1: Ja sitten kun silta on uusittu ja ratikat siinä jylläävät, niin aikamoista liikennettä tulee tämä silta. Kun se korjataan, niin millainen siitä sitten sen jälkeen tulee? Kestääkö se seuraavat 100 vuotta?
2: Kyllä se varmaan näin menee.
1: Mutta nyt ensin näitä maaperätutkimuksia. Sanoit, että arkeologi tulee, ei taida olla vielä. Miten tällä viikolla mennään?
2: Noissa kahdessa pisteissä nyt, mitä tuossa on nyt työn alla, niin aika pitkälle menee tämä viikko. Et siellä on paljon tutkittavaa noissa pisteissä. Ja arkeologi on nyt mukana tuossa paikan päällä nyt. Ihan siitä pintakivestä lähtien.
3: Ja tähän väliin pari liikennetiedotetta. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välille Tampere-Pori-Nokia ja Nokialla tarkempi paikka välillä Öljytien liittymä Lähdeniitty. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11 Nokia välillä Öljytien liittymä Lähdeniitty. Ja tie 9 välillä Turku-Tampere, Turussa tarkempi paikka välillä Kärsämäen liittymä, Turun lentoaseman liittymä, lentoaseman tielle Erkaneva ramppi. Siellä on onnettomuus tapahtunut ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, siis Turun lentoaseman liittymän suunnasta Kärsämäen liittymän suuntaan, lentoaseman tielle Erkaneva ramppi, tiellä 9 Turussa. Jenni Vartiainen kuljettelee kohti 3:30 alueellisia uutisia. Tässä soi Villit vedet.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Turku esittää raitiotien rakentamispäätöksestä tehdyn valituksen hylkäämistä. Hallinto-oikeudelle annettavassa lausuntoehdotuksessa kaupunki korostaa, että viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Valtuusto päätti toukokuussa raitiotien ehdollisesta rakentamisesta Turkuun. 4 yksityishenkilöä jätti yhdessä valituksen, jossa he vaativat päätösten kumoamista, asian palauttamista valmisteluun ja täytäntöönpanokieltoa. Kaupungin hallitus käsittelee lausuntoa tänään. Turun Tuomiokirkkosillan alueen uudet maaperätutkimukset alkoivat tänään puolilta päivin. Tutkimuksilla varaudutaan raitiotien ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Tutkimuspisteitä on yhteensä 25, niistä 4 Aurajoen pohjassa. Maaperätutkimusten lisäksi Uudenmaan kadulle, Hämeenkadulle ja Tuomiokirkkosillan läheisyyteen asennetaan pohjaveden seurantaputkia. Poraamista valvoo arkeologi Jani Wiedgren.
1: Ollaan tässä sen verran arvokkaalla turkulaisella paikalla tässä. Tällä puolella jokea on ollut asutusta 1400-luvulta alkaen, eli tässä suojellaan sitä, että ei tulla kairatessa tuhonneeksi mitään kulttuurikerroksia tai rakenteita, tämmöisiä kellarimuurattuja rakenteita, mitä tällä alueella tunnetaan.
0: Turun ulkosaaristossa Utöön saarella jätevedet valuvat parhaillaan Itämereen. Utöön saaren jätevesijärjestelmä meni rikki viikonloppuna. Yle Obladin mukaan järjestelmää korjataan parhaillaan. Myös aiemmin puhdistamo on pettänyt ja käsittelemätöntä jätevettä on päässyt Itämereen viime vuonna. Viimeksi keväällä saaressa asuvat vaativat Paraisten kaupunkia ottamaan vastuuta.

Klaukkalan liittymä Hämeenlinnan suuntaan. Onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kolmostie välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä Hämeenlinnan suuntaan. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Dua Lipa jatkaa tästä. Tämä on Training Season.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Tänään on uutisoitu tartuntatautirekisterin tuoreista tiedoista, jotka kertovat puutiaisaivotulehduksen huomattavasta lisääntymisestä Suomesta tai tautitapausten määrän kasvusta. Yksi paikoista, jossa tätä kasvua näkyy, on Varsinais-Suomi. Puhelimessa on Turun yliopistosta molekyyliekologian dosentti Eero Westerinen. Hyvää päivää vaan. Mistä tämä kertoo, tämä puutiaisaivotulehduksen tautitapausten määrän kasvu?
2: No, siihen ei tietysti yksittäistä selitystä pysty suoraan varmaksi antamaan, mutta kyllä mä uskoisin, että se liittyy siihen, että puutiaisten määrät on kasvanut tasaisesti, niin kuin nyt taas ollaan nähty tänäkin vuonna tästä meidän punkkipankkikeräyksestä ja punkkilive-sovelluksesta. Sen lisäksi voi olla, että ihmiset nyt kohtaa niitä enemmän ja enemmän, niitä puutiaisia, että jos ne sattuu leviämään semmoiseen paikkaan ja semmoiselle alueelle, jossa ihmiset paljon liikkuu, niin tulee enemmän kohtaamisia. Ja sitten voi myös olla, siitä mulla ei ole vielä tietoa, että on jotain uusia paikkoja, joissa tätä puutiaisaivotulehdusta tai puutiaisaivovirusta, TB-virusta esiintyy puutiaisissa. Niin sellaiset tekijät, nämä kolme, niin yhdessä voi johtaa siihen, että näiden tapausten määrä sitten on kasvanut.
1: STT:n mukaan näitä puutiaisaivotulehduksia on todettu tänä vuonna 340 tapausta, ja se on 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä, ja nyt mennään siis syyskuuta. Eero Westerinen, miltä tämä kasvuvauhti kuulostaa?
2: No, kuulostaa aika hurjalta, että toki voi olla niin, että siinä on vähän sattumaankin pelissä sillä tavalla, että kesät on aina erilaisia, että ne voi tulla hiukan eri paikkaan ne piikit sitten, että jos siinä on 2-3 viikon ero siinä puutiaisten aktiivisuudessa ja muussa tai ihmisten liikkumisessa säistä ja muista johtuen, niin se voi vähän selittää sitä, mutta kyllä se kuulostaa, että on huima nousu siinä.
1: Voiko tätä tautitapausten määrän kasvua selittää jollain tavalla tietoisuuden lisääntyminen tämän sairauden olemassaolosta tai tartunnan mahdollisuudesta?
2: Voihan sitä silläkin tavalla vähän selittää, mutta jos mä nyt mietin puutiespunkkitutkimusta, mitä mekin ollaan Turun yliopistossa tehty nyt sitten. Itse on ollut siinä alusta asti mukana, kun tämä uudelleen aktivoitu 2012 jotain. 14, melkein 15 vuotta kohta ollaan tehty, ja kyllä mä luulen, että ihmiset aika hyvin jos ne jo tietää, että ehkä jos verrattaisiin 30 vuoden taakse, niin voitaisiin puhua siitä tietoisuuden lisääntymisestä, mutta ei tässä ihan vuoden kahden sisällä, en usko, että on niin suurta tietoisuuslisäystä tullut tähän näin.
1: Kesällä on myös uutisoitu siitä, että nämä niin sanotut punkkirokotteet, niiden suosio kasvaa Suomessa. Ja nyt kun uutisoidaan siitä, että tautitapauksetkin lisääntyvät, niin Eero Westerinen, miten huolissaan luonnossa liikkuvan ihmisen näillä riskialueilla nyt esimerkiksi, niin pitäisi sitten olla tästä puutiaisaivotulehduksesta?
2: Mä sanoisin, että pitää olla huolissaan sillä tavalla, että kyllä se luonnon liikkuminen kuitenkin aina enemmän antaa terveyttä ja muuta hyviä vaikutuksia, mutta kannattaa tiedostaa se, että puutiaiset on siellä luonnossa ja ne kantaa taudin aiheuttaja, eli tehdään aina se punkkisyy, niin sitten kun ollaan liikuttu luonnossa. Itse näkisin niin sen kuitenkin parhaimmillaan, että ei kannata turhaan huolestua, mutta kannattaa tiedostaa, että siinä on vakavan taudin riski kuitenkin olemassa.
1: Viittasitkin aiemmin tuossa punkkipankkikeräykseen, joka on käynnistynyt toukokuussa, eikö vain? Siinä myös seurataan näiden punkkien kantamia taudin aiheuttajia, niin onko tässä tutkimuksessa jo havaittu sitä, että tätä puutiaisaivotulehdusta tai sitä virusta olisi enemmän liikkeellä?
2: No, tässä tutkimuksessa ei olla vielä havaittu, koska tutkimus etenee sillä tavalla, että ensin kerätään, saadaan ihmisiltä puutiaislähetyksiä, ja sitten me tunnistetaan ne ja kerätään, katsotaan kaikilta alueilta saadut puutiais, ja sitten lopuksi, sitten kun alkaa olla tarpeeksi dataa, niin aletaan vasta käymään niitä läpi.
3: Tilanne on muuttunut tiellä 170 välillä Helsinki-Porvoo. Helsingissä tarkempi paikka on välillä Kalviikin tie, Vuosaaren satamatien liittymä. Siellä on haittaa molempiin suuntiin. Onnettomuuden vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikenne ruuhkautuu. Tämä koskee siis tietä 170 Helsingissä tarkempi paikka välillä Kalviikin tie, Vuosaaren satamatien liittymä. Molempiin suuntiin liikenne ruuhkautuu, kun onnettomuuspaikan ohi liikennettä vuorotellen ohjataan. Tässä on vielä yksi lähipysäkki luvassa tässä Radio Suomi-lähetyksessä tänään maanantaina ja sitä suuntaan, tai sinne suuntaan kurvaillaan kovaa kyytiä kuumaan tahdissa. Tässä soi Tuun vielä himaan. Uutta musiikkia tältä porukalta. Kello on 15.42.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Jatketaan Varsinais-Suomesta ja punkkiasioilla. Minun nimeni on Karolus Manninen, hyvää päivää vaan. Ja puhelimessa molekyyliekologian dosentti Eero Westerinen Turun yliopistosta. Tänään on siis uutisoitu siitä, miten puutiaisaivotulehduksen tautitapauksia on selvästi aiempaa enemmän. Eero Westerinen, miten iso osa punkeista tätä TBE-virusta kantaa?
2: No se vaihtelee tosi paljon, että suurimmassa osassa Suomea se prosentti on nolla, eli sitä ei sinne ollenkaan, mutta sitten niissä paikoissa, missä virusta on, niin voi olla sitten paljon korkeamman prosentti, eli se riippuu paikasta, että siinä se Borrelia ja TBE-virus sitten niin kuin eroaa todella paljon, että Borrelia on joka paikassa jossain jopa joka toinen kantaa, keskimäärin ehkä joka noin viides, joka neljäs jopa. Mutta sitten TBE-viruksella on sitten toisinpäin, että sitä on vaan joissakin paikoissa, se on hyvinkin paikoittainen Suomessa ja sitten suurimmassa osassa paikoista sitä ei ole. Mutta niin kuin ollaan tuosta lehdistäkin luettu ja tiedetään, niin tulee näitä uusia TBE-paikkoja kyllä koko ajan. Eli voi olla, että ensi vuodeksi taas saadaan jotain uusia riskialueita ja sitä kautta näitä uusia rokotusohjelmia niille alueille.
1: Mikä tätä taudin tällaista maantieteellistä esiintymistä selittää?
2: No, TB-virus esiintyy siellä luonnossa jyrsijöissä, eli siellä on se niin sanottu, ne on niin kuin varastoeläimiä sille, ja sitten puutiainen saa sen sieltä luonnosta sitten, ja se on hyvin paikallinen, että se ei kovin pitkiä matkoja leviä, koska vaan oikeastaan ne jyrsijät sitä sitten käytännössä levittää, ja ne ei kyllä mitään montaa kilometriä kulje, että se selittää sitä vaikuttaisuutta. Sitten taas Borrelian kohdalla, niin isäntäeläimiä on useampia ja lintuja ja muita, jotka sitten leviää paljon tehokkaammin ja isot nisäkkäät, niin se selittää näitä esiintymisalueita ja niiden niin malleja.
1: Aika usein keskustellaan siitä, että miten nopeasti nämä punkin välittämät taudit sitten voivat pureman jälkeen tarttua, niin onko tästä jotain täsmällistä tietoa tai arviota siitä, että missä ajassa taudit tarttuvat?
2: No, tämä menee ehkä enemmän sinne lääketieteen puolelle, mutta nykykäsityksen mukaan niin noin 24 tuntia vaaditaan, että Borrelia tarttuu, eli sen pitäisi aika pitkään olla kiinni. Sen sijaan tämä TB-virus sitten, niin se voi tarttua hyvinkin nopeasti, että kun puutiainen puraisee on siinä hetken, niin siinä voi jo jonkun verran virusta siirtyä, että siinäkin on sitten yksi lisäeroista näille tälle Borrelian bakteerille ja sitten tälle TB-virukselle.
1: Ja toinen aihe, josta keskustellaan usein, on punkkikausi, sen pituus, alkaminen ja sitten toisaalta päättyminen.

0: miten aktiivista punkkiaikaa vielä näin syyskuussa eletään?
1: No nyt en ole katsonut sitä meidän punkkipankkisysteemiä, että kuinka paljon sinne on tullut nyt just. Mutta kyllä nyt kun katsoo tonne ja kävelee siellä ulkona, niin kyllähän se aika lämmintä vielä on. Kyllä mä väitän, että vielä on punkkikausi ihan täysillä käynnissä.
0: Kerrotko vielä lopuksi, Eero Westerinen, tästä punkkipankkikeräyksestä, että mikä sen tähtäin on ja miten siihen voi kukin osallistua?
1: No sen tähtäin eli tavoite on se, että saadaan kartoitettua taas todella tarkasti nämä eri puutiaiset niin kuin vahvistettujen havaintojen kautta. Eli tämä tavallinen puutiainen ja tämä taikapunkki, niin niiden levinneisyys ja sitten se, että mitä ne kantaa missäkin ja onko tullut uusia puutiaisia tai jonkunnäköisiä yksittäisiä havaintoja tai onko tullut uusia taudinaiheuttajia, niin se olisi tarkoitus nyt päivittää tässä, kun on 10 vuotta kulunut siitä meidän ensimmäistä punkkipankista, niin se on se päätavoite ja kyllä siellä sitten paljon muutakin tutkitaan sitten samalla näistä puutiaista.
0: Kiitoksia paljon näistä tiedoista. Molekyyliekologian dosentti Eero Westerinen Turun yliopistosta. Mukavaa päivänjatkoa.
1: Joo, kiitos.
2: Radio Suomi lähellä siis soi vielä hetken verran tuonne kello 16 saakka. Sinne on 10 minuuttia. Tähän väliin otetaan muutama liikennetiedote. Tilanne ohi tiellä 170 Helsingissä välillä Kalviikin tie Vuosaaren satamatien liittymä. Siellä on siis ollut haittaa molempiin suuntiin onnettomuuden vuoksi ja liikenne on edelleen ruuhkautunut tapahtuman johdosta, mutta tilanne ohi. Tämä siis tiellä 170 Helsingissä välillä Kalviikin tie Vuosaaren satamatien liittymä. Tilanne ohi myös tiellä 3 Hämeenlinnan väylällä Vantaalla välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä Hämeenlinnan suuntaan aiempi onnettomuus siellä liikenne palautumassa normaaliksi. Kolmostiellä välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä Hämeenlinnan suuntaan. Ja liikennetiedote onnettomuudesta tielle 11 Nokialle välille Tampere-Pori. Tarkempi paikka Nokialla on välillä Öljytien liittymä Lähdenniitty. Öljytien liittymän suunnasta Lähdenniityn suuntaan eli Poriin päin onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaistoja on kavennettu tiellä 11 Nokialla välillä Öljytien liittymä Lähdenniitty Porin suuntaan. Samuli Edelman jatkaa tästä. Tämä on kaksi tuntematon.

kosketa taivastakaan. Ja aina kun mä luotas lähden, on koditon.

0: kaksi tuntematonta.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 637 välille Jyväskylä-Laukaa. Jyväskylässä tarkempi paikka välillä Laukaantien kiertoliittymä, Kuormaajantien kiertoliittymä. Eli tie 637 Jyväskylä välillä Laukaantien kiertoliittymä, Kuormaajantien kiertoliittymä. Sinne ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tilanne ohi tiedote tielle 9 Turkuun välille Kärsämäen liittymä, Turun lentoaseman liittymä. Lentoaseman tielle Erkanevalla rampilla aiempi onnettomuus. Turun suuntaan, mutta nyt siis tilanne ohi. Ja ohi se alkaa olla myös meidän kolmituntinen. Tässä ehti muutamassa tunnissa mennä muun muassa maailmankartat uusiksi ja viikinkiaikaiset hopea-aarteet löytyä koskemattomina piiloistaan ja suuret hoitokriteerisuunnitelmat päästä pöydälle muun muassa ja siihen päälle sitten vielä omien maakuntien puheenaiheet, joten kaikenlaista oli. Ja nyt pistetään pillit pussiin. J. Karjalainen johdattelee eteenpäin tässä maanantai-iltapäivässä. Telepatiaa, sen jälkeen uutisia ja sitten siitä alkuillan kyytiin.

Yle Uutiset kello 16. Saksassa osavaltiovoiton saanut AfD-puolue perää tuloksensa kunnioittamista. Rovaniemellä pienet asunnot päätyvät yhä useammin lyhytvuokraukseen ja siksi opiskelijat jäävät ilman asuntoja. Matala paine tuo huomiseksi sateita. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Saksassa eilisten Saksi-Anhaltin osavaltiovaalien voittaja, äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue, vaatii muita kunnioittamaan vaalitulosta ja aloittamaan hallitusneuvottelut puolueen kanssa. AfD sailikin 44% äänistä, mutta jää maapäiville 3 paikkaa enemmistöstä. Kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Saksi-Anhaltissa Magdeburgissa. Liittokansleri Friedrich Merz piti siellä hetki sitten tiedotustilaisuuden. Mikä on hänen reaktionsa AfD:n voittoon?

0: johdon olevan järkyttynyt shokissa, mutta hän kuitenkin vaikutti taisteluhaluiselta ja sanoi, että eilinen vaalitulos ei saa tarkoittaa sitä, että Saksan uudistamista ei jatketa. Merzin mukaan kyseessä on vaalitulos, jota ei kuitenkaan voi vain ohittaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja että tämä jättää jälkensä häneen myös henkilökohtaisesti ja tällä on oltava seurauksia, mutta mitä se sitten tarkoittaa, jäi auki. Lisäksi hän kehotti kiinnittämään huomiota siihen, ketkä AfD:tä vaalivoitosta onnittelivat. Eli esimerkiksi Unkarin entinen korruptoitunut pääministeri Viktor Orbán, Donald Trumpin lähipiiri ja Venäjän Kreml. Ja sitten taas läntisten liberaalien demokraattisten maiden johtajilta, kuten Ranskan ja Puolan, tuli varoituksia.
1: Miten AfD:n voitto vaikuttaa muissa osavaltioissa?
0: Tärkein vaikutus on se, että psykologinen kynnys äänestää ääripuoluetta laskee. Eli AfD:stä tulee ikään kuin salonkikelpoisempi ainakin osan äänestäjien mielestä. Koska tällainen selvästi yli 40% tulos ei näytä enää poikkeukselta, vaan se näyttää mallilta. Eli se muuttaa muidenkin osavaltioiden kampanjoinnin lähtökohtaa. AfD ei enää pyri olemaan suurin oppositiopuolue, vaan ottamaan hallitusvastuun. Eli jos nykymeno jatkuu, niin AfD vain vahvistuu.
1: Kiitos Anna Karesma. Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitinjärjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoaan Suomessa. Ruotsin asevoimilla ei ole entuudestaan samanlaisia asejärjestelmiä, joten maa on sopinut yhteistyöstä Suomen kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö syventää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä entisestään. Saksassa Volkswagenin Osnabrücken tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita – kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Tuotanto tulee israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin. Tehdas myydään sijoitusyhtiö Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle. Pula opiskelijoille sopivista asunnoista on ajanut Rovaniemellä kymmeniä opiskelijoita hätämajoitukseen. Asuntojonossa opiskelijoita on satoja. Opiskelija-asuntosäätiö ja ylioppilaskunta järjestävät hätämajoitusta kerhotilojen ja toimistojen lattialla patjoilla. Asuntopula ajaa opiskelijoita myös etäopintoihin ja jopa jättämään opiskelupaikan. Sari Pöyhönen.
2: Rovaniemellä kymmenet korkeakouluopiskelijat ovat hätämajoituksessa. Yli 600 opiskelijaa jonottaa edelleen opiskelija-asuntosäätiön asuntoihin. Hätämajoitus kerhotilan patjalla pelasti Ylöjärveltä Lapin yliopistoon tulleen Jenna Närhen, kunnes hän sai oman vuokrayksiön.
3: Joo, tämä oli tosiaan mun paikka. Toki nyt tässä on jonkun muun nukkumiskamppeet, mutta tämä oli mun mielestä niin ihana. Tässä oli siis oma parvekkeen, tämä parveke kyllä oli yhteinen, mutta mua itse asiassa mä ajattelin, että okei, mä tarviin ikkunapaikan, ei tule niin ahdasta.
2: Hätämajoituksessa on vapaita patjapaikkoja ja tilapäismajoitusta riittää ylioppilaskunnan mukaan kaikille tarvitseville, myös vanhassa toimistossa. Hätämajoitusta saa myös marraskuun puolelle asti. Lokamarraskuussa voi nimittäin tulla uusi asuntopula-aalto, kun yksityisten vuokra-asunnot menevät lyhytvuokraukseen ja turistien loma-asunnoiksi. Asunto tai ainakin hätämajoitus ja läsnäolo on tärkeää heti opintojen alusta alkaen. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Esa-Pekka Tuppi.
4: On ne ystävät, kontaktit ja että pääsee siihen opiskeluun heti alusta, ettei tule sellaista ulkopuolisuuden tunnetta. Ja silloin varmasti moni päätyykin siihen, ettei välttämättä tule kokonaan sitten Rovaniemelle. Paljon tällaisiakin tarinoita on nyt viime vuosina kuullut, että jätetään joko opinnot kokonaan kesken, pyritään tekemään täysin etänä tai sitten ei oteta paikkaa vastaan, kun tiedetään, että ei löydy asuntoa.
1: Totesi Lapin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Esa-Pekka Tuppi. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee jyrkästi naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti esiin eilen. Puolustusvoimissa palvelleet sotilaat kertoivat Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet heihin kohdistuvaan häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Pilvisyys lisääntyy illan aikana ja Lappiin saapuu sateita lännestä. Huomenna matalapaine tuo sateita koko maahan. Suurimmat sadekertymät osuvat Lappiin ja paikoimaan keskiosaan. Myös pilvisyys on runsasta koko maassa. Yön alin lämpötila on 7-14 astetta, Lapissa 1-7 astetta. Huomisen ylin lämpötila on 11-17 astetta, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu illan ja yön aikana ja on huomenna paikoin puuskaista. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla on tuulihuomautuksia ja kovan tuulen varoituksia veneilijöille.
5: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Formula 1 MM-sarjasta unelmoiva Tuukka Taponen sai viikonloppuna tärkeän onnistumisen, kun hän ajoi toiselle sijalle Formula 3 osakilpailussa Italian Monzassa. 19-vuotias Taponen ylsi ensimmäistä kertaa tällä kaudella palkintokorokkeelle. Vaikka kausi on ollut vaikea, Taponen hallitsi paineet ja näytti parasta osaamistaan. Yle Urheilun asiantuntijan Jukka Mildin mukaan Taposen on otettava seuraava steppi mahdollisimman pian tuossa F1-unelman jahtamisessa.
6: Kuljettajana hän on ihan valmis kehittymään Formula 1 asti. Siitä ei ole kysymystäkään ja häntä arvostetaan. Mutta kyllä se keskeisin asia tällä hetkellä on se, että nyt pääsi päästä tästä Formula 3:sta seuraavaan vaiheeseen, eli Formula 2. F2 on oikeasti pärjättävä. Ja nyt täytyy vaan toivoa, että hän pystyisi tämän aika vaikeinkin siirron tekemään. Se on taloudellisesti kova siirto ja sitten myöskin pitää löytää vielä tässä tilanteessa. Toivottavasti löytyy myös oikea tallipaikka Formula 2, mutta se edellyttää sitä, että siirto pitää saada aikaiseksi itse asiassa ensi vuodeksi.
5: Suomi pelaa lentopallomiesten EM-kotikisat samalla miehistöllä, jolla se viimeisteli viikonloppua kuntoaan Puolan maaottelussa. Päävalmentaja Olli Kunnarin johtama 14 pelaajan ryhmä julkistettiin tänään. Suomi kohtaa kisojen avausottelussaan torstaina Tanskan, jonka Suomi kukisti Euroopan liigan välierissä tänä kesänä. Suomen muuttuvan vastustajat ovat Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro ja alkulohko siis tuolla Tampereella. Ja kerrotaan vielä loppuun, että meksikolainen Raul Flores teki viikonloppuna maastavedon uuden maailman ennätyksen. Flores nosti Birminghamissa käydyissä MM-kilpailuissa peräti 511 kiloa. Hänestä tuli historian kolmas mies, joka on rikkonut maastavedossa tuon 500 kilon rajapyykin. Urheilua jälleen vajaan tunnin kuluttua.

4 baritonia popmusiikkia kappaleessa haaveillaan yhdessä maailman pelastamisesta. Ei yhtään sen vähemmästä. Nuorilla on haaveita, nuorilla on unelmia. Minä olen vajonnut hetkellisesti tällaiseen maanantain tunnelmaan. Viikonloppu ohi, maanantai-iltapäivä 16.13. Ja minä täällä pohdin, että mistä ihmeestä sitä oikein kannattaisi haaveilla. Mistä te haaveilette? Juttelin lounaalla yhden työkaverin kanssa ja hän puhui lottovoitosta. Ja minä, että no mitäs sinä sillä? Ja sitten kun hän vähän konkretisoi, niin hänen itse asiassa tarve oli 10 000 euroa. No onhan se raha, mutta ei siihen lottovoittoa tarvita. Minä kaipaisin nytten mielikuvitukselleni ravintoa teiltä, hyvät kuuntelijat, mahdollisimman konkreettisia asioita, mistä te haaveilette. Olisi kiva kuulla siis jotain niin kuin oikein yksityiskohtaista. Jos haaveilette vaikkapa uudesta autosta, niin haluan tietää siitä kaiken.

varustelutason, renkaan koot, värin ja mitä tai minne sillä menisit. Tai sitten jos, mutta ei semmoisia ympäripöydätä maailmanparannusjuttuja, että unelmoin paremmasta terveydestä tai lottovoitosta tai jostakin semmoista, vaan konkreettisesta. Jotakin, mikä on niin just ja just ehkä mahdollisuuksien rajoissa. 0401455666. Mistä sinä haaveilet? Mistä sinä unelmoit?

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Kyllähän tänne rupesi tippumaan näitä haaveita. Tässä on yksi kuuntelija, sulla on toiveessa eksoottisten kulttuuriesineiden kokoelmalle kotimuseo. Ymmärsinkö oikein?
1: Kyllä vaan, ymmärsit ihan oikein, joo.
0: Minkälaisia esineitä sinne hillottaisi?
1: No, kaakkoisasialaisia soittimia, varjonukkeja, kankaita ynnä muita tämmöisiä, mitkä on niin kuin vuosien varrella kerääntynyt tänne meidän kotiimme. Ja sitten niitä tässä ikä karttuu, niin vähän niin kuin mietit, että mitä näitä oikein tapahtuu sitten tulevaisuudessa.
0: Minkä laajuinen kokoelma sulla niitä nyt sitten olisi? Montako neliötä pitäisi museosta löytyä?
1: No, mulla on jonkun verran kokoomista museonäyttelyjen tekemisestä, että aika iso kyllä pitäisi olla semmoinen, en tiedä, mikähän nyt olisi tämmöinen, en osaa neljäs sanoa, mutta...
0: Huoneiden lukumäärä.
1: Neljä huonetta ehkä, joo.
0: No niin, onko sulla nimeä vielä sun kotimuseolla?
1: No ei oikeastaan, tai on, mutta se nyt on vielä hautumassa, mutta...
0: Mikä on työnimi?
1: Niin pitäisi saada rahaa. Työnimi on ja Bali.
0: Ja Bali. Mikä se alku oli?
1: Jaava.
0: Jaava ja Bali. Hei, tottahan rahaa unelmiin tarvitaan, mutta me ei murehdita nyt niistä tässä vaiheessa, me vasta unelmoida. Eli mä pidän sulle peukkua, että jostain vaiheessa ne massit löytyy ja kotimuseo Jaava ja Bali saa ansaitsemansa rahoituksen. Kiitos sulle, otetaan toinen soittaja täältä näin. Pasi, sä toivot jonkin sortin konehalliin vissiin.
2: Joo, moi. Haaveilen semmoista lottovoitosta tai erpovoitosta, että saisi nykyisen niin sanotun kehnon autotahnin tilalle vähän paremman, missä olisi nosturi sisällä ja voisi näitä vanhoja romuja korjailla siellä sitten aina. Voi edukasta ajaa sitten näitä taas.
0: No nyt unelmoidaan ilman budjettia, ilman rahallisia murheita. Mitä värkkejä sun konehallista löytyisi?
2: No sitten, jos ei ole budjetista kiinni, niin sitten kyllä rupeisi löytymään, että sitten haaveillaan semmoista ainakin 250 neliöinen halli, missä on lämmitykset. Maalämpö tulisi varmaan sieltä pellosta ja useampi nosturi. Sitten siellä olisi vähän varastotilaa erikseen vielä ja ulkokatos koneelle. Ja sitten jopa, jos ei olisi ihan mistään kiinni, niin siellä on sellainen hieno kallio, minkä sisään voisi louhia semmoisen muutama 100 metriä pitkän ampumaradan siihen kylkeen.
0: Ihan mahtava. Tää, sä oot nyt ihan oikein jäljellä, Pasi. Kato, nyt me haaveillaan, nyt me ei murehdita elämän realiteeteista, kuten rahasta. Mutta kyllähän sitä nyt pitäisi 200 metrin ampumarata löytyä vierestä, niin eihän se ole halli eikä mikään, jos ei semmoista. Mimmoisilla niin pyssyillä siellä ampumassa?
2: Niin kaiken näköisillä asioilla, mitä noita metsätyskäytössä on, että... Kun se olisi siellä kallion sisällä, niin naapurit ei siitä häiritysi yhtään sitten.
0: Niin, 247 käytös ihan milloin sattuisi huvittaa ne.
2: Just näin.
0: Hei, mä pidän sulle peukku, että sun halli toteutuu joku päivä. Kerrotaan vielä, 254 on maalämpö, parit nosturit, varastot. Kyllä, hei. Pasi, jatketaan unelmointiin.
2: Hyvä, kiitos sulle.
0: Moro.
2: Moi.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
0: Liikennetiedote Kehä Ykköselle Helsinkiin välillä Länsipakilla Tuusulan väylän liittymä. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi. Tästä on haittaa molempiin suuntiin ja liikenne on hidasta. Siis liikennetiedote Helsinkiin Kehä Ykköselle välillä Länsipakilla Tuusulan väylän liittymä. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi. Tästä on haittaa molempiin suuntiin ja liikenne on siltatyön vuoksi hidasta. Mikko Kuustonen seuraavaksi, tämä on Tähtisumua.

Mikko Kuustonen kappale Tähtisummua, sitten Yölintu. Ja Preussin punaista. Jatketaan me haaveilua, kuulkaa uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Turun tuomiokirkkosillan alueen uudet maaperätutkimukset alkoivat tänään puolilta päivin. Tutkimuksilla varaudutaan raitiotien ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Tutkimuspisteitä on yhteensä 25, niistä 4 Aurajoen pohjassa. Maaperätutkimusten lisäksi Uudenmaankadulle, Hämeenkadulle ja tuomiokirkkosillan läheisyyteen asennetaan pohjaveden seurantaputkia. Poramista valvoo arkeologi Jani Widgren.
1: Ollaan tässä sen verran arvokkaalla turkulaisella paikalla tässä. Tällä puolella jokea on ollut asutusta 1400-luvulta alkaen, eli tässä suojellaan sitä, että ei tulla kairatessa tuhonneeksi mitään kulttuurikerroksia tai rakenteita, tämmöisiä kellarimuurattuja rakenteita, mitä tällä alueella tunnetaan.
0: Turun ulkosaaristossa Uuttöön saarella jätevedet valuvat Itämereen. Uuttöön saaren jätevesijärjestelmä meni rikki viikonloppuna. Yle Oopulandin mukaan järjestelmää korjataan parhaillaan. Myös aiemmin puhdistamo on pettänyt ja käsittelemätöntä jätevettä on päässyt Itämereen viime vuonna. Vanha puhdistamo edellyttää mittavaa saneerausta. Viimeksi keväällä Uuttöön saaressa asuvat vaativat Paraisten kaupunkia ottamaan vastuun vesihuollosta. Turussa valtatiellä 9 tapahtui henkilöauton ulosajo tänään iltapäivällä. Poliisin mukaan viranomaiset saivat hälytyksen kyljellään makaavasta henkilöautosta Tampereen valtatiellä lentoaseman rampissa 3 aikaan. Pelastuslaitos joutui irrottamaan onnettomuuteen joutuneen kuljettajan ajoneuvosta. Kuljettaja loukkaantui ja kuljetettiin ensihoidon toimesta jatkotutkimuksiin. Poliisi ei epäile alkoholilla olleen osuutta onnettomuuteen.
2: Kello 16.32. Uutiset loppu. Paavo Häikiö täällä Radio Suomen alkuhillassa tervehtii unelmat mielessä. Tää on Halo Helsinki ja Pulp Fiction.

0: Halo Helsinki, Pulp Fiction. Minun mielestäni kannattaa varoa, mistä haaveilee, mistä unelmoi, koska ne tuppaavat toteutumaan. Ihmisillä on aina semmoisia hähmäisiä haaveita, mutta Lassella on aika konkreettinen. Moro.
1: Moro.
0: Mikä on sun unelma?
1: Tomahawk-lehden vuoden 74 kaksi ekaa numeroa, ykkönen ja kakkonen.
0: Tomahawk-lehden vuoden 74 numerot 1 ja 2.
1: Kyllä.
0: Miksi?
1: Hyvä kysymys. En mä tiedä. Ne on vaan niin makeita ja kaikki muut löytyy jo.
0: Montako Tomahawk-lehden numeroa sulta löytyy?
1: Mitähän niitä olisi ilmestynyt? Joku, olisiko parikymmentä?
0: Olisitko valmis maksaa niistä? Koska mä voisin ei. Kuvitella, että jollain meidän kuuntelijalla tuollaiset ehkä olisi.
1: Totta kai joo. Eihän niitä pokkaamalla oikeastaan saa. Että. Jos saa, niin hyvä niin.
0: missä hintaluokissa siis keräilijät on valmiita pulittamaan Tomahawk-lehden? Jos sanotaan, että jos ne on ok, mikä se muuten se kuntoluokka pitäisi olla? Pitääkö sulla olla ihan priimaa?
1: Verto riittää. Ne menee K1, K5, niin kolmonen riittää. Riittää ykkönenkin, kun mä oon vuosia niitä jo ihmetellyt, kun ei ykköstä kakkosta yli missään. Että periaatteessa kaikki kiinnostaa.
0: Mitä tuommoiset? Mä en tiedä yhtään. Siis onko Suomessa paljon Tomahawk-lehtien keräilijöitä? Mitä tuommoista pitäisi pulittaa?
1: Ei, ne on vanhoja äijiä niin kuin minäkin nykyään. Eihän ne kukaan nuoriso enää sellaisia keräilijöitä.
0: Puhutaanko me siis joistakin kympeistä?
1: Joo, kyllä varmastikin. Tämä ykkönen ja kakkonen, niin kyllä.
0: Että alle satkulla lähtisi juuri molemmat.
1: Anteeksi?
0: Alle satasella pitäisi molemmat irrota.
1: Joo. Ei sentään eläkeläisellä sellaisia.
0: Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta sano vielä, Lasse, jos jollakin on noi lehdet, niin pistäkää tänne WhatsAppiin, mä voin toimittaa ne sulle eteenpäin. Mutta minkä verran sulla siis, minkä kokoinen kokoelma on ja mitä kaikki, onko sulla muutakin kuin Tomahawk-sarjakuvia?
1: No on kyllä joo, että aivan liikaa kyllä ja kyllähän niitä löytyy tuhansia.
0: All right! Mutta nää vuoden 74 ykkönen ja kakkonen puuttuu. Tämä on ihan mahtavaa. Hei, kiitos sulle. Toivottavasti joltain kuuntelee, että löytyy. Jos on, niin pistäkää WhatsAppilla tieto. Siis Tomahawk-lehden vuoden 1974 numerot 1 ja 2 on Lassella hakusessa. Unelmat on, kuulkaa, konkreettisia. Tai pitää olla, niin sitten ne voi myös ehkä toteutuakin. Ei sitä tiedä. Siis esimerkkinä yksi kuuntelee pistettä Valmetti 502 pitäisi saada pihakoneeksi lumentyötä ja klapihommia varten. Siinä pitää olla lumiketjut, etukuormaaja ja lumilinko ja tietenkin se klapikone. Nämä on ihan mahtavia. Tänne tullut paljon erilaisia haaveita. Mutta sitten on näitä terveyttä ja pitkää ikää ja näitä. Eikö pitää olla konkreettisempia? Pitää olla paljon, paljon konkreettisempia. Oletko mä katson, mikä täällä oli yksi tämmönen vähän runollisempi. Runollisempi toive hukkunut näiden teidän haaveilen uudesta haavista, jolla hauen merestä ylös nappaisin ja sitä haukea haavi auki katsoisin ja veneen radiosta soisi haaveessa vainko oot mun.

0: Riki Sorsa haaveissa, vainko oot mun? Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Rovaniemelle tielle 78. Siellä Pudasjärven ja Rovaniemen välillä tarkempi paikka välillä Pullinpuomi Rovaniemi. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 78 välillä Pudasjärvi Rovaniemi. Rovaniemellä tarkempi paikka välillä Pullinpuomi Rovaniemi. Sanoinko Pullinpuomi? Se oli Pullin, mitä mä sanoin? Se oli Pullinpuoli. Hän oppii uusia paikan nimiä.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Konkreettisista unelmista täällä keskustellaan Radio Suomen alkuillasta. Yksi kuuntelija haaveilee Raket-moottorisahamerkin edustuslaukusta. Niitä kulma annettiin 1970- ja 80-luvulla promotuotteena moottorisahauksen MM-kisoihin osallistuneille. Kassi oli erittäin laadukkaasti valmistettu ja väriltään huomiota herättävän terrakotta oranssi. Tom Pulp ja Common People.

0: Common People Pulp, kello 16.49, parin sekunnin päästä 50. Haaveet on mahtavia, varsinkin sitten kun ne on sanonut ääneen. Ja kun ne on ääneen sanottu, ne alkavat konkretisoitumaan ja jossain vaiheessa minä uskon siihen, että ne myös toteutuvat. Outilla on ihan käytännön kokemusta. Kerro ensiksi, mikä se sun haave oli alun perin?
1: Mulla on Virossa maaseudulla talo ja mä oon ihan niin kuin kuivanmaan talo. Ja minä tykkään joka ilta käydä muutaman kerran saunassa ja sitten pulahtamassa vedessä, mutta mulla oli semmoinen väliaikainen ratkaisu, semmoinen muovinen palju. Niin sitten rupesin mieleen, että tuli, että voisi tehdä lammen. Ja nyt mulla on lampi. Ostin Kiinasta tämmöisen kiinalaisen minikaivurin ja kaivoin sillä lammen tuohon talon viereen. Ja tänä kesänä sitten rakensin vielä kunnon terassin siihen taloon ja lammen väliin.
0: Minä rakastan tällaista vastausta. Ostin kiinalaisen minikaivurin ja kaivoin lammen. Onko se vesi pysynyt siinä?
1: Joo. On. Minä ostin semmoisen lampimuovin. Niin, se hyvin pitää vettä. Ja sitten siinä oli ongelmana levän kasvu. Mutta lopulta sitten ratkaisuksi löytyi sen levälle, niin se UV, tämmöinen sterilisaattorin valo.
0: No mitä tälle sun lammelle tuli hinta, jos nyt ihan rehellisiä ollaan?
1: Lasketaanko siihen se kaivuri mukaan?
0: No pakko kai se on laske. Vai ootko sä keksinyt sille muuta käyttöä? No voisi sitä vaikka vuokrata naapureille, niin kai se itse sen maksaisi takaisin.
1: Niin, ja koko tontilla on maat vaihtanut paikkaa ja on kaivellut siellä sun täällä ja ostin tuollaisia 3-metrisiä tukkeja ja niitä on kiva nostella sitten, niin kun on sun huono selkää. Niin, mukava nostella semmoiselle korkoilulle, että ne on hyvä sahata ja itse saa tehtyä halot.
0: Niin. Tiedätkö, Outi, mitä niin. Sä taisit tehdä nyt?
1: No.
0: Mulla alkoi tunti sitten lähetys ja mä olin ihan maanimyynyt, kun ei ole mitään haaveilta, vaan niin mä rupean kuule haaveilemaan minikaivurista nyt. En mä tiedä, mitä mä sillä tekisin, en mä lampeen tarvitse, mutta olisi se nyt siisti olla minikaivuri.
1: Joo, on. Ja sitten tuommoisia, just kun nostelee tavaroita, tuommoisia raskaita, ja tämä on semmoinen 1,5 hehtaari tontti, niin siinä on kaikenlaista kaivamista koko ajan.
0: Niin, ja mulla on itse asiassa kokemusta minikaivureista. Tehtiin terassia, niin mä vuokrasin sellaisen semmoisen, ja se yllättävän näppärä, äkkiä sen oppii.
1: Joo, ja sitten sitten kun minä ostin niitä tukkia, niin minä muutama vuosi sitten tein tuollaisen tukkivannesahan. Niin minä sahasin niistä ne terassilaudat ja tein semmoisia kasvilaatikoita, jotka minä täytin sitten sillä kaivinkoneella. Ja nyt on niin mahtava, kun ei tarvitse konttailla tuolla kasvimaalla, kun ne on kaikki kohopenkissä.
0: Tilasitte sen niin kuin osaamatta sen käyttöön, vai osasit sä ennen jo kaivuria käyttöön?
1: On joskus käyttänyt.
0: Niin, ne tuskaiset tilat.
1: Mutta se on nyt niin muutamassa 10 tunnissa, niin se on oppinut silleen, että kun menee siihen pukille, niin etäis ajattelee, jotta miten sitä käyttää.
0: Niin.
1: Tyhjää vaan.
0: Tämä oli hauska tämä sun 1,5 hehtaarin tontti, kun mä olin eka, että 1,5 hehtaarin metsä. Se olisi ollut melkein kuin nalleen puhista. Mutta hei, kiitos sulle, kun jaoit tämän toteutuneen unelman meidän kanssa.
1: Okei, kiitos kun soittelit.
0: Moro.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kerrotaan, jos haaveilet lammesta, osta minikaivuri ja kaiva itsellesi lampi. Tämä on Ketun hautain tie ja kappale Radio Mafia.

Radiomafia, Ketun hautain tie. Yksi kuuntelija laittoi viestin, että onkohan Outilla miestä? Siinä puuhakas nainen 10+. Eli jos minä sain tämän tunnin ansiosta unelmaksi minikaivurin, niin vähän tuntuu siltä, että tuo kuuntelija taisi saada unelmakseen ihan ikioman Outin. Tässä on laulu rakkaudelle, yö. 17 uutisia seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Saksassa eilisten Saksi-Anhaltin osavaltiovaalien voittaja, oikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue, vaatii muita kunnioittamaan vaalitulosta ja aloittamaan hallitusneuvottelut puolueen kanssa. AfD sai liki 44% äänistä, mutta jää maapäivillä 3 paikkaa enemmistöstä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo, että vaalitulos jättää jälkensä myös häneen, kertoo Merzin tiedotustilaisuutta seurannut kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Merzin mukaan kyseessä on vaalitulos, jota ei kuitenkaan voi vain ohittaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja että tämä jättää jälkensä häneen myös henkilökohtaisesti, ja tällä on oltava seurauksia, mutta mitä se sitten tarkoittaa, jäi auki. Lisäksi hän kehotti kiinnittämään huomiota siihen, ketkä AfD:tä vaalivoitosta onnittelivat, eli esimerkiksi Unkarin entinen korruptoitunut pääministeri Viktor Orbán, Donald Trumpin lähipiiri ja Venäjän Kreml. Ja sitten taas läntisten liberaalien demokraattisten maiden johtajilta, kuten Ranskan ja Puolan, tuli varoituksia.
0: Miten AfD:n voitto vaikuttaa muissa osavaltioissa?
1: Tärkein vaikutus on se, että psykologinen kynnys äänestää ääripuoluetta laskee. Eli AfD:stä tulee ikään kuin salonkikelpoisempi ainakin osan äänestäjien mielestä. Koska tällainen selvästi yli 40% tulos ei näytä enää poikkeukselta, vaan se näyttää mallilta. Eli se muuttaa muidenkin osavaltioiden kampanjoinnin lähtökohtaa. AfD ei enää pyri olemaan suurin oppositiopuolue, vaan ottamaan hallitusvastuun. Eli jos nykymeno jatkuu, niin AfD vain vahvistuu.
0: AfD:n vahva tulos ei kaikkien mielestä tullut yllätyksenä. Suomessa asuva Saksan ja Suomen kaksoiskansalainen Robert Stark arvioi, että puolue on ollut etenkin Itä-Saksan maaseudulla pitkään näkyvästi läsnä ja hyötynyt siitä, että moni kokee jääneensä syrjään.
2: Ei ole niin yllättävää, että nyt ne saavat semmoinen kova niin kuin, onko se jytky, koska jo 10 vuotta AfD on ainoa puolue, joka niin kuin rakentaa pumpulinnat maaseudun niin kuin perhejuhliin ja on ainoa puolue, joka on läsnä ja niin kuin puhuu ihmisten. Niin kuin ainakin ne uskovat, että ne puhuvat niin kuin heidän puolesta. Ja mulle se ei yllätä, mutta se on kuitenkin niin kuin aika shokkava. Ja se on niin kuin, mä olen myös shokissa sama kuin paljon muut niin kuin mun kaverit.
0: Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainana Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin.
3: Minkäännäköinen sukupuolinen häirintä ei ole hyväksyttävää. Sen pitää olla nollatoleranssi ja erityisesti johdolla aina puolustusvoimien komentajasta yksittäiseen ryhmäjohtajaan reservissä. Vastuu on erityisesti johdolla puuttua siihen. Yhdenkään väärinkäytöksen tai häirinnän lakasemmin maton alle on iso virhe.
0: Ranskan viinintuotanto on kärsinyt pahasti kesän äärimmäisestä kuumuudesta ja kuivuudesta. Kuluvasta vuodesta on tulossa Ranskan viinintuottajille yksi heikoimmista 3 vuosikymmeneen. Maan maatalousministeriön mukaan tuotannon odotetaan putoavan 6% viime vuodesta. Ranska on viennin arvolla mitattuna maailman suurin viinimaa. Pilvisyys lisääntyy illan aikana ja Lappiin saapuu sateita lännestä. Huomenna matalapaine tuo sateita koko maahan. Suurimmat sadekertymät osuvat Lappiin ja paikoimaan keskiosaan. Myös pilvisyys on huomenna runsasta koko maassa. Ylin lämpötila on 11–17 astetta, Pohjois-Lapissa 5–10 astetta. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu illan ja yön aikana ja on huomenna paikoin puuskaista. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla on tuulihuomautuksia ja kovan tuulen varoituksia veneilijöille.
4: Kello on 17.05, joten on urheiluradion aika. Toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon veikkausliigan maalitykki Adeleke Akinniemi siirtyy Knistanista Neftchi-Bakuun Azerbaidžaniin. Veikkausliigan maalipörssiä johtava Akinniemi on tehnyt tällä kaudella 13 liigamaalia. Knistan käytti elokuussa Akinniemin sopimuksessa olleen vuoden option, mutta Knistan sai tähtipelaajastaan historiansa suurimman siirtokorvauksen. Knistan aloittaa liigan mestaruussarjan 4. sijalta ja joukkue kohtaa huomenna sarjakärki Kuopion Palloseuran. 6 parhaan mestaruussarjassa pelataan 2-kertaa. Sarja. Salibändin miesten MM-kisoihin valmistautuva Suomi hävisi kaikki 3 viikonlopun maaotteluaan Tšekeissä pelatussa EFT-turnauksessa. Suomi hävisi maalilla Sveitsille ja Tšekille ja Ruotsia vastaan Suomi kaatui lukemin 2-8. Yle Urheilun asiantuntija Toni Lötjönen kritisoi Suomen valmennusta.
5: Pelin olen pettynyt, siis ja erityisesti mulla lähtee pyyhkeitä valmennukselle. Se reagointi siellä otteluiden sisällä, se uupui täysin. Et siinä vaiheessa, kun ollaan tappiolla, pitäis lähteä kirivaihdeta, mitä tekoja silloin tehdään, että pystytään nostamaan maaliodottamaan, luomaan paikkoja. Ja sitten taas ensimmäisen otto Sveitsiin vastaan vaikka johtoasema pelaaminen. En mä nähnyt fiksua johtoasema pelaamista. Ja siihen mä olen äärimmäisen pettynyt.
4: Ja MM-kilpailut pelataan Tampereella joulukuun alussa ja Suomihan on hallitseva maailman mestari. Myös naisten maajoukkue hävisi kaikki 3 otteluaan. He pelasivat Sveitsissä EFT-turnauksessa, joten 3 tappiota sieltä. Ja naisten MM-kisat ovat sen sijaan Turussa ensi vuoden puolella. Kello 21.02 sitten lyödään tämän päivän urheilut yhteen.
6: Simo Leinonen toimitti Urheiluradion. Paavo Häikkiö täällä Radio Suomen alkuillassa. Kello on 17.07.
7: Yle, Radio Suomi.
6: Kello 5:00 tänään vain vääriä vastauksia. Tässä on Vesala muitakin ihmisiä.

0: Besala, muitakin ihmisiä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Tänään on vain vääriä vastauksia kilpailun vuoro. Tätä pelaamme maanantaisin. Vain vääriä vastauksia kilpailun ideana on keksiä sanalle, minkä kohta sanon, uusi merkitys. Kun olet sen keksinyt, niin lähetä se tänne WhatsAppilla numeroon, minkä kerron tuon sanan sanomisen jälkeen. Se sinun keksimäsi uusi merkitys, se voi olla hauska tai vakava. Se voi olla filosofinen, universumia halaava, kasvoille sylkevä tai vaikka etymologisesti Uralin mutkasta matkaan lähtenyt kaikkien kantasanojen iso setä. Tämän päivän sana on hajulukko. Hajulukko. Lähetä oma tuotoksesi numeroon 0401455666. Siis vain vääriä vastauksia kilpailun sana tänään on hajulukko.

Viivi ja kappale Herkkisten liiga. Tilanne muuttunut tiellä 11 Nokia Tampere ja Porin välillä Nokialla tarkempi paikkaan välillä Ölytien liittymä Lähden niitty. Siellä on sattunut onnettomuus Porin suuntaan ajettaessa. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja ramppi on suljettu liikenteeltä nostotyön ajan. Siis tie 11 välillä Tampere-Pori, Nokia, Nokialla tarkempi paikka välillä Öljytien liittymä, Lähden niitty. Siellä on siis Porin suuntaan ramppi suljettu liikenteeltä nostotyön ajan. Nyt on käynnissä Radio Suomen alkuillan kello 5 visa. Tänään pelataan vain vääriä vastauksia. Sinun tehtäväsi on keksiä uusi merkitys sanalle hajulukko. 4 minuuttia aikaa lähettää vastaus. Numero on 0401455666.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Aika loppu nyt.
1: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Tuomaristo vetäytyy Aukusti Koiviston Särjettyjen maakappaleen ajaksi.

Särjettyjen maakappaleen aikana ehdimme käymään tuomariston kanssa suurimman osan läpi, mutta kyllä tänne kymmeniä vielä jäi, joita emme ehtineet katsomaan. Ihan järjetön määrä tullut ehdotuksia hajulukko sanan toiseksi merkitykseksi. Käydään läpi muutamia. Nuhanenä tai nuhan yhteydessä ilmenevä hetkellinen hajuaistin heikkeneminen. Vessan oven lukko, ummetus, peräpuikko, löyhkä jarru. Hajulukko on riippulukko, joka aukeaa ainoastaan pieraisemalla siihen. Tai hajulukko syntyy, kun pieraisee nahkahousuissa tai sukelluspuvussa. Se on pihkatappi karhun persiissä. Mökin ulkohuussin oven salpa pitää oven kiinni ja hajut visusti sisällä. Ovessa oleva lukko, joka aukeaa, kun se tunnistaa henkilön hajun perusteella. Hajulukkohan on takatarakan eli persposkien nimi. Se on yksinkertaisesti rekkamiehen niitti, kun ollaan aikataulusta jäljessä tai kun on kiire. Hajulukko on akuutti ujo pieru, joka iskee yleensä konserttisalissa tai hammaslääkärin odotusaulassa. Hajulukkoon peräaukkoon asetettava suodatin. Tämä suodatin estää pahoja hajuja leviämästä. Hajulukko on vanhempi mies, joka on asiasta kuin asiasta aina hyvin perillä. Hajulukko epäonnisesti saadun lietesuihkun jälkeen, kun sen tuoksu tulee vielä kuukauden jälkeen saunassa haisemaan. PS, tästä on omakohtaista kokemusta. Hajulukko on hyvä olla mukana esimerkiksi teatterin penkkirivissä istuessa silloin, kun on sattunut syömään ihan liikaa tuoretta ruisleipää. Kun mies sai selville jonkinlaisen vilunkipelin, sanottiin, että nyt on hajulukko, josta se sitten lyhennettiin sanaksi hajulukko, tarkoittain miespuolista poliisia tai yksityisetsivää. Hajulukko on joillakin ihmisillä aivoissa yleensä hetkellisesti niin kuin tunnelukko. Ei pysty yhdistämään hajuja ja niiden lähteitä tai tapahtunutta. Parannuskeinona terapia. Hajulukko on hyvä vaippa. Hajulukko on tee se itse remonttireiska, joka tekee ilman ohjeita, vaikka ei ole päässä hajuakaan, kuinka asia toteutetaan. Se on pyykkipoika nenässä. Tätä seuraavaan muuten ihan ymmärrän, mutta luetaan kuitenkin. Hajulukolla tarkoitetaan jääkaapin ovessa olevaa kahvaa, josta on toinen ruuvi pudonnut, ja kun se on pyörähtänyt sinne jääkaapan alle, se muodostaa hajulukon silloin, jos sinulla on sandaalit jalassa. Tennissukatkin käy, jos ne ovat punaiset ilman keittämistä. Hajulukko on junan vaunun ovessa oleva lukko, joka haistaa liialliset hajuvedet, eikä päästä siihen vaunuun. Hajulukko on suurströmming, eli hapansilakka purkin kannessa oleva avausrenksu. Hajulukko on painiliike, jossa vastustaja selätetään lukitsemalla jalat käsivarsilla ja yläkroppa jaloilla siten, että voittajan ahteri on häviäjän kasvojen tietämillä. Hajulukko on hyvin yksinkertainen keksintö, jolla esimerkiksi Suomen Pankin kultavarannot on suojattu. Mätähaju on niin sakea, että se estää elollista olentoa lähestymästä tunkeutumalla ihohuokosten lävitse ja se saa mekaaniset laitteet oikosulkuun. Hajulukoilla on suojattu myös Suomen eduskunta ja monet muut yhteiskunnan kannalta keskeiset paikat. Voimakkaita tuoksuja käyttävä ihminen tarvitsee hajulukon ympärilleen, ettei kanssaeläjät joudu kärsimään. Tämänkaltainen hajulukko olisi todella tarpeen. Yksi Parkinsonin taudin oire on pysyvä hajulukko, eli hajuaistin hiipuminen. Huomasimme sen olevan totta, kun menimme asuntoon, jossa asukki oli ollut pari viikkoa menneitten majalla. Parkinsonia sairastava ei haistanut kalman hajua. Jotain hyötyä siitäkin sairaudesta. Toivoisin, että minulla olisi sellainen hajulukko. Olisi kiva, ettei haistaisi yhtään mitään.
haistan homeet ja muut pahanhajuiset asiat ja pystyn osittain myös paikantamaan ne. En käy kirppiksillä juuri tämän vuoksi. Hajulukko on yksinkertaisesti sulkia lihakset. Tässä on kuulkaa jo aikamoinen läjä näitä. Jätetään muutama hyvä vielä seuraavan biisin jälkeen.

Tyeffytyy, Ingrid, siinä kuultiin tuo kipale loppuun. Täällä on muutama päässyt nyt finaaliin. Jos teistä tuntuu siitä, että jokin näistä sykkii paremmin kuin toinen, niin voit antaa ääntä WhatsAppin kautta. Katsotaan, löydettäisiin joku paikka voittaja. Jokaisen jääkiekkoottelun jälkeen Rauman pukukopista löytyy hienhaju lukko. Hajulukko tarkoittaa erillisiä peittoja petissä. Hajulukko on painiote, joka korostuu etenkin torstai-iltapäiviin ajoitetuissa tiukoissa ja tasaväkisissä otteluissa. Hajulukoksi kutsutaan sosiaalisen ahdistuksen tilaa, jossa pelko omasta pahasta, esimerkiksi hienhajusta, estää yksilöä poistumasta kotoa. Ja vielä yksi. Hajulukko on se ilmiö, kun teinin huoneessa on niin voimakas odööri ja mikroilmasto, että tulija kääntyy saman tien kannoillaan. Kiitos kaikille vastauksia lähettäneille. Jos joku noista viidestä viimeistä on sinun mielestäsi paras, niin laita WhatsAppilla ääntä. Tässä on Jorma Kääriänen ja Onnen Lantti.

pölkyt tuoksui, lemmen valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan.

Jorma Kääriäinen kappale Onnellantti. Kello on 17.40. Meillä on kuulkaas voittajat valittu. Podiumi kutsuu. Kolmos sijalle äänestitte tämän viestin. Hajulukko tarkoittaa erillisiä peittoja petissä. Kakkos sijalle on jokaisen jääkiekkoottelun jälkeen Rauman pukukopista löytyy hien hajulukko. Ja voittaja on, hajulukko on se ilmiö, kun teinin huoneessa on niin voimakas odööri ja mikroilmasto, että tulija kääntyy saman tien kannoillaan. Kiitoksia vielä kerran osallistujille. Tuon viimeisimmän lähettänyt, jos pistät osoitteesi, niin lähetetään täältä Radio Suomi kassi sulle. Suvi Teräsniska seuraavaksi, tää on Kuupölyä.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa.

0: Honey Bee and the T-Bones, vanha suru. Kello on 17.49. Paavo Häikkinen on aika pikkuhiljaa rupea keräilemään kimpsuja ja kampsuja, koska Radio Suomen musiikki-iltaa puskee kello 18 uutisten jälkeen. Jyrki Hakanen ja Hanna Katerahko tuovat studioon jotain, mutta kysymys kuuluu, että mitä?
1: Ai, että mitä me tuodaan musiikki-illassa studioon? No mehän tuodaan ainakin aimoannos uutta musiikkia, koska siitähän musiikki-illassa on aina kyse. Ja aika mielenkiintoinen kattaus on kyllä jälleen luvassa.
0: Teidän mielenkiintoiset kattaukset ovat niittäneet mainetta ja kunniaa. Onko jo hehkutettu tarpeeksi teidän uutta kilpailuasetelmaa ohjelmalle?
1: Joo, mun täytyy oikein kaivaa täältä nyt äkkiä, että mikä se oli virallisesti nimeltään tämä meidän palkinto, mihin me ollaan tällä hetkellä ehdolla.
0: Niitä on niin paljon.
1: Kato, kun meillähän on toi meidän palkintokaappi alkaa olla jo aika lailla täynnä.
0: Sillä välillä kun kaivelen, niin voin kyllä sanoa, että radio-ohjelma nostaa uusia tekijöitä, uutta musiikkia, niin on kyllä minun mielestäni palkintonsa ansainnut. Että mä en tiedä, onko tässä uusimmassa mahdollisuutta ääneen.

0: äänestää, mutta kehoitan kaikki, jotka voivat sisältä tai ulkoa tai jotenkin vaikuttaa suomaristoon. Niin.
1: Ja aina jos voi, ja tietysti kaikista paras, miten pystyy niin kun vaikuttamaan, niin on se, että kuuntelee meidän musiikki-iltaa joka maanantai kello 18-21. Musiikki-iltaa ehdolla Musiikki & Median Industry Awards-kaalassa vuoden musiikkiohjelmaksi.
0: Vuoden musiikkiohjelma, ja ei yhtään vähempää.
1: Ei yhtään sen enempää eikä vähempää kuin vuoden musiikkiohjelma. Löytyy tämä virallinen nimi tälle palkinnolle. Ja onhan tämä ihan huikeeta saada tunnustusta siitä työstä, mitä tässä niinku tiimin kanssa tehdään. Meillä on huikea tuottaja Jani Kortti. Ja et tavallaan niinku se työ palkitaan ainakin tämmöisellä ehdokkuudella. Mm. Eihän sillä ole väliä, että voittaa, kun me ollaan huikeassa ryhmässä siellä mukana. Pääasia, että ollaan saatu tämmöinen maininta, jolloin tavallaan tämä pitkäjänteinen työ noteerataan. Niin se on siistiä.
0: Ja se noteeraus nimenomaan, se on ikään kuin hei, te olette olemassa, te olette tärkeitä, jatkakaa hyvää hommaa. Tänään sitten 18 jälkeen, niin ei 18 jälkeen, vaan vikalla tunnilla esimerkiksi Kanerva.
1: Kyllä, meillä
0: vieraana.
1: Kyllä. Kanerva tulee kello 20 uutisten jälkeen koittavalla tunnilla meille vieraaksi. Ja sitten me saadaan kello 19 jälkeen uuden albumin julkaissut Uniklubi porukasta sitten jäsenistöä vierailulle. Heiltäkin on tullut Encore-niminen uusi albumi, niin uutta musiikkia, tuttua ja vähän tuntemattomampaa, mutta mahtavaa sellaista varmasti taas luvassa.
0: Hanna Katajarahko ja Jyrki Hakanen siis 18 jälkeen. Paavo Häkiö kiittää seurasta.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Laitetaan vielä Train ja Drive By.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Itärajan esteaita on valmistunut. Aidan on tarkoitus estää ja hidastaa erityisesti välineellistettyä maahantuloa Venäjältä. Yhteensä 200 kilometrin pituista aitaa rakennettiin vaiheittain eri alueille, joilla sille nähtiin suurin tarve. Rakentaminen alkoi vuoden 2024 elokuussa. Kokonaisuuteen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Sisäministeri Mari Rantanen.
1: Meillähän on tätä rajaa yli 1300 kilometriä. Minusta on jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko vielä joitain sellaisia raja-alueita, joita tulisi aidata. On hyvä huomata kuitenkin, että tämä esteaita ei ole ainoa tapa, vaan meillä on myös muita välineitä rajan valvontaa, mutta hyvä se on jossain kohtaa varmastikin arvioida.
0: Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitinjärjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoa Suomessa. Hankintaan kuuluu yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Asekaupan arvo on noin 630 miljoonaa euroa. Ruotsin asevoimilla ei ole entuudestaan samanlaisia asejärjestelmiä, minkä vuoksi se on sopinut yhteistyöstä Suomen kanssa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat osallistuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic suoritti elinkautista vankeusrangaistusta Bosnian sodan aikaisesta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Moni serbinationalisti pitää häntä silti sankarina. Hautajaisjärjestelyt herättivät kansainvälistä paheksuntaa, minkä vuoksi Serbian johto lievensi aiottuja kunnianosoituksia.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Marko Tammi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
4: Se on maanantai-ilta, kello on 6:02. Ihan paras hetki viikosta koittaa, koska Radio Suomen musiikki-ilta, se alkaa tästä.
2: Kuin sieniä sateella on jälleen uusia kappaleita putkahdellut musiikillisella metsätantereella.
4: Voisiko löytyä joku muu termi kuin sieniä sateella?
2: No kuin mitä, kun minä olen ruoppaamassa tässä.
4: Finnejä
2: kun...
4: teinille.
2: Minä olen ruoppaamassa
4: sinä
2: tässä.
4: Ruoppaamassa
2: niin,
4: siinä.
2: Ruoppaamassa minä olen tässä.
4: Myö ruopataan tällä Jyrki Hakasen kanssa nyt sitten tänään uutukaisia. Ja niitä on muuten aivan kuin, uskomattoman kuin, hieno määrä. On kuin,
2: paljon on.
4: On kuin silakka järvessä.
2: Kyllä, porukka on Honkajoen markkinoilla. 3 tuntia tuoretta musiikkia, tuoreen musiikin äärellä myös meidän vieraat. Uniklubi-yhtye Jussi Selo saapuu tunnin päästä.
4: Kyllä.
2: Ja kello 20 jälkeen.
4: Kanerva saadaan. Meillä on oikeasti hienot vieraat ja hienoa musiikkia, mutta meillä on tapana soittaa myös jotain vähän vanhempaa tuotantoa ja hyvä syy on tälle aloituskappaleellekin.
2: Eilen sunnuntaina 70 vuotta täyttänyt Siilinjärven pieni suuri mies, Sakari Kuosmanen.
4: Mutta ei tule Finlandia, vaan tulee paratiisi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6:00.

0: Sakari Kuosmasen eilisen syntymäpäivän kunniaksi soi Paratiisia. Yksi asia, Hanna, millä saa nostatettua kappaleen kiinnostavuutta ja huomioarvoa on se, että ei ensimmäisellä kerralla ei välttämättä saa selvää, että mitä siinä lauletaan.
1: Niin?
0: Miten sä näyttelet tämmöisiä niin häiliviä merkkejä?
1: Millä saa niinku
0: huomioarvoa? Hän näyttelee rintoja.
1: En mä näyttänyt niitä. Nyt kuuntelijat tulee, että mä olisin näyttänyt yhden.
0: No,
1: kun sä kysyt, että millä saa niinku huomioarvoa herätettyä.
0: Mutta
1: niin.
0: Se, että ei saa ensimmäisellä kerralla sanoista selvää. Sun täytyy ehkä seuraavana päivänä työpaikalla kysyä, että Irma, mitä sinä Einin uudessa kappaleessa laulettiin?
1: Niin, joo. Mutta sehän on toisaalta hyvä merkki aina kappaleessa, jos siinä on jotain sellaista, mikä pistää sut uudestaan, pakottaa sut uudestaan kuuntelemaan sen. Niin onko sillä väliä, että onko se, että se tarina on kiehtova tai melodia on tosi kutsuva ja tarttuva, että sä haluat kuulla se, vai onko se, että et saa sanoista selvää?
0: Me lähdetään nyt kuuntelemaan, ei paljasteta mitä Eini laulaa, vaan kuuntelijat saa tehdä tulkintoja, mistä tässä kappaleessa lauletaan ihan uutta Einiä.

0: perjantaina julkaistua uutta Einiä.
1: No kyllä. Onhan hän nyt ihan pomona aina paikalla, jos Eini on sädehtivä, ihana ihminen ja ennen kaikkea huikea ura takana.

0: seiniä voi nähdä missään muussa kuin nimenomaan tämäkin kuva, mikä tässä tulee niin kuin tämän kyseisen single Pomona-kappaleen mukana. Tuommoinen kultainen, kimaltava, pitkä takki, mikrosortsit, saapikkaat. Ja voi, vitsi, kun mäkin näyttäisin niin kuin sit ton ikäisenä yhtä upealta kuin Eini. En mä tiedä, mikä sen taikajuoma on, mitä se aamuisin nauttii. Eini, kerro mulle.
1: Toi diskopallon loiste vaihtuu seuraavaksi huomattavasti usvaisempaa maisemaa. Mulle ainakin tulee tästä seuraavasta kappaleesta semmoinen jonkinlainen ehkä niitty tai pelto.
0: Mm, joo, tää on hyvä.
1: Sopiva.
0: Hyvä keino nyt hetkeksi aikaa virittää taas aistit ihan toisenlaiseen tunnelmaan. Annika Pudas ja Juha Tapio yhdessä, Murheiden paino.

0: duettoparina tässä Annika Pudas ja Juha Tapio, perjantaina julkaistu kappale Murheiden paino.
1: Tosi kaunis kappale. Ja uutta musiikkiahan tietenkin on myös seuraava teos. 2 minuuttia ja 41 sekuntia on kestoa tällä Anin julkaisemalla kuulemma riipaisevalla singlellä. Tämä on Anteeksi. Saat anteeksi, vaikket pyydä.
0: Lähdetään kuuntelemaan, onko tämä ihan syttynyt sammumaan osastoa vai?
1: Niin. Anihan vähän niin kuin räjäytti pankin siinä syttynyt sammumaan kappaleella. Siitä tykkäsi nuoret ja vanhat. Ja suosio oli mittavaa ja toistomäärät, mitä sitten kappale sai tuolla eri alustoilla, oli kyllä huikeeta. Saatte kommentoida näitä uutukaisia WhatsAppissa 0401455666, että miltä nämä uudet kappaleet teille kuulostaa.
0: Saat anteeksi, vaikka et pyydä uutta Ania, ja kohta kuunnellaan Kikiä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
3: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkea tämä.
2: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.
5: Saanko mä luvan? Saat jos sä lupaat mulle, et pidätkin lujaa, vaikka mä vaiheilen. Kaiken mun sumentuu

0: Kappale on nimeltään Kuoleman tanssi, mutta nimestään huolimatta tämä ei kerro kuolemasta, vaan elämästä. Inspiraationsa Kikin uusi kappale on saanut myöhäiskeskiajan kirkkotaiteen Kuoleman tanssi -maalauksista.
1: No niin, ja tämähän tuttu artisti myös teille, jotka olette seuranneet UMK:ta nimittäin. Siellä tämä popin nouseva tähti oli mukana myös kisaamassa.
0: Lokakuun alussa Maija Vilkkumaalta on tulossa uutta levyä. Sen tiimolta Maija on sitten lokakuun alussa myös musiikkiiltaan saapumassa vieraaksi. Ja perjantaina julkaistiin uudelta levyltä lisää musiikkia.
1: Juu, mielenkiintoinen kappale. Tässä on tarinaa kerrakseen. Kuunnelkaa sanoja tarkasti. Esikoinen on tämä kappale nimeltä. Niin kuin tuossa sanoin äskeisen kappaleen aikana, Jyrki, sulle vaan, kun mä en voi niin kuin ottaa sellaista, että tietää miltä tuntuu, jos oot esikoinen. Että sä tavallaan kannat sen huolen kaikista niin kuin itsesi lisäksi. Koska mulla on vaan yksi isoveli ja sitten ei ole nuorempia sisaruksia, niin en osaa sanoa.
0: Niin, terveisin iltatähti.
1: No en minä mikään iltatähti, mä oon vaan tämmönen tavallinen tähti.
0: Ja hän on Maija Vilkkumaa. Tästä tulee Esikoinen.

0: Se oli Maija Vilkkumaa tulevalta levyltä. Uusi lohkaisu esikoinen.
1: Kyllä. Syyskuun myötä myös Radio Suomen levylautakuntaohjelma on palannut niin kutsuttuun päiväjärjestykseen. Eli soittamaan vaihtuvalla vieraskolmikolla uutuuskappaleita, joita sitten vieraat arvioivat ja laittavat tiukasti paremmuusjärjestykseen, eli pisteyttävät.
0: Viime lauantaina Toni Laaksosella oli vieraana Yleisradion jo eläköityneitä legendaarisia juontajia, Iskelmäradiosta muun muassa tuttu Tarja Närhi sekä Rockradiota muun muassa luotsannut Jukka Haarma. Ja lisäksi kolmantena vieraana oli Lemonator-yhtyeestä tuttu musiikin monitoimimies Lasse Kurki. Näin he kommentoivat heiltä viikon parhaimmat pisteet kerännyttä kappaletta.
2: Tämä oli ihanaa tämmöistä viihdekantria. Mulla tuli joku Ricky Nelson, Meet Everly Brothers ja Buddy Holly vibit, joka on tässä ajassa rohkeaa tekemistä. Ja voi kun mä toivoisin, että mä olisin jotain tosi nuoria, koska nyt on semmoinen aalto selkeästi, varsinkin Amerikasta tuntuu tulevan, että nuoret, jotka ikään kuin ovat heränneet vanhempiensa kuuntelemaan musiikkiin ja ruvenneet tekemään sitä jonkinlaisen lyhyen anarkiavaiheen jälkeen, eli kun eka tietenkin vastustivat sitä, mutta nyt ovat sitten löytäneet ne levyt. Niin
3: pakko sanoa, että se on mukavaa, kun country on tullut jälleen takaisin, sen nuoretkin ovat löytäneet. Mä oon ollut country-fani, kyllä täytyy sanoa ihan 70-luvusta lähtienkin. Ja tämähän oli tietysti, tämä oli niin kuin täysin niin kuin genren mukaista, että tavallaan niin kuin automaattisesti, mutta nyt tavallaan niin kuin just sitä amerikkalaista, niin luonnollista, tämä tulee niin kuin äidinmaidosta tai mistä tämä tuleekaan. Ja
4: mä aina sanon, että mä hirveästi kuuntelen sanoja, mutta englanninkielinen musiikki mulle on ollut monesti, että niin kuin vähän ihan samaa mitä ne sanoo, että baby baby on ihan yhtä raskasta kuin tässä tämä, että ensimmäisestä maailmansodasta on jo 100 vuotta, älkäämme tehkö sitä enää. Mutta sitten mä uppouduin noihin sanoihin, ja tämä on niin, niin isoa. Meillä Suomessa aika vähän lauletaan tänä päivänä niin rauhanlauluja. Niin tämä kyllä pysäytti. Oli musiikillisesti isoja arvoja, mutta etenkin toi teksti, että puhutaan ihmisen 1000-vuotisesta historiasta ja siitä, että me voidaan sanoa ei.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
6: I was once cold inside, skin like a paper cut I hide. Neighbors were stalking me, said better go back to the USA where you belong.

0: Neighbors were stalking me, said better go back to the USA.
1: Poem Franceen ja USA. Suomalais-yhdysvaltalais-ranskalainen 18-vuotias laulaja lauluntekijä, joka on siis musiikin lisäksi jo kirjoittanut romaaneja sekä ohjannut musiikkivideoita. Nuoren miehen luovuus lienee tullut kyllä ihan verenperintönä, sillä äitinsä on muusikkonäyttelijä Irina Björklund ja isänsä on kansainvälistäkin näyttelijän uraa luonut Peter Franceen. Ja viime lauantaina levylautakunta ohjelmassa siis voitto tuli ja tämähän on tietenkin kuunneltavissa kokonaan Yle Areenasta. Uutta levylautakuntaa Radio Suomessa jälleen sitten ensi lauantain alkuiltapäivästä.
2: Uutta musiikkia sitten musiikki-illassa lisää pykälän, kuunnellaan seuraavasta esittely äänipostin muodossa.
3: No hei, olen laulaja lauluntekijä M.I. Laine, yhtyeestä M.I. Laine ja Sortumavaara. Laulunkirjoitus on erityismielenkiinnon kohteeni ja olen tehnyt sitä päiväkirjanomaisesti ja pieteetillä yli 10 vuotta. Räjähteitä Liettuasta on bändimme toinen single ja se kertoo omakohtaisen kokemukseni yhteiselosta Exan kanssa 15 neliön yksiössä. Genre on tuntematon. Se jää teidän päätettäväksi.

0: M.I. Laine ja Sortuman vaara räjähteitä Liettuasta oli tämä kappale. Ja sitten kuunnellaan semmoista uutta musiikkia, jossa Göstan perintö, Leviäntö, Leavingsmäisyys, ainakin sanoissa kuuluu.
1: Joo, tässä menee nyt Ruotsi ja Suomen indiasuuruukset todellakin yhteen. Markus Krunegård ja Maustet tytöt perjantaina julkaisi kimppasinglen. Ja tämä kantaa nimeä Vaasan katu forever. Mainio kappale.

0: Markus Kruunekordi ja Mauste Tytöt siinä. Ja Ahti julkaisi kolmannen ennakkoon platinaa striimanneen albuminsa, joka on kuulemma Ahdin tähän asti sen uran henkilökohtaisin levy.
1: No ei muuta kuin kuunnellaan tätä henkilökohtaista materiaalia. Sitten tässä lähti soimaan siis Ahti ja kappale on nimeltään Virta.

0: Nopeasti tarkastettuna peräti 4 kappaletta on Ahdilta tällä hetkellä Suomen Spotify Top 50 listan top 20. Ja yksi näistä 4 kappaleista uudelta levyltä on tämä edellä suonut biisi nimeltään Virta. Ja seuraavasta uutuuskappaleesta ollaankin saatu äänipostia.
1: Moi, mä oon Eira Viitala, pohjalaisen naisen luoja, kirjoittaja, sanottaja. Pohjalainen nainen on osa mun identiteettiä ja juuria ja kaikki lähti liikkeelle mun teksteistä ja runoista ja nyt vuosien varrella siitä on muodostunut kokonaisuus, jossa on mukana myös omat laulut ja musiikki, live-tapahtumat. Silti täysillä rakastin on laulu siitä haikean suloisesta tunteesta, kun lapset kasvaa eri vaiheiden läpi ja kaiken hektisyyden keskellä tulee hetki, jolloin pysähtyy, mihin se aika oikein meni, riitinkö, jaksoinko, osasinko. Kun kurahousukaaukset ja kotiintuloajat ja ensimmäiset sydänsurut on eletty läpi, niin tai kun eka muutto omilleen on tehty ja kuulet, kyllä te voitte jo mennä, mä pärjään, niin yhden asian ainakin tietää, että vaikka kaikkea ei jaksanutkaan, niin silti täysillä rakastin. Koska se rakkaus, joka syntyy lapsen tullessa maailmaan, ei pääty koskaan. Se vain muuttaa muotoaan. Silti täysillä rakastin laulun tulkitsee Annu Tuohisaari ja sävellys on Samuli Turusen. Ja laulu tulee ensi vuonna ilmestyvälle Pohjalainen nainen -albumille. Halauksia meille kaikille vanhemmille.

0: pohjalainen nainen ja Annu Tuohisaari on solistina tässä kappaleessa Silti täysillä rakasti.
1: Sitten Blind Channel, uutta musiikkia, Stars We See. Ja siinä mielessä Blind Channel liittyy myös meidän seuraavan tunnin vieraaseen Uniklubiin. Jussi Selo, nimittäin Niko Moilanen ja Aleksi Kaunisvesi on ollut tekemässä myös kappaletta nimeltään Kävelen pois, joka on siis uutta Uniklubia. Mutta nyt Blind Channel ja Stars We See.
0: Uutta musiikkia 1,5 vuoden tauon jälkeen.

0: Line Channel on palannut 1,5 vuoden tauon jälkeen. Elokuussa kuultiin ensimmäiset paluukappaleita tässä tuorein. Stars We See oli kappale.
1: Seuraavana vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lounaistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri,

0: Lounaistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen yllä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään. Matala paine saapuu yöllä Skandinaviaan ja liikkuu huomenna Ruotsia pitkin kohti Lappia. Suomenlahti etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, keskipäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa, keskipäivällä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelän ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä etelän puoleista tuulta, päivällä lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli länsilounaasta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 5, selkeää 44. Orrengrund 15, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, lounas 4, Kalbodagrund 16, etelälounas 4. Itätoukki 15, etelälounas 4, Harmaja 15, etelä 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, länsilounas 8, Bokashär 16, länsilounas 8, pilvistä 36. Hanko-Tulliniemi 16, lounas 8, Russarö 16, lounas 9. Venö 16, etelälounas 6, Uuttö 16, lounas 10, pilvistä 31. Rajakari 16, etelälounas 8, Fagerholm 16, etelä 7. Vilsanti 17, lounas 7, näkyvyyttä 49 kilometriä. Gotska-Sandön 17, lounas 6, 29. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyhamn 16, etelälounas 11, vesikuuroja 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä 9, pilvistä 12, Kylmäpihlaja 16, etelä 11, pilvistä 15. Tahkoluoto 15, etelä 9, pilvistä 41, Selgrund 15, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, vesikuuroja, näkyvyyttä 7 kilometriä. Bredsjäret 15, etelä 9, Strömmingsboden 14, etelä 10. Valassaaret 15, etelä 9, Kallan 16, etelä 27. Tankkar 16, etelä 24, pilvistä 50. Ulkokalla 15, kaakko 6. Nahkiainen 14, etelä 28, Raahe 14, itä kaakko 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, kaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, kaakko 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, Itäkaakko 9. Ajoksessa lämpötila on 10 astetta kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 22 senttimetriä. Oulu plus 18, Raahe plus 21. Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 31, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto plus 26, Rauma sekä Turku plus 27, Föklö ja Hanko plus 23, Helsinki plus 19, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Uutisten jälkeen musiikki-illassa vieraana Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo. Uutta Uniklubi-materiaalia päästään fiilistelemään, vaan tässä ennen uutisia Austin kappaleella on 2024 valloittanut Dasha, mimmi, jonka musiikissa perinteinen country kohtaa modernin popin. Tässä kuullaan Dashalta ihan uutta musiikkia. Memo, niminen kappale.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD vaatii liittokansleri Friedrich Merziä väistymään. AfD sanoo Merzin olevan taakka Saksalle. Puolue sai murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa sunnuntaina ja nousi selvästi suurimmaksi puolueeksi. Saksan kotimaan tiedustelu on luokitellut AfD:n oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Puolustusministeri Antti Häkkänen tuomitsee jyrkästi naisten häirinnän puolustusvoimissa. Häkkänen kertoo keskustelleensa puolustusvoimien johdon kanssa häirintätapauksista, jotka Yle nosti eilen esiin. Puolustusvoimissa palvelleet sotilaat kertoivat Ylelle tapauksista, joissa esimiehet eivät puuttuneet naisiin kohdistuvaan häirintään. Ylen haastattelemat naiset olivat aliupseereita. Koko maassa tulee paikoin sadetta, päivällä yleisesti, varsinkin pohjoisessa. Yölämpötila on 8-15 astetta, aivan idässä ja pohjoisessa 2-9 astetta. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 9 asteen välillä, pohjoisessa 7 ja 14 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 19. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Haapajärven ja Alavieskan välillä liikkuu kello 20.30 saakka reitillä tie 58 Haapajärvi ja tie 27 välillä Haapajärvi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 70 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
3: Näin laitetaan käyntiin musiikki-illan toinen tunti. Kello on 3 minuuttia yli ilta 7. Täällä on Jyrki ja Hanna studiossa. Ja ihan kohta me saadaan myös vieraita tai vieras, jos olet kova Uniklubi-fani, niin nyt on aikamoista herkkua luvassa ihan tuokion kuluttaa.
1: 2004 tapahtui Uniklubin suuri läpimurto, mutta bändi on perustettu jo viime vuosituhannen puolella 1999 vuonna. Kyllä. Ja sieltä otetaan Suomen lista ykkösmusiikkia.
3: Ei huono, vaan Don Huono tulee sellaisena kuin olit.
1: Mikä uotinen tämä on? No. Ei huono. Eikö se eilen alkanut se tanssi?
3: Kyllä, se alkoi siitä. Se varmaan vähän jotenkin
1: ei
3: jäi päälle.
1: Ei huono.
3: Joo.
1: Tämä
3: on
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: illan vieramme Uniklubin perustamisvuoden 1999 lista ykkönen Suomessa Don Huonot.
1: Joo, ihanasti vei johonkin semmosia niinku, oi, olin hetken aikaa se teini Hanna, kun donkkareita kuuntelin. Mutta sama vaikutus on kyllä myös Uniklubilla, että semmoinen tietty nostalgiapiste tällä bändillä on jo.
0: Sitä kutitellaan. Tule sellaisena kuin Olet oli Don Huonojen kappale ja uuden Uniklubikappaleen nimi, kuten myös muuten koko uuden levyn
1: kyllä
0: nimi. Kuullaan tässä seuraavaksi.
1: Encore, olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen Jussi Selo vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Uniklubin Jussi Selo.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Mikä on se voima, joka puskee Uniklubia soittamaan enkoren aina uudestaan ja uudestaan?
1: Kyllä se on se energia, mitä me saadaan keikoilla yleisöstä, niin se saa meidät aina palaamaan keikkalavoille uudestaan ja uudestaan. Kyllä toi keikkailu on tämän koko homman suola kuitenkin.
2: Mm, no nyt on perjantaina julkaistu kokonainen albumillinen uutta Uniklubi-musiikkia. Mikä on nyt fiilis? Oliko enkoren tekeminen teille helppoa? Syntyykö se silleen niin kuin vaivatta?

0: nauttii ja soittaa sitä levyä, niin sitä aina muistaa, että miksi noita levyjä tehdään.
1: Ja teillä todellakin keikoilla on mitä soittaa. Rakkautta ja piikkilankaa 2004 ja sitten tuli 2005 Huomenna on kaikki mitä mä annoin. Nämä on isoja osumia. Kuinka sä koet viime vuosien Uniklubin levyjen menestyksen? Onko se kulta-aika? Niin mikä se suhdanne on ollut sen jälkeen?
0: No meillä oli semmoinen vähän pidempi breikki siinä meidän Kultakalat-albumin jälkeen. Milloin se tuli? 2000, olisiko se ollut 11 vai 10, koska se tuli. Niin meillä tuli Tule Nieliä niminen albumi sitten. Milloin se nyt tulikaan?
2: Kuka näitä vuosia muistaa?
0: No, mutta tehtiin yksi levy tavallaan. Meillä oli vähän bändin jäsenvaihdoksia siinä. Ja sitten meillä tuli Ajan piirtämät kasvot -levyt. Sieltä tuli sitten pari biisiä, jotka striimasi kultaa ja meni hyvin. Ja tavallaan silloin tuli sellainen olo, että tässä on jotain järkeä. Tai tavallaan työ palkittiin ja se, että jaksettiin painaa vielä hommia. Että eihän se nyt missään tapauksessa meille lähti niin kuin raketti se Rakkautta ja piikkilankaa ja ne kaksi, Rakkautta ja piikkilankaa ja Kehälevy, niin ne myi tosi paljon ja ne meni niin kuin yli odotusten, niin siitä ei ollut oikeastaan muuta kuin alamäki edessä sen jälkeen.
1: No niin, se on vaikeaa, että sä lyöt heti läpi ja sitten tulee valtava onnistuminen, teitä revitään kyllä joka paikkaan.
2: Oliko paineita tehdä sitten sitä niin kuin hittiä hitin perään, koska kyllähän me tiedetään se, että se ei ole helppoa. Että miten te koitte sen silloin ja ehkä vieläkin?
0: No enää ei ole semmoista painetta, semmoista hittipainetta, mutta silloin mentiin aika silleen laput silmillä ja oltiin tien päällä ja tehtiin levyjä, että se kaikki niin kuin, me tehtiin 5 levyä aika silleen niin kuin nopealla aikataululla silloin ja että oikeastaan vasta sitten niiden levyjen jälkeen, kun meillä tuli se tauko sitten siinä. Muutamien vuosien tauko siinä, olisiko siinä mennyt 7 vuotta jopa siinä Kultakalat-levyn jälkeen, niin silloin sä vasta rupesit miettiä, että hemmettiin, että mitäs kaikkea tässä on tullut tehtyä siinä tauon aikana.
1: Tuliko vähän semmoinen vauhtisokeus jopa siinä alussa?
0: Tuli, joo, ja kaikki oli uutta ja hienoa, että festarit, kaikki oli niin kuin siistiä. Ja mä olin silloin kuitenkin 19-vuotias, kun meidän eka levy tuli, niin voitte kuvitella semmoiselle hämeenkyröläiselle kölville, kuinka maailma oli suuri ja ihmeellinen.
2: Niin Hämeenkyrön hokin kasvatti lähteä kyllä
1: kekkoille.
2: Hokkareiden
0: kasvatti lähti vähän katsoa, miltä provinssirokki näyttää. Sieltä niinku lavalta katsottuna.
1: Oliko sit missään vaiheessa semmoinen, että meinasi nousta hattuun? Sulla on nytkin iso hattu tuossa studion pöydällä.
0: No kyllä se sen verran nousi hattu, että lähti hiuksetkin päästä. Ei vaan, kyllä oltiin me aika silleen kilttejä poikia kuitenkin lopulta, mutta kai siinä vähän silleen niin kuin mentiin silleen niin kuin päättömät kanat eteenpäin.
1: Mä oon nähnyt teidät keikalla 2005 ensimmäisen kerran ja sitten tuossa muutama vuosi sitten uudestaan, niin huomaaksen keikoilla tämän yleisön varttumisen, että silloin se parikymppiset ihmiset, niin hyvänä aika, nehän on siis 4-50-kymppisiä alkoille tänä päivänä.
0: Kyllä, joo, on siellä kaiken ikäistä jengiä ja on nuorta ja vanhaa. Kyllä niin kuin hauska nähdä ihmisiä, jotka tai muista jotakin omituista, kun joku sanoi, että tulee nostalginen fiilis, kun tulee meidän keikalle, niin sitten mä sanoin, että et sä nyt voi noin sanoa, että me ollaan nuoria kölvejä vielä, että tässähän ollaan vasta uran alussa, että justhan me aloitettiin nämä hommat.
2: Niin, eihän niin kuin nelikymppinen ei ole mikään vanha.
0: Niin.
2: Mutta kyllä mulla ainakin tulee teidän musiikista vähän semmoinen nostalginen niin, olo, koska ne alkuaikojen biisit, ne vie niin kuin sinne sellaiseen omaan kyllä nuoreen aikuisuuteen.
0: Vahvasti. Kyllä, ja sitä ei vaan niin kuin itse osaa silleen ajatella tai tajua tai jotenkin.
1: Ja myös se aikakausi silloin parikymmentä vuotta sitten ja vähän yli 20 vuotta sitten, niin rockihan oli todella kovassa huudossa. Meillä oli Negatiivet ja Kotiteollisuudet ja Bloodbeatit ja ihan valtava määrä

0: Timo Rautinen Trio Niskalaukaus. Siis rokki hallitsi listoja, eikä räppi.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Joo. Se oli hieno aika. Ei vaan, kyllä mä räpistäkin tykkään. Joo, on kyllä siinä mielessä muuttunut niin kuin tämä musatyyli. Että jos mä kuuntelen vaikka mun tyttäreni biisejä, mitä se kuuntelee, niin kyllä mä aika silleen kujallaan vähän. Että, ja on se siis aika erilaista se musa, mitä on itse nuorempana tullut kuunnella.
2: Niin, minkä verran on tullut ehkä semmoisia uudenlaisia vaikutteita Uniklubin musiin? Tuolla vähän semmoista kantrahtavaakin kuullaan tuolla uudella levyllä, niin semmoista kantrirytmiä, niin onko se ihan, että niitä tarttuu vuosien varrelta ja matkan varrelta vähän mukaan tuollaisia?
1: Joo, ja mutta kuitenkin sitten on nuorena kuunnellut kaikkea J. Karjalaista ja iskelmää, ihan niin kuin vanhaa iskelmää, että et tavallaan kyllä ne kuitenkin sieltä nuoruudesta ne niin kuin tulee ne, tai ne jäljet aina jää sieltä kuitenkin, enemmän kuin sitten tälleen vanhempana, jos kuuntelee musaa, niin vähemmän sieltä saa niin kuin vaikutteita, yleensä ne on noita vanhempia.
0: Sä sanoit, että on niin perillä siis siitä, että mitä sun tyttäres kuuntelee, niin kuunteleeko sun tytär teidän musiikkia? Että onko tämän päivän nuoriso? Kiinnostaa Uniklubi niitä?
1: Ei ainakaan mun tytärtä kiinnosta pätkän verta.
2: Onko sä koittanut kuitenkin tarjota sitä tasaisin väliajoille?
1: Joo. No just oltiin tuossa levykauppa-X keikalla, niin se taisi siellä sanoa, että päkkärillä, että kuka hullu nyt mun, kuka nyt sulta voisi haluta nimmari? Siis sillä ihan pöyristyminen, että se oli siellä mukana katsomassa, mutta joo. Mutta siis niin, mutta onhan niillä nuorilla tai siis siellä ala-aste maailmassa tuo, onhan niillä niinku omat juttunsa.
0: Mut hei, eihän tätä nyt voita mikään. On tainnut nostaa.
2: No onhan tämä nyt itse eikä. Pahoittelut etukäteen, saatan hieman laulaa mukana.
0: Annanko mikki kiinni vai jätetäänkö auki?
2: Ei laita kiinni säkkiä.

0: Vähän tuossa Jussi jo sivuttiin aikaisemmin 22 vuoden takasta aikaa, kun löitte läpi Uniklubin Rakkautta ja Piikkilankaa. Kuinka hurjaa kyytiä se silloin 2004 oli?
1: Oli hurjaa kyytiä. Siitä päällimmäisenä on jäänyt mieleen eka festari kesä, kun pääsi ekaa kertaa festareille soittaa, niin se oli semmoinen niin kuin unelmien täyttymys. Silloin niin kuin kaikista suurimmistakin haaveista tuli totta. Pääsi festareille soittaa, kun aikaisemmin oli vaan käynyt festareilla ja haaveillut siitä, että hei, jonain päivänä olisi siisti soittaa täällä. Niin se oli semmoinen, muistan sen kuin eilisen.
2: Muistatko vielä ihan ensimmäistä festaria, missä olitte?
1: Mä muistan sen ekan festari kesän, mutta en nyt ihan ekaa festaria, en muista, mutta tai provinssirokki taisi olla aika lähellä, koska mä muistan,
2: se on aika alkukesää.
1: Niin, että se oli semmoinen, mä muistan, me oltiin jollain vähän pienemmällä lavalla, mutta jengi niin kuin kiipeili sinne puihin, että ne näki meidän keikan ja se oli ihan täynnä se tontti siinä, niin se oli kyllä, se oli mahtavaa.
2: No on se kyllä varmaan ollut melekosta hommaa.
0: Mites kuinka sä oot biisin kirjoittajana muuttunut, Jussi, tässä reilussa 20 vuodessa?
1: No, musta on tullut hitaampi kirjoittaja. No, silloin nuorenahan kirjoitti vaan matikan vihkoon koulutunneilla, vaan sitä, mitä mieleen juolahti. Ja se biisi oli sitten siinä sen enempää sitä ei sitä miettinyt, että onko tämä hyvä tai tarviiko tätä jotenkin vielä viilailla jotenkin. Että sitten mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitten sitä enemmän kauemmin menee siihen tekstin tekemiseen aikaa ja sitä pyörittelee ja kääntelee ja heittää sen sitten roskiinkin jossain kautta. Että niin, ehkä siitä on tullut siis vähän kyynisemmäksi. Ei ole enää niin sinisilmäinen ja silloin nuorempana sitä vaan teki eikä ihmetellyt sen kummemmin. Että varmaan se on varmaan se vanhuus, tai kun tulee ikää, niin sit sä niinku järkeilet liikaa.
2: Niin, se on se nuoruuden semmoinen pohjaton itsevarmuus. Kyllä. Varmaan myös silleen, niinku, että tää on vaan paras, kun mä tein tän nyt, niin tää on tosi hyvä.
1: Niin, ja semmoinen niinku ihan rehellinen tyhmyys.
2: No ehkä. Onneksi se on meistä kaikista jo karissa pois.
0: Millainen se maaperä oli? Uniklubihan on tätä nykyään tamperelainen yhtiö, mutta Hämeenkyröstä vahvasti olette siitä läheltä lähtöisin. Niin minkälainen maaperä se oli lähteä tekemään rockmusiikkia vuonna 2004? Tai 99, Uniklubi on perustettu 1999, 5 vuotta aikaisemmin ensimmäistä levyä.
1: Hämeenkyrössä oli yllättävän hyvä tämmöinen niin kuin pöhinä. Että siellä oli hyvät reenikämpät ja hyvä musiikin maikka. Vihma oli muun muassa kova luu siellä, niin kuin oli yläasteella oli niin kuin kunnon soittimet ja pyäsi niillä veivaa. Ja sitten siellä oli paljon bändejä, Klärkeni tuollaisen niminen bändi ja muutenkin siis paljon musatoimintaa. Siellä järjestettiin bänditapahtumia, missä pääsi soittaa ja niinku talkoon hengessä niitä siellä tehtiin. Et siellä oli tosi niinku otollinen tavallaan miljöö, yllättävänkin raikas semmoinen niinku musa meininki ja paljon bändejä. Et se on jotenkin käsittämätöntä, että niin pienestä kylästä oli niin paljon bändejä.
2: Ja nyt sitten nykyään Tampereella olet jo pidemmän aikaa asunut ja siellä Tamperehan on myös tämmöinen kulttuurikeskittymä nykyään tuntuu, tai niin kuin bändikeskittymä. Siellä on paljon musiikin ammattilaisia, asuu siellä erilaisia bändejä. Miten tiiviisti te pidätte siellä niin kuin yhteyttä? Ja aina välillä näkee, että on jotain tämmöisiä ehkä yhteisponnistuksiakin siellä.
1: On teillä. Joo. Siis Tampereella on ollut aina hyvä, paljon tuttuja muusikoita, ja siellä on ollut aina sellainen niin kuin veljellinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja että minkäänlaista niinku sellaista niinku nihkeilyä siellä en ole ainakaan itse havainnut, että jotenkin hyvä meininki siellä niinku, ja siellä on kans paljon bändejä, sit siellä on jossain kohtaa oli paljon jameja baareissa, missä bändit kävi jammailemassa ja tolleen, että siellä on niinku hyvä sellainen yhteismeininki.
0: Miten sä koet sen Uniklubistakin on puhuttu, että Mansarokin jatkumoa, niin kuinka sä itse käsität Uniklubin osana tätä Mansarokin perintöä ja perinnettä?
1: Niin. No ollaan me Tampereella asuttu kaikki tosi pitkään, että, mutta ei me, mä en tiedä, onko meidän bändiä koskaan niinku sillai niinku otettu tähän Mansarok verkostoon, et mä en tiedä sit, ollaanko me sit kuitenkin Hämeenkyröstä sit kuitenkin, et vaikka mä koen, että olen tamperelainen, tai me ollaan, sanotaanko, että me ollaan tamperelaistuttu, mutta ei me sille aika vähän meistä on kuitenkin käytetty sitä Mansarok-leimaa. Enkä mä tarkoita, että se olisi joku leima, tai siis, että siinä olisi jotain pahaa, mutta meistä ei ole hirveästi käytetty, että Mansarok-bändi. Että aina yleensä, jos on, siitä tulee mieleen Popedat ja Juiset ja ehkä Eputkin, vaikka ne Ylejärvellä suunnalta onkin.
0: Juuri tämä, että Eputkin on Ylejärveltä, mutta ne mielletään vahvasti
1: ne,
0: siihen.
1: Niin, no ne mielletään, että joo. Mutta aika sen näyttää ja mehän ei sitä tavallaan päätetä, että sen päättää niinku tavallaan sitten joku muu.
2: Yleisö, ettei nyt suututtaa niitä hämeenkyröläisiä, että viedä teitä sieltä Tampereen puolelle. Niin no mutta nyt on tullut uusi levy, Encore. Ja siellä on myös ollut sitten biisintekijänä muitakin kavereita. Muun muassa sitten tuosta Blind Channelista. Meillä edellisellä tunnilla soikin muuten heiltä uusi kappale, niin sieltä on ollut Aleksi Kaunisvesi ja Niko Moilanen mukana, niin minkälainen projekti se oli? Biisi leirillä oli vissiin syntynyt tämä joo. Yksi kappale.
1: Kyllä, joo. Siis meillä on Aleksin kanssa ollut jo ajat sitten puhetta, että tehdään joskus biisi yhdessä sen enempää sitä suunnittelematta. Tai... Ja sitten yksi kerta sitten me mietittiin, että jotain viestiteltiin, että niin että tulisiko Helsinkiin, että tehdään biisi. Ja sitten mä menin ja sitten Niko oli siellä kanssa, tuli kanssa. Ja sitten me tehtiin biisi siinä muutamassa tunnissa ihan puhtaalta pöydältä. Ja sitten mä soitin Ukoille sen biisin, että tämmönen syntyi, että mitäs tykkäätte. Ja sitten se päätyi meidän levylle. Ei siinä ei ollut sen sellaista suurempaa niin kuin suunnitelmaa, että nyt tehdään Uniklubille biisi tai tälleen, vaan se oli vaan, että olisi kiva joskus tehdä biisi yhden.
0: Kuunnellaan toi Kävelen pois -kappale seuraavaksi ja perjantaina lähtee leviltä sitten Encore-kiertueen liikkeelle. Inarissa olette lauantaina, että pohjoisesta lähtee liikkeelle ja siellä varmasti myös näitä uuden levyn kappaleita kuullaan.
1: Kyllä, tästä lähtee Encore-albumin rundi ja tervetuloa keikoille, että... Siellä tulee olemaan erittäin kova meininki.
0: Painetaan pyörimään. Varmasti. Kävelen pois -kappale tästä seuraavaksi.
2: Kiitos Jussi.
1: Hei, kiitos teille. Kiitos paljon.
0: Ja hyvää syksyä.
1: Kiitos samoin.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Jos kuulostaa, että te tänään Uniklubilta kuulosta, niin ei Uniklubi vierailu. Meni jo, tää oli seuraava biisi. Nimittäin XL5 hän teki comebackin, mutta ei ollut XL5, vaan tää, no, tavallaan oli, koska XL5 jampat on Mika Ikosen soolokappaleella mukana.
1: Joo, tässä on myös Pete Tolonen ja Tontsa meiningissä mukana. Uutta musiikkia siis Mika Ikosen. Mikalta ihan koolla Mika Ikonen päästä irti.
0: Ei ole Misa.
1: Ei ole Misa, oli ihan suomalaistuttuja on. Koola, Mika Ikonen.
0: Kaunis peto on se hitti, mikä XL5 on kesäfestareilla. Niin
1: no niin, kiitos tästä. Nyt se korvamatona sitten varmaan kyllä.
0: Kauniin pedon tunne.
1: No niin, ehkä mennäpä. Me ei lauleta enempää. Annetaanko
0: jätetään
1: tämä
0: vaan tähän, mennä eteenpäin.
2: Moikka. Mä oon helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi Kati. Mä aloitin oman musan tekemisen 6 vuotta sitten tosi pitkän, siis vuosikymmeniä kestäneen tauon jälkeen. Viime aikoina mun biisit on alkanut löytää yhä enemmän rock-soundia ja loppuvuodesta mä julkaisenkin 6 kappaleen Kati Rock Remix-albumin. Keikoilla biisit soitetaan Kati et Zerokini-bändin kanssa. Seuraavaksi meidät voi nähdä livenä Helsingissä ravintola Hard Rock Houseissa 31.10. Tämä mun hiljattain julkaiseman liekkibiisin tarina kertoo salaisista kohtaamisista ja intohimosta, kun tietää, että pitäisi perääntyä, mutta jokin vetää silti eteenpäin. Biisin nimi tulee oikeastaan juuri siitä ajatuksesta. Liekki voi tuntua pieneltä ja hallittavalta, kunnes huomaa, ettei sitä enää sammutetakaan niin helposti. Mä oon itse säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen.

0: Hän on Kati ja uusi kappale nimeltään Liekki.
1: Sitten 100 pahaa poikaa pelmahtaa paikalle, ainakin siinä mielessä, että Litku Klemetin lokakuun alussa ilmestymän uuden levyn nimi on 100 pahaa poikaa. Se on rockilevy.
0: Joo, ja meille ja teille, jotka Litku Klemetin musiikin ystäviä olette tai ja olemme, niin tämä uutukainen iskee varmasti kovaa. Voitte kommentoida tosiaan WhatsAppin puolella 0401455666 myös, miten omaan musiikkimakuhermoon kolahtaa. Kuningas on uutukainen nimeltään. Tämä tosiaan tulevan albumin rock-sävyt, ne on kuulemma peräisin hikisiltä keikkalavoilta, joilla Litku Klemetti-yhtyö on elementissään.
1: Lähdetään kuuntelemaan, haiseeko se hiki tässä
0: niin musiikissa? En tiedä, saisiko sen tulemaan tuolta oikein niin kuin läpitte.
2: Nyt Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
1: Olet sanomassa.
0: Niin, että haiseeko se, että nyt nuuhkitaan.
1: No onhan tää nyt kova.

0: Litku Klementti ja uusi kappale Kuningas.
1: Ja 5. päivä lokakuuta musiikillassa sitten Litku Klementin mietteitä on lisää kuultavissa, kun vieraaksi tulee.
0: Lisää kotimaista uutta jytinää rockmusiikin ilosanamaa. Kuunnellaan ennen kappaletta pieni esittely.
2: Tässä Jaa Korhonen Sara-yhtyöstä. Bändi on alun perin kotoisin Suomen pienimmästä kaupungista Kaskisista. Me ollaan oltu 30 vuotta kasassa ja tuntuu siltä, että yleisö on nyt löytänyt bändin. Olisikohan tämä meidän kultakautta? Mä teen modernia suomenkielistä metallia ja uudessa harhailijabiisissä se soi esimerkillisesti. Alkuun raskasta suoraa poljentoa ja säärintaman tavoin vyöryvä kertosa. Tekstissä oli ajatuksena se, että jokainen on varmaan joskus tuntenut olevansa hukassa eikä oikein tiedä löytääkö tietään enää takaisin. Tämä on ensimmäinen single meidän tammikuussa ilmestyvältä Y-Hey.

0: Kaskisista tulee tämä yhtye, siis Sara ja Harhailija on uusi kappale. Ja tuossa hetki sitten kuunneltiin Litku Klemetiltä uutta musiikkia. Ja tässä seuraavassa uutuudessa, mikä kohta laitetaan soimaan, niin siinä on ehkä vaikutteita myös kuultavissa Litku Klemetistä.
1: Juu, tää tulee vuoro Ninja. Kuulemma genre rajoja venyttävä itsenäinen pop-rock-artisti, jonka biiseissä käsitellään ihmisyyteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kiemuroita. Ja tätähän se on kiemuraa myös tämä. On erokappale kyseessä tämä uutukainen. Ninjalta kantaa nimeä Meidän koti.

0: Ninian uusi kappale Meidän koti. Yksi uutuus, ehditään kuunnella ennen uutisia.
1: Ja tämä uusi biisi on sitoutumisesta ja periksiantamattomuudesta. Olli Helenius, Hullua ja unelmaa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin.

0: Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että ääripuolueiden menestys kasvattaa poliittisia riskejä Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit voittanut AfD haluaa lopettaa Ukrainan tukemisen. Häkkäsen mukaan Suomi seuraa erityisen tarkasti myös Ranskan ensi kevään vaaleja.
1: Tietyt poliittiset riskit kasvaa Euroopassa erityisesti, ja sillä on vaikutusta tähän uhkaan. On ihan sama, mikä poliittinen värikartta on kyseessä. Jos siihen suhtaudutaan löysästi ja naivisti tai jopa yhteistyötä rakentaen Venäjän kanssa epäasiallisella tavalla tai muuta, niin se on tietysti huolta herättävä niin kuin Suomen näkökulmasta.
0: Serbiassa tuhannet ihmiset ovat kokoontuneet pääkaupunkiin Belgradiin kansanmurhasta tuomitun sotarikollisen Ratko Mladicin hautajaisiin. Bosnian teurastajana tunnetun Mladicin ruumis tuotiin väestön hyvästeltäväksi järjestelyissä, joissa myös Serbian valtio on ollut mukana. Mladic kuoli elokuun lopussa 84-vuotiaana. Hän istui elinkautista vankeusrangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Rikokset tehtiin Jugoslavian hajoamissodassa. Mladic oli vastuussa yli 8000 bosnialaisen muslimimiehen ja pojan joukkomurhasta Srebrenicassa. Tuomiosta huolimatta monet serbinationalistit pitävät Mladicia edelleen sankarina. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Metallin ilmaisin harrastajan löytämään kätköön kuuluu tuhansia viikinkiaikaisia hopearahoja ja esineitä, joiden kokonaispaino on noin 4,5 kiloa. Tuohiastioihin pakatut aarrelöydöt olivat maassa lähes 0,5 metrin syvyydessä.
2: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 8, ja nyt vuoroon säätiedotus. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää Suomen lännestä odotettavissa huomisiltaan asti koko maassa. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta, päivällä yleisesti varsinkin pohjoisessa. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta, aivan idässä sekä pohjoisessa +2-+9 astetta. Ja päivän ylin 14-19 astetta. Maan pohjoisosassa 7-14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on huomenna puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueille Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola. Lounaistuuli on voimakasta aamupäivällä, tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Siis tuulivaroitus maa-alueille Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola. Lounaistuuli on voimakasta aamupäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lounaistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus: Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
4: Musiikki-illan kolmas tunti tästä käyntiin, ja yksi kappale joka kuukaudelle. Se on ollut tamperelaisen Selkäät Issias-yhtyeen missio tänä vuonna. Ja nyt ollaan keikahdettu syyskuun kappaleen kohdalle.
2: Joo, tässä kappaleessa tarkkaillaan raadollisesti elämän kiertokulkua ja vuodenaikojen vaihtumista. Solistin tontille tässä pienen tauon jälkeen palaa Katvi K. Ja tällä kertaa kulma mennään vähän tavallista pienemmällä ydinryhmällä. Tässä on Katvi lisäksi Kalle Alatalo sähkökitarassa, Jussi Voutilainen rummuissa sekä Ari Selkäpulkkinen bassossa, kitaroissa ja taustalauluissa.
4: Selkä ja Issias siis yhtyön nimeltään Syyskuu on kaunis.

0: Syyskuu on kaunis. Tämä oli Selkä ja Issias. Heiltä siis kappale jokaiselle kuukaudelle tämän vuoden aikana on putkahtanut. Vielä muutama kuukausi tässä on jäljellä. Jäädään odottamaan sitten näitä loppuja. Tovin kuluttua, kauaa ei tarvitse enää odottaa sitä hetkeä, kun studioon tulee vieraaksi laulaja ja lauluntekijä Kanerva Salomaa, eli taiteilija nimeltään Kanerva.
1: Tuuli on tehnyt paluun musiikin pariin. Rakkaus ei maksa mitään. Uusi kappale kiteyttää yhden Tuulin tärkeimmistä arvoista. Kappale sai inspiraationsa artistin oman perheen historiasta. Kun Tuulin mummi oli parikymppinen, viereisen kylän mies yritti voittaa tämän rakkauden puolelleen esittelemällä pankkikirjojaan ja lupaamalla, ettei mummin tarvitsisi koskaan huolehtia mistä. No, mummi ei kuitenkaan lämmennyt tälle ajatukselle, vaan ihastui Tuulin ukkiin, joka valloitti hänen sydämensä hyväsydämisyydellään ja aitoudellaan. Ja kappalella Tuuli muistuttaa, ettei todellista rakkautta, onnea tai ihmistä voi ostaa.
0: No ei voi. Ei siis, no, tuo kyllä niinku, en ole kyllä törmännyt tollaiseen iskutapaan vielä kertaakaan, että tullaan niinku pankkikirjojen kanssa. Mutta tyylihän se tietysti tuokin on. Mutta hei, nyt lähti jo soimaan Tuulin uusin kappale. Rakkaus ei maksa mitään.

0: muuten kuuntelemme Jarisen osuvasti kirjoittaa, että rakkaus ei maksa mitään, mutta voi tulla kovin kalliiksi silmän isku.
1: Tuo oli hyvin sanottu. Pisteet siitä.
0: Tämä oli Tuulilta uusi kappale, rakkaus ei maksa mitään.

0: Melkein samalla sekunnilla kaksikin eri kuuntelija kehuu tämän kappaleen jousia. Tässä soi Kanervan illan vieraamme.
1: Otetaan täältä vielä oikeat luurit kuule päähän hänelle, niin saadaan.
0: Hyvien puolella. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Kanerva.
2: No kiitos paljon. Nyt mä saan nämä luurit. Toivottavasti kuuluu jotain. Teillä on niin paljon luureja täällä.
1: Täällä on kuule meillä enemmän kuin tarpeeksi luureja. Mutta hei, nyt on tullut sulta liian paljon kauneutta. Uusi albumi.
2: Kyllä.
1: Viime perjantaina. Mutta sitä ennen on tullut myös perjät vuonna 2022, kuinka aika pysäytetään 2019. Ja ensimmäinen oli sitten Paritanssi 2018. Miten tämä nyt julkaistu eroo näistä aiemmasta kolmesta?
2: Tämä on heti kovilla kysymyksillä sisään. Kyllähän se tavallaan on ensinnäkin se ero niin, että tässä on niin kuin äsken kuultiin tuossa äskeisessä biisissä, siellä on jousia, mitä ei ole niin kuin oikeita jousia mulla koskaan ollut. Ja se on itselle tosi erityistä. Mä en tiedä, onko se ehkä nyt niin kuin kuulijalle sellainen, että se on niin kuin niin asia, mikä heti sieltä pongaa. Mutta itselle se on kyllä niin kuin ollut tosi siisti juttu, että mä oon ollut kanssa tekemässä niitä jousisovituksia. Ja sitten ehkä jonkunlainen sellainen ajattomuus mulla itselläni on tästä levystä. Että varsinkin jos edellinen tuntui semmoiselta, niin kuin, että se oli hyvin tiiviisti siinä, se oli siis Perijät-niminen levy, joka kertoi tosi vahvasti mun niin kuin lapsista ja siitä semmoisesta pikkulapsiarjesta, mitä mä elin silloin, siinä oli hirveän konkreettisia hetkiä, että mä noukin lasten tavaroita, noita leluja ja tälleen näin lattioilta ja imuroin, niin nyt niin kuin heitetään Kanerva pois sieltä semmoisesta niin kuin neljän seinän sisältä niin kuin johonkin semmoiseen ehkä vähän ehkä abstraktimpaan tai jollain tavalla niin kuin ajattomampaan semmoiseen ympäristöön ja muistoihin ja sitten välillä vähän melankoliaa ja semmoiseen, mutta niin kuin kauneutta mä toivon, että ihmiset sieltä löytää.
1: No on se nimikin kertoo jo, että kauneutta siellä varmasti

0: on. Kirjoitat myös tekstejä muille artisteille. Onko näin?
1: Joo, ja siis sanotaan nyt näin, että mä voisin olla vähän ahkerampi sillä saralla, että mä en hirveästi mainosta sitä, mutta mulla on niin kuin aina välillä juttuja, ja esimerkiksi just tässä samana päivänä, kun mun oma levy tuli, niin tuli tämmönen Aili Ikosen ja Jukka Perkon Jats-levy, Clustet, niin mä sain siihen tämmöisen tilaustyön, että mä kirjoitin uusiksi suomenkielisen tekstin La Donna e Mobile, vanhaan Verdin niin kuin kuuluisaan kappaleen, ja sen kirjoitin siihen suomeksi tekstin, ja se oli tosi hauska, niin kuin tämmöinen ihan työ, se löytyy siltä albumilta.
0: No, tuoreessa Helsingin Sanomien haastattelussa sä kerroit, että indie musiikin tekeminen Suomessa on aina ollut haastavaa, mutta nyt viime vuosina tämä työ on entisestään vähän vaikeutunut, niin avaatko vähän meille myös tätä, että miksi tuntuu tältä?
1: No ehkä se on sellainen, niin kuin, se on aika monimutkainen vyyhti, että mitä kaikkea. Varmaan talous liittyy tosi paljon siihen, että ylipäätään ravintoloilla on vähemmän rahaa ja näin ollen keikkopaikat, vaikka ne ei ota riskejä, että sitten niin kuin pitää aika varman päälle pelata, että ihmiset tai siis paikat, niin pitää saada ne talot täyteen ja tälleen sitä on vähemmän, ja sitten vaan niin kuin näkyvyyttä, kaikkea semmoista. Mutta nyt kun mä tässä istun, niin en tietenkään halua valittaa näkyvyydestä, koska tää on niin kuin, tää on tämmöistä niin kuin tällaista ollaan, tää on siistiä, mutta no yleisesti niin joo, kyllä se on ollut muutaman vuoden ajan vähän silleen laskusuuntainen se, mutta mutta totta kai toivottavasti niin kuin ajat on, ne muuttuu, ja sitten taas muuttuu johonkin toiseen suuntaan, joka on silleen niin kuin parempi.
0: Niin, no puhutaan Kanervasta artistina. Miten sä kuvaisit sun omaa tähän asti tämmöistä artistipolkua tai tätä matkaa, minkä sä oot tehnyt, niin minkälainen se on ollut?
1: Se on yhtä pitkä ja kiemurainen kuin nämä aaltomaiset laineet, mitä teidän seinällä täällä studiossa on. Mutta se on, no kyllä musta tuntuu, että olen nyt silleen pitkään tehnyt. Ja on ollut kaikki vaiheita, mutta sitten se on ollut aika luontevaa. Että ei mulla ollut niin kuin ehkä itsellä sellaista pakottavaa tarvetta, niin kuin, ei ole semmoista, että joku koneisto hönkisi niskaan, että nyt pitää tehdä niin kuin, koska pitää olla joku semmoinen ihme niin kuin masiina koko ajan päällä, että kyllä mä saan ottaa aikaa, ja niin kuin äsken luottelit noin vuosiluvut, niin siitähän on 4 vuotta, kun mä olin viimeksi julkaissut levyn, niin mä sanoisin, että luontevuus ja niin kuin semmoinen niin kuin rauha on ollut siinä kyllä, ja itse asiassa tämä uusi levy, niin ehkä just siksi on onnistunut hyvin, koska siihen on saanut ottaa sitä rauhaa, ja se on oikeasti niin kuin ollut tärkeää. Että ihan ilman mitään paineita ja ilman mitään semmoista niin tutkia.
2: Millainen satsaus esimerkiksi nämä jouset on taloudellisesti, aidot jouset ja soittimet levylle? Tarvitsen ottaa riskiä?
1: Siis totta kai ne on vähän lisäsatsausta, mutta onneksi mullahan on siis pienlevyyhtiö Texicali, joka on julkaissut kaikki mun levyyhtiöt, niin sanotaan, että ei nyt omaa pankkilainaa ei ole tarvinnut tämän takia ottaa. Mutta se on tämmöinen kustannustekoisen jouset rio mulla, että ei puhuta nyt niin kuin sinfoniaorkesterista tässä kohtaa, ainakaan vielä, ehkä seuraavassa sitten, en tiedä, mutta se on totta kai jonkinlainen, anteeksi, satsaus. Mutta siis sen arvosta on kyllä.
0: Kuinka henkilökohtainen tämä uusin albumi on, jos kysyy tälleen suoraan liian paljon kauneutta?
1: No siis kaikki on aina henkilökohtaista, mitä mä oon tehnyt, koska mä pohjimmiltani kuitenkin teen, että se mistä se syntyy, niin se syntyy niin kuin henkilökohtaisesta paikasta, ja se on myös niin kuin tämäkin levy, niin kuin tavallaan musiikki on lohdullista, lohtua tuovaa tekemistä, siis sen tekeminen minulle, mutta koska mua kiinnostaa ja on silleen kunnianhimoinen kirjoittaja, niin sitten se, että miten tehdä kappaleita niin, että se tunne, mikä on minulle henkilökohtainen, niin mitä mä kirjoitan sen mahdollisimman hyvin niin, että se on kaikille sitä, kaikille niin kuin kaikki tuntee jotain, kun kuulee sen, niin se on niin kuin se haaste, ja se on musta äärimmäisen kiinnostavaa edelleenkin, että miten sen osaa tehdä, niin kuin kirjoittaa sen työn mahdollisimman hyvin, niin että kaikki sen ymmärtää ja tuntee tunteita.
0: 9 kappaletta on tällä albumilla mukana, ja ilmeisesti aika merkityksellinen sulle itsellesi on myös Hotel Medusa kappale tältä levyltä. Ja tämä kyseinen kappale muuten voitti meidän levylautakuntaohjelman tuossa huhtikuussa, eli sieltä tuli hyvää palautetta, mutta miksi kyseinen kappale on myös sulle itsellesi tärkeä?
1: No se on ehkä ollut sellainen, joka nyt tuossa satsissa niin tuntui jotenkin luontaisen, syntyi nopeiten ja oli ehkä sellainen niin kuin jonkinlainen, vähän niin kuin olisi puristanut jotain rättiä, emotionaalista rättiä niin kuin se omiin muistoihin ja semmoiseen lukioaikaiseen luokkaretkeen sijoittuva juttu. Ja sitten se oli taas itse asiassa siistiä, että mä tein siitä musavideon niistä materiaaleista, jonka mä oon itse kuvannut lukioaikana, niin kuin mulla on videokamera mukana. Vuonna 99 tällä luokkaretkellä ja kuvasin, ja tästä tuli musavideo, ja sitten vielä niin kuin kaunis juttu on tämän tiimoilta tapahtuu, että sitten mä, koska otin tietenkin yhteyttä kaikkiin videolla esiintyviin, jotka on nykyään 40-vuotiaita ihmisiä, että saanko näitä käyttää, niin sitten sieltä tuli semmoisia kontakteja, että ihmisten, ketä mä en ole nähnyt vuosikymmeniin, niin sitten yhtäkkiä niin kuin vanhoja ystäviä ja tälleen tuttuja tuli, niin kuin, tuli se kontakti, että se oli itse asiassa niin kuin kauhean ihanaa.
0: Voi vitsi, miten ihanalta kuulosti.
2: Pitäisikö meidän kuunnella toi Hotel Medusa-kappale tosta ihan kohta?
0: Joo, kuunnellaan, mutta vielä kysyn sen verran, että koska palautihan on ihan hirvittävän tärkeää kaikille meille tekijöille, mutta me musiikin tekijöille, niin miltä tuntui tuo jo mainittu levylautakunnan ykköspaikka?
1: Se tuntui tosi hienolta ja varsinkin sen takia, kun pitkään aikaan oli julkaissut, tai pitkään aikaan, mutta kuitenkin vuosien mitään. Ja sitten se oli ensimmäinen single ja tämmöinen, niin kun se on hyvin riisuttu. Siinä on vaan kitara, akustinen kitara, jota soitan itse ja sitten Jouse Trio. Niin se oli jotenkin muistan, että ajoin autoa siinä ja kuuntelin radioa, olin saanut vinkin, että se on siellä ohjelmassa ja sitten vähän jotenkin niin kuin suu auki silleen, kun se oli niin kuin, se on niin hienoa kuulla se palaute, niin jotenkin niin autettisesti ihmisiltä, että ne kertoo, mitä ne juuri kuulivat ja mitä mieleyhtymiä siitä tuli, niin se oli jotenkin sellaista lahjaa niin kuin tekijälle kyllä, että se oli ihan niin kuin äärettömän hienoa kyllä.
0: Kanerva, kiitos vierailusta meillä musiikki-illassa ja tosiaan liian paljon kauneutta albumi, se julkaistiin viime perjantaina. Ja nyt me kuunnellaan se Hotel Medusa, jolla napattiin se levylautakunnan voitto huhtikuussa. Kiitos vielä ja mukavaa syksyä.
1: No hei, kiitos paljon, että sain olla täällä. Kiitos.

0: musiikkilla on toinen vieras tänään, siis Kanerva, ja uudelta levyltä löytyy kappale Hotel Medusa. Tämä on liikennetiedote Tampereelle, tielle 9, Tampereen Jyväskylän välille, Tampereelle ja välille Hervannan liittymä, Tampereen Lakalaivan liittymä, haittaa ajosuunnassa länteen. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä kello 21 alkaen ja huomiseen aamukuuteen saakka. Karkunvuoren tunneli on suljettu lännen suuntaan. Kiertotie Hervannan valtaväylän ja Ruskon tien kautta. Paikalla on kiertotieopastus. Eli Karkunvuoren tunneli on suljettu lännen suuntaan kello 21 kestäen huomiseen aamukuuteen saakka. Kiertotie Hervannan valtaväylän ja Ruskon tien kautta.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Paolo Moisio julkaisi reilu viikko sitten perjantaina toisen kappaleen syyskuussa ilmestyvältä uudelta albumilta.
1: Joo, ja tästä on kyllä mainittava vielä tämä, että levy äänitettiin helmikuun kireillä pakkasilla vanhalla kyläkoululla, ja todellakin tässä kuuluu sellainen vapautuneisuus ja oikea läsnäolo, ja toi flyygelin soundi, niin onhan toi nyt niin kuin semmoinen aika semmoinen niin kuin se tuntuu tonne johonkin tosi syvälle.
0: Joo, siis semmoinen suomalainen käsityö.
1: Niin, ja sitä pitää nostaa esille ja arvostaa. Hän oli siis Laura Moisio ja Kämppä.
0: Seuraavaksi sitten niin ikään aitoa soitantaa Mylsältä. Kuunnellaan Spinin esittely.
2: Pyymannin vika Myllykosket, eli Mylsältä tuttavalliseen, mitäs terve. 10 vuotta sitten ilmestyi Mylsä-niminen albumi, jossa Suomi Countryn ykkösmiehet tekivät biisejä Myllykoskesta, ja olin siinä itse mukana yhden biisin verran. Ja tässä kun on vettä virran tuossa Kymijoessa, tuli mieleen, että jospa tehtäisi kakkososalevyllä. Tähän on saatu kovat paikalliset soittajat matkaa ja biisintekijät, ja lisäksi myös ulkopaikkakunnalta muun muassa Atte Hip, Pilli Pajukallio, Tapsa Kojo, Marko Aho, Suonna Kononen ja niin edespäin. Kymi Country ry toimii tämän levyn julkaisijana, ja eli sama paikallinen yhdistys, joka järjestää Kymi Country -festaria tuossa kesäisin. Myllykoskihan on tällainen 5000 asukkaan taajama tässä keskellä Kymenlaaksoa, jossa on vahva paperiteollisuushistoria ja painosana historiaa, mutta hyvin virkeä kulttuurielämäkin, koska harvasti kylästä tehdään 2 levyä ainakaan. Ja päädyin tähän jostain syystä vähän niin tuotantovastaavaksi, ja saatiin pyöräytettyä oikein hienoja monipuoliin levy näin niin kuin itsekin sanottuna. Ja biisi nimeltä Valot syttyneet syntyi vähän viime metreillä tähän levylle, kun ajelin viime syksyn tuossa rantatietä Kymijokea. Siinä sitten huomasin, että vaikka tehtaalla on valot ollut sammuneen pitkään, niin siellä joen toisella puolella datakeskustyömaalla on valot syttynyt, ja sitten ajoin keskustaa Myllykoskelle, ja sitten muistelin, että niin, että seuratalolle, että seukulla taas tanssitaan, että elämä alkaa palaamaan tänne kylään, ja tässä tuli vähän tällään omakohtainen lapsuusmuistoja peilaava Springsteen paisuttelu, jonka sitten kruunaa Ilona Pillin viulu ja sitten Arto Pilli Pajukallion hieno kitarasoolo. Terveisiä sinne musiikki-iltaan tältä Mylsältä.

0: Kylläpä se kuulosti hyvältä. Kotiseutumusiikkia Kymenlaaksosta ja tarkemmin ottaen Myllykoskelta eli Mylsältä. Se oli Kevyet mullat ja valot syttyneet.
1: Sitten otetaan vuoroon laulaja ja lauluntekijä Pampulameri. Hän kirjoittaa pirskahtelevan herkkää poppia, jonka tärkkänäköiset lyriikat kolahtavat tunneherkkiin elämän romantisoijiin. Eli nyt Jyrki, tämä on sulle.
0: No tämä on siis mulle sen takia, koska artistin nimi ensimmäistä kertaa, mä oon tällä musiikkilla aikaisemminkin tästä naurettu, että kun mä ensimmäisen kerran vaan luin tämän artistin nimen.
1: Niin mä muistan.
0: Se on Pampulameri, eli semmoinen.
1: Lameri.
0: Laveri, vähän niin kuin.
1: Niin, Pampulameri.
0: Vähän niin kuin selviytyvissä, tiedätkö, telkkarissa, niin, jonka päällä maataan.
1: Niin,
0: että se on niin kuin tullut sieltä, mutta ei, kun se on Pampulameri.
1: Hän on Pampulameri, kyllä.
0: Ja ei Pampulameri.
1: Nyt kuunnellaan häneltä uusi kappale, se on nimeltään Minkä mä sille teen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä.
3: Sulla on
2: maanantai-iltaisin kello 6.
3: Uusi paita, mut ei mun pitäis sitä tietää. Tai sitä

0: Pampula Meri, minkä mä sille teen?
1: Joo, vielä on 15 minuuttia tämän kertaista musiikki-iltaa jäljellä ja muutama uusi kappale siis odottaa soittovuoroaan.
0: Seuraavaksi tutustumme ihan uuteen artistitulokkaaseen Roosaan.
2: Moikka, mä oon Roosa, musiikintekijä ja artisti Salosta. Mä oon aika itsepäisesti rakentanut oman näköistä musiikkiuraa tässä viime vuosina. Se on alkanut ehkä jo oikeastaan ala-asteelta. Silloin mä oon tehnyt ensimmäiset biisit ja sitten se on mutkien ja murheiden kautta päättynyt tähän tilanteeseen. Tuossa välissä on suorittanut myös ihan ammattiopintoja musiikkisaralla ja nyt kun opinnot takana, niin on aika käydä hommiin. Tämä kappale, jonka te seuraavaksi kuulette, on saanut alkunsa meidän kodin, eli tämmöisen vanhan kummittelevan kyläkaupan ulkolta. Tämä nimi on Antakaa mun olla hiljaa, ja se kertoo siitä, kun asiat käy ylivoimaisiksi ja niitä haluaa kirjaimellisesti paeta metsään. Tämä on viimeinen single-julkaisu ennen mun esikoislevy ilmestymistä, ja mä toivon, että te tykkäätte tästä yhtä paljon kuin mä ja

0: to never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Aikaisemmin musiikkiillassa soitettiin tänään Kanervan kappale Hotel Medusa ja myös Cameron Whitcomb, joka edellä lauloi, tämä kanadalainen laulaja lauluntekijä, niin hänelläkin on semmoinen kappale kuin Medusa. Tiesitkö sitä? 2024 ilmestynyt kappale.
2: No en ole tätä tiennyt, mutta kiitos Jyrki, kun tämän tiedon minulle kerroit. Mutta tuo 2024 oli se vuosi, kun häneltä niinku tämmöinen läpimurto.
1: Se oli just se Medusa.
2: Se oli just tämä Medusa-kappale. No niin, no sitten. Tällä Medusalla kappaleella tämä läpimurto tuli sen vuonna 2024 ja nyt sitten uutta musiikkia häneltä, Want for Nothing, oli tuo Uutukainen nimeltään.
1: Sitten äänipostin kautta Sinise-nimisen artistin uutta.

Moi, mä oon artisti ja lauluntekijä Sinise Espoosta. Mä oon julkaissut musiikkia vuodesta 2024. Sanoitan ja sävellän mun biisit pääasiassa itse tuottajan kanssa. Viime aikoina oon tehnyt yhteistyötä tuottajien nimeltä Eero Koskilammi ja Valtteri Rouhiainen kanssa. Mun musiikki on elektronista poppia, jossa yhdistelen soundeja ihan darkpopista suomidänseen. Mä oon julkaissut 28. elokuuta debyytti-EP:n Eletään nyt, joka koostuu 5 biisistä. EP:n fokustrakki kantaa nimeä Et voi mua muuttaa. Se on energinen elektropop-kappale, joka kertoo itsensä löytämisestä ja oman arvon tunnistamisesta. Mulle oman arvon ja mielenterveyden teemat on todella tärkeitä. Ja tämän kappaleen sanoma on, oot hyvä just tollasena kuin oot, älä anna muuttaa itse.

0: Siinä oli Sinise ja Et voi mua muuttaa. Musiikki-ilta jälleen viikon kuluttua tuttuun aikaan kello 18-21. Ai mitkä vieraat siellä onkaan. Martti Servo ja Napander ja siellä myös Jemina.
1: Martti Servolta ja kumppanilta siis uusi levy tulee muun muassa Perämeren kuisketta. Kuulkaas, päästään kuuntelemaan sitä ensi maanantaina.
0: Ai että, tuskin maltan odottaa.
1: Mutta tähän maanantaihin vielä, olisiko hei lisää lehmänkelloa?
0: Sitä ei ole koskaan liikaa. Lehmänkelloa ei ole ikinä liikaa.
1: Hieno Pohjois-Karjalasta ponnistava yhtye, Huojuvalato.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestö. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa kahdessa kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen Goethe-instituutin ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Tätä ennen Saksa oli viime viikolla ilmoittanut sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Saksa syyttää Venäjää hybridihyökkäyksistä Saksaan. Rovaniemen asuntopula iskee etenkin opiskelijoihin. Kymmeniä opiskelijoita on tänä syksynä hätämajoituksessa. Opiskelija-asuntosäätiön asuntojonossa on edelleen yli 600 korkeakouluopiskelijaa. Ylöjärveltä Rovaniemelle muuttanut opiskelija Jenna Närhi yöpyi muutaman yön kerhotilan lattialla patjalla ja pääsi siten mukaan alkuopintoihin.
1: Sitten kun mä tänne tulin, niin täältähän löytyi just kaikki elämiseen tarvittava. Se oli itse asiassa tosi mukava yllätys, koska mulla oli vielä mun autossa kaikki painava, mitä mä en ollut roudannut ylös. Niin mä oikeastaan itkin onnesta, kun mä kävelin tänne ja avasin kaapin ja katsoin, että kaikki astiat, ihanaa.
2: Gnistan möi maalitykkinsä Azerbaidžaniin ja Alisa Vainio mukaan Berliinin maratonille. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Jalkapallon veikkausliigan maalitykki Adel Akinyemi siirtyy Gnistanista Neftchi Bakuun Azerbaidžaniin. Veikkausliigan maalipörssiä johtava Akinyemi on tehnyt tällä kaudella 13 liigamaalia. Gnistan käytti elokuussa Akinyemin sopimuksessa olleen vuoden option, mutta päätti myödä Akinyemin pois, sillä Gnistan sai tähtipelaajastaan historiansa suurimman siirtokorvauksen. Gnistan aloittaa liigan mestaruussarjan 4. sijalta ja joukkue kohtaa huomenna sarjakärki Kupsin. Turun Inter sen sijaan möi kamerunilaishyökkäjä Luik Esomban Saudi-Arabian pääsarjaan. Sanoman tietojen mukaan Al Khalod niminen seura maksaa Esombasta tuntuvan 400 000 euron siirtokorvauksen. Ja Inter sarja kakkosena mestaruussarjaan mentäessä. Maratonin tuore Euroopan mestari Alisa Vainio osallistuu Berliinin maratonille syyskuun lopussa. Vainio kertoi asiasta Instagram-julkaisussaan. Berliinin maraton kuuluu maailman suurimpien ja arvostetuimpien major-kisojen sarjaan. Jo aiemmin oli tiedossa, että joulukuussa Suomen itsenäisyyspäivänä Vainio kilpailee viime vuoden tapaan myös Valencian maratonilla. Salibandin miesten MM-kisoihin valmistautuva Suomi hävisi kaikki 3 viikonlopun maaotteluaan Tsekeissä pelatussa EFT-turnauksessa. Suomi hävisi maalilla Sveitsille ja Tsekille. Ruotsia vastaan tuli tappio lukemin 2-8. Yleurheilun asiantuntija Toni Löötjönen kritisoi Suomen valmennusta.
3: Pelin olen pettynyt. Ja erityisesti mulla lähtee pyyhkeitä valmennukselle. Se reagointi siellä otteluiden sisällä, se uupui täysin. Et siinä vaiheessa, kun ollaan tappiolla, pitäis lähteä kirivaihdeta, mitä tekoja silloin tehdään, että pystytään nostamaan maaliodottamaan, luomaan paikkoja. Ja sitten taas ensimmäisen otto Sveitsiin vastaan vaikka johtoasema pelaaminen. En mä nähnyt fiksua johtoasema pelaamista. Ja siihen mä olen äärimmäisen pettynyt.
2: Suomen päävalmentaja Esa Jussila oli asiantuntijan kanssa samaa mieltä.
4: Eiköhän isoimmat muutokset pidä tehdä valmentajan pääkopassa, että minkälaista peliä näiltä pelaajilta pyytää ja haluaa, että tähän asti tämä projekti on mennyt loistavasti, että ollaan pystytty pelillisesti kehittymään todella paljon ja pelaamaan hienoa salibändiä. Ja nyt tuli tällainen takapakki, niin pitää katsoa vanhat muistiinpanot taas uudestaan, että missä kohtaa me mentiin ja pelattiin hyvää peliä salibändikentällä ja nyt mentiin väärään suuntaan, niin pitää pikkusen katsoa peruutuspeleihin ja ottaa sieltä korjausmerkit ja entäs niin kuin pelaajia vaihtamalla tämä juttu paranee, vaan se, että valmentajan pitää onnistua paremmin omassa työssä.
2: Tampereella pelattavat MM-kisat alkavat joulukuun alussa. Suomi on hallitseva maailman mestari ja se pelaa 3 maan turnauksen vielä lokakuussa ennen MM-kisoja. Kuusinkertainen Grand Slam-voittaja Puolan Iga Świątek hävisi neljännen kierroksen ottelunsa Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa hetki sitten. Kahdeksanneksi rankattu Świątek aloitti vahvasti. Hän johti avausserää jo 5-0, mutta Pariisin olympiavoittaja Kiinan Chen Qingwen käänsi ottelun ja vei 7 seuraavaa peliä ja hän voitti erän 7-5. Toinen erä päättyi kiinalaiselle 6-3 ja koko ottelu 2-0. Vedonlyöntimarkkina avautuu Suomessa ensi vuoden heinäkuussa. Kansainväliset rahapeliyhtiöt ovat kiinnostuneita suomalaisista huippuseuroista. Samu Saatsi jatkaa.
5: Tiesitkö, että Valioliigassa astui voimaan sääntö, joka kieltää vedonlyöntiyhtiöt pelipaitojen pääsponsorien paikalta? Mutsa on tosi iso, koska Valioliigassa vielä viime kaudella yli puolilla joukkueella oli vedonlyöntiyhtiö pääsponsorin paikalla. Tämä muutoshan perustuu moniin eettisiin syihin. Muun muassa siihen, että nuorille ja lapsille ei saa mainostaa vedonlyöntiä tai rahapelejä. Suomessa vedonlyöntimarkkina aukeaa kesällä, mikä vapauttaa myös samalla sen sponsoroinnin. Sen takia mä kysyin sekä jääkiekon SM-liiga että jalkapallon veikkausliigaseuroilta, kuinka valmiita ne ovat ottamaan vedonlyöntiyhtiöitä sponsoreikseen ja mitä ne oikein ajattelevat kaikista eettisistä kysymyksistä, mitä liittyy vedonlyöntiin.
2: Ja tuohon kyselyyn vastasi 11 SM-liigan ja Veikkausliigan seuraa. 9 seuraa kertoi saaneensa jo yhteydenottoja kansainvälisiltä rahapeliyhtiöiltä. Lisäaiheesta Yle Urheilun verkkosivuilta. Ja Suomi aloittaa lentopallon EM-kilpailut torstaina Tampereella Tanskaa vastaan. Nyt on avattu lentistietä ja jo Yle-sovelluksessa. Siellä ennustetaan tärkeimpiä otteluita Suomen menestystä kotiturnauksessa ja Euroopan mestaria. Ja jääkiekkoliigassa pelaava Oulun Kärpät jäädyttää Mika Pyörälän pelinumeron 17 ja nostaa entisen hyökkääjänsä pelipaidan Raksilan jäähallin kattoon. Tämä tapahtuu helmikuun 6. päivä ennen Kärppien ja Ässien välistä liigaottelua.
6: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä maanantai-illassa 7 minuuttia yli ilta 9. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalle välillä Haapajärvi-Alavieska. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus ja kuljetuksen pituus on 70 metriä. Ja kuljetus liikkuu seuraavan 1,5 tunnin ajan reitillä tie 786 Kalajoki-Mehtäkylä ja tie 7840 Mehtäkylä-Vieriperä. Siis erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain ja tämän erikoiskuljetuksen pituus on 70 metriä. Ja kuljetus liikkuu seuraavan 1,5 tunnin ajan reitillä tie 786 Kalajoki-Mehtäkylä ja tie 7840 Mehtäkylä-Vieriperä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pääsettiin Jyrki Hakanen lähtemään jo kotioloihin musiikki-illan jäljiltä. Radio Suomen musiikki-ilta. Tuo tämänkertainen jakso, sen löydätte hetken kuluttua tuolta Yle Areenasta. Voit uudelleen käydä sen kuuntelemassa. Siellä oli mielenkiintoiset vieraat Uniklubi-yhtyeestä Jussi Selo ja myös artisti Kanerva oli meillä vieraana. Ja Aimo Annos, laaja annos erilaista uutta musiikkia. Sitä on aina mukava esittää. Mutta ei tässä seuraavassakaan musiikkikappaleessa ole todellakaan mitään vikaa. Ja mitään hätäähän ei ole. Ja siitä Samuli Edelman muistuttaa. Ei mitään hätää.

0: Samuli Edelman ja ei mitään hätää.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja

Deep Blue Something ja Breakfast at Tiffany's. Vuonna 1993 alun perin tuon laittoivat albumilleen 11th Song, mutta sitten myöhemmin uudelleen äänittivät ja seuraavana vuonna 1994 albumillaan Home julkaisivat tuon Breakfast at Tiffany's. Kappaleessahan miehen näkökulmasta lähestytään asiaa, ja asiahan on se, että tyttöystävän kanssa ollaan eron partaalla, kun ei ole yksinkertaisesti mitään yhteistä. Epätoivoisena sitten löytääkseen jotain uutta, mies ottaakin puheeksi Audrey Hepburnin elokuvan Breakfast at Tiffany's, ja senhän he sitten molemmat tavallaan pitivät siitä, ja tyttöystäväkin muisteli kaihoisasti tuota elokuvaa. No jos tuo oli tuolta 90-luvun alkupuoliskolta, niin tämä seuraava kappale on ihan tältä vuodelta. Toukokuussa artisti nimellä F, eli Fanny Sjöholm, tai artisti palasi solistiuralleen. Jumala single julkaistiin silloin. Tässä viime ajathan hänet on nähty Rikki Tikki Big Bandin mukana. Mutta niin, yli 2 vuotta oli siitä kulunut, kun F oli

sitten aikaisemmin omaa soolotuotantoaan julkaissut. Ja tämä Jumala-kappale oli saanut alkusysäyksen läheisen yhtäkkisestä kuolemasta. Ja tämän ikävän keskellä F, eli Fanny Sjöholm, sitten ryhtyi pohtimaan jättisuuria kysymyksiä. Ja hän on sanonut myös näin, että olen aina suhtautunut kaikkiin uskontoihin uteliaisuudella, mutta itselle ne on tuntuneet kaukaisilta ja niin on edelleen. Samalla menetys kuitenkin kuori jonkun kerroksen, jonka alta paljastui toive siitä, että lapsuuden iltarukoukset olisivatkin totta. Että vaikka se Jumala ei olisi mun Jumala, niin se kuitenkin olisi siellä ja pitäisi lähteneistä huolta. Näin siis suomalainen R&B-artisti F, eli Fanny Sjöholm. Ja nyt me kuunnellaan tämä kappale nimeltään Jumala.

koskaan. Tässä F ja kappale nimeltään Jumala. Kello on 22 minuuttia yli ilta 9. Mukavaa maanantai-iltaa. Hanna Katajarahko, olen minä ja täällä Radio Suomen studiossa kello 22 saakka. Sen jälkeen vetovastuu viesti kapulan heitän Vellu Salmiselle, joka sitten on yössä, yöradiossa ja toiveiden yössä teidän seurassanne. 0401455666. Se on tuo meidän tuttu WhatsApp-numero, joka musiikki-illan aikanakin otti runsain mitoin viestejä vastaan. Sinne voit laittaa omasta illastasi nyt kuulumisia, miltä näyttää seutu ja näkymä juuri tällä hetkellä, kun kello on nyt sen 23 minuuttia yli ilta 9. 0401455666. Voit sinne laittaa omia iltatunnelmiasi, mikä on fiilis näin maanantaina 7. päivä syyskuuta. Ja toki sinne voi laittaa jo vaikka tuonne toiveiden yöhön sitten niitä toiveitakin. Jos sellainen on heti mielessä, niin ei muuta kuin naputtelemaan. Jonna Tervomaata kuunnellaan seuraavan vajaan 3 minuutin verran. Tämä on nimeltään Tänään lähdetään.

Jonna Tervomaa ja tänään lähdetään. Ja mitäs, nopeasti hongasin tuolta Ylen sivuilta artikkeli, että mikä ei ole niin kuin ennen. Ja tiedättekö, ei myöskään maailmankartta ole niin kuin ennen. Nimittäin uusi maailmankartta voi jatkossa muuttaa meidän ihmisten käsitystä maailmasta, näin arvioi Helsingin yliopiston geoinformatiikan professori Petri Pellikka. Ja YK:n yleiskokous on hyväksynyt perjantaina uuden Equal Earth-projektion. Ja tämän on tarkoitus antaa maailmasta aiempaa oikeudenmukaisempi kuva heijastamalla tarkemmin maiden todellista kokoa. Ja Equal Earth-projekti on, tai tämä projektio eroo hurjasti siis vanhasta 1500-luvulla kehitetystä Mercator-projektiosta. Ja tässä nämä pinta-alat siis Equal Earth-projektiossa on niin lähellä totuutta kuin mahdollista, joskaan ne ei näytä oikein etäisyyksiä paikkojen välillä, näin sanoo siis professori Pellikka tässä Ylen artikkelissa. Mutta siis tässä on nyt sitten kävi niin, että esimerkiksi Suomi, Venäjä ja Yhdysvallat näyttää tässä uudessa maailmankartassa pienemmiltä kuin vanhassa. Tämän artikkelin löydät tuolta yle.fi, jos rupesi uudet maailmankartat kovasti kiinnostelemaan. Seal, eli Seal soimaan nyt. Tämä on nimeltään Crazy.

0: Seal ja Crazy.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Kello on 21.32, itse asiassa kohta 33. Seuraava kappale sen julkaisusta on jo 13 vuotta. Vuoroon pääsee Eerin. Ja tämän kappaleen tarina on kertomus siitä, miten nuoret tytöt haluaa olla aikuisia jo ehkä vähän liian varhain. Ja joskus heidän baarikäyttäytyminen saattaa olla vähän vanhempien ihmisten silmissä hieman koomista. Näin kuvailee artisti itse, eli Eerin, ja ei taida tietää tyttöä.

Pieni muistutus, jos haluat kuunnella RSO:ta ja metalliklassikkoja. Tämähän kuului erittäin upeasti Yle 100 juhlassa viime lauantaina, mutta tuo on myös katseltavissa uudelleen, ennen kaikkea kuunneltavissa uudelleen tuolla Yle Areenassa. Se oli aika mieletön yhdistelmä ja onnistunut yhdistelmä, miten upeasti soi Radion sinfoniaorkesteri ja suomalaiset metalliklassikot ja kaikki nämä solistit, jotka siellä mukana olivat, ja muusikot. Yle Areenasta siis tuo upea kokonaisuus löytyy. Nyt me kuunnellaan Westerinen yhtyeineen porukkaa. Ja tässä kappale nimeltään Faaraa.

0: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
1: Se on niin sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
2: Kyhkyillä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
3: Yle. Radio Suomi.
4: Nyt vuoroon pääsee Emma ja Matilda ja tämä kappale. Se kantaa nimeä Älä mee.

Emma ja Matilda. Ja tämä kappale kesällä, kesäkuussa, kesäkuun alkupuolella julkaistiin ja se oli heiltä ensimmäinen kappale siinä vaiheessa sitten syksyn, jolloin heiltä tuli Jos mä olisin rehellinen -menestysalbumi. Ja tämäkin, tämä äsken kuultu Älä mee, se singahti suoraan julkaisun sen jälkeen tuonne Spotifyn ykköseksi. No ykkösenä ja varsin suosittuna on ollut monet kappaleet tältä seuraavalta yhtyeeltä. Ja tämä kohta kuultava SOS, se oli yhtyeen ensimmäinen suuri maailmanlaajuinen hitti sitten Waterloon jälkeen. Ja tokkopa tässä nyt sen enempää tarvitsee tästä porukasta sanoakaan. Ennen Merisäätä kuunnellaan vielä siis Abbaa ja SOS.

0: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
1: Nyt kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Selkämeri ja Merenkurkku, lounaistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren itäosassa ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen yllä on heikko korkeapaineen selänne, joka liikkuu itään. Matalapaine saapuu yöllä Skandinaviaan ja liikkuu huomenna Ruotsia pitkin kohti Lappia. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamulla 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää tuulta, keskipäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 10-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Etelän ja lännen välistä tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, yöllä etelän puoleista tuulta, päivällä lännen puoleista tuulta,

alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, lounaistuulta 4 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 14, etelälounas 3, pilvistä 49. Orrengrund 15, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, lounas 8, Kalbodagrund 16, lounas 7. Itätoukki 16, lounas 9, Harmaja 16, lounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, lounas 8, Bokashär 15, länsilounas 7, Vesikuuroja 17. Hanko-Tulliniemi 15, lounas 10, Russarö 15, länsilounas 11. Venö 15, etelälounas 8, Uuttö 16, lounas 11, pilvistä 21. Rajakari 16, lounas 7, Fagerholm 16, etelälounas 7. Vilsanti 17, lounas 9, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 17, etelälounas 8, 37. Kumlinge tiedot puuttuvat. Nyham 16, etelälounas 11, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelälounas 10, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 16, etelä 12, pilvistä 17. Tahkoluoto 15, etelälounas 10, pilvistä 12. Selgrund 15, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Vesikuuroja, näkyvyyttä 13 kilometriä. Bredskäret 15, etelälounas 8, Strömmingsboden 15, etelälounas 10. Valassaaret 14, etelälounas 8, Kallan 15, etelä 11. Tankar 15, etelä 8, pilvistä 50. Ulkokalla 15, kaakko 9. Nahkiainen 14, etelä kaakko 10. Raahe 14, kaakko 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, kaakko 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, kaakko 6, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 12, kaakko 11. Ajoksessa lämpötila on 11 astetta, kaakkoistuulta 7 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä maanantaista 31.8. maanantaihin 7.9. päivittäin kello 8 ja 24 välillä. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Utgrundet, josta 2 kilometriä Utgrundskoppenin suuntaan. Suomenlahden merivartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kirkonmaan rankkiampuma-alueella 7. syyskuuta viiva 11. päivä syyskuuta päivittäin kello 8 ja 22 välillä. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydelle sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Sektori rajoittuu Merikari, Rankki, Ristisaari, Länsiletto, Luppi, Kuusenkari, Haapasaari linjaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna Katajarahko kiittää seurasta tämän maanantain ja maanantai-illan osalta. Vellu Salminen on istahtanut paikalleen ja on teidän seurassanne sitten Yöradiossa ja Toiveiden yössä kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Ennen uutisia vielä Olavi Uusivirta ääneen.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa radikaalioikeistolainen AfD vaatii liittokansleri Friedrich Merziä väistymään. AfD sanoo Merzin olevan taakka Saksalle. Puolue sai murskavoiton eilen Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa ja nousi selvästi suurimmaksi. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että ääripuolueiden menestys kasvattaa poliittisia riskejä Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa AfD haluaa lopettaa Ukrainan tukemisen. Häkkäsen mukaan Suomi seuraa erityisen tarkasti myös Ranskan ensi kevään vaaleja.
1: Tietyt poliittiset riskit kasvaa Euroopassa erityisesti, ja sillä on vaikutusta tähän uhkaan. On ihan sama, mikä poliittinen värikartta on kyseessä. Jos siihen suhtaudutaan löysästi ja naivisti tai jopa yhteistyötä rakentaen Venäjän kanssa epäasiallisella tavalla tai muuta, niin se on tietysti huolta herättävä niin kuin Suomen näkökulmasta.
0: Venäjä viestittää jälleen olevansa valmis kolmikantaneuvotteluihin Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna neuvottelemassa sekä Moskovassa että Kiovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat osallistuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic kuoli elokuun lopussa 84-vuotiaana. Hän suoritti elinkautista vankeusrangaistusta Bosnian sodan aikaisesta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Moni serbinationalisti pitää häntä silti sankarina. Hautajaisjärjestelyt herättivät kansainvälistä paheksuntaa, minkä vuoksi Serbian johto lievensi aiottuja kunnianosoituksia. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta päivällä yleisemmin, varsinkin pohjoisessa. Yölämpötila vaihtelee 8 ja 15 asteen välillä, aivan idässä ja pohjoisessa 2 ja 9 asteen välillä. Huominen päivälämpötila on 14–19, maan pohjoisosassa lämpötila on päivällä 7 ja 14 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
2: Ja nyt vielä Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Kuusinkertainen Grand Slam-voittaja Puolan Iga Świątek hävisi neljännen kierroksen ottelunsa Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Kahdeksanneksi rankattu Świątek aloitti vahvasti. Hän johti avauserää jo 5-0, mutta Pariisin olympiavoittaja Kiinan Chen Qingwen käänsi ottelun ja vei 7 seuraavaa peliä ja voitti erän 7-5. Toinen erä päättyi kiinalaisille 6-3 ja koko ottelu 2-0. Cheng nousi myös edellisessä ottelussaan 0-5 tilanteesta. Siinä hän nousi kolmannessa erässä 7-5 voittoon USA:n Madison Keysia vastaan. Viidenneksi sijoitettu Ranskan avoimet tänä vuonna voittanut Miran Rejeva eteni sen sijaan puolivälieriin, kun hän löi Anastasia Potapovan erin 2-1. Maratonin tuore Euroopan mestari Alisa Vainio osallistuu Berliinin maratonille syyskuun lopussa. Berliinin maraton kuuluu maailman suurimpien ja arvostetuimpien major-kisojen sarjaan. Berliinin tasaisella ja nopealla maratonreitillä on juostu historian saatossa useita maailman ennätyksiä. Jo aiemmin oli tiedossa, että joulukuussa Vainio kilpailee Valencian maratonilla. Jalkapallon veikkausliigan maalitykki, 13 osumaa tällä kaudella iskenyt Adele Kjakiniemi, siirtyy Knistanista Neftchi Bakuun Azerbaidžaniin. Knistan saa tähtipelaajastaan historiansa suurimman siirtokorvauksen. Ja Turun Inter on sen sijaan myynyt kamerunilaishyökkääjä Loike Sombana Saudi-Arabian pääsarjaan Al-Khalodin riveihin. Sanoman tietojen mukaan Inter saa Sombasta tuntuvan 400 000 € siirtokorvauksen. Ja veikkausliigan mestaruussarja, sehän alkaa huomenna. Inter on sarja kakkosena, Knistan puolestaan neljäntenä. Huomenna Knistan kohtaa sarjakärki Kupsin ja Inter sitten keskiviikkona HJK:n vieraissa.
3: Tätä iltaa Radio Suomessa jatkaa Yöradio. Seuraavana sitten tänä yönä Vellu Salminen.

90-luvun kaikuja saatiin heti tähän yöradion alkuun. Mikko Kuustonen ja kappale nimeltä Aurora. Olisikohan se aika ottaa yöradion virallista kysymystä kohta?

0: Jenna West ja kappale nimeltä Loppuun saakka.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: No niin, kello on 15 minuuttia, eli 22. Otetaanpa tähän kohtaan iltaa alkavaa yötä. Yöradion virallinen kysymys. Ja hommahan menee niin, että ei kurkita internetistä tai tekoälyltä sitä oikeaa vastausta, vaan tässä mennään vain ainoastaan puhtaasti tiedolla tai sitten arvauksella. Kaverilta saa vierestä kysyä, se on sallittua kyllä, mutta ei mennä tietokirjojen tai internetin maailmaan kaivamaan vastauksia. Siinä siis säännöt ja oikean vastauksen tai vääränkin vastauksen, oman arvauksen, sen voi lähettää siis tuonne WhatsApp-numeroon 0401455666. Oletko valmis? Tässä tulee Yöradion maanantai-illan virallinen kysymys ja se kuuluu, että kuka on ollut maailman kaikkien aikojen rikkain ihminen? Kuka on tai oli maailman kaikkien oikein rikkain ihminen? Sen verran voin avittaa, että ei ole hengissä, ei ole kukaan näistä meidän nykyrikkaista tämä kyseinen henkilö, jota tässä haetaan. Vastaukset siis WhatsApp-numero 0401455666 ja saataisikohan sitä oikeaa vastausta vajaassa 3 minuutissa.

Blink 182 ja All the Small Things niminen kappale soi siinä. Niin, tämän yön Yöradion virallinen kysymys se on nyt heitetty ilmoille. Kuka on maailman kaikkien aikojen rikkain ihminen? Ja täällä tulee paljon vastauksia. Ensimmäisenä veikattu Napoleonia. Se ei ole oikea vastaus, eikä Napoleon tiettävästi pääse oikeastaan edes tässä top 10 listoille. Täällä on vähän erityyppisiä top 10 listoja laitettu näistä kaikkien aikojen rikkaimmista. Aika moni veikkasi Rockefelleria, eli John D. Rockefeller, joka oli amerikkalainen liikemies, ja hänellä toden totta sitä omaisuutta oli monta sataa miljardia dollaria, mutta ei ole kaikkien oikein rikkain. Siinä viidentenä tai kuudentena listoilla, riippuen vähän kuka on listauksen tehnyt. Aristotelesta veikataan Tsingis Khania. Katselin, että Tsingis Khania arveltiin joissain hyvinkin kärkeen, mutta ei haeta nyt tässä Tsingis Khania. Rockefelleria itse asiassa kaikkein eniten veikattu. Ja onhan se tietenkin sanontakin, kun rikas kuin Rockefeller taitaa olla näin. Togon kuningasta ja Elisabeth toista veikattu. Väinämöinen on rikkain. Niin, joo, kyllä. Toden totta, se oli hyvä haku se. Mitäs täällä muita tulee? Ja Peku laittaa, että koska minulla on niin kiva tyttöystävä, rahaa mulla on rutkalti. Jaha, Bill Gatesia veikataan. Ja Rockefelleria kaikkein eniten tässä, kun laitetaan Kroisoskin veikattuna. Ja kuningas Salomonia. No, onhan täällä nyt oikea vastauskin jo tullut. Ainakin pari oikeaa vastausta löysin. Ja täällä Joona, hyvä Joona. Joona laittoi ensimmäisenä oikean vastauksen ja kirjoitti, että sellainen nimi jäänyt mieleen kuin Malin kuningaskunnan Mansa Musa, kun hän tuli vierailulle Egyptiin, hän käytti niin paljon rahaa, että inflaatio lähti siellä käsistä. Näin se menee kyllä vain. Mansa Musa, muistat siis tästä lähtien, minä ainakin muistan tuon, että kuka on rikkain. No Musa, Malin kuningas Timbuktussa silloin. Ja tämä oli siis 1280-1337 ja se omaisuus, se perustui sitten kultaan, koska sitä silloin Malissa taottiin kultaa oikein kunnolla. Mansa Musa siis oikea vastaus.

Heppu normaali. Tahroja paperilla. Tässä kaksi liikennetiedotetta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna. Tarkempi paikka välillä Leimu-Kallio-Jokioinen Paavolan liittymä Forssa. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Turku-Hämeenlinna ja tarkempi paikka välillä Leimu-Kallio-Jokioinen Paavolan liittymä Forssa. Ja tilanne ohitiellä 11 välillä Tampere-Pori Nokialla. Nyt siis tilanne ohitiellä 11 välillä Tampere-Pori ja Nokia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin, vielä sen verran tästä maailman kaikkien oikein rikkaimmasta ihmisestä. Noita listoja on vähän hankala tietenkin aina tehdä, kun täysin eri aikakaudet kyseessä, mutta kyllä siellä on nykypäivänä sitten tavat laskea, ja lähestulkoon kaikkien listojen ykkösenä oli nimenomaan tämä Mansa Musa, eli Malin kuningas, jonka omaisuuden arvoksi on arveltu siis semmoisesta 400 miljardista sitten mittaamattomaan, koska hän omisti omana aikanaan noin kutakuinkin puolet koko maailman kultavarannosta. Siis kutakuinkin puolet maailman koko kultavarannosta. Ja se on jotakin traagista tässä, että hänellä oli sitten poikia, joille jätti koko omaisuuden, ja kuinka siinä kävikään. No, juuri niin. Pojat tuhlas kaiken ja mitään ei jäänyt jäljelle.

0: Kiss-yhtyeen I Was Made For Loving You. Tuolla tulee kysymyksiä nyt, että miten se ja se henkilö näillä listoilla, no täältä kun katselee, niin aika monella listalla toisena on Rooman keisari Augustus, jonka sitten omaisuuden arvo on ollut 4600 miljardia, noin kutakuinkin. No, Kiinan keisari Zhao Zhuta sitten, joka taas on mittaamaton tällä listalla, hänen omaisuutensa arvo. Eli näitä, niin kuin sanoin, on ollut vähän hankala laittaa sitten järjestykseen, mutta on nyt kuitenkin laitettu. Intian hallitsija jostain 500 vuoden päästä Akbar Suurta on listalla. Ja onhan tässä nyt viime vuosikymmeniltä myös neuvostojohtaja Joseph Stalin viidentenä ainakin yhdellä listalla. Ja sitten amerikkalaisista korkeammalle näillä listoilla pääsee tämmöinen Andrew Carnegie, joka oli amerikkalais-skotlantilainen tehtailija. Ja hänet muistan siitä, että hänen nimeään kantava iso näyttävä konserttitalo on tuolla New Yorkin keskustassa. Kyllä vain, semmosia listoja, mutta Mansa Musa siis ykkösenä tällä listalla, ja tulikin viesti, että tämän virallinen kyssari oli tällä kertaa näköjään Musavisa.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Yle Radio Suomi.

Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Ave Maija, sen hieno kappale soi yöradiossa. Jano. Homma menee niin, että tässä kuunnellaan nyt minun soittamaa musiikkia, mutta tuossa reilun tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa siis Toiveiden yö. Näin se menee. Ja toiveita saa ja pitää, suorastaan pitää laittaa tässä kohtaa jo tulemaan, koska 2-tuntinen toiveiden yö tänäkin yönä. Ja toiveita voi laittaa tuohon samaan WhatsApp-numeroon 0401455666. Tässä jo vähän ehdin katselemaan, että onko toiveet soinut viime aikoina. Jos ei, ja jos kappale täältä löytyy, niin voi olla, että se tuonne listalle päätyy sitten soitettavaksi tänä yönä. Eli mieti ihan semmoista oikein omasta mielestäsi hyvää toivekappaletta, mistä saattaisit ajatella, että ehkäpä joku muukin tykkäisi tämän kuulla. Ja sitten kun sen keksit, niin laita se kappaleen nimi ja esittäjä sekä lyhyt teksti perään, että miksi sen haluat kuulla tänne päin. WhatsApp-numero siis 0401455666. Sinne vaan toivetta. Tai sitten tuolta voi laittaa myös verkkosivujen kautta yle.fi/radiosuomi.

Yksi ja yksi. Saimaa yhtyeen musiikkia kuunneltiin yöradiossa, eli ei kannata Saimaata toivoa tälle yölle. Sitä voidaan soittaa sitten joku toinen yö, koska siinähän se Saimaa juuri soi. Kyllä vain. Mutta nyt siis hyvä aika miettiä sitä omaa levytoivetta ja lähetellä tänne päin.

Ja kohta vuoron saa kello 23 Yle Uutiset tasan 6 minuutin kuluttua ja heti uutisten perään kuullaan paikka auringossa.

Yö uusinta. Jyrki Hakanen pääsee siis tuossa hetken päästä ääneen. Aina puolen päivän tienoilla paikka auringossa soi täällä Radio Suomessa ja näin sitten arkisin uusintana tässä kohtaa. Ennen uutisia, kun ollaan J. Karjalaista, mennään sekaisin.

Menen sekaisin sinusta, J. Karjalainen ja mustat lasit, jostain sieltä 80-luvulta tuo kappale. Seuraavaksi kello 23 Yle Uutiset ja heti sitten uutisten jälkeen vuoron saa paikka Auringossa ja Jyrki Hakanen. Nyt aikamerkki.

0: Saksassa äärioikeistolaisen AfD-puolueen voitto Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa luo paineita liittokansleri Friedrich Merzille. AfD sai itäisessä Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä, kun taas Merzin keskusta-oikeistolainen CDU sai vain noin 17% äänistä. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen Goethe-instituutin ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Tätä ennen Saksa oli viime viikolla ilmoittanut sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja sen kulttuurikeskuksen Berliinissä. Saksa syyttää Venäjää hybridihyökkäyksistä Saksaan. Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitinjärjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoaan Suomessa. Hankintaan kuuluu yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Asekaupan arvo on noin 630 miljoonaa euroa. Ruotsin asevoimilla ei ole entuudestaan samanlaisia asejärjestelmiä, minkä vuoksi se on sopinut yhteistyöstä Suomen kanssa. Indonesiassa lentokenttien sulkua on jatkettu Anak Krakatau tulivuoren purkauksen takia. Jaavan ja Sumatran välissä purkautuva tulivuori on syössyt tuhkaa kilometrien korkeuteen. 8 lentokenttää on kiinni ja tuhansia lentoja on peruttu tai siirretty. Purkaus on vaikuttanut yli 270 000 ihmisen matkoihin. Viranomaiset eivät tiedä milloin kentät avataan uudelleen.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.
2: Tästä se pyörähtää käyntiin paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikkoja. Nopeimmat ovat käyneet tähän liittyen jo oman toiveiskelmänsä jättämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Juhlalähetys tulevana perjantaina. Kohta kerron, että mitä kaikkea on luvassa.
3: Auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

hommaa, tiesko, ja ihme syksyinen avasi paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon. Pääpäivä on perjantaina, silloin kuullaan lähes 2-tuntinen juhlalähetys, jonka kaikki kappaleet ovat kuuntelijatoiveita. Ja kysymys kuuluukin, että mikä on sinun kaikkien aikojen suosikki-iskelmäsi? Radio Suomen verkkosivuilla, siellä on 10 minuuttia sitten avattu lomake, jonne voi käydä oman kotimaisen iskemäsuosikin kertomassa kerran perusteluiden. Kannattaa satsata muistoihin, tarinoihin, perusteluihin, miksi juuri se kappale ansaitsisi perjantain juhlalähetyksessä soida. Yle.fi kautta Radio Suomi ja perjantaina 10-vuotisjuhlalähetys 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka. Ja tässä tämän juhlaviikon mittaan niin päivittäin yksi artisti mukana kertomassa, että millaisia he olivat 10-vuotiaina. Tänään äänessä on Kyösti Mäki-Mattila ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla.

0: Kaija Kärkisen ja Ile Kallion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka Anna Eriksson levytti ihan viime vuosituhannen loppuvaiheella, 1999. Odota mua oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja uutuuspaikalla tutustumme tänään Energia-nimiseen orkesteriin.
2: Moikka Paikka auringossa -ohjelman kuuntelijat. Energia on modernia ja monipuolista soundia tarjoileva iskelmäbändi. Erityisesti meidät tunnetaan Uuden Aallon tanssi-iskelmäyhtyeenä, ja meidän keikoilla kuullaan omien biisien lisäksi paljon uutta suomalaista ja kansainvälistä musiikkia tanssittavaksi sovitettuna. On hienoa olla jatkamassa ja kehittämässä perinteikästä suomalaista lavatanssikulttuuria omalta osalta eteenpäin. Keikoilla käy paljon uutta tanssisukupolvea, mutta on ollut hienoa huomata, että myös vanhempi väki on saattanut käydä keikan jälkeen kädestä pitäen kiittämässä uusien biisien sovituksista. Energian musiikki on yhdistelmä keskisuomalaista järviseudun sielunmaisemaa ja Etelä-Suomen urbaania soundia. Kokoonpanossa kitaraa soittaa Petri Hokkanen, bassoa Lauri Lähteenkorva, rumpuja Kevin Knouna ja äänimiehenä toimii Ari-Pekka Laukkanen. Täällä äänessä on bändin laulaja kosketinsoittaja Niko Saloheimo.
0: Ja tässä soi Energian uusi kappale Viet paratiisiin.

0: Viikon ensimmäisenä paikka-auringossa uutuutena soi energiayhtyeen Viet paratiisiin.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Tämä paikka auringossa puiden syksy vie nyt syyspihlajan alle.

Monika Ilmeen lauloi tällä kertaa tämän Arvo Koskimaan säveltämän ja Arvo Kalliolan Veikko Virmajoki pseudonyymin takaa sanoittama kappaleen Syyspiilajan alla. Sitten Kaksipäisen Kotkan varjoon sen nimisestä Timo Koivusalon elokuvasta musiikkia. Mikko Leppilampi ja Niina Tapio, hieno yhteiskappale Jotain jää.

0: raan rehellistä kuvausta. Ajan pyörän vääjäämätöntä kulkua kuvasi upeasti Cheryl Woodin hiljaiset värit. Vanha valokuva oli tämä kappale. Vaikka olikin melankolinen, niin myös samalla sielua hoitavaa musiikkia. Näin voisin kuvata tätä kappaletta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikko kohta mukana lähetyksessä. Tämän tiimoilta on Kyösti Mäki-Mattila. Ennen kuin otetaan Kyösti puhelimeen, niin kuunnellaan Heli Ruotsalaisen esittämä kappale Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt Tuulen suuntaan.

0: Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta tällä viikolla, juhlalähetys on perjantaina ja nyt maanantaina meillä on mukana lähetyksessä Kyösti Mäkimattila. Terve.
1: Terve.
0: Millainen Kyösti sinä olit 10-vuotiaana?
1: 10 ikävuosi oli mulle dramaattinen siinä mielessä, että silloin mun vanhemmat ilmoitti, että me muutetaan pois mun lapsuuden kodista, joka oli mulle erittäin rakas. Se oli kasvihuoneiden keskellä ja ihana sellainen miljöö, missä äiti ja isä oli aina, koska he olivat yrittäjiä ja meidän koti oli kerran siinä samassa yhteydessä, niin osaan aina jaotella sen, että mikä tapahtui milloinkin mun lapsuudessa. Niin 10 vuotta ja siitä taaksepäin tapahtui aina Yläneellä Koivikon puutarhan miljöössä. Ja mä olin semmoinen utelias. Mä seisoin aina siinä myymälän ja kodin oven suussa, missä oli kielletty seistä, koska mä olin utelias elämälle ja suurelle maailmalle.
0: No 10-vuotiaasta paikka auringossa-ohjelmaakin tehdään suorana joka arkipäivä 12.07. Kuinka tuttu paikka auringossa lähetys on sulle?
1: Kyllä se on mulle erittäin tuttu. Mulla on täysin selvä valinta se, että mikä taajuus on radiossa siihen aikaan päivästä. Ja kyllä se on mun lempiohjelma ehdottomasti Radio Suomen tarjonnassa. Pidän myös monesta muusta ohjelmasta. Mutta paikka auringossa on jotenkin semmoinen nimensä mukainen, että paistaa se päivä joskus risukasaankin.
0: Ja se on myös ohjelman tavoite, että vaikka välillä sitä kaihoa ja melankoliaakin tähän suomalaiseen luonteen laatuun kuuluvasti ohjelmassa kuullaan, niin kuullaan sitten myös vauhdikkaampia ja iloisempia rytmejä.
1: Niin, ja kyllä mä pidän siitä, että ne ei ole tavallaan sitä päivän polttavinta listakamaa, vaan ne on kivasti poimintoja kevyen musan historiasta. Se on minusta erittäin virkistävä ja se on kulttuuriteko. Paikka auringossa on kulttuuriteko.
0: Mietin tuossa sanoit tätä listakamaa, niin onkohan tuo vanha Pelargonia joskus ollut itse asiassa aikanaan listalla? Nimittäin me kuullaan siitä uusi tai teidän versio Varjokuvan kanssa.
1: Joo, se on ollut varmasti piinaava versio ja tämähän on siis parodia parodiasta. Jos Kari Kuuva halusi parodioida suomalaista tangoa, niin me halutaan parodioida Kari Kuuvan tangoa tekemällä siitä Foxy. Mä oon aina ajatellut itse musiikista niin, että vaikka mä oon naamaltani vakava, niin mä en kyllä kevyen musiikkiin suhtaudu siinä mielessä vakavasti. Että joku tietty tapa tehdä musiikki olisi jotenkin toista pyhempi tai aidompi. Että semmoinen parodiointi sopii aina, kunhan siinä on jotain luovaa ja omintakeista.
0: Sanoitko siis, että parodia parodiasta? Mä mietin, että miten tämä matematiikka menee? Tuleeko tässä nyt ollenkaan tästä laskutoimituksesta 1+1, että tuleeko sitä 2 vai?
1: Mun mielestä lopputulos on kuitenkin positiivinen, että siinä mielessä. Muistan, kun meillä oli silloin tuottajana Esa Nieminen, niin Esa sanoi heti, että tämähän on parempi Foxina. Eli tuottaja antoi heti papukaijamerkin, mikä oli tosi mukavaa, koska meidänkin mielessä se oli ihan käyttiskamaa kyllä niin kuin, ja näytti myös tanssilava maailmassa osuvan jalan alle.

Kyösti, Mäki Mattila ja Varjokuva, Vanha Pelargonia, levytyksestä vastasivat. Seija Simola, Upea tulkinta, Jääthän huomiseen tämän kappaleen myötä, vaikka auringossa jatkuu, huomenna tiistaina.

Näin päättyy paikka auringossa, se oli uusinta keskipäivältä. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Hämeenkyrössä tarkempi paikka Pentinmaan tieltä 4 kilometriä suuntaan Sasi. Siellä palava ajoneuvo tiellä ja ajokaistoja suljettuna liikenteeltä. Kyseessä siis tie 3 välillä Tampere-Vaasa, Hämeenkyrön kohdilla tarkempi paikka Pentinmaan tieltä 4 kilometriä suuntaan Sasi. Palava ajoneuvo tiellä ja ajokaistoja on suljettuna liikenteeltä.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Yöradio.

Show me love, Suomi. Jukka Poika esitti tuon biisin. Ja aika lailla 10 minuutin kuluttua alkaa soimaan toiveet. Niitä saa lähettää jo tänne päin, kyllä vain toiveiden yö siis kohta.

Queen ja A Kind of Magic soi Yöradiossa. Hetken kuluttua soi toivemusiikki, koska toiveiden yö alkaa 5 minuutin kuluttua. Ennen puolta yötä Eini. Syntynyt uudelleen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että ääripuolueiden menestys kasvattaa poliittisia riskejä Euroopassa. Esimerkiksi Saksassa AfD haluaa lopettaa Ukrainan tukemisen. Häkkäsen mukaan Suomi seuraa erityisen tarkasti myös Ranskan ensi kevään vaaleja.
1: Tietyt poliittiset riskit kasvaa Euroopassa erityisesti, ja sillä on vaikutusta tähän uhkaan. On ihan sama, mikä poliittinen värikartta on kyseessä. Jos siihen suhtaudutaan löysästi ja naivisti tai jopa yhteistyötä rakentaen Venäjän kanssa epäasiallisella tavalla tai muuta, niin se on tietysti huolta herättävä niin kuin Suomen näkökulmasta.
0: Libanonissa ainakin 13 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on 2 pikkulasta. Israelin asevoimat kehotti jo aamulla asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen, kertoo maan liikenneministeriö. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat kiinni päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Indonesian pääkaupungista Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tästä alkaa Tutusti. Yöradion toiveiden yö, Vellu Salminen soittaa tämän yön toiveet. Ja tulee heti viesti, että moi, olisin toivonut rakkaani Marja-Leenan ja minun yhteisen lempparin, eli Kirkan Pyydä vain -kappaleen. Olen nyt yksin mökillä ja ikävoin rakastani, kun hän joutui lähtemään Helsinkiin.

0: Kirka, pyydä vain. Tilanne ohi. Tiellä 3 välillä Tampere-Vaasa. Hämeenkyrön kohdalla nyt tilanne ohi. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa ja Hämeenkyrö.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin onnistuu toivominen tähän ohjelmaan siis kello 2 asti. Soi toive musiikki. Heipä hei! Yle julkaisi aikoinaan äänitteen nimeltä Kaamos Jatsia ja levyltä löytyy Pepe Alkvistin versio Sweet Home Chicago. Enpä ole levyä koskaan kuullut, mutta olen tietoinen sen olemassaolosta ja ajattelin, että tämä voisi olla oikea kanava saada biisi ilmoille. Varmasti on balsamia sielulle. Terkuin Esa.

0: Pepe Alkvist lauloi ja soitti huuliharppua ja Kalle Jämsä kitaraa. Se oli Sweet Home Chicago-versio. Tie 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Kolnepakken-Maalahti, Pörtöm-Närpiö. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis kyseessä tie 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Kolnepakken-Maalahti, Pörtöm-Närpiö. Tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie toistaiseksi, siis tiellä 8.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että kun tämä on soinut, arvelen, että 80% kuuntelijoista huudahtaa, olipa hieno laulu, hieno tarina. Ja loput ihmettelevät, kuinka en ole tätä aiemmin kuullut. Ja kyseessä on Outi Terhon Mummu ja minä. Se ei toivojan mukaan jätä kylmäksi. Tällaista musiikkia ei kovin paljon soi radiossa. Ja Jukka Leppilampi lienee mukana esityksessä, kirjoittelee Sami. No niin, näyttää olevan soittamassa.

Outi Terho ja kappale nimeltä Mummu ja minä soi Toiveiden yössä. Suosikki oman kylän poika Sakari Kuosmanen nyt täytti 70 vuotta. Voisitko siis soittaa Pieni sydän nimisen biisin? No kuunnellaanpa se.

0: Radio Suomi.
1: Toiveita, toiveita, kuunnellaan. Niitä saa siis lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Toiveeni on Aerosmith-yhtyeen kappale Dream On. Tätä nykyisen puolisoni kanssa kuunneltiin polkumme alkumetreillä.

Aerosmith ja Dream On. Hei, toivelaulajien joukkoon kuuluvan skottiartisti Amy MacDonaldin uutta tuotantoa olisi mukava kuulla. Esimerkiksi kappalan nimeltä The Hudson. Se on rentoa hyvän tulen musiikkia ja toivonkin kaikille kuulijoille hyvää mieltä ja iloa musiikista.

0: Amy MacDonald ja kappale The Hudson.
1: Suomalaisten tarve terapialle on kasvanut vuosi vuodelta, mutta miksi näin on? Ja mitä sitten, jos terapia ei autakaan, vaan jopa pahentaa oloa? Kuinka kriittisesti erilaisiin terapioihin on syytä suhtautua? Ja toisaalta, miten paljon toimiva terapia parhaimmillaan ihmisen elämänlaatua voi parantaa? Ihmisten illassa asetutaan pötköttämään terapeutin sohvalle, kun studioon saapuu vieraaksi psykoterapeuttiyhdistys Psyryn puheenjohtaja Nina Pyykkönen. Ja sinä voit kertoa omia terapiakokemuksiasi tuttuun tapaan WhatsAppin kautta. Ihmisten ilta, tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Verrattoman mukavaa yöaikaa. Jukka Siikavire on lahjakas musiikkiukkeli, joka on tehnyt monia hienoja lauluja. Vaikka nyt onkin toiveiden yö, en toivo sitä pikkukakkosen nukkumattia, vaan Harri Marstion esittämän kauniin kappaleen nimeltä Nukkuvat laivat. Ulla toivoo.

Nukkuvat laivat, Harri Marstio lauloi. Toivon Dimitri Keiskin, et jättää mua saa. Keiski on hurjan suosittu lavoilla, mutta radiossa soi vähemmän ja Fasessa on jo fanisivuilla seuraajia yli 8000. Terveisin Maaret Porista, yksi faneista.

Et jättää mua saa, Dimitri Keiski. Peku laittaa viesti, että toiveeni on kaunis nainen ja kröhöm ei kun Marillionin keili. Se on hyvä, ei liikaa soi. Ja PS, siinä älppäris hieno kansi.

Marillion yhtyeen kappale Keili soi Toiveiden yössä. Sitten soi seuraavaksi Suhmuran Santra, Esa Pakarista. Lauloin lapsille ja lastenlapsille nukahtamislauluna iltaisin ja hyvin tepsi, muistelee Hannu Masalasta.

Esa Pakkarinen, Suhmuran Santra. Hyvää syksyistä yötä sinne studioon. Haluaisin kuulla Totisen pojan Jenkan. Kappaleen esittäjä en muista. Terveiset Ylöjärveltä Faki-kuuntelijalta. No kuunnellaan Jori Malmsteenin versio.

Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannat. Niin pidä sinä varasi, kelle tota noin, sinä lempes ja sydämesi anna. Kas maailma on kavala, ei tiedä tota noin, vaikka rakkahin.

Minun pikkuiset säästöni nostin, ja niilläpä tietysti hälle tota noin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muut.

0: olla. Mut minä poika tuumin, jotta tota noin anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä tota noin, sillä tohtorin hattua voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Totisen pojan jenkka, Jori Malmsteen. Hyvää iltaa. Haluaisin kuulla Don Henleyn Voice of Summer. Laulu on sopiva nyt, kun kesä on loppumaisillaan ja tämä laulu muistuttaa nuoruuteni kesäistä. Muuten moni ei tiedä, että tämä Don Henley on Eagles-yhtyeen perustaja ja päävokalisti. Kuuntelija Espoosta kirjoittaa.

Don Henley, Boys of Summer. Kohta uutisia, ennen sitten laulaa Eino Grön, Carmen Sylvania ja toivotaan avioliittomme on kestänyt 56 vuotta ja kappale oli hää valssimme, muistelee Pirkko Mummo.

0: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kyseessä on järjestön 4. lakkovaroitus syksylle, mutta lakot alkoivat jo keväällä. Riidan keskiössä ovat palkat ja joidenkin alojen opettajien niin sanottu saatavuuslisä. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Tänään alkaa myös 3-päiväinen lakko 6 ammattikorkeakoulussa. Ukrainan valtakunnan syyttäjä Ruslan Kravtsenko on ilmoittanut eroavansa tehtävistään korruptiosyytösten jälkeen. Korruption vastaiset viranomaiset tekivät viikonloppuna kotietsinnän hänen toimistossaan osana laittomia puhelinkeskuksia koskevia tutkimuksia. Kravtsenko oli kiistänyt syytökset aiemmin sunnuntaina. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Tätä ennen Saksa oli viime viikolla ilmoittanut sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Saksa syyttää Venäjää hybridihyökkäyksistä Saksaan. Lännestä alkaen pilvistyvää ja paivoin sadetta, päivällä yleisemmin varsinkin pohjoisessa. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja pohjoisessa 7-14 astetta. Etelätuuli voimistuu ja on tänään puuskaista.
1: Minja Viitanen toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yö käynnissä, Vellu Salminen soittamassa toiveita, ja niitä on tässä jo tunnin verran kuunneltu. Laitahan omasi tulemaan.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin se onnistuu, toiveen lähettäminen. Moi, Niina Tapion rakastettava varovasti toiveissa. Niin se täytyy minulle tehdä, kirjoittaa Jaana.

Niina Tapio lauloi rakastettava varovasti. Nyt on rento meininki. Ja jos voisit soittaa Karo Emeraldin A Night Like This, siitä voisi pitää moni muukin. Kiva mimmi, kirjoittelee Kari.

0: Night Like This. Siinä lauloi Kaaro Emerald.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Matkalla pohjoiseen. Auto täynnä rakkautta. Olisipa mahtavaa kuulla ballaadi elokuvasta Klaani. Kaunein kaikista rakkauslauluista, kirjoittelee Toivoja.

Päivi Portaankorva lauloi. Se oli balladi elokuvasta Klaani. Hyvää iltaa. Toivoisin biisiä nimeltä Kaksi lensi yli käenpesän. Tähän kappaleeseen tutustuin 1979, kun asuin pohjoisessa ja jaoin postia. Tämä oli maaseudulla, jossa elämä oli rauhallista ja tasaista. Olin silloin nuorukainen ja olin juuri saanut ajokortin. Elämä oli edessä valoisana ja olin onnellinen, muistelee Irma.

Freeman ja kaksi lensi yli käenpesänä. Tilanne jatkuu tiellä 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pörtöholm-Närpiö. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä siis tiellä 8 välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Konnepakken-Maalahti, Pörtöholm-Närpiö. Siellä siis tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Tie 8.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi! Olen pari kertaa toivonut Talk Talkin biisiä nimeltä Happiness is Easy. En luovuta. Lähdin viikko sitten evakkoon 30 vuoden asumisen jälkeen talosta, johon tuli hometta. Potuttaa, mutta josko olisi helppoa olla onnellinen, kun tuon biisin kuulisi. Terveisin Petri.

Talk Talk ja kappale Happiness is Easy. Moi, olisi mukava kuulla Modern Talkingin with a little lava, jos onnistuu. Juha pyytää.

0: Modern Talking with a Little Love.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyykyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan vielä vajaa puoli tuntia, vain ja ainoastaan toive musiikkia. Öitä. Karjalaista on kuultu paljon viime aikoina, joten tuskin toivoa tästä kappaleesta Natisuta Hetekata. Enkä edes tiedä, onko kappaleen nimi tuo. Olisi hauska kuulla se pitkästä aikaa, yökyöpeli Eeva kirjoittaa. No, onhan se kappaleen nimi. J. Karjalainen ja veli Matti Järvenpää esittää.

0: Naatti sota hetekata. J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää teki siinä yhteistyötä. Öitä. Me ollaan kavereitten kanssa juuri valmistuneessa Hirsi mökissä ja kuuntelemme Toiveiden yötä kynttilän valossa. Yksi toteemi biisimme on Eläkeläisten hirsipuu humppa. Se olisi Toiveissa ja mukavaa iltaa sinne.
1: Istuskelen aamukahveilla, ei kuppi meinaa pysyä kourassa. Päässä jyskii kanuunat kuin joskus itärintamalla. Joku hyskässä nyhkii, se on Aimo. Se peremmälle pirttiin vetelehtii ja haisee kuin rankkitynnyri. Samalta haiskahdan minäkin. Yhdessähän pohkia kiskottiin, taksin maksoi

0: Hirsipuuhumppa, eläkeläiset siinä. Iltaa täällä metsäkone hommissa, hyö vuoroa Savukosken yläperällä ja toivoisin Jopea, autokauppias ja päällykäinen. Nykyään todella harvoin kuulee Jopea ja kuuntelin tästä vasta ikää Jopesta kertovaa kirjaa. Oli todella hieno mies. Onneksi musiikkia ja sketsit elävät vieläkin. Terveisin Juho Tanhuasta.
1: Päällykäinen!
2: Päällykäinen!
3: No mitä? Mitä nyt, Seppo? Mikä hätänä?
1: Olis pari hommaa ihan vaan ennen kuin lähdet kotia niin alustavasti noin.
3: No anna

0: ota toiset Datsunista. Nosta pemarin, hinta kuiva hyvin maalipinta. Äläkä seiso siinä kun plösö, työnnä käyntiin tuo pösö. Päällykäinen.
1: No.
0: Päällykäinen!
1: Älä huuvaa. En nyt yksin jaksa työntää sitä siinä.
0: Poista ja

0: Se on naapuri autoserä.
1: Päällykäinen! Päällykäinen!
0: Ei, mutta mehän sovittiin, että mulla on niinku pari vapaa päivää, että ei mitään Peppä tämmöstä.
2: Peppä aamulla niin turvavöihin, tule kuudeksi jo töihin. Siinä kahvin paluessa, pese konttorimme vessa.

0: Pösti duuni, jollei me aletaan nyt olla jonakin tässä.
1: Pöllitään niinku naapurilta autot tässä näin.
2: Päällykäinen!
3: Päällykäinen! Autokauppias ja Päällykäinen. Se oli Joppe Ruonansuu ja Mikka Räinä.
4: Yle, Radio Suomi.
3: Seuraavaksi toiveissa Frank Zappa, Peaches in Regalia, 60-luvun teinin ensikosketus Zappaan. Se ei unohdu koskaan ja mitä kaikkea siitä vielä seurasikaan, muistelee Iida-Maria.

Frank Zappa ja Bee Geesin Regalia soi toiveissa. Ja seuraavana soi Led Zeppelin ja Black Dog, koska Kashmir on liian pitkä, joten Black Dog puolittaa mukavasti. Huippua Led Zeppelin on vaikea toivoa yhtä kuin toivoisi 10 Zeppeliniä, kirjoittelee täällä Juri.

Led Zeppelin soi toiveiden yössä. Kappale nimeltä Black Dog. Haluaisin kuulla Kikan esityksen nimeltä On nuori ilta. Tämä hieno kappale ja Kikan tulkinta tästä 80-luvun biisistä.

Kiikka lauloi siinä, on nuori ilta tää. Joko nyt nappaisi? Toivon klassikkoa Johnny Winterin esitystä Johnny B. Good. 66-vuotias toipilas täällä polvinivellä vaihdet.

No siinähän se soi. Johnny Winterin versio Johnny B. Goodista. Niin se vaan on, että tämä toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Jos ei mennyt oma toive läpi, niin huomenna sitten uudet mahdollisuudet taas. Puolesta yöstä kello 2 soi siis vain ja ainoastaan toiveet.

Viimeisenä kappaleena Juha Vainion Yksinäinen saarni puu. Se on hyvä, kirjoittaa täällä Toivoja. Kuunnellaanpa Junnu Vainiota ja sitten kello 2 Yle Uutiset.

0: Yöradio.
1: Kanadan yhdysvaltalaistuotteille asettamien tuontitullien on määrä astua tänään voimaan. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa. Kanada ilmoitti tuolloin asettavansa yhdysvaltalaistuotteille tulleja, joiden suuruus vaihtelee 15–50%. Kanada asetti tulleja vastauksena presidentti Trumpin määräämille tulleille. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Viranomaisten mukaan sekä lentoarvotallennin että ohjaamon ääninauhori on löydetty. Nämä laitteet mahdollistavat niin kutsutut mustat laatikot, joita käytetään lentokoneiden onnettomuustutkinnoissa. Ainakin 5 ihmistä kuoli sunnuntaina, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestö IAEA. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa. Al-Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024.
2: Siinä kello 2 Yle Uutiset. Minja Viitanen toimitti.

Juice Leskinen luonas kai olla saan. Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyi siis Toiveiden yö. Juha Vainion yksinäinen saarni puu, se oli viimeinen biisi. Ja kun vuorokausi on vaihtunut, niin tänäänhän on tiistai 8. päivä syyskuuta, kyllä vain. Ja nimipäivää viettää näköjään Taimi. Onnea Taimi. Vellu valvoo seurannasi Yöradiossa. Kello on 5 minuuttia, eli 2.

0: Karaoke Queen Maija Vilkkumaa lauloi.
1: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
0: Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten Radio Suomen musiikki-iltaan. Aina maanantai-iltaisin Radio Suomessa musiikki-ilta. Ja siellä piipahti vieraana Uniklubi-yhtyeen nokkamies Jussi Selo. Ja Uniklubilta ilmestyi juuri yhtyeen uran 9. albumi nimeltä Encore. Ja yli 4. vuosisadan koossa ollut bändi on kokenut uransa aikana nopeat nousut ja pienoiset laskutkin, mutta mikä on se voima, joka puskee Uniklubia soittamaan Encorensa edelleen ja uudestaan? Se selviää siis seuraavan kappaleen jälkeen. Tässä Tuure Kirpäläinen ja Kaihon Karavaani. Vaeltava aave.

0: Yle, Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
1: Illan vieramme Uniklubin perustamisvuoden 1999 lista ykkönen Suomessa, Don Huonot.
2: Joo, ihanasti vei johonkin semmosia niinku, oi, olin hetken aikaa se teini Hanna, kun Donkkareita kuuntelin. Mutta sama vaikutus on kyllä myös Uniklubilla, että semmoinen tietty nostalgiapiste tällä bändillä on jo.
1: Sitä kutitellaan, tule sellaisena kuin olet, oli Don Huonojen kappale ja uuden Uniklubikappaleen nimi, kuten myös muuten koko uuden levyn
2: kyllä
1: nimi. Kuullaan tässä seuraavaksi.
2: Encore, olkaa hyvä. Ja tämän jälkeen Jussi Selo vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Uniklubin Jussi Selo.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Mikä on se voima, joka puskee Uniklubia soittamaan enkoren aina uudestaan ja uudestaan?
1: Kyllä se on toi, se energia, mitä me saadaan keikoilla yleisöstä, niin se saa meidät aina palaamaan keikkalavoille uudestaan ja uudestaan. Kyllä toi keikkailu on tämän koko homman suola kuitenkin.
2: No nyt on perjantaina julkaistu kokonainen albumillinen uutta Uniklubi-musiikkia. Mikä on nyt fiilis? Oliko enkoren tekeminen teille helppoa? Syntyykö se silleen niin kuin vaivatta?
1: Fiilis on nyt erittäin hyvä, helpottunut. Nyt pääsee nauttimaan työn hedelmistä tuonne keikoille. Ja et kyllä aina niin kuin sen levyntekoprosessin aikana tulee sellaisia hetkiä, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta ne kuuluu siihen, ne kuuluu asiaan ja kyllä se sitten lopulta aina palkitsee, kun se levy saadaan maaliin ja pääsee sinne keikoille sitten nauttii ja soittaa sitä levyä, niin sitä aina muistaa, että miksi noita levyjä tehdään.
0: Ja teillä todellakin keikoilla on mitä soittaa. Rakkautta ja piikkilankaa 2004 ja sitten tuli 2005 Huomenna on kaikki mitä mä annoin. Nämä on isoja osumia. Kuinka sä koet viime vuosien Uniklubin levyjen menestyksen? Onko se kulta-aika? Niin mikä se suhdanne on ollut sen jälkeen?
1: No meillä oli semmoinen vähän pidempi breikki siinä meidän Kultakalat-albumin jälkeen. Milloin se tuli 2000? Olisiko se ollut 11 vai 10, koska se tuli. Niin meillä tuli Tulenieliä niminen albumi sitten. Milloin se nyt tulikaan?
2: Kuka näitä vuosia muistaa?
1: No niin, anyway. No mutta tehtiin yksi levy tavallaan. Meillä oli vähän bändin jäsenvaihdoksia siinä. Ja sitten meillä tuli Ajan piirtämät kasvot -levyt. Sieltä tuli sitten pari biisiä, jotka striimasi kultaa ja meni hyvin ja tavallaan silloin tuli semmoinen olo, että tässä on jotain järkeä. Tai tavallaan työ palkittiin ja se, että jaksettiin painaavia hommia. Että eihän se nyt missään tapauksessa, meillä lähti niin kuin raketti se Rakkautta ja piikkilankaa ja ne kaksi, Rakkautta ja piikkilankaa ja Kehälevy, niin ne myi tosi paljon ja ne meni niin kuin yli odotusten, niin siitä siitä ei ollut oikeastaan muuta kuin alamäki edessä sen jälkeen.
0: No niin, se on vaikeaa, että sä lyöt heti läpi ja sitten tulee valtava onnistuminen, teitä revitään kyllä joka paikkaan.
2: Oliko paineita tehdä sitten sitä niin kuin hittiä hitin perää, koska kyllähän me tiedetään se, että se ei ole helppoa. Että miten te koitte sen silloin ja ehkä vieläkin?
1: Kyllä, no enää ei ole sellaista painetta, sellaista hittipainetta, mutta kyllä, mutta silloin mentiin aika silleen laput silmillä ja oltiin tien päällä ja tehtiin levyjä, että se kaikki niin kuin, me tehtiin 5 levyä aika silleen niin kuin nopealla aikataululla silloin ja että oikeastaan vasta sit niiden levyjen jälkeen, kun meillä tuli se tauko sit siinä, muutamien vuosien tauko siinä, olisiko siinä mennyt 7 vuotta jopa siinä Kultakalat levyn jälkeen, niin silloin sä vasta rupesit miettiä, että hämmettiin, että mitäs kaikkea tässä on tullut tehtyä siinä tauon aikana.
0: Tuliko vähän semmoinen vauhtisokeus jopa siinä alussa?
1: Tuli, joo, kaikki oli uutta ja hienoa, että festa

0: että kaikki oli niin kuin siistiä. Ja mä olin silloin kuitenkin 19-vuotias, kun meidän eka levy tuli, niin voitte kuvitella semmoiselle hämeenkyröläiselle kölville, kuinka maailma oli suuri ja ihmeellinen.
1: Niin Hämeenkyrön hokin kasvatti lähteä
0: kyllä,
2: kekkoille. Hokkareiden, eikö?
1: Eikö hokkareiden, niin.
0: Niin, hokkareiden kasvatti lähti vähän katsoa, miltä provinssirokki näyttää. Että sieltä niin kuin lavalta katsottuna.
2: Oliko sitten missään vaiheessa semmoinen, että meinasin nostaa hattuun? Sulla on nytkin iso hattu tuossa niin studion pöydällä.
0: No kyllä se sen verran nousi hattu, että lähti hiuksetkin päästä. Ei vaan, kyllä oltiin me aika silleen kilttejä poikia kuitenkin lopulta, mutta kai siinä vähän silleen niin kuin mentiin silleen niin kuin päättömät kanat eteenpäin.
2: Mä oon nähnyt teidät keikalla 2005 ensimmäisen kerran ja sitten tuossa muutama vuosi sitten uudestaan, niin huomaatko sen keikoilla tämän yleisön varttumisen, että silloin se parikymppiset ihmiset, niin hyvänä aika, nehän on siis 450 alkoille tänä päin.
0: Kyllä, joo, on siellä kaiken ikäistä jengiä ja on nuorta ja vanhaa. Kyllä niin kuin on hauska nähdä ihmisiä, jotka, tai musta jotakin omituista, kun joku sanoi, että tulee nostalginen fiilis, kun tulee meidän keikalle, niin sitten mä ajattelin, että et sä nyt voi noin sanoa, että me ollaan nuoria kölvejä vielä, että tässähän ollaan vasta uran alussa, että justhan me aloitettiin nämä hommat.
1: Niin, eihän niin kuin nelikymppinen ei ole mikään vanha.
0: Niin.
1: Mutta kyllä mulla ainakin tulee teidän musiikista vähän semmoinen nostalginen niin, olo, koska ne alkuaikojen biisit, ne vie niin kuin sinne sellaiseen omaan kyllä nuoreen aikuisuuteen.
0: Vahvasti. Kyllä, sitä ei vaan niin kuin itse osaa silleen ajatella tai tajua tai jotenkin.
2: Ja myös se aikakausi silloin parikymmentä vuotta sitten ja vähän yli 20 vuotta sitten, niin rockihan oli todella kovassa huudossa. Meillä oli Negatiivet ja Kotiteollisuudet ja Bloodbeatit ja ihan valtava määrä Timo Rautinen Trio Niskalaukaus. Siis rockki hallitsi listoja eikä räppi.
0: Kyllä, pitää paikkansa. Joo, se oli hieno aika. Ei vaan, kyllä mä räpistäkin tykkään. Joo, on kyllä siinä mielessä muuttunut niin kuin tämä musatyyli. Että jos mä kuuntelen vaikka mun tyttäreni biisejä, mitä se kuuntelee, niin kyllä mä aika silleen kujalla on vähän. Että, ja on se siis aika erilaista se musa, mitä on itse nuorempana tullut kuunnella.
1: Niin, minkä verran on tullut ehkä semmoisia uudenlaisia vaikutteita Uniklubin musiin. Tuolla vähän semmoista kantrahtavaakin kuullaan tuolla uudella levyllä, niin, tai siis niin, semmoista kantrirytmiä, niin onko se ihan, että niitä tarttuu vuosien varrelta ja matkan varrelta vähän mukaan tuollaisia?
0: Joo, ja mut kuitenkin sitten on nuorena kuunnellut kaikkea J-karjalaista ja iskelmää, ihan niin kuin vanhaa iskelmää, että että tavallaan kyllä ne kuitenkin sieltä nuoruudesta ne niin kuin tulee ne, tai ne jäljet aina jää sieltä kuitenkin. Enemmän kuin sitten tälleen vanhempana, jos kuuntelee musaa, niin vähemmän sieltä saa niin kuin vaikutteita. Yleensä ne on noita vanhempia.
2: Sä sanoit, että on niin perillä siis siitä, että mitä sun tyttäres kuuntelee, niin kuunteleeko sun tytär teidän musiikkia? Että onko tämän päivän nuoriso, kiinnostaa Uniklubi niitä?
0: Ei ainakaan mun tytärtä kiinnostaa pätkän verta.
1: Onko sä koittanut kuitenkin tarjota sitä tasaisin väliajoille?
0: Joo. No just oltiin tuossa levykauppa X keikalla, niin se taisi siellä sanoa, että päkkärillä, että kuka hullu nyt mun, kuka nyt sulta voisi haluta nimmari? Siis sillä on ihan pöyristyminen, että se oli siellä mukana katsomassa, mutta joo. Mutta siis niin, mutta onhan niillä nuorilla tai siis siellä ala-aste maailmassa tuo, onhan niillä niinku omat juttunsa.
2: Mut hei, eihän tätä nyt voita mikään. On tämä nyt nosto.
1: No onhan tämä nyt itseäkään. Ja pahoittelut etukäteen, saatan hieman laulaa mukana.
2: Annanko mikki kiinni vai jätetäänkö auki? Ei.

0: Vähän tuossa Jussi jo sivuttiin aikaisemmin 22 vuoden takasta aikaa, kun löitte läpi Uniklubin Rakkautta ja Piikkilankaa. Kuinka hurjaa kyytiä se silloin 2004 oli?
1: Oli hurjaa kyytiä. Sitä päällimmäisenä on jäänyt mieleen eka festari kesä, kun pääsi ekaa kertaa festareille soittaa, niin se oli semmoinen niin kuin unelmien täyttymys. Silloin niin kuin kaikista suurimmistakin haaveista tuli totta. Pääsi festareille soittaa, kun aikaisemmin oli vaan käynyt festareilla ja haaveillut siitä, että hei, jonain päivänä olisi siisti soittaa täällä. Niin se oli semmoinen, muistan sen kuin eilisen.
2: Muistatko vielä ihan ensimmäistä festaria, missä olitte?
1: Mä muistan sen ekan festari kesän, mutta en nyt ihan ekaa festaria, en muista, mutta tai provinssirokki taisi olla aika lähellä, koska mä muistan,
2: se on aika alkukesää.
1: Niin, että se oli semmoinen, mä muistan, me oltiin jollain vähän pienemmällä lavalla, mutta jengi niin kuin kiipeili sinne puihin, että ne näki meidän keikan ja se oli ihan täynnä se tontti siinä, niin se oli kyllä, se oli mahtavaa.
2: No on se kyllä varmaan ollut melekosta hommaa.
0: Mites kuinka sä oot biisin kirjoittajana muuttunut, Jussi, tässä reilussa 20 vuodessa?
1: No, musta on tullut hitaampi kirjoittaja. No, silloin nuorenahan kirjoitti vaan matikan vihkoon koulutunneilla, vaan sitä, mitä mieleen juolahti. Ja se biisi oli sitten siinä sen enempää sitä miettiä. Ei sitä miettinyt, että onko tämä hyvä tai tarviiko tätä jotenkin vielä viilailla jotenkin. Että sitten mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitten sitä enemmän kauemmin menee siihen tekstin tekemiseen aikaa ja sitä pyörittelee ja kääntelee ja heittää sen sitten roskiinkin jossain kautta. Että niin, ehkä siitä on tullut siis vähän kyynisemmäksi. Ei ole enää niin sinisilmäinen ja silloin nuorempana sitä vaan teki eikä ihmetellyt sen kummemmin. Että varmaan se on varmaan se vanhuus, tai kun tulee ikää, niin sit sä niinku järkeilet liikaa.
2: Niin, se on se nuoruuden semmoinen pohjaton itsevarmuus. Kyllä. Varmaan myös silleen, niinku, että tää on vaan paras, kun mä tein tän nyt, niin tää on tosi hyvä.
1: Niin, ja semmoinen niinku ihan rehellinen tyhmyys.
2: No ehkä. Onneksi se on meistä kaikista jo karissa pois.
0: Millainen se maaperä oli? Uniklubihan on tätä nykyään tamperelainen yhtiö, mutta Hämeenkyröstä vahvasti olette siitä läheltä lähtöisin. Niin minkälainen maaperä se oli lähteä tekemään rockmusiikkia vuonna 2004? Tai 99, Uniklubi on perustettu 1999, 5 vuotta aikaisemmin ensimmäistä levyä.
1: Hämeenkyrössä oli yllättävän hyvä tämmöinen niin kuin pöhinä. Että siellä oli hyvät treenikämpät ja hyvä musiikin maikka. Vihma oli muun muassa kova luu siellä, niin kuin oli yläasteella oli niin kuin kunnon soittimet ja pyäsi niillä veivaa. Ja sitten siellä oli paljon bändejä, Klärkeni tuollaisen niminen bändi ja muutenkin siis paljon musatoimintaa. Siellä järjestettiin bänditapahtumia, missä pääsi soittaa ja niinku talkoon hengessä niitä siellä tehtiin. Et siellä oli tosi niinku otollinen tavallaan miljöö, yllättävänkin raikas semmoinen niinku musa meininki ja paljon bändejä, että se on jotenkin käsittämätöntä, että niin pienestä kylästä oli niin paljon bändejä.
2: Ja nyt sitten nykyään Tampereella olet jo pidemmän aikaa asunut ja siellä Tamperehan on myös tämmöinen kulttuurikeskittymä nykyään tuntuu, tai niin kuin bändikeskittymä. Siellä on paljon musiikin ammattilaisia, asuu siellä erilaisia bändejä. Miten tiiviisti te pidätte siellä niin kuin yhteyttä? Ja aina välillä näkee, että on jotain tämmöisiä ehkä yhteisponnistuksiakin siellä.
1: On teillä. Joo. Siis Tampereella on ollut aina hyvä, paljon tuttuja muusikoita, ja siellä on ollut aina sellainen niin kuin veljellinen meininki, että kaikki tuntee toisensa ja että minkäänlaista niinku sellaista niinku nihkeilyä siellä en ole ainakaan itse havainnut, että jotenkin hyvä meininki siellä niinku, ja siellä on kans paljon bändejä, sit siellä on jossain kohtaa oli paljon jameja, baareissa, missä bändit kävi jammailemassa ja tolleen, että siellä on niinku hyvä sellainen yhteismeininki.
0: Miten sä koet sen, Uniklubistakin on puhuttu, että Mansarokin jatkumoa, niin kuinka sä itse käsität Uniklubin osana tätä Mansarokin perintöä ja perinnettä?
1: Niin. No ollaan me Tampereella asuttu kaikki tosi pitkään, että, mutta ei me, mä en tiedä, onko meidän bändiä koskaan niinku sillai niinku otettu tähän Mansarok verkostoon, et mä en tiedä sit, ollaanko me sit kuitenkin Hämeenkyröstä sit kuitenkin, et vaikka mä koen, että olen tamperelainen, tai me ollaan, sanotaanko, että me ollaan tamperelaistuttu, mutta ei me silleen, aika vähän meistä on kuitenkin käytetty sitä Mansarok-leimaa. Enkä mä tarkoita, että se olisi joku leima, tai siis, että siinä olisi jotain pahaa, mutta meistä ei ole hirveästi käytetty, että Mansarok-bändi. Että aina yleensä, jos on, siitä tulee mieleen Popedat ja Juiset ja ehkä Eputkin, vaikka ne Ylejärvellä suunnalta onkin.
0: Juuri tämä, että Eputkin Ylejärveltä, ne mielletään vahvasti
1: ne,
0: siihen.
1: Niin, no ne mielletään, että joo. Mutta aika sen näyttää, ja mehän ei sitä tavallaan päätetä, että sen päättää niinku tavallaan sitten joku muu.
2: Yleisö, ettei nyt suututtaa niitä hämeenkyröläisiä, että viedä teitä sieltä Tampereen puolelle. Niin no mutta nyt on tullut uusi levy, Encore. Ja siellä on myös ollut sitten biisintekijänä muitakin kavereita, muun muassa sitten tuosta Blind Channelista. Meillä edellisellä tunnilla soikin muuten heiltä uusi kappale, niin sieltä on ollut Aleksi Kaunisvesi ja Niko Moilanen mukana, niin minkälainen projekti se oli? Biisi leirillä oli vissiin syntynyt tämä yksi kappale.
1: Kyllä, joo. Siis meillä on Aleksin kanssa ollut jo ajat sitten puhetta, että tehdään joskus biisi yhdessä sen enempää sitä suunnittelematta. Tai, ja sitten yksi kerta, sitten me mietittiin, että jotain viestiteltiin, että tulisiko Helsinkiin, että tehdään biisi, ja sitten mä menin, ja sitten Niko oli siellä kanssa, tuli kanssa, ja sitten me tehtiin biisi siinä muutamassa tunnissa ihan puhtaalta pöydältä, ja sitten mä soitin ukoille sen biisin, että tämmönen syntyy, että mitäs tykkäätte, ja sitten se päätyi meidän levylle. Ei, siinä ei ole sen sellaista suurempaa niinku suunnitelmaa, että nyt tehdään Uniklubille biisi tai tälleen, vaan se oli vaan, että olisi kiva joskus tehdä biisi yhdessä.
0: Kuunnellaan toi Kävelen pois -kappale seuraavaksi, ja perjantaina lähtee leviltä sitten Encore-kiertue liikkeelle. Inarissa olette lauantaina, että pohjoisesta lähtee liikkeelle, ja siellä varmasti myös näitä uuden levyn kappaleita kuulla.
1: Kyllä, tästä lähtee Encore-albumin rundi, ja tervetuloa keikoille, että siellä tulee olemaan erittäin kova meininki.
0: Painetaan pyörimään. Varmasti. Kävelen pois -kappale tästä seuraavaksi.
2: Kiitos Jussi.
1: Hei, kiitos teille. Kiitos paljon.
0: Ja hyvää syksyä.
1: Kiitos samoin.

0: Suomen musiikki-ilta.
1: Näin siellä musiikki-illassa oli siis Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo vieraana. Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon haastateltavana. Kuullaan seuraavaksi musiikkia lisää. Yöradiossa soi Telexin kappale Kotimatkalla.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaista metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiirintein.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

Cher lauloi Yöradiossa. Kappale oli nimeltään Believe. Ja seuraavaksi muutetaan maailmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 3:04. Tasalta uutisia ja uutisten perään levylautakunta. 100-vuotinen kunnia juhla lähetys tulossa. Ja tuossa sitten 4 jälkeen Radio Suomen varhaisaamu. Ja tänä aamuna herättelemään saapuu itse Olli Haapakangas. Kyllä vain. No, vielä ennen 3 ehditään kuuntelemaan musiikkia. Laitetaan Arttu Viskari soimaan. Tässäkö tää oli?

0: 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. Nyt julkaistavan tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. Britannian on määrä julkaista tänään taloudellisia rajoituksia Israelin siirtokuntiin länsirannalla, kertoo New York Times lähteisiinsä viitaten. Toimenpiteiden odotetaan sisältävän kauppakiellon siirtokunnissa tuotetuille tavaroidelle sekä pakotteita yrityksille, jotka auttavat siirtokuntien rakentamisessa. Asiantuntijoiden mukaan Britannian mahdolliset pakotteet voivat enteillä muiden Euroopan maiden asettamia kovempia pakotteita. Israelin ulkoministeri Gideon Saar varoitti aiemmin viime viikolla Britanniaa vastatoimilla, jos maa asettaa uusia pakotteita. Indonesiassa yhteensä 5 lentokenttää on avattu uudelleen. Kentät olivat päivien ajan kiinni tulivuoroiden purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta, Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Ruotsi hankkii HIMARS-raketinheitinjärjestelmän ja alkaa huoltaa kalustoaan Suomessa. Hankintaan kuuluu yli 10 raketinheitinjärjestelmää sekä ammuksia. Asekaupan arvo on noin 630 miljoonaa euroa.
1: Yle Uutiset, kello 3, toimitti Minja Viitanen.